Psalmul 130. Din fundul adâncului te chem, Doamne. Doamne, ascultă-mi glasul. Să ia aminte urechile tale la glasul cererilor mele. Dacă ai păstrat, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? Dar la Tine este iertare ca să fii de temut. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduiește și aștept făgăduința Lui. Sufletul meu așteaptă pe Domnul mai mult decât așteaptă străjerii dimineața, da, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Israele, pune-ți nădejdea în Domnul, căci la Domnul este îndurarea și la El este belșug de răscumpărare. El va răscumpăra pe Israel din toate nelegiuirile lui.

Ce fel de conducere produce îndurare? O slujire sufletească demnă de urmat. Cine sunt eu, Petru? Un prezbiter. Adică, un bătrân. Și cum vă sfătuiesc? Ca un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită. Ce sfătuiesc pe bătrânii dintre voi? Păstoriți turma lui Dumnezeu. Care turmă? Care este sub paza voastră? Sub a cui pază este turma lui Dumnezeu? A bătrânilor. Deci cum să o păziți? După voia lui Dumnezeu. Adică mai exact, cum să o păziți? De bună voie. Și cum să o mai păziți? Fără silă. Cum să o mai păziți? Fără un câștig mărșav. Cum să mai păziți turma? Cu lepădare de sine. Ce să evitați în păstorirea turmei? Păstorirea ei ca și cum ați fi stăpâni peste ea. Cum ați primit această turmă? V-au căzut la împărțeală. Cum să păstoriți deci turma? Făcându-vă pilde turmei. Și ce se va întâmpla când se va arăta păstorul cel mare? Veți căpăta cununa veșnică a slavei. Ce îi este imposibil acestei cunune? Să se poată veșteji. Voi vedea pe Petru ca prezbiter atunci când citesc scrisorile lui. Voi vedea prezbiterul ca fiind un ucenic al lui Hristos în vârstă sau matur. Voi vedea pe Petru ca martor al patimilor lui Hristos. Voi vedea pe Petru ca părtaș al slavei care va fi descoperită. Voi aprecia părtășia în slava care va fi descoperită. Voi aprecia sfaturile prezbiterilor. Voi sfătui la rândul meu pe ceilalți în aceeași direcție ca și Petru. Voi păstori turma lui Dumnezeu. Voi fi conștient că turma este a lui Dumnezeu. Voi fi conștient că turma este sub paza mea. Voi păstori turma după voia lui Dumnezeu. Voi vedea cum voia lui Dumnezeu este bună și lipsită de silnicie. Voi păzi turma de bună voie. Voi păstori turma fără silă. Voi păzi turma fără un câștig mărșav. Voi păstori turma cu lepădare de sine. Voi vedea că Dumnezeu voiește voie bună fără silnicie, cinste fără câștig mărșav și lepădare de sine. Voi evita păstorirea turmei ca și cum aș stăpâni peste ea. Voi fi conștient că fiecare turmă pe care o păstoresc mi-a căzut la împărțeală de la Dumnezeu. Mă voi face pildă turmei. Voi îndemna și pe ceilalți care păstoresc turmele lui Dumnezeu să se facă pilde turmei. Voi aștepta arătarea păstorului cel mare. Voi vedea pe Iisus Hristos ca fiind păstorul meu cel mare. Voi căpăta cununa veșnică a slavei. Voi fi conștient cum această cunună a slavei rămâne veșnic fără a se putea veșteji vreodată.

Oțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Ioan, capitolul 10, cu versetul 10. Putem fi împresurați de păstor sau de tâlhar, de bunul păstor sau de hoț. Nu e cale de mijloc, nici loc fără stăpân. Trăim sau spunem că trăim. Ceea ce mă frământă e spus al lui Iisus. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Pentru asta a venit, să trăiesc, din belșug, din abundență, atât de mult, încât să aud bucuria lui în cer că nu a venit degeaba. Nu o viață târâtă sau chinuită, nu o viață de plâns, amilă și regret, șchioapă de frumusețe, stearpă de bucurie, ucisă și pipernicită de griji și poveri. Iisus a spus clar, El a venit ca eu să trăiesc din belșug. Fiecare zi, să chiui și să

topăi de bucurie ca și îngerii. Altfel doar am alt stăpân, ce caută întruna să distrugă, să fure și să înjunghie. Și ce e belșugul de viață? Ce e chiotul ăsta de sus, adus de Iisus jos? Mirosul ăsta de cer coborât pentru mine? Să pot pricepe, am privit oile și păstorul și poarta de la staul. Asta mi-a arătat el. Dimineața, păstorul bun își cheamă oile pe nume. Pe toate le știe. Stă în poarta țarcului și le cheamă la iarbă proaspătă. Chemarea lui parcă le îndeamnă să lase somnul, de lăsarea, apatia. Se simte miros de iarbă și se aude duios vocea lui. Amândouă alină oile. După ce le scoate din țarc, merge înaintea lor. Ele doar îl urmează. Nu se tem că ar putea greși. Păstorul nu greșește, niciodată. Pasc liniștite, nu le pasă de lupi. E treaba păstorului să le apere. Ele doar miros și mănâncă iarbă verde, verde de tot. Ele nu știu, nici nu văd ochii păstorului mereu în zare, în alertă. Nu simt grija lui, nu le pasă. Au păstor bun. Știu că sunt apărate și păzite, oricând, de oricine. Seara, oile intră agale în staul pe poartă. Una câte una, obosite, se așează la odihnă și somn. Doar păstorul nu are somn. Simte miros de hoț și veghează. Sunt prea scumpe oile lui să nu-i pese. Orice oaie trăiește așa, știe că trăiește din belșug. Asta vrea Iisus pentru mine și pentru tine. Tocmai pentru așa belșug de viață a abandonat împărăția lui. Îngerii s-au mirat că îi lasă, însă el m-a iubit prea mult ca să nu-i pese. Vroia dimineața să mă strige pe nume și eu să-i recunosc vocea. Își dorea nespus să încep ziua cu el înainte, să gust pășuni verzi de tot, să nu mă tem de nimic, dar mai ales să-l cred că e în stare să facă tot ca să mă apere de cel ce caută mereu să mă fure de pășunile verzi, să mă înghită cu poverile lui urâte și să mă distrugă dacă aș fi singură. Iisus și-a dorit să mă pot odihni seara în staulul lui. El veghează, eu doar mă odihnesc. Uneori nopțile devin grele și urâte de tot, dar nu-mi pasă. Sunt în staul și el e poarta. Dimineața pornim amândoi iar la pășuni bune. Wow, ce viață de huzur! Pentru asta a venit Iisus. Uneori mai aud cum răcnește dușmanul ce dă târcoale, dar imediat mă uit la păstor. Ochii lui îmi spun să nu mă tem. Vocea lui mă liniștește, îmi spune pe nume și îmi spune că pentru mine a venit pe pământ. Să trăiesc din belșug și trăiesc. Bună dimineața, în darul unei noi zile, să trăim o viață din belșug cu păstorul cel bun de mână. Fiți binecuvântați și fiți și astăzi o binecuvântare pentru alții.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 3. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsile Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere, căci câștigul pe care îl aduce ea este mai bun decât al argintului și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul. Ea este mai de preț decât mărgăritarele și toate comorile tale nu se pot asemui cu ea. În dreapta ei este o viață lungă, în stânga ei bogăție și slavă. Căile ei sunt niște căi plăcute și toate cărările ei sunt niște cărări pașnice. Ea este un poem de viață pentru cei ce o apucă și cei ce o au sunt fericiți. Prin înțelepciune a întemeiat Domnul pământul și prin pricepere a întărit El cerurile. Prin știința Lui s-au deschis adâncurile și strecoară norii roa. Fiule, să nu se depărteze învățăturile acestea de ochii tăi. Păstrează înțelepciunea și chibzuința, căci ele vor fi viața sufletului tău și podoaba gâtului tău. Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău și piciorul nu ți se va poticni. Când te vei culca, vei fi fără teamă și când vei dormi, somnul îți va fi dulce. Nu te teme nici de spaibă năprasnică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea când poți să o faci. Nu zice aproapelui tău, du-te și vino iarăși, îți voi da mâine, când ai de unde să dai. Nu gândi rău împotriva aproapelui tău când locuiește liniștit lângă tine. Nu te certa fără pricină cu cineva când nu ți-a făcut niciun rău. Nu pismui pe omul asupritor și nu alege nici una din căile lui. Căci Domnul urăște pe oamenii stricați, dar este prieten cu cei fără prihană. Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuința celor neprihăniți o binecuvintează. Când are a face cu cei batjocoriți,
își bate joc de ei, dar celor smeriți le dă har. Înțelepții vor moșteni slava, dar partea celor nebuni este rușinea.

Ce lucruri din lumea aceasta au valoare eternă adevărată? E de la sine înțeles că singurele lucruri cu valoare eternă din lumea aceasta sunt cele veșnice. Viața în lumea aceasta e temporară, nu veșnică și, prin urmare, singura parte din viață care are valoare eternă e cea care durează veșnic. În mod clar, cel mai important lucru în lumea aceasta care are valoare eternă reală este a avea o relație cu Iisus Hristos, având în vedere că darul fără plată al vieții veșnice vine numai prin El la toți cei care cred. Ioan 3:16. Așa cum a spus Iisus, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ioan 14:6. Toți vor trăi într-un anume loc pentru toată veșnicia, creștini și necreștini deopotrivă. Și singurul destin veșnic în afara celui din cer, împreună cu Hristos, este cel care le aduce pedeapsă veșnică celor care îl resping. Matei 25:46. Referitor la abundența lucrurilor materiale pe care lumea aceasta le oferă, pe care mulți oameni le caută cu stăruință, Iisus ne-a învățat să nu ne strângem comori pământești care pot fi distruse sau furate. Matei 6:19-20. La urma urmei, nu am adus nimic în lumea aceasta și nu putem lua cu noi nimic din ea. Totuși, valorile noastre creștine de căpătâi adesea sunt trecute cu vederea în căutarea sârguincioasă după succes și confort material și în mijlocul acestor căutări pământești, uităm adesea de Dumnezeu. Moise abordează această problemă cu 3500 de ani în urmă, în vremea în care poporul lui se pregătea să intre în țara promisă. I-a avertizat să nu uite de Dumnezeu, fiindcă știa că odată ce vor zidi și vor locui în case frumoase, inima lor se va umfla de mândrie și vor uita de El. Deuteronomul 8:12-14. Cu siguranță, nu există valoare eternă în trăirea vieții pentru noi înșine, urmărind să obținem de la viață tot ceea ce putem, așa cum ne-ar face să credem sistemul lumii. Totuși, poate exista o valoare eternă semnificativă în ceea ce facem cu viața noastră în timpul deosebit de scurt pe care îl petrecem aici pe pământ. Deși Scriptura arată clar că faptele noastre bune pământești nu ne vor mântui și nici nu ne vor păstra mântuirea, Efeseni 2:8-9, e la fel de clar că vom fi răsplătiți etern potrivit cu ceea ce am făcut când ne-am aflat aici pe pământ. Așa cum a spus Hristos însuși, căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Matei 16:27. Într-adevăr, creștinii sunt lucrarea Lui Dumnezeu și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Efeseni 2:10. Aceste fapte bune țin de a sluji pe Dumnezeu cât de bine putem cu ceea ce ne-a dat și în dependență totală de El. Apostolul Pavel discută despre calitatea faptelor care pot aduce răsplătiri eterne. Comparându-i pe creștini cu constructorii și calitatea faptelor noastre cu materialele de construcție, Pavel ne informează că materialele bune care trec de testul focului lui Dumnezeu și au valoare eternă sunt aurul,
argintul și pietrele prețioase, în timp ce folosirea materialelor inferioare, lemn, fân, paie, pentru a clădi pe temelia care este Hristos, nu are nicio valoare eternă și nu va fi răsplătită. 1 Corinteni, capitolul 3, versetele de la 11 la 13. Sunt multe moduri în care slujirea pe care o facem Domnului ne va aduce răsplătiri. În primul rând, trebuie să recunoaștem că fiecare credincios adevărat a fost pus deoparte de către Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Când am primit darul mântuirii din partea lui Dumnezeu, ne-au fost date anumite daruri spirituale. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 7 și 11. Și dacă credem că darurile noastre nu au mare importanță, trebuie să ne amintim că, așa cum i-a spus Pavel bisericii din Corint, trupul lui Hristos e alcătuit din multe părți. 1 Corinteni 12 cu 14. Și Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Și mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 18 și 22. Dacă îți exerciți darurile spirituale, joci un rol semnificativ în trupul lui Hristos și faci ceea ce are valoare eternă. Fiecare membru al trupului lui Hristos poate aduce contribuții semnificative atunci când căutăm cu umilință să edificăm trupul și să-L glorificăm pe Dumnezeu. Într-adevăr, fiecare lucru mic poate adăuga la frumosul mozaic pe care îl poate face Dumnezeu atunci când fiecare dintre noi își face partea. Amintește-ți că pe pământ Hristos nu are alt trup în afară de al nostru, nu are alte mâini în afară de ale noastre și nici picioare decât ale noastre. Darurile spirituale sunt calea pe care Dumnezeu administrează harul Său pentru alții. Când ne arătăm dragostea pentru Dumnezeu prin ascultarea de poruncile Lui, când perseverăm în credință în ciuda opoziției și persecuției, când în numele Lui manifestăm îndurare față de cel sărac și cel bolnav și cel mai puțin favorizat și când ajutăm la ușurarea durerii și suferinței din jurul nostru, atunci, într-adevăr, construim cu aur, argint și pietre prețioase care au valoare eternă adevărată. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Calea sacrificiului. Vă aduceți aminte, fraților, de osteneala și munca noastră, cum lucram zi și noapte ca să nu fim sarcină niciunuia din voi și vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 9. Prin aceste cuvinte putem înțelege cât de importantă este munca, dar totodată și sacrificiul în predicarea Evangheliei. În plus, versetul acesta ne amintește, de asemenea, cât de important este a nu fi o povară pentru ceilalți. Dacă suntem dedicați predicării Evangheliei, trebuie să căutăm modalități de a face acest lucru eficient și eficace, așa fel încât să nu depindem de resursele celorlalți. Predicarea Evangheliei nu este o cale ușoară, iar acest verset ne amintește de această realitate. Necesită muncă asiduă, sacrificiu, dar în cele din urmă și răsplata este mare. Domnul ține cont de osteneala ta. Tu mergi înainte și nu da înapoi. Dacă cumva te simți obosit sau descurajat în această lucrare, vreau să spun că predicarea Evangheliei este valoroasă și sacrificiile tale nu trec neobservate de ochii Domnului. Așadar, fiecare efort contează. Fiecare pas pe care îl faci în credință seamănă speranță în inimile celor din jur. Așadar, mergi înainte. Amin.

A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 7. Deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Înțelegeți-ne bine, n-am nedreptățit pe nimeni, n-am vătămat pe nimeni, n-am înșelat pe nimeni. Nu spun aceste lucruri ca să vă osândesc, căci am spus mai înainte că sunteți în inimile noastre pe viață și pe moarte. Am o mare încredere în voi, am tot dreptul să mă laud cu voi. Sunt plin de mângâiere, îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile voastre. Căci și după venirea noastră în Macedonia, trupul nostru n-a avut nicio odihnă. Am fost necăjiți în toate chipurile, de afară lupte, dinăuntru temeri. Dar Dumnezeu, care mângâie pe cei smeriți, ne-a mângâiat prin venirea lui Tit. Și nu numai prin venirea lui, ci și prin mângâierea cu care a fost mângâiat și el de voi. El ne-a istorisit despre dorința voastră arzătoare, despre lacrimile voastre, despre râvna voastră pentru mine, așa că bucuria mea a fost și mai mare. Măcar că v-am întristat prin epistola mea, nu-mi pare rău. Și chiar dacă mi-ar fi părut rău, căci văd că epistola aceea v-a întristat, măcar că pentru puțină vreme, totuși acum mă bucur, nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a dus la pocăință, căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu, ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire, și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea. Căci uite, tocmai întristarea aceasta a voastră după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi și ce cuvinte de dezvinovățire, ce mânie, ce frică, ce dorință aprinsă, ce râvnă, ce pedeapsă! În toate voi ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. Așa că dacă v-am scris, nu v-am scris nici din pricina celui ce a făcut ocara, nici din pricina celui ce a suferit ocara, ci ca să se arate marea noastră purtare de grijă pentru voi înaintea lui Dumnezeu. De aceea am fost mângâiați. Dar pe lângă mângâierea aceasta a noastră, ne-am bucurat și mai mult de bucuria lui Tit, al cărui duh a fost răcorit de voi toți. Și dacă m-am lăudat puțin cu voi înaintea lui, n-am fost dat de rușine. Și după cum în orice lucru v-am spus adevărul, tot așa și lauda noastră cu voi înaintea lui Tit s-a adeverit. El are o și mai mare dragoste pentru voi, căci își aduce aminte de ascultarea voastră a tuturor și de primirea pe care i-ați făcut-o cu frică și cu cutremur. Mă bucur că mă pot încrede în voi în toate privințele.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Trebuie să recunoaștem, să fim cinstiți cu toată realitatea istorică, socială, culturală care a fost, și anume a existat și epoca logodnelor și aranjamentelor de conveniență pe care le făceau părinții. Nu? Și poate că foarte mult există acum un fel de replică, de răspuns la căsătoriile aranjate și la nefericirea emoțională poate prezentă în multe din astfel de relații aranjate. Însă, în același timp, trebuie să vedem și aspectul pozitiv, că era mai multă susținere, mai multă îndrumare, mai multă disponibilitate a tinerilor de a fi ghidați, de a fi sfătuiți, de a fi însoțiți în alegerile lor. Sigur, încă o dată o să subliniem, ca să fim cinstiți, cu plusuri și cu minusuri.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. A fi sau a nu fi căsătorit, o soluție pentru tinerii de azi sau o piatră de încercare? În condițiile în care studiul Reveal Marketing Research, studiu realizat la finele anului trecut și care consemnează împlinirile românilor pentru anul 2022 și așteptările lor pentru anul 2023, relevă că 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au declarat că nu au un plan pentru căsătorie în acest an, în timp ce 26% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 25 și 35 de ani își propun să se căsătorească în anul 2023. Așadar, continuăm să discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am analizat conceptul de căsătorie din perspectiva părinților și bunicilor noștri, ne-am întrebat ce înseamnă pentru adolescenții și tinerii de azi căsătoria, observând că tot mai mulți preferă relațiile degrevate de orice angajament pe termen lung, am analizat relația de logodnă, un concept demodat și totuși plin de avantaje. Astăzi continuăm discuția prin a observa dezavantajele și avantajele amânării căsătoriei. Rămâneți așadar împreună cu noi! E bine, logodna a fost acceptată în trecut de către tineri și tot în trecut, dacă ne uităm, tinerii se căsătoreau aproape imediat ce împlineau vârsta de majorat. Astăzi, conform studiului Reveal Marketing Research, 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au răspuns că nu au planuri de căsătorie. Ca atare ne întrebăm care sunt preocupările, viziunea asupra vieții în această grupă de vârstă la noile generații și de ce căsătoria nu mai este o prioritate astăzi.
0: Da, oarecum deja noi am atins aceste aspecte și le subliniem pentru că e foarte important să fie înțelese și auzite. Modificările, spuneam, culturale și de toate felurile la nivelul societății au schimbat optica. Tinerii își doresc foarte mult, datorită unei societăți atât de axate pe materialism, consumerism și hedonism, să fie imediat, să-mi placă, să aibă gust bun, dacă nu-mi place, să pot schimba imediat. Iată, tinerii, deci, datorită acestor elemente, pun accent pe formarea unei cariere mai mult decât pe formarea unui cuplu. Deci mai degrabă un proiect educațional, vocațional și profesional e o prioritate. Nu e rău, dar sigur că poate ar fi de dorit să nu dăm deoparte proiectul de viață numit căsătorie. Pentru că în cele din urmă nimeni nu e fericit singur sau fără să își împlinească nevoile acestea de proximitate, de intimitate, împărtășită, asumată. Practic, sunt lucruri înscrise în ADN-ul nostru, în biologicul nostru, în psihologicul nostru. Și atunci, sub o formă sau alta, mai devreme sau mai târziu, ajungem la aceste nevoi care sunt înscrise și se cer împlinite. E important cum ni le împlinim. Deci, despre asta, de fapt, vorbim. Despre modalități noi, diferite, de a le împlini aceste nevoi care sunt înscrise în codul nostru genetic. Și atunci prioritizăm, de fapt, în epoca actuală, alte lucruri în detrimentul constituirii și construirii unei relații de susținere reciprocă, durabilă, de care, de fapt, toți avem nevoie. Am prioritizat altfel. Punem zoom-ul pe altceva și considerăm că e mai important. Ce? Să dețin? Ce să dețin? O poziție, bani, posesiuni, să am mașină bună, să am o casă, să am libertatea să-mi schimb când vreau și ce vreau și cum vreau, libertatea de mișcare, nu știu, în vacanțe, în a mă reloca în caz profesional, e mai importantă decât să fiu legat, spun tinerii astăzi, de un loc, de o persoană. Deci, independența văzută ca libertate, în sensul acesta, nu dau socoteală, nu depind, când vreau eu, eu decid și ne întoarcem din nou la cultura lui me, myself, această cultură postmodernistă extrem de răspândită în toate sferele de gândire și de acțiune.
2: Da, căsătoria, un proiect de viață tot mai mult amânat. Acesta este subiectul abordat, iată un subiect fundamentat pe o realitate evidentă. Dar oare ce pierd sau pierd ceva, câștigă ceva tinerii care nu se mai căsătoresc timpuriu?
0: Poate că da, poate că pierd, poate că da, poate că și câștigă. Desigur, este important să vedem pierderea și câștigul. Până la urmă, viața e un proces în care întotdeauna, dacă vrem să câștigăm ceva, cu siguranță pierdem altceva. E cumva derulată între acești doi poli. Dar e important să vedem dacă pierderile ni le putem asuma pe termen lung și câștigurile sunt consistente față de ceea ce pierdem. Deci, s-ar putea să piardă cei care nu se mai căsătoresc așa de tineri disponibilitatea aceea fantastică, deschiderea, dorința, receptivitatea, pentru că există undeva în stadiile mai timpurii ale tinereții, cum ar fi, eu știu, 18, cum spuneți dumneavoastră acolo, 18, 24, 25, o disponibilitate, o deschidere și în același timp o pregătire din toate punctele de vedere a psihicului, a biologicului pentru constituirea acestei relații. Deci biofiziologic și psihologic există un ceas care deja sună, a sunat și este pregătit acest biorit pentru a intra. Și atunci există un avânt mai mare, o disponibilitate și o receptivitate mai mare care fructificată bine poate fi și valorizată bine. Deci disponibilitatea e mai mare să formăm atunci un cuplu, din punct de vedere biologic și psihologic, și atunci pierdem poate startul acesta. Poate fi această disponibilitate contracarată de apariția unui oarecare scepticism odată cu trecerea timpului, a unui spirit de prețiozitate, spun eu, de a fi mai riguros în sensul mofturos, pretențios, nu neapărat în sens rău, dar care nu mai creează o asemenea deschidere, ci dimpotrivă tinde, odată cu trecerea timpului, să devină rigiditate, inflexibilitate. Deci, dacă nu prindem timpul acela al deschiderii, se poate ca ușor și încet în timp să devenim închiși și rigizi, să fim mai pretențioși, mai riguroși, și nu neapărat într-un mod realist, ci într-unul în care e foarte subiectiv și ne formează așa niște criterii greu de atins, să spunem. Ar putea să fie ăsta un efect și un risc. Desigur, ce pot să câștige dacă totuși nu se pripesc chiar? Pripirea ar consta în faptul că doar bio, fiziologic și psihologic, să zic, există deschiderea, adică atracția, disponibilitatea spre atracție și spre a intra în, e foarte mare, dar ar putea pierde tinerii care se grăbesc, zic, să nu aibă timp de procesare, să nu vadă chiar foarte bine cine este el însuși și cine este celălalt, pe ce se pot bizui într-un mod reciproc atunci când fac alegerea. Deci, sunt avantaje și dezavantaje. Cred că deschiderea aceea ar fi bun de păstrat. E de dorit să nu ajungă să se producă o închidere, o rigidizare, deci să păstrăm oarecare disponibilitate și deschidere, dar să o compilăm cu, iată, prin asistare poate, prin îndrumare, prin sfătuirea aceea a consilierului, a mentorului, a părintelui înțelept, cu a ști cum să facem înțelegeri, cumva să deschidem ochii bine, deci să cuplăm această deschidere biologică cu conștientizarea, cu evaluarea, cu analiza temeinică, să nu ne aruncăm neasumat și neprospectat, să știm bine ce facem, să observăm, să punem împreună, să analizăm, să discutăm și să păstrăm și deschiderea, spun, și disponibilitatea biofiziologică a creării unei relații.

0: Da, căsătorie timpurie sau căsătorie la an mai târzii ai vieții? E bine, conform acestui studiu Revere Marketing Research, publicat la începutul acestui an, dintre cei care și-au propus să se căsătorească în acest an, 2023, ponderea cea mai mare o reprezintă tinerii cu vârsta între 25 și 35 de ani, 26% dintre ei. Ca atare, vedem o amânare a deciziei de căsătorie și o asumare a căsătoriei la an tot mai târzii. Ce ar constitui avantaj în aceste condiții și ce ar constitui dezavantaj pentru căsătoria la ani târzii ai vieții sau mai târzii ai vieții?
1: Cred că așezarea unor lucruri în mental și în emoționalul individului este foarte importantă, cumva sugerasem și în răspunsul anterior acest lucru. Deci, un avantaj pentru a face oarecum pasul căsătoriei, atunci când am reușit să ne clarificăm noi înșine și identitatea noastră aceea corect, susținător percepută, echilibrat percepută, da? Și faptul că am reușit poate să întreprindem niște acțiuni profesional, academic-profesionale. Și faptul că ne-am sedimentat mai bine setting-ul axiologic, valorile în care credem, pe care vrem să le perpetuăm în viața noastră personală și în cea împărtășită de cuplu și familie. Știți, de fapt, cele mai multe separări nu sunt din cauza lipsei de dragoste, așa cum înțelegem noi, ci din neînțelegerea unor diferențe psihologice, din faptul că nu ne-am dezvoltat suficient niște abilități relaționale, din cauza faptului că nu suntem suficient de antrenați în dezvoltarea personală și consumul de energie pentru a depune totuși efort pentru adaptare la viață, la relații, la oameni, la cerințele vieții de adult. Poate că lipsa dezvoltării acestea personale, a maturizării, a creșterii, de fapt, este la baza celor mai multor separări și a neasumării. Deci, cu cât vom reuși să întreprindem astfel de clarificări cu noi înșine și să avem un sine cât mai bine așezat, identitar, vocațional, axiologic, cu atât vom fi oameni mai stabili, încât să pășim tot mai asumat într-un act din acesta al devotamentului într-o relație de lungă durată. Ar fi foarte important și cred, în timp ce vorbesc cu dumneavoastră, îmi dau seama tot mai mult că nu așa, mai există un factor care cred că a influențat extraordinar de mult printre toate celelalte, ca un efect, de fapt, a celorlalte, și anume tehnologizarea, industrializarea, secularizarea, consumerismul, marketingul, toate lucrurile astea au făcut ca, iată, părinții, adulții maturi să fie foarte implicați în acțiuni profesionale, în societate, în muncă, în uzină, în industrie, în agonisire, în a avea mai mult, cerințe mai multe, nevoi mai multe, atunci alocăm mai mult timp și, practic, să fim mai puțin prezenți în rolul lor de îndrumători, de asistare psihologică și emoțională, de îndrumare valorică, de a reuși să fie acolo încât să ajute copilul, adolescentul, tânărul și viitorul adult să-și proceseze experiențele și prin procesare să internalizeze înțelegeri, cunoaștere și valori. Și atunci sunt efecte. Deci cred că e important să nu uităm și o pierdere foarte mare, cred, pentru societate este dispariția mentoratului, exact a ucenicizării în sensul profund al cuvântului. Exact în sensul acesta, în care o generație își asumă, învață, observă, adună, achiziționează o zestre de valori și înțelepciune pe care e prezent acolo să o ofere mai departe, iar tânăra generație care vine e dornică și deschisă să intre în viață beneficiind de această zestre și integrând-o. Și pe aceasta alături de propriile lor alegeri.
0: Iată, 26% dintre tinerii din categoria de vârstă 25-35 de ani au un plan de căsătorie pentru anul 2023, conform studiului Revere Marketing Research, în timp ce 70% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani nu se gândesc la căsătorie în acest an. Doamna Ștefania Botez, din experiența de consiliere, există o rată a reușitei în căsătorie în funcție de vârsta la care este asumată și cum se explică?
1: Da, e o întrebare bună, dar nu pot să spun că neapărat vârsta biologică, ci mai degrabă știm și cunoaștem că există și termenul de vârstă psihologică. Desigur că de foarte multe ori ele sunt împreună oarecum, cu cât e mai tânăr și mai neexperimentat sau nematurizat un tânăr, cu atât poate chiar și vârsta lui psihologică e în urmă cumva sau nu neapărat corespunde. Deci, mai degrabă o să leg întrebarea dumneavoastră tot de elementul de maturitate și pregătire pentru viață. Acolo unde a fost hrănit individul în plan axiologic, de pregătire pentru viață, de inteligență emoțională, a fost format, a fost învățat, echipat pentru a face față stresului, provocărilor, schimbărilor, a învățat și a integrat de timpuriu și a văzut modele corecte, funcționale de rezolvare a conflictelor, acolo unde împăcarea și pacea își găsesc o modalitate funcțională de a fi atinse. Deci, practic, maturitatea ca și personalitate și mental și inteligență, deci personalitatea matură din punct de vedere psihologic, cred că este mai degrabă un predictor pentru reușita în cuplu decât vârsta biologică în sine. Pentru că pot fi oameni la vârste înaintate, dar care nu au această maturitate psihologică formată, tocmai pentru că nu au acordat atenție și interes devenirii lor psihologice, maturizărilor, și invers. Pot exista tineri care au avut un context în care lucrurile acestea au fost prezente, fie într-un mod sănătos și natural, fie cumva poate viața și greutățile i-au format și ei au procesat. Eu subliniez că procesarea conștientă, a ne pune întrebări, a fi format sau chiar a fi determinați, iată, dar a ne însuși procedeul acesta de a procesa experiența, de a deveni conștienți de ce ni se întâmplă, de a ne pune întrebări, de a trage concluzii, de a învăța din lecțiile vieții, de a învăța de la alții mai înțelepți, toate acestea pot crea o premiză de la care se poate constitui atât individul cât și relația de cuplu într-un mod cu succes, de succes.

0: ochii mari înainte de a te căsători și ține jumătate închiși după căsătorie. Sau cine caută nevastă fără cusur, neînsurat rămâne. Sunt câteva vorbe de duh despre căsătorie care oglindesc și ele o realitate. Realitatea prudenței în fața căsătoriei. Tinerii nu se căsătoresc timpuriu și preferă, iată, uniunea consensuală sub pretextul că e tot mai greu să găsești astăzi partenerul potrivit. Ca atare, aș pune și această întrebare: care e cea mai mare durere, care e cea mai mare neîncredere pe care le pot trăi tinerii care nu reușesc să găsească partenerul potrivit și timpul potrivit pentru căsătorie?
1: Sigur că da, vedem și situațiile acestea și pentru că într-adevăr și vârsta și timpul și asumarea căsniciei tot s-au îndepărtat de primele stadii ale tinereții, sunt oameni care au rămas oarecum singuri, care sunt încă singuri și apare mult frustrarea și neîmplinirea pentru că la un moment dat etapa aceasta a tinereții, a primului stadiu al tinereții, ați numit-o și dumneavoastră, undeva 18-20, 24-26 de ani, să-i spunem, este etapa constituirii intimității, a relației de cuplu, a intimității psihologice și fizice. Și atunci e ca și când am trecut deja de momentul acela prielnic și apare frustrarea, dar ce vreau să spun este că tot ce înseamnă socio-relaționalul, modalitatea în care reușesc să fiu primit sau să accept în viața mea, la un moment dat are de-a face cu percepția de sine, ca tot de fapt ceea ce se întâmplă în stadiile dezvoltării noastre. Tot ce noi trăim se răsfrânge în imaginea și reprezentarea sinelui. Deci, în momentul în care nu reușesc sau n-am reușit să formez această intimitate care are ceasul ei biologic și psihologic, se va răsfrânge aspectul acesta în imaginea și valoarea de sine, apare frustrarea și sentimentul că nu sunt bun, că nu folosesc, că nu sunt iubit, că nu sunt valoros, că nu trebuie să nimănui, că nu sunt un om cu valoare și cu importanță. Ori asta poate duce chiar la neîmplinire acută, la descurajare, tristețe, chiar depresie și alte complicații. Apare sentimentul de neîncredere, care, știți, creierul nostru lucrează pe dinamici foarte interesante și anume pe bază de precedent și apoi de extinderea unui precedent. Deci, dacă undeva creierul nostru înregistrează nu sunt bun, tendința lui foarte inconștientă, pasivă, va fi să extindă această percepție, senzație că nu sunt bun nici în alte lucruri. Se răsfrânge ca și efect psihologic. De aceea spuneam și subliniez ca psihoterapeut, ca om care analizez dinamica umană, atât intrapsihică, cât și cea interpersonală, este foarte important să lucrăm cu noi, să fim conștienți în propria viață, să analizăm, să procesăm, să facem înțelegeri, ba chiar să ne adresăm către surse de susținere psihologică, către un mentor, către un lider, către un terapeut, dacă vreți, către un pastor, un duhovnic, un specialist sub o formă sau alta, cu ajutorul căruia să putem să ne procesăm atât eșecurile, nerealizările, cât și aturile pe care poate nu le mai vedem. Și oricât de înaintat ar fi timpul și viața, există totdeauna posibilitatea resemnificării, a reconsiderării, a reiterării, a alegerilor noi și a unor șanse noi pe care viața și Dumnezeu ni le dă. Deci e bine să nu rămânem amorțiți și blocați și e bine să lucrăm și să avem nădejdea unor schimbări, dar trebuie să fim dispuși să consumăm energia și să dăm efortul acesta pentru a face schimbări și pentru a investi în oameni, în relații, în noi până la urmă, într-un mod funcțional și sănătos.
0: Căsătoria, un proiect de viață tot mai mult amânat. Acesta a fost subiectul abordat pe parcursul ultimelor ediții ale acestei emisiuni, împreună cu invitata specială, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și nu încheiem, așa cum ne-am obișnuit, această emisiune, înainte de a o invita pe doamna Ștefania Botez, interpretă de muzică creștină în același timp, să oferă un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: De foarte multe ori în viața noastră avem nevoie de răspunsuri. Iată, suntem tineri, ne gândim să amânăm sau să grăbim actul căsătoriei, al constituirii unei relații de intimitate și responsabilitate reciprocă. E foarte greu să știm ce să alegem. Ni se pare dificil, putem fi confuzi, putem fi bulversați emoțional, poate părerile sunt diverse în jurul nostru, poate că susținerea, sfaturile nu sunt coerente și consistente. Există un răspuns. Răspunsul este Dumnezeu, cel care ne poate aduce liniște, pace, clarificare. Poate că e important să învățăm să cultivăm întâi o relație cu El, ca ulterior de acolo să ne vină lumina și înțelegerea, și apoi îndrumați și sfătuiți, ghidați de El și de un anturaj matur spiritual și psihologic, să găsim toate răspunsurile sau cât mai multe din răspunsurile bune pentru viața noastră. De aceea dedic melodia aceasta, răspunsul ești chiar tu, tuturor acelora care își caută răspunsul.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Cumpărătorul de suspine, de Costache Ioanid. Convoi de robi, mânat cu aroganță, trecea greoi ca un talaz în spume, toți fără Dumnezeu și fără nume, fără popor și fără de speranță, dar toți nepăsători și puși pe glume. Cu suflet orb, lipsit de conștiință, treceau spre târg cântând refrene stranii și în amăgirea fără de căință, un singur chip, o singură ființă, avea suspinul tragicei pierzanii. Era o sclavă, cu un chip de ceară, cu ochii mari, cu fruntea încrețită, din cuibul părintesc ademenită, nu lanțul îi era acum povară, cât visul ei din anii de fecioară. Mergând prin colb, ea se vedea acasă, se revedea în dulce amintire, lucrând la zestrea sfântă de mireasă, cu gândul dus în zarea vaporoasă, spre tainicul, neînfricatul mire. Au fost adulci în casa cea bătrână și clipele zburau ca o părere, dar într-un ceas de seară la fântână îi apăru un prinț cu grai de miere, cu pieptul strălucind de juvaiere, și ea fugi cu el ca o păgână. Apoi curând, ea sclavă de vânzare, pornind convoi pe drumuri neîntoarse, pe când măicuța ei cu ploape arse o căuta prin

Dar iată, oprit în drum, un tânăr o privește, se uită lung la ochii plânși feciorul, suspinul ei îl prinde ca un clește, el face un semn, convoiul se oprește, din norii de colb apare negustorul. O liniște ca de mormânt se face. Ce preț? Întreabă tânărul în șoaptă. Pe fața lui o milă și o pace. El dă o pungă omului rapace, dar omul șarpe, râde și așteaptă. Cumpărătorul mâna-n brâu și-afundă și pungile răsar fără zăbavă. Se uită lacom vipera hulpavă. Copila încearcă taina s-o pătrundă. Atâta aur pentru o biată sclavă? Deodată, negustorul om de piață pe tânăr de un umăr îl cuprinde. O inimă pe aur nu se vinde. Îi spuse încet, da, mila ei te prinde, suspinul sclavei te doare și te îngheață. Ei bine, iată, viață pentru viață. Stă tânărul și un cuvânt nu spune și nimeni nici o șoaptă nu îngână, căci n-a mai fost asemenea minune, iar sclava simte în suflet o genune, se leagănă și cadă în țărână. Când s-a trezit, era în libertate. Pe ulița cea largă negustorul pornea din nou cu sclavii în cetate și în locul ei cu lanțuri sângerate era lovit cu biciul salvatorul. Cu prețul vieții lui, dar cine-i oare? Șoptește fata în plâns, smulcându-și părul, și un tinerel de undeva răsare. Cum? Nu știi cine-i? Nu știu, e adevărul. Sunt liberă și viața-mi stă în față, desăvârșindu-și toată strălucirea. Dar ce ciudat, oriunde arunc privirea, văd numai măști pe suflete de gheață. Sunt liberă, dar unde-i fericirea? Și atunci porni în lume, dar cuvântul și-o întâlni deodată prin ogoare, căci a văzut un om cu chip de floare, trăgând un plug ce răscolea pământul, și el spunea o taină, o chemare. Veniți la mine, voi cei fără tihnă, veniți să ducem jugul împreună și veți avea în suflete odihnă, căci jugul meu e pace și cunună. Era cumpărătorul de suspine, cel ce a plătit cu viața adevărul, iar fata alergă să-i se închine și ca ștergar să-și despletească părul. Și în joc cu el află ea fericirea, căci adevărul sfânt te face liber, ca liber să primești toată iubirea.

Și în următoarele momente am să împărtășesc puțin din viața mea, din trecutul meu. Nu obișnuiesc foarte des să-mi spun mărturia, dar am văzut că de multe ori este de folos. Știți cum e omul când se naște, are aceeași natură, o natură căzută, o natură păcătoasă și ne asemănăm foarte mult. Știți că dacă ne uităm, uitați și în istoria lumii, nu? Vedem popoare întregi, națiuni întregi care s-au ridicat de-a lungul anilor, care au căzut, au devenit uitate, precum poporul roman, poporul egiptean, și vedem că omul, în general, istoria se cam repetă, omul greșește până și la nivel mondial, nu? Omul are tendințe păcătoase pentru că noi ne naștem în păcat. De aceea a venit Iisus Hristos pentru noi să ne răscumpere, și un mare privilegiu. O să încerc să fiu operativ. Ora 7, nu? Acum, bun. Așa. Deci, ca să încep de la început, m-am născut în anul 1983, în Timișoara. Pe când am fost foarte mic, de fapt chiar înainte să mă nasc, părinții mei nu au fost pocăiți, nu au fost credincioși pe vremea aceea și au început să aibă probleme în familie, și mi-amintesc că probabil pe la vârsta de când aveam 2 ani, nu mi-amintesc foarte mult de atunci, dar știu că atunci a fost vremea când părinții mei au divorțat. Mama a fost foarte, foarte afectată de acest lucru. Eu și fratele meu mai mare eram cei doi copii. Și după o perioadă de timp, mama mea prin sora ei a ajuns să-L cunoască pe Domnul și a predat viața în mâna Domnului. S-a recăsătorit când eu eram destul de mic. Am mai avut împreună cu tatăl meu 3 copilași. Și viața mea a fost interesantă atunci, pentru că trăiam în două lumi diferite. În weekenduri eram la tatăl meu, care nici în ziua de azi nu s-a întors la Dumnezeu, și mergeam acolo în weekend, aveam cele mai faine jucării acolo, tati se ocupa de noi, ascultam muzică bună, asta m-a ajutat la urechea muzicală. Și în timpul săptămânii eram în casă de credincioși cu mama mea și tatăl vitreg, dar n-am obișnuit să merg foarte mult la biserică, că eu în weekend eram la tati, și tatăl meu vitreg și-a dorit foarte, foarte mult să ajungă în Statele Unite. A fugit de mai multe ori în Sârbia, unde a fost prins, în lagăre, a fost bătut, a fost trimis înapoi. Îmi amintesc odată și eu când am fost cu el în piața din Dacia. Au venit, mi-a spus mie să fug repede, că el a observat că veneau autoritățile, și îmi amintesc că am început să alerg și m-am uitat în spate. Era pe vremea comunismului. M-am uitat în spate și pe el l-au băgat într-o dubă și a fost o chestie interesantă. Dar după ce a căzut comunismul, el a reușit să meargă în Paris. A stat un an în Paris, după care fratele lui, care era deja în America, a făcut chemare lui. În 91 a ajuns în Statele Unite și 2 ani mai târziu am urmat și noi. Deci am fost pe la mijloc de clasa 3-a, sau aproape terminat cu clasa 3-a. Și la vârsta de 10 ani am ajuns în Statele Unite împreună cu familia mea. Mi-amintesc că au fost vremuri foarte grele. Nu știam nici o boabă de engleză. No speak English. Deci absolut nimic nu știam. Am intrat acolo în clasa 4-a și știți, românii când, pe vremea aceea cel puțin și acum probabil e la fel, când au emigrat foarte mulți români în Statele Unite, în Sacramento, acolo unde am fost eu, în California, între anii 90 și 94-95, și de obicei românii începeau la cel mai jos nivel economic vorbind, știi? Primeau ajutor mult social, ajutor de la stat, și eram în ghetouri, dacă ați auzit de zonele astea, ghetouri, zone mai rele. În America există. Aici în România chiar nu știu, în Timișoara n-am auzit încă nicio împușcătură. Acolo se auzeau multe, erau tot felul, știți că în America sunt toate națiile. Mă amintesc că zona noastră era predominată de mexicani, erau găști de mexicani, Vigi, el le spunea. Și noi locuiam aproape de un parc unde auzeam destul de des împușcături, vedeam foarte mulți gangsteri, să spun așa, și tot felul de oameni. Și mergând la școală în zona aceea, nevorbind engleză, erau și alți emigranți, erau mulți ruși și ucrainieni. Și vă spun că cel mai rușinos lucru care putea să ți-l spună cineva pe vremea aceea este că you're a Russian. Deci era cel mai josnic lucru, toți ne feream, dar pe oricum pe noi ne puneau în aceeași oală emigranții, deci că erai român, rus, pentru ei nu conta. Și mi-amintesc că în acel prim an copiii au fost foarte, foarte duri cu mine, foarte reci, nu numai cu mine, și cu alții, încât mi-amintesc că odată pe săptămână ne întâlneam în clasa 4-a, făceam un cerc în clasa noastră
Și educatoarea vorbea cu noi și spunea, ok, fiecare să aducă, era un caiet acolo unde puteai să scrii dacă cineva ți-a făcut vreun rău. Și atunci se discuta în cercul ăla joia dimineața și împreună se decidea, se alegea o pedeapsă, deci prin vot. Atunci doamna educatoare spunea, ok, uite, Adi a fost blamat că a făcut asta, așa, care crede, care ar trebui să fie pedeapsa lui? Și atunci dădea câteva chestii și se ridica mâinile. Și vă spun sincer, deci copiii aceștia mințeau pur și simplu că eu i-am înjurat sau că am făcut anumite chestii, eu nici nu vorbeam limba engleză. Și aproape în fiecare zi eram pedepsit, nu puteam să mă joc în pauzele acelea. Am avut mare noroc că fratele meu mai mare mereu a fost bătăuș, eu am fost mai neajutorat, copilul ăla cu ochelari, the nerd, care se legau mulți de mine, dar fratele meu mai mare era cu pumnul și mă mai scotea din chestii și aici în România și acolo la fel. Dar vreau să vă spun că m-a afectat mult chestiile astea și the bullying, cum se spune, se întâmplă mult și în zilele noastre, nu? Deci începutul, pot să spun, a fost destul de greu. Am început să merg la biserică, am cântat în fanfară, cred că de la vârsta de 11 ani, la zuc trombon, slide trombon. Mi-a plăcut, în prima parte, o biserică penticostală de români. Și pe la 14 ani am început să cânt și în cor, îmi plăcea de o fată. Și atunci am vrut să ajung să cânt și în cor. M-a pus la, interesant, m-a pus la vocea bas, să cânt la bas. Toți știm că nu-s basist, dar a fost ceva plăcut, dar nu pot să spun. Evident, nu l-am cunoscut pe Dumnezeu. Îmi plăcea să merg la biserică. Eram destul de liniștit de felul meu. Nu căutam să fac anumite lucruri. Fratele meu mai mare a început să experimenteze cu băutură, cu țigări, cu lucruri de genul la o vârstă destul de fragedă, pe la 16 ani. Și din acest motiv, mama a decis să nu ne mai dea permisul de conducere. La restul, știți că în America puteți de la 16 ani, dacă părinții semnează, poți să iei carnetul de condus, permisul de condus la 16 ani. Dar și mă amintesc că m-am supărat foarte tare pe mama că nu a vrut să-mi dea, dar a spus, nu, frate, tu o strica pentru toți, nu mai vreau să mă risc. Și am început așa să mă revoltez înăuntrul meu. Vreau să vă spun că contează muzica care o ascultați. Eu ascultam, ca să merg istoric, în copilărie ascultam mult, aici în România, în weekend la tati, Beatles, ABBA, anumite muzică. Mă amintesc pe la 9-10 ani mi-a început să-mi placă rock-ul ăsta mai dur, Metallica, Guns N' Roses, Nirvana și lucruri de genul. Ei, în America, pentru că contextul în care noi eram în ghetourile respective, muzica care era cea mai la putere și cea mai ascultată a fost hip-hop, gangster rap, cum se spune, nu? Și a început cu încetul, a început să-mi placă mult muzica aceasta, spre surprinderea mea, încât am sperat, deja la 16 ani am început să merg tot mai rar la biserică, parcă nu mai îmi plăcea, nu mai îmi găseam locul, am început să mă revoltez împotriva lui mami. Și îmi plăcea mult muzica asta, care cu încetul a început să aibă o influență destul de mare asupra mea. De atunci, pe la 16-17 ani, am sperat să devin un rapper celebru. Și mulți, când vorbesc cu mulți acum și le spun chestia asta, nu mă cred, că spune, tu care cânti așa de liniștit și știi? Tu ai ascultat, am spus, da, man, am avut sute de CD-uri cu muzica asta. Vreau să vă spun că a avut o influență negativă asupra mea. E mai bine să o evitați, dacă puteți, versurile, nici nu pot să spun câte lucruri urâte și murdare se vorbesc în muzica aceea. Și anturajul, dragilor, asta am vrut să ajung aici la anturaj. Contează enorm de mult cu cine petreci timp, în timpul zilei. Nu știu dacă realizați, de fapt, hai să încercăm să aflu. Câți dintre voi aici sunteți sub 18 ani? Ridicați-o mână sus. Ok. Cât sunteți între 18 și 22 de ani? Așa, deci marea parte. Ok, cât sunteți 25 de ani sus? Ok, foarte puțin. Deci mă adresez publicului perfect, adică am fost la vârsta voastră când istoria despre care vă povestesc. Contează foarte mult cu cine petreci timp. Îmi amintesc că atunci la 16 ani eram așa mai revoltat. Am început să nu mai ascult din pricina împrejurării. Știți că voi petreceți cel mai mult timp, îl petreceți la școală. În America se accentuează foarte mult de comunitatea creștină homeschooling, să faci școală acasă cu copiii. Este legal, poți încă primești și bani de la stat, $2000 pe an pe copil, te încurajează unii să faci chestia asta, poți să-i cumperi chestii de școală. Și este încurajat să faci acest lucru de creștini. De ce?
Pentru că pe când ajunge un tânăr la vârsta de 18 ani, a petrecut mult mai mult timp la școală decât a petrecut în biserică, decât a petrecut în familia lui acasă, decât a petrecut la Sunday School, la școala duminicală sau orice devotament, timp devoțional cu familia, care mulți nici nu-l au, nu, în casele lor. Contează enorm de mult, pentru că cu timpul nu-ți dai seama, dar devii ca peștele ăla în acvariu. Dacă toți fac un lucru, ți se pare și ție normal, nu? Păi prietenul meu, uite, nu dă la nimeni în cap. Cu ce e el greșit? De ce? Pentru că el vede puțin diferit și nu crede în Evanghelie ca mine? Nu, e un om bun și el. Și asta a fost chestia. Cu timpul am devenit prieten cu anumiți tineri și mi-amintesc special de unul, pe nume David. Am ajuns să țin la asta, eram ca David și Ionatan, noi doi. Am ținut enorm de mult la omul acesta. Era foarte neajutorat într-un fel și l-am iubit mult ca om și el pe mine. Nu o să petrec foarte mult timp aici, că timpul e scurt, dar vreau să spun că prin acest tânăr David eram gata să dau în cap la cineva vorba aia dacă cineva l-a acuzat. Părinții mei au observat că el n-avea o influență bună asupra mea. Petreceam foarte mult timp cu el, mergeam la el acasă, el mai venea pe la mine, mergeam în oraș. Am lucrat împreună la primul meu job la KFC și am ajuns să ne cunoaștem, să ținem mult unul la celălalt. Na, David m-a introdus la un tânăr pe nume Ziggy, care era negru de culoare. Și Ziggy era mare fumător de iarbă, marihuana. Și țin minte că eu eram totdeauna contra. Am spus, mă, niciodată nu o să merg acolo, nu-mi trebuie droguri. N-am fost genul de tânăr, n-am vrut să experimentez, nu mi-a trebuit. Dar într-un mod foarte interesant, la insistența lui și al unui prieten de la lucru, a spus, Adrian, mi-a așa spunea, Adrian, you need to just try it once, man, you know. Îmi amintesc că până atunci, la 16 ani, am încercat o bere, m-am îmbătat odată cu prietenii mei, mi s-a părut interesant și la insistența unui alt prieten tot de culoare, am cumpărat puțină marihuana de $5, dacă nu greșesc. Mă dau mai ieftin, că vezi, doamne, eram prieten. Și acolo a fost începutul. Am încercat odată, am încercat a doua oară, a început să-mi placă anturajul respectiv. Și vreau să spun că de la un prieten am ajuns la alt prieten și la alt prieten. De la o singură prietenie, printr-un om, am întâlnit, să spun, cel puțin 5 oameni, prin care am întâlnit încă 10. Și noi am avut trupa noastră de rap, ne-am simțit că eram cineva. Relația cu mama a început să fie tot mai gravă. Am început să mă cert cu ea urât de tot. Regret și acum zilele acelea. Și la 17 ani am plecat de acasă. Am renunțat la tot ce era biserică, tot ce era anturaj bun. Am vrut să mă încerc norocul, cum se spune. Am ajuns să încerc foarte multe droguri. Am ajuns să, în anumite stagii în cât eram, cât pe cât să-mi pierd și viața. Și mă gândesc totdeauna la rugăciunile mamei mele, care niciodată ea nu și-a închis ușa. Puteam să vizitez în timpul săptămânii, mai mergeam la frații mei mai mici. Și s-a rugat mereu pentru mine, nu a încetat să se roage, a crezut în puterea rugăciunii, că Dumnezeu răspunde la rugăciuni. Și mă gândesc la un anumit prieten de-a meu pe nume James, care mi-este prieten și astăzi, un american, care era așa mai, nu avea o viață socială, era mai neajutorat și el, așa cum se spune, și acest prieten era mereu în jurul meu. Eu eram cumva liderul, dar noi eram totdeauna împreună. Dar el nu consuma nimic, el nu bea, el nu se droga, nu făcea nimic de genul. Și când eu ajungeam în stagii foarte urâte, în care eram foarte drogat și vroiam să conduc mașina, dar eu nici nu puteam să stau în picioare. Acest prieten, care a fost și încă este un prieten al meu, din păcate nici acum nu a venit la Hristos, lua cheile mele, nu știu cum mi le lua din buzunar, cum făcea și le ascundea. Și când eu spuneam că vreau să conduc, el spunea, oh man, hai să căutăm cheile, adică nu, Adrian, nu știu unde sunt, mă mințea pur și simplu. Și se dădea că caută și el cu mine cheile, numai ca să nu mă lase să conduc. Eu văd asta ca un răspuns la rugăciune, dragilor. Dumnezeu a avut un plan cu viața mea, eu n-am știut atunci. Vreau să vă spun că atât de rece am fost față de Dumnezeu, față de biserică, n-am avut nici un regret în viața care o trăiam, deloc. Din când în când mai vedeam un român care nu a mai avut nicio tangență cu românii, ani de zile, vreo 3 ani de zile. Și mai întâlneam din când în când pe unul, îmi spunea un alta, nu băgam în seamă. Mi-amintesc odată când am combinat niște droguri cu alcool și alte chestii. Am ajuns încât chiar credeam că o să mor. Am început să transpir, să tremur într-un mod violent.
în baia unui prieten la un duplex sau un apartament ce era și îmi amintesc că am fost foarte disperat atunci și am strigat către Dumnezeu în disperarea mea când l-am spus, Doamne, nu mă lăsa să mor, știu că dacă mor nu mă duc într-un loc bun. Știți când omul, nu știu dacă ați văzut accidentele, sunt niște clipuri, nu le recomand neapărat, dar poate e de folos pentru cineva, încât motocicliști și oameni care au avut camere de filmat cu ei în mașini sau în anumite contexte și care și-au pierdut viața, cineva a făcut a compilation cu mai multe clipulețe cu ultimele momente din viața acestor tineri. Și înainte să moară, e un lucru extraordinar, mă. Unii dintre ei, sigur, s-au declarat ateiști sau cine știe ce erau ei, nu necredincioși, așa. Și toți se roagă lui Dumnezeu. Toți în disperare. Doamne, Dumnezeule, nu mă lăsa înainte să moară. Nu este interesant cum veșnicia este în inimile noastre? Eu, crescând într-o familie de creștini, am făcut acest lucru în seara aia și am strigat, Doamne, nu mă lăsa, dacă eu nu mă lăsa să mor, am să mă întorc la Tine, am să-mi schimb viața, vreau să Te urmez, nu mai vreau să trăiesc așa. Și bineînțeles că Dumnezeu s-a îndurat de mine, dar a doua, a treia zi am și uitat ce am promis. Nu m-am ținut de promisiune. O tragedie care s-a întâmplat în familia noastră a urmat în 2002. Eu am fost foarte apropiat de frații mei mai mici. Eu când aveam 19 ani, fratele meu Joe avea 16, celălalt mai mic, Eddie, avea 12. Mă întâlneam cu ei vreo 2-3 zile pe săptămână și eu ascundeam lucrurile care le făceam, încercam să nu mă droghez când merg în jurul lor. Și cumva am știut că ce făceam nu era bine și am încercat să-i protejez pe ei de aceste lucruri murdare și rele. N-am vrut să ajungă și ei să facă ca mine, am știut că nu e bine. Și mă întâlneam cu ei, aveam un lucru în comun, un hobby în comun, we love to play basketball. Jucam foarte mult basketball, atâta ne plăcea. Și eram foarte apropiat cu ei, foarte, foarte apropiat. Și mi-amintesc că eram într-o vizită în România atunci, trăind în destrăbălare aici cu fratele meu mai mare, care a locuit în România o perioadă. Și am primit un telefon de la mama mea, într-o dimineață, după ce m-am îmbătat mort cu noapte înainte. Și m-a șocat că a început să plângă la telefon, că Geo a avut un accident, fratele tău a avut un accident. Și mi-amintesc cuvintele ei când a spus că a murit. Nu vă pot spune ce... Poate unii dintre voi ați trecut printr-o astfel de șoc, să vă moară cineva aproape. Eu cu fratele meu, Geo, eram foarte, foarte apropiați. Noi aveam zilele de naștere împreună. El era în 10 aprilie, eu în 11 aprilie. În fiecare an sărbătoream zilele de naștere împreună. Și să aud la telefon, fiind atât de departe, că el a murit după un accident. M-a șocat maxim. Mi-amintesc că eram cu fratele meu mai mare, Cristi, am plâns, cred că 4 sau 5 ore, nu puteam să ne oprim din plâns. M-a sfâșiat, pur și simplu. M-am întors în Statele Unite, am mers la mormântarea lui și nu vă pot explica în cuvinte ce înseamnă să-ți vezi frățiorul tău într-un sicriu. Că la vârsta aceea fragedă poate să moară. Și atunci am început anumite lucruri să se roscolească în mine. Mi-amintesc când consumam drogurile, parcă nu mai aveau același efect, nu mai îmi găseam locul, am intrat într-o depresie foarte adâncă, simțindu-l lipsa și am început la insistența și, într-un mod interesant, dirijorul de fanfară avea un obicei foarte fain de la biserica unde eram înainte. El obișnuia să caute vechii lui fanfariști, să cheme înapoi la biserică, să spună, hei, uite, am nevoie de tine, hai la fanfară. Și fanfara are un rol, nu? Are rostul ei. Și m-a chemat la fanfară să mă duc din nou la biserică. El era un om care noi toți l-am respectat ca un, așa, un mentor, un om, ca un father figure, ca un tată. Și am început să merg la biserică. Și auzind Evanghelia, a început să se răscolească multe lucruri în mine, realizând că nu poate să fie asta lumea în care trăim, o lume bună. Dacă poate să moară cineva atât de drag la o vârstă așa de fragedă, el trebuia să ajungă și el la adânc bătrânețe, cum se spune, și nu a ajuns. M-a sfâșiat acest lucru. 10 luni după ce a murit el, o soră de-a mea care era în alt oraș a fost ucisă de soțul ei. O soră vitregă care a fost din prima căsătorie a lui tata vitreg. 10 luni după el. A fost ucisă în fața copiilor ei de 5 și 8 ani. Și un an mai târziu, o mătușă de-a mea, nici în ziua de azi nu se știe ce s-a întâmplat, posibil că s-a sinucis, posibil că s-a întâmplat altceva, a fost împușcată și a murit și ea. Următoarele 10 luni după moartea lui fratele meu, cum am spus, am trecut prin tot de pe, am continuat să trăiesc o viață, eram dependent, eram robit,
Satan avea o putere mare asupra mea. Nu puteam să mă las de anumite lucruri. Îmi amintesc cum m-am lăsat de fumat, pentru că a început să mă doare foarte tare plămânii. Și am spus, men, trebuie să mă las de ceva, ori de marihuana, ori de țigări, trebuie să mă las de una, că nu mai pot așa, că nu, mă durea foarte tare plămânul stâng. Și așa am reușit, înainte să mă întorc la Hristos, să mă las de țigări, că am vrut să renunț mai degrabă la țigări decât la drog. Și după 10 luni de zile, așa a lucrat Dumnezeu, încât am decis să mă întorc acasă. Am vorbit cu mama mea și am spus, știți, tragedia aceasta ne-a adunat, ne-a strâns foarte mult împreună ca familie, ne-a apropiat mai mult. Și mami m-a primit cu tot dragul, cu brațe deschise. Am început să merg la biserică. Nu a fost ceva unde s-a întâmplat peste noapte. Mi-amintesc că mergeam la biserică cu drogurile în portbagaj. Dar a început să lucreze Dumnezeu în inima mea. Am început să cred Evanghelia pentru prima oară în viața mea cu adevărat. Și a ajuns să mă transforme Duhul lui Dumnezeu în așa mod încât nu vă pot explica. Ce bucurie am simțit. Am început să doresc prezența lui Dumnezeu. Mintea mea a început să dorească, gândurile mele, faptele mele au început să schimbe. Și mi-amintesc că atunci, în primul stadiu, când am început să gust din bunătatea lui Dumnezeu, mergeam la prietenii mei cu care mă drogam, că i-am iubit mult, erau prieteni americani la care am ținut și le spuneam, uite ce a început Dumnezeu să facă, uite Evanghelia asta, încercam cumva să le predic lor, dar pe când se termina, ei spuneau, oh, that's great, man, we're so happy for you. Dar pe când se termina, seara mă drogam împreună cu ei. Și atunci am realizat că a trebuit să pun stop la acele relații. Eram prea slab, eram prea la început. Și cam un an după aceea am ajuns să-L cunosc într-un mod deosebit și clar pe Iisus Hristos. Să-mi predau viața în mâna Lui, m-a eliberat. Mi-a dat o nouă viață. De atunci încoace trăiesc o viață liberă, o viață înrădăcinată în Hristos. Și cred că poate mulți dintre voi vă aflați la anumite răscruciuri de drumuri. Poate nu sunteți dependenți de droguri, nu? Deși unii poate începe să fiți tentați cu astfel de chestii. Poate vă confruntați cu alte dependențe. Poate ați început să faceți un pic compromis cu prietenul sau prietena voastră. Poate ați început puțin să experimentați, să ieșiți mai mult cu prietenii necredincioși decât cu cei credincioși. Și nu realizați că capcana este atât de mare încât pe când te trezești, e posibil să fie prea târziu. Experiențele vieții mele și a familiei mele dovedesc că ziua de mâine nu este a noastră. Nimic nu este garantat decât astăzi și acum. Dar Hristos, care a avut putere să schimbe viața mea și a multor alții. Vreau să vă spun un lucru interesant, poate l-am și menționat aici. Am locuit 24 de ani în America, am revenit în România de 2 ani. În acei 24 de ani, cred că pot să numesc cel puțin 10 persoane care mi erau apropiate mie sau prieteni, care au murit și nu mai sunt astăzi între noi. Și de vârsta mea, și mai mici ca mine, și mai în vârstă ca mine. Viața pe pământ este una trecătoare. Contează foarte mult cum o trăiești. Și să ai un început în Hristos, care mulți dintre noi poate nu l-am avut. Eu regret trecutul meu, dar pot să-l folosesc ca o încurajare pentru fiecare dintre voi. Fiți atenți cu cine petreceți timp. Deschideți-vă Bibliile și citiți Cuvântul lui Dumnezeu să vă vorbească, să vă înnoiască mințile voastre. Petreceți timp unii cu ceilalți, cei care îl iubiți pe Domnul. Căutați, știți un lucru care nu l-am avut nici la începutul umblării mele cu Domnul, un mentor, un om care să investească în mine. Spunea cineva că dacă ăștia de 16 ani petrec timp numai cu alții de 16 ani, nu o să învețe foarte mult. Și asta nu e o jignire, dar contează mult să petreci timp și să înveți de la oameni mai maturi decât tine. Oameni care au avut experiențele voastre, vârsta voastră. Să petreci timp să mai înveți ceva de la o fată mai în vârstă decât tine sau la un bărbat mai în vârstă decât tine. Contează enorm de mult anturajele voastre, timpul vostru. Și sunt sigur că, credem sau nu credem, suntem influențați de lumea în care trăim. Suntem foarte influențați. Nu realizăm acest lucru, dar este un mare adevăr. Și este timpul când Biserica lui Hristos, adică eu și dumneavoastră și voi, să ne ridicăm și să trăim vieți autentice pentru Iisus. Amin? Cred din toată inima că Dumnezeu poate ridica și v-am spus această mărturie ca o încurajare, să nu dați înapoi oricât de adâncă e groapa, oricât de jos ai ajuns, oricât de compromis ai ajuns să fii, răspunsul tău e aici azi, la crucea lui Iisus Hristos. Poți să vii să-ți dedici viața ta într-un mod proaspăt, poți să lași povara ta la cruce, poți să ceri ajutor de la Alex, de la liderii bisericii,
de la oricare dintre noi, dacă putem să ne rugăm pentru tine, să-ți dăm un sfat, să te încurajăm, să te îndrumăm pe cale. Contează, dragilor, cum trăim. Și vă spun un lucru, să ai un început în Hristos care eu sau alții nu l-am avut, este cea mai mare binecuvântare. Să poți dintr-o viață, știți, voi aveți cea mai multă energie acum, mult mai multă. Eu realizez numai la 36 de ani că nu mai mă mișc ca la 21, dacă zbor puțin prea mult, îs rupt, îs obosit. E foarte scurtă viața, eu nu știu cum am ajuns la 36. Ieri îmi amintesc când am avut 20-21 de ani, ieri, parcă ieri a fost. Trece foarte, foarte rapid viața pe lângă noi. Haideți să ne ridicăm în picioare și aș dori să ne rugăm împreună, să dăm timp. Alex, dacă vrei să spui ceva, nu? Vreau fiecare să se cerceteze pe sine, fiecare în parte. Cercetează-ți inima ta, cercetează-ți unde te afli tu astăzi, care sunt tentațiile, lucrurile cu care ești tu tentat, cu care ești tu încercat, sau lucrurile care te frământă pe tine, îngrijorările tale, poate dependențele cu care te confrunți. Crede că în această seară Iisus Hristos te poate elibera complet. Din robie El poate să te facă un om, un tânăr, o tânără liberă. Și asta dorește Dumnezeu pentru tine. Te iubește mult prea mult să te lase în compromis. Doar să crezi în această seară. Este mare, mare putere în Evanghelia lui Iisus Hristos. Noi, ca oameni, de multe ori căutăm metode sau cum să impresionăm pe cineva, cum să facem să fie mai fain la tineret sau la biserică. Evanghelia lui Iisus Hristos. Iisus Hristos. El este răspunsul. El e Cel ce dă eliberare. El e Cel ce ridică. Dar trebuie doar să crezi. Eu am crezut și Dumnezeu a lucrat într-un mod puternic în viața mea, cum a făcut în multe vieți aici. Vreau fiecare în parte să se cerceteze și haideți să înălțăm o rugăciune, să vorbim cu Domnul, să-i spunem ce ne frământă, să-i spunem că vrem să facem decizii noi și să umblăm cu Iisus Hristos într-un mod proaspăt, într-un mod autentic, necompromis. El știe. El știe că noi nu putem, de aceea a trimis pe Duhul Sfânt să ne umple inimile noastre, să ne dea această putere, this boldness, această râvnă, să putem să înaintăm pe calea Lui. Haideți să cerem prezența Domnului, să cerem Duhul Sfânt să ne elibereze pe toți de orice lucru, de orice piedică, de orice dependență, de orice păcat, de orice robie. Iisus Hristos e prezent aici, vă iubește mai mult decât realizați. Are o dragoste atât de mare pentru voi. Sunteți niște oameni prețioși în ochii lui Iisus Hristos. Credeți în această seară și haideți așa cum stăm să ne rugăm împreună lui Iisus.

Psalmul 136. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Dumnezeul Dumnezeilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Domnul Domnilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce singur face minuni mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut cerurile cu pricepere, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a întins pământul pe ape, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut luminători mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Soarele ca să stăpânească ziua, căci în veac ține îndurarea Lui. Luna și stele ca să stăpânească noaptea, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a lovit pe egipteni în întâilor născuți, căci în veac ține îndurarea Lui. Și a scos pe Israel din mijlocul lor, căci în veac ține îndurarea Lui. Cu mână tare și cu braț întins, căci în veac ține îndurarea Lui. Cel ce a tăiat în două Marea Roșie, căci în veac ține îndurarea Lui. Care a trecut pe Israel prin mijlocul ei, căci în veac ține îndurarea Lui. Și a aruncat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a călăuzit pe poporul său în pustie, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a lovit împărați mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a ucis împărați puternici, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Sihon împăratul amoriților, căci în veac ține îndurarea Lui. Și pe Og împăratul Basanului, căci în veac ține îndurarea Lui. Și le-a dat țara de moștenire, căci în veac ține îndurarea Lui. De moștenire robului său Israel, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce și-a adus aminte de noi când eram smeriți, căci în veac ține îndurarea Lui. Și ne-a zăbovit de asupritorii noștri, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce dă hrană oricărei făpturi, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Dumnezeul cerurilor, căci în veac ține îndurarea Lui.

Versetul zilei 364, Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 4, versetul 18. Este bine să fiți plini de râvnă, totdeauna pentru bine. A fi plin de râvnă înseamnă ați consuma toată energia ta fizică, psihică și emoțională pentru plăcerea și satisfacția lui Dumnezeu. Întreabă-te sincer, sunt eu plin de râvnă și am motivații corecte față de lucrarea lui Dumnezeu? O fac pentru că nu are cine să o facă? O fac pentru a atrage aprecierile și laudele celor din jur? O fac pentru că nu am altă ocupație? Cum ți se pare lucrarea pe care o faci pentru Dumnezeu? Obositoare? Plictisitoare? Chinuitoare? Sau opusul acestora? Râvna este antidotul de care ai nevoie. Râvna te face neobosit. Râvna te face plin de idei. Râvna te face cu gust. Râvna alungă plictiseala și monotonia. Râvna ta îi poate molipsi și pe alții.

îndrăznește. Într-o lume în care întunericul primează mai mult ca niciodată, îndrăznește. Fii tu luminos, doar îndrăznește. Într-o lume unde oamenii nu mai vor să înțeleagă și să ajute, îndrăznește. Fii tu înțelegător și ajută, doar îndrăznește. Într-o lume în care răutatea primează mai mult ca niciodată, îndrăznește, fii tu bun, doar îndrăznește. Într-o lume în care ura primează mai mult ca niciodată, îndrăznește, fii tu iubitor, doar îndrăznește. Într-o lume unde oamenii sunt răzbunători, nemiloși și lași, îndrăznește. Fii tu iertător, milostiv, curajos, doar îndrăznește. Într-o lume în care neliniștea primează mai mult ca niciodată, îndrăznește. Fii tu liniștit, doar îndrăznește. Într-o lume în care avariția primează mai mult ca niciodată, îndrăznește. Fii tu altruist, generos, doar îndrăznește. Într-o lume unde oamenii sunt nefericiți și deznădăjduiți, îndrăznește, fii tu fericit și cu nădejde, doar îndrăznește. Într-o lume în care nedreptatea primează mai mult ca niciodată, îndrăznește, fii tu drept, onest, doar îndrăznește. Într-o lume în care vinovăția primează mai mult ca niciodată, îndrăznește, fii tu inocent, lipsit de orice vină, doar îndrăznește. Într-o lume unde oamenii sunt nerespectuoși și nesimțitori, îndrăznește, fii tu respectuos și cu bun simț, doar îndrăznește. Într-o lume în care vanitatea primează mai mult ca niciodată, îndrăznește, fii tu modest, doar îndrăznește. Într-o lume în care mândria primează mai mult ca niciodată, îndrăznește. Fii tu smerit, doar îndrăznește. Într-o lume unde oamenii sunt minciunoși, ipocriți și ignoranți, îndrăznește. Fii tu sincer, natural, cult, doar îndrăznește. Într-o lume în care lenea primează mai mult ca niciodată, îndrăznește, fii tu harnic, doar îndrăznește. Într-o lume în care

care anormalitatea primează mai mult ca niciodată. Îndrăznește, fii tu normal cu adevărat, doar îndrăznește. Într-o lume unde oamenii își doresc doar valori pământești, efemere, îndrăznește, dorește-ți tu valori cerești, veșnice, doar îndrăznește. Într-o lume în care necredința primează mai mult ca niciodată, îndrăznește. Fii tu credincios, doar îndrăznește. Într-o lume unde oamenii își cultivă în ei aproape numai defecte, îndrăznește. Cultivă tu calități, virtuți în tine, doar îndrăznește. Într-o lume în care necurăția primează mai mult ca niciodată, îndrăznește. Fii tu curat fizic și spiritual, doar îndrăznește. Într-o lume unde oamenii nu se mai căiesc de păcatele lor, îndrăznește. Căiește-te tu și cere iertare, ține post și roagă-te, doar îndrăznește. Într-o lume în care întunericul dorește ca oamenii să uite de Dumnezeu, îndrăznește, te rog, nu-L uita. Trăiește cu El în inimă, suflet și minte, doar îndrăznește. Într-o lume care este pe punctul de a se prăbuși, de a sfârși încet, dar sigur, iar ție ți este frică de faptul că poate nu vei reuși, că nu vei fi salvat, îndrăznește, te rog, dorește-ți și luptă-te să-ți schimbi viața în bine, apropie-te de Dumnezeu, doar îndrăznește. Îndrăznește, te rog, lasă grijile în spate și mergi încrezătoare pe drumul vieții cu credință în El și cu rugăciune în minte, doar îndrăznește. Îndrăznește, te rog. Dumnezeu niciodată nu te va părăsi, vei fi ajutat și vei birui, vei reuși, doar îndrăznește. Agnes Kraus. Bună dimineața! Să îndrăznim și astăzi să fim mai buni, mai iertători, mai iubitori. Fiți binecuvântați și nu uitați și astăzi să fiți o binecuvântare pentru alții.

se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 1. Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului cunoștință și chibzuință, să asculte însă și înțeleptul și-și va mări știința, și cel priceput și va căpăta iscusința pentru prinderea înțelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înțelesul cuvintelor înțelepților și al cuvintelor lor cu tâlc. Frica Domnului este începutul științei, dar nebunii nesocotesc înțelepciunea și învățătura. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale, căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău. Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștigat de ei. Dacă ți vor zice, vino cu noi, haidem să întindem curse ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei lațuri celui nevinovat, haidem să înghițim de vii ca locuința morților și întregi ca pe cei ce se pogoară în groapă. Vom găsi tot felul de lucruri scumpe și ne vom umplea casele cu pradă. Vei avea și tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toții. Fiule, să nu pornești la drum cu ei, abate-ți piciorul de pe cărarea lor, căci picioarele lor aleargă la rău și se grăbesc să verse sânge. Dar degeaba se aruncă lasul înaintea ochilor tuturor păsărilor, căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor și sufletului lor își întind ei lațuri. Aceasta este soarta tuturor celor lacomi de câștig. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Înțelepciunea strigă pe ulițe, își înalță glasul în piețe, strigă unde e zarva mai mare, la porți, în cetate, își spune cuvintele ei. Până când veți iubi prostia proștilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocora și vor urâ nebunii știința? Întoarceți-vă și ascultați mustrările mele. Iată, voi turna Duhul meu peste voi. Vă voi face cunoscut cuvintele mele, fiindcă eu chem și voi vă împotriviți. Fiindcă mintind mâna și nimeni nu ia seama, fiindcă lepădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele, de aceea și eu voi râde când veți fi în vreo nenorocire. Mi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza, când vă va apuca groaza ca o furtună și când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul și strâmtoarea. Atunci mă vor chema și nu voi răspunde. Mă vor căuta și nu mă vor găsi. Pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului. Pentru că n-au iubit sfaturile mele și au nesocotit toate mustrările mele. De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor și se vor sătura cu sfaturile lor. Căci împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde. Dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit
și fără să se teamă de vreun rău.

Când și cum a fost alcătuit canonul Bibliei? Termenul canon este utilizat pentru a face referire la cărțile care sunt inspirate divin și astfel aparțin Bibliei. Dificultatea în stabilirea canonului Bibliei constă în aceea că Biblia nu ne oferă o listă a cărților care ar trebui să o alcătuiască. Stabilirea canonului s-a realizat pe parcursul unui întreg proces, la început de către rabinii și învățătorii evrei, apoi de către creștinii din primele secole. De fapt, în esență, Dumnezeu a fost acela care a decis care cărți fac parte din canonul biblic. O carte a Scripturii aparține canonului în momentul în care ea este scrisă sub inspirația lui Dumnezeu. Aceasta s-a produs ca urmare a faptului că Dumnezeu i-a convins pe oamenii care l-au urmat să scrie cărțile care ulterior au fost incluse în Biblie. Comparativ cu Noul Testament, în ceea ce privește Vechiul Testament, au existat mai puține controverse cu privire la canon. Credincioșii evrei și-au recunoscut mesagerii din partea lui Dumnezeu, le-au acceptat scrierile ca fiind realizate sub inspirația lui Dumnezeu. Cu toate acestea, au existat unele discuții cu privire la canonul Vechiului Testament, însă, până în preajma anilor 250 după Hristos, a existat un consens general asupra canonului Scripturii evreiești. Singura problemă care a rămas este legată de cărțile apocrife, pentru care există chiar și astăzi discuții și dezbateri. Cea mai mare parte a liderilor religioși evrei au considerat cărțile apocrife ca fiind documente istorice și religioase valoroase, însă niciodată nu le-au considerat la același nivel ca Scriptura evreiască în ceea ce privește criteriul inspirației divine. În ceea ce privește Noul Testament, procesul de recunoaștere și aducere împreună a canonului a început în primele secole odată cu formarea Bisericii Primare Creștine. Astfel, la foarte puțin timp de la scrierea lor, unele dintre cărțile Noului Testament au fost recunoscute oficial ca fiind de inspirație divină. Apostolul Pavel a considerat scrierile lui Luca drept având aceeași autoritate divină ca și cărțile Vechiului Testament. 1 Timotei 5:18, vezi de asemenea Deuteronom 25:4 și Luca 10:7. Petru a recunoscut scrierile apostolului Pavel ca făcând parte din Scriptură. 2 Petru 3:15-16. Unele dintre cărțile Noului Testament au circulat între bisericile nou testamentale. Coloseni 4:16, 1 Tesaloniceni 5:27. Clement din Roma a făcut referire în scrierile sale la cel puțin 8 cărți ale Noului Testament, anul 95 după Hristos. Ignatius din Antiohia a recunoscut de asemenea 7 cărți, anul 115 după Hristos. Policarp, unul din ucenicii apostolului Ioan, a făcut referire la 15 cărți, anul 108 după Hristos. Mai târziu, Ireneus a menționat 21 de cărți, anul 185 după Hristos, iar Hippolytus a recunoscut 22 de cărți, anii 170-235 după Hristos. Cărțile Noului Testament,
care au stârnit cele mai aprige controverse au fost Evrei, Iacov, 2 Petru, 2 Ioan și 3 Ioan. Primul canon a fost realizat în mod oficial în anul 170 după Hristos, fiind cunoscut sub denumirea de canonul Muratorian. Acesta a inclus toate cărțile de astăzi ale Noului Testament, cu excepția epistolelor către Evrei, Iacov și 3 Ioan. În anul 363 după Hristos, Conciliul din Laodicea a stabilit că numai cărțile Vechiului Testament, împreună cu unele cărți apocrife, precum și cele 27 de cărți actuale ale Noului Testament, trebuie incluse în canon și deci utilizate în biserici. Conciliul de la Hippo, anul 393 după Hristos, și Conciliul de la Cartagena, anul 397 după Hristos, au reafirmat aceleași 27 de cărți ale Noului Testament ca având autoritate și inspirație divină. În stabilirea caracterului de carte inspirată de Duhul Sfânt pentru cărțile Noului Testament, conciliile au urmat cam aceleași principii. Astfel, 1. A fost autorul un apostol sau a avut o legătură apropiată cu un apostol? 2. Este cartea acceptată de trupul lui Hristos, biserica, în majoritate suficientă? 3. Are cartea consistență și urmează învățătura și doctrina dreptei credințe? 4. Prezintă cartea dovezi ale valorilor spirituale și morale înalte care să reflecte astfel lucrarea Duhului Sfânt în scrierea ei? Încă o dată, este crucial să ne reamintim că nu biserica a fost cea care a stabilit care este canonul și nici vreunul dintre conciliile bisericii primare. A fost Dumnezeu și numai Dumnezeu cel care a stabilit care cărți aparțin Bibliei și care nu. Dumnezeu a făcut în așa fel încât oamenii au căpătat convingerea asupra a ceea ce El deja decisese. Procesul uman de strângere la oaltă a cărților Bibliei a fost imperfect, însă Dumnezeu, în suveranitatea sa și în ciuda ignoranței și a îndărătniciei noastre, a făcut ca biserica primară să ajungă ușor la recunoașterea cărților inspirate de el. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Un sfat înțelept. De la mine vine sfatul și izbânda. Eu sunt priceperea, a mea este puterea. Proverbe, capitolul 8, versetul 14. Dacă vrem să luăm decizii corecte, ar trebui să căutăm înțelepciunea și să ne lăsăm practic îndrumată de ea. În felul acesta putem obține sfaturi și soluții care ne vor permite să acționăm cu înțelepciune în orice situație. Dar unde poți găsi sfaturile cele mai sănătoase și cuvintele cele mai înțelepte decât în Cuvântul lui Dumnezeu? Atunci când citești Biblia și meditezi la ceea ce spune Domnul prin cuvânt, vei găsi sfaturi sănătoase și înțelepciune. Vei găsi tot ceea ce ai nevoie pentru viața ta. În viața de zi cu zi ne confruntăm adesea cu decizii finale, decizii dificile trebuie să luăm. Poate că uneori avem momente de îndoială și este așa de ușor să ne lăsăm influențați de impulsuri sau de ceea ce ne atrage practic în momentul respectiv. Totuși, dacă nu ne grăbim, ci căutăm acea înțelepciune de sus, putem găsi sfatul și judecata sănătoasă de care avem nevoie. Este ca și cum am avea o hartă sau o busolă într-un teritoriu necunoscut, care ne ghidează și ne ajută să găsim calea cea dreaptă. Așadar, data viitoare, când te confrunți cu o alegere, să nu uiți că adevărata înțelepciune este la doar un pas distanță de rugăciune și citirea cuvântului lui Dumnezeu. Amin.

misiune în gazeta de Betlehem. De multe veacuri, setea arzătoare, mognind în spuza vremurilor greu, tângea după izvor. După răcoare, era nevoia vie de împăcare a omenescului cu Dumnezeu. De multă vreme aștepta pământul să se deschidă punte către cer, legând astfel teluricul cu sfântul, cum din vechime glăsuia cuvântul în prorocii țesute în mister. Când vremea s-a împlinit ca în scrisul filei, divinul într-un om s-a întrupat, venind din cer cu revărsarea milei, dar pe pământ n-a fost nici știrea zilei și nici în clasamente n-a intrat. Au fost doar turmele sub clar de lună și lângă ele stând niște păstori când a venit din cerul vestea bună. N-au fost nici scribi, nici cronicari să spună că au sosit ai mântuirii zori. Se derulau alte evenimente. Erau și atunci ca azi mondenități. Salvarea în fața morții evidente nu părea știre pentru clasamente, nu putea trece la priorități. S-a dezbrăcat de cer dumnezeirea, venind în ieslea devenită pat să scape de la moarte omenirea, un fapt uluitor, sfidând gândirea.

Iubirea și totuși ocolit, netrâmbițat, se urmărește și acum, tenace al senzaționalului miraj. Însă Iisus e știrea despre pace, iar cei spiritual nici azi nu face și nici atunci nu a făcut tiraj. Primiți azi vestea bună, mântuirea, chiar dacă nu e știre pentru tot, în este a poposit dumnezeirea și mai vedem și astăzi strălucirea, dar nu cu ochi de gazetar miop.

Faptele Apostolilor, capitolul 7. Marele preot a zis: așa stau lucrurile. Ștefan a răspuns: fraților și părinților, ascultați! Dumnezeul slavei s-a arătat prietenului nostru Avraam când era în Mesopotamia, înainte ca să se așeze în Haran. Și i-a zis: ieși din țara ta și din familia ta și du-te în țara pe care ți-o voi arăta. El a ieșit atunci din țara haldeilor și s-a așezat în Haran. De acolo, după moartea tatălui său, Dumnezeu l-a strămutat în țara aceasta în care locuiți voi acum. Din țara aceasta nu i-a dat nimic în stăpânire, nici măcar o palmă de loc. Și i-a făgăduit că i-o va da în stăpânire lui și seminței lui după el, măcar că n-avea niciun copil. Dumnezeu i-a spus că sămânța lui va locui într-o țară vecină, va fi robită și va fi chinuită 400 de ani. Dar neamul căruia îi vor fi robi, îl voi judeca eu, a zis Dumnezeu. După aceea vor ieși și îmi vor sluji în locul acesta. Apoi i-a dat legământul tăierii împrejur. Și astfel Avraam, când a născut pe Isaac, l-a tăiat împrejur în ziua a opta. Isaac a născut și a tăiat împrejur pe Iacov, și Iacov pe cei 12 patriarhi. Iar patriarhii care pismuiau pe Iosif l-au vândut ca să fie dus în Egipt. Dar Dumnezeu a fost cu el și l-a izbăvit din toate necazurile lui. I-a dat înțelepciune și trecere înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului, care l-a pus dregător peste Egipt și peste toată casa lui. A venit o foamete în tot Egiptul și Canaanul. Nevoia era mare și părinții noștri nu găseau merinde. Iacov a auzit că în Egipt era grâu și a trimis pe părinții noștri întâiași dată acolo. Și când au venit a doua oară, Iosif a fost cunoscut de frații săi și Faraon a aflat din ce neam era Iosif. Apoi Iosif a trimis să cheme pe tatăl său Iacov și pe toată familia lui 75 de suflete. Iacov s-a pogorât în Egipt, unde a murit el și părinții noștri. Și au fost strămutați la Sihem și puși în mormântul pe care îl cumpărase Avraam cu o sumă de bani de la fiii lui Emor în Sihem. Se apropia vremea când trebuia să se împlinească făgăduința pe care o făcuse Dumnezeul lui Avraam. Norodul a crescut și s-a înmulțit în Egipt până când s-a ridicat un alt împărat care nu cunoștea pe Iosif. Împăratul acesta a uneltit împotriva neamului nostru și a chinuit pe părinții noștri până acolo că să-și lepe de pruncii ca să nu trăiască. Pe vremea aceea s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost hrănit 3 luni în casa tatălui său și când a fost lepădat, l-a luat fiica lui Faraon și l-a crescut ca pe copilul ei. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. El avea 40 de ani când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiii lui Israel. A văzut pe unul din ei suferind nedreptate. I-a luat apărarea, a răzbunat pe cel asuprit și a omorât pe egiptean. Credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea, dar n-au priceput. A doua zi, când se băteau ei,
Moise a venit în mijlocul lor și i-a îndemnat la pace. Oamenilor, a zis el, voi sunteți frați, de ce vă nedreptățiți unul pe altul? Dar cel ce nedreptățea pe aproapele său l-a îmbrâncit și i-a zis, cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător peste noi? Vrei să mă omori și pe mine cum ai omorât ieri pe egiptean? La auzul acestor vorbe, Moise a fugit și s-a dus de a locuit ca străin în pământul Madian, unde a născut doi fii. Peste 40 de ani, i s-a arătat un înger în pustia muntelui Sinai, în para focului unui rug. Moise, când l-a văzut, s-a mirat de arătarea aceasta. Și pe când se apropia să vadă ce este, a auzit glasul Domnului care i-a zis, eu sunt Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Și Moise, tremurând, n-a îndrăznit să se uite. Domnul i-a zis, scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. Am văzut suferința poporului meu care este în Egipt. Le-am auzit gemetele și m-am pogorât să izbăvesc. Acum du-te, te voi trimite în Egipt. Pe acest Moise, de care se lepădaseră ei când au zis, cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător? Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor și izbăvitor cu ajutorul îngerului care i se arătase în rug. El i-a scos din Egipt și a făcut minuni și semne în Egipt, la Marea Roșie și în pustie 40 de ani. Acest Moise a zis fiilor lui Israel, Domnul, Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine. De el să ascultați. El este acela care, în adunarea israeliților din pustie, cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții voștri, a primit cuvinte vii ca să ni le dea nouă. Părinții noștri n-au vrut să-l asculte, ci l-au nesocotit și în inimile lor s-au întors spre Egipt. Și au zis lui Aaron, fă-ne niște dumnezei care să meargă înaintea noastră, căci acest Moise care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Și în zilele acelea au făcut un vițel, au adus jertfă idolului și s-au bucurat de lucrul mâinilor lor. Atunci Dumnezeu s-a întors de la ei și i-a dat să se închine oștirii cerului, după cum este scris în cartea prorocilor. Mi-ați adus voi vite junghiate și jerte timp de 40 de ani în pustie, casă a lui Israel. Ați purtat cortul lui Moloch și chipul stelei zeului Remfan, chipurile acelea pe care le-ați făcut ca să vă închinați lor. De aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon. Părinții noștri aveau în pustie cortul întâlnirii, așa cum îl rânduise cel ce a spus lui Moise să-l facă după chipul pe care îl văzuse. Și părinții noștri l-au adus la rândul lor, sub povățuirea lui Iosua, când au intrat în țara stăpânită de neamurile pe care Dumnezeu le-a izgonit dinaintea părinților noștri și a rămas acolo până în zilele lui David. David a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu și a cerut să ridice o locuință pentru Dumnezeul lui Iacov. Și Solomon a fost acela care i-a zidit o casă. Dar cel prea înalt nu locuiește în lăcașuri făcute de mâini omenești, cum zice prorocul. Cerul
este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă îmi veți zidi voi mie, zice Domnul, sau care va fi locul meu de odihnă? N-a făcut mâna mea toate aceste lucruri? Oameni tare la cerbice, netăiați împrejur cu inima și cu urechile, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Pe care din proroci nu i-a prigonit părinții voștri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât. Voi, care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis: Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ei au început atunci să răcnească și au astupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. L-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare: Doamne, nu le ținea în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe a adormit.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați că aproape jumătate din populația rezidentă a României, respectiv 47,9%, cuprinde persoane care au starea civilă legală de căsătorit, respectiv căsătorită, și aceasta conform datelor provizorii în profil teritorial ale recensământului populației și locuințelor runda 2021, date publicate pe data de 31 ianuarie acestui an de către Institutul Național de Statistică. Conform acelea surse, 2 persoane din 5 nu au fost niciodată căsătorite. În municipiul București se regăsește cea mai mică pondere a persoanelor căsătorite, 44,4%, iar cea mai mare pondere a persoanelor cu statut de necăsătorit sau necăsătorită se regăsește în județul Covasna, 43,7%. Și să mai spunem că în municipiul București se regăsește cea mai mare pondere a persoanelor divorțate, 15,4%, iar o zecime dintre locuitorii județelor Cluj și Timiș sunt divorțați, 10% în județul Cluj și 10,4% în județul Timiș. O oglindă actuală a populației României după criteriul stare civilă. Cunoscut totuși fiind faptul că în România în ultimii ani numărul divorțurilor a crescut și inclusiv al celor care nu mai vor să se căsătorească. De altfel, se vorbește tot mai mult despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat. Dragi ascultători, acesta este subiectul asupra căruia vă reținem atenția împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, un subiect inspirat și de rezultatele unei cercetări de piață publicate recent și care arată că 15% dintre românii intervievați intenționează să se căsătorească sau să se logodească în anul 2023, în timp ce 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani nu se gândesc la căsătorie. Ca atare ne întrebăm de ce căsătoria este astăzi pentru tineri un proiect de viață tot mai mult amânat. Rămâneți așadar împreună cu noi! Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați acceptat invitația de a fi și astăzi împreună cu noi pe Undele Radio. Ca să vorbim, iată, despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat, trebuie să ne întoarcem în vremurile trecute pentru a înțelege ce a fost căsătoria pentru bunicii și părinții noștri. Și chiar așa, cum oare era recepționat conceptul de căsătorie în trecut?
1: Vă salut din nou cu drag și mă bucur de invitația noastră pentru un nou subiect atât de important pentru noi toți, pentru societatea umană, pentru societatea românească, desigur. Cu siguranță, în vremurile trecute, cu ani de zile în urmă, pentru bunicii, străbunicii noștri, căsătoria avea o conotație diferită față de astăzi, desigur, și anume era văzut, așa cum dumneavoastră ați și folosit deja expresia, ca un proiect de viață foarte serios. Deci era percepută cel mai probabil, din câte cunoaștem din povestirile și viața lor, ca pe un angajament, un devotament asumat, o cerință social umană de responsabilitate pe care o prioritizau, practic. Deci avea la bază valori și integritate din punct de vedere moral. Oamenii considerau că menirea vieții în dezvoltarea individului este să ajungă vârsta la care să formeze, să întemeieze familii prin intermediul cărora să dea generații viitoare societății și în felul acesta oamenii să perpetueze și valori și existența și cultura și mai ales aceste legi morale dumnezeiești pe care și le însușeau pe vremea aceea cu mult mai multă asumare.

0: asociată în generațiile trecute, în viața bunicilor și părinților noștri, căsătoria, spuneți, era un proiect serios, era un proiect asumat. E bine, în mentalul colectiv românesc, căsătoria are diverse proiecții, de la cele romantice până la cele îndesate de sarcasm, de ironie aspră și de batjocuri necruțătoare, cum ar fi căsătoria înjumătățește durerile, îndoiește bucuriile și te lasă cu buzunarele goale, sau verigheta este cea mai mică cătușă din lume, sau, decât să zic pe urmă vai de noi, mai bine zic vai de mine, sau căsătoria este ca o cetate asediată, cei din afară vor să intre, iar cei dinăuntru vor să iasă. Iată, oricum, generații întregi de adolescenți și tineri știm că au crescut nutrind în suflet dorința de a-și găsi partenerul potrivit, împreună cu care să întemeieze o familie fericită. Însă, uitându-ne la adolescenții și tinerii de azi, aceștia par a fi diferiți. Oare ce înseamnă pentru tinerii de astăzi căsătoria?
1: Sigur, a fost foarte drăguț tot ce ați spus dumneavoastră și ați colectat așa din, să zicem, mentalul românesc, cum ați și spus. Relevă diverse modalități de a vedea, de a percepe căsătoria. E foarte subiectiv în același timp pentru oameni, cum văd ei. Important este și care sunt mesajele cu care ei vin din spate, din propriile familii de apartenență și din cultură, desigur, și din experiențe. Dar vedem și foarte multe schimbări, modificări în plan cultural, societal și așa mai departe, din punct de vedere a multor transformări pe care le-a suferit societatea. Probabil că cei mai mulți tineri, adolescenți, în ziua de astăzi, cu siguranță au schimbat sistemul de valori față de generațiile anterioare. Vedem cu ochiul liber că prețuiesc mult mai mult, nu știu, poate cariera, formarea academică, profesională sau chiar elementul hedonist, să zicem, da? Faptul că punem accent mai mult să-mi placă, să-mi fie bine, cultura sinelui care a accentuat această percepție că e nevoie ca tu, individul în cauză, să fii fericit și să te simți bine, și atunci cumva toate aceste elemente influențează, așa încât cu siguranță tinerii nu mai percep neapărat ca pe un proiect de viață care trebuie să înceapă timpuriu și pe care să-l construiești, ci cumva ca pe o modalitate prin care îți găsești auto-împlinirea după criterii proprii și ținând cont de noile acestea perspective valorice, consumerismul, formarea profesională, carierismul, bunăstarea materială, împlinirea imediată.

0: Da, deci iată, se schimbă prioritățile, practic, în viața noilor generații și o să chiar vă propun să discutăm despre configurarea noilor priorități în viața tinerilor de astăzi. M-aș întoarce la acest studiu publicat la începutul anului 2023, un studiu Revier Marketing Research, care consemnează practic împlinirile românilor pentru anul care a trecut, 2022, și așteptările pe care aceștia le au pentru anul 2023. Și printre multe alte aspecte, studiul Revier Marketing Research arată că doar 15% dintre cei chestionați intenționează să se căsătorească în acest an. 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani declarând că nu au un plan de căsătorie pentru acest an. Așadar, căsătoria nu mai este un proiect prioritar pentru tineri și nu numai, și cu toate acestea, datele puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică arată că România are o rată a nupțialității ridicată, comparativ cu alte state membre ale Uniunii Europene, de 4,2% față de media europeană de 3,2%. Cum considerați, doamna Ștefania Botescă, se explică această tendință în creștere de neasumare, dezavuare a instituției căsătoriei în general?
1: Da, trebuie să privim în ansamblu modificărilor pe care le-a suferit societatea în timp. Ne amintim și trebuie să fim conștienți că toate acestea au influențat, ca de exemplu secularizarea e un prim element pe care trebuie să-l menționăm, faptul că tot mai mult s-a renunțat la legile morale, să zicem, la morala biblică, a influențat foarte mult. Revoluția sexuală din anii 70, legile mai permisive încetul cu încetul, relaxarea moravurilor, așa cum spuneam, deci nu mai este un tabu, nu știu, sexualitatea, se vorbește deschis, este folosit elementul acesta în tot ce înseamnă promovare de marketing, consumerism și, cum aminteam de asemenea, cultura sinelui din anii moderniști și postmoderniști, toate elementele acestea au modificat perspectiva culturală, cognitivă, valorică, axiologică, deci a lucrurilor, a vieții, și asta a adus modificări în gândirea tinerilor. Iată, a modificat în generațiile actuale perspectiva inclusiv a căsătoriei. Cred că toate aceste elemente au influențat și sunt la baza a ceea ce astăzi trăim.

0: Așa este, secularismul își lasă amprenta tot mai puternic pe generațiile care vin și mă gândesc aici la o informație pe care am citit-o pe site-ul Eurostat al Uniunii Europene. Practic, Eurostat a publicat un raport intitulat Nupțialitatea și natalitatea în România. Un document, e adevărat, fundamentat pe datele relevate de recensământul populației din 2011. Și statisticienii europeni arătau că în România familia continuă să fie un element esențial în viața individului, căsătoria oficială încă reprezentând un mijloc de întemeiere a unei familii, iar uniunea consensuală nu este la fel de răspândită în România ca în alte state membre. Acest raport era, așa cum spuneam, fundamentat pe rezultatele recensământului din 2011. Însă situația de azi din România nu mai este precum acum 10 ani în urmă. De atunci realitatea s-a schimbat foarte mult, mulți tineri și adulți chiar, preferând să nu intre într-o relație de căsătorie, ci într-o uniune liberă, într-o relație de concubinaj. Și v-aș propune să ne oprim puțin și la această față a realității. Oare de ce tinerii preferă relația de concubinaj în detrimentul unei relații de căsătorie? Și care sunt argumentele pe care considerați că ei le invocă în această alegere?
1: Da, sigur. Toate modificările acestea de care am amintit, deschiderea tot mai mare spre secularizare și modificările socioculturale și economice modifică percepția. Oamenii nu mai consideră valori, aceleași lucruri ca în generațiile anterioare și atunci există abordarea aceasta mult mai imediată, mai facilă. Observăm cultura facilului în tot și în toate, da? Imediatul, plăcerea, bucuria instant, satisfacerea instant a multor gusturi și nevoi, toate duc la o neasumare a energiei implicate în construirea unor lucruri, în obținerea unor lucruri. Altădată știam cu toții sau generațiile mai vechi știau că e o ordine în univers ca întâi să muncești, să construiești, să zidești, ca apoi să te bucuri de rezultat. Pe când aceste modificări de optică ale culturii instant au modificat și aici, totul poate fi obținut imediat. Tehnologizarea, revoluția tehnică și culturală, cum ziceam, au adus ideea asta de imediat. De ce să amânăm? De ce să fie greu? De ce să trebuiască investiție energetică pentru a obține ceva când putem acționa un buton, când putem pune mâna imediat și avea tot ce ne trebuie? Deci consumerismul are implicații, inclusiv în relaționările interumane. Deci oamenii practic nu mai vor să-și asume energia, cheltuiala aceasta de emoții, de sentimente, de străduință, de investiție pentru a obține rezultate durabile. Ce vor imediat, facil și de ce nu, dacă nu împlinește, avem opțiunea altor alegeri. Deci să schimbăm, să nu ne asumăm, să nu fim responsabili, să nu intrăm într-un angajament de lungă durată. Poate că, de asemenea, așa cum spuneați dumneavoastră, în acele percepții picante oarecum pe care le-ați colectat din cultura românească, unii au văzut căsătoria și sigur că au fost implicații și bune și rele în generațiile anterioare. Adică, da, poate că angajamentul acesta de lungă durată în unele situații a creat doar o chestiune de conformism sau de anevoire, nu neapărat de armonizare, ci de anevoire să ducem un angajament social cumva așa, pentru că trebuie până la capăt. Și au fost observate astfel de detalii, de percepții. Și atunci unii oameni din generațiile actuale pot să spună, păi ce, ca să fiu nefericit, să fiu constrâns, să trebuiască să stau într-o captivitate din care nu pot ieși? Nu, nu voi alege asta, sunt liber. Da, iată, din nou, spunem, secularismul și cultura lui me, myself, să-mi fie, să am eu, a creat astfel de pârghii și perspective în care libertatea este înțeleasă, aleg ce îmi place, când îmi place, cum îmi place și trebuie să fie pentru mine, fără să depun efort neapărat. Deci toate modificările acestea duc la facil. Hedonismul, actual consumerismul, facilul, instantul, fast food-ul de toate felurile societal, toate duc la lucrurile acestea care se întâmplă, încât asumarea responsabilității devine nu o opțiune, ci o eludează tot mai mult adolescenții și tinerii din ziua de astăzi.

0: Iluzia generată de eșecul în anumite căsnicii,
1: da,
0: și alegerea facilului, a imediatului, a satisfacției prompte îi împing, îi orientează pe tinerii de azi înspre aceste uniuni consensuale sau popular cunoscute așa numitele conviețuiri în concubinaj. E bine, în România nu există o reglementare expresă a concubinajului, motiv pentru care au existat și există mai multe opinii cu privire la această instituție. Cert este că juridic această relație, așa cum spun juriștii, nu este asemănătoare și nici asimilată căsătoriei, doar că ne uităm la cei care aleg acest tip de relație de conviețuire și observăm că proporțional cu numărul celor care preferă acest tip de relații, cresc și problemele, neajunsurile care decurg dintr-o astfel de conviețuire. Doamna Ștefania Botez, în calitate de consilier creștin, de psihoterapeut, cu siguranță că ați consiliat astfel de persoane. Care e marea tragedie, aș întreba, a relațiilor de concubinaj, așa cum e confruntată în cabinetul psihoterapeutului?
1: Da, spuneți foarte bine că din punct de vedere juridic nu poate fi invocat sub o formă sau alta, dar din punct de vedere psihologic realitățile stau, desigur, altfel pe teren. Deși putem vorbi liber cumva sau putem să ne simțim că nu suntem angajați cu responsabilitate socio-economică, culturală, printr-o relație de căsătorie și avem sentimentul de libertate și de ușurință de a face și desface în cazul unei nepotriviri, pentru că de cele mai multe ori exact elementul ăsta este invocat. Libertatea de a decide așa cum doresc. Dacă merge, bine. Dacă nu merge, nu mă constrâng niște criterii de ordin civil, legislativ, economic și așa mai departe. Deci e vorba tot de o eludare, de o neasumare a unor aspecte. Nu ne angajăm să fim responsabili în față de celălalt în toate aceste aspecte, ci dacă nu o să meargă, e mai ușor să desfacem decât să trecem prin instanțe și partaje și alte lucruri de genul ăsta. Însă spuneam psihologic, nu înseamnă că nu există implicații și responsabilitate, pentru că vătămarea, suferința, durerea emoțională, psihologică, există întotdeauna, indiferent de forma juridică a unei relaționări. Ea e prezentă atunci când doi oameni împărtășesc ființa lor, conținutul făpturilor, psihologic, spiritual, emoțional. Și în cabinet, chiar dacă oamenii care vin sunt în această formă de concubinaj, toate implicațiile acestei emoționale sunt prezente și afectările sunt exact aceleași ca atunci când ar fi acolo și un statut marital juridic. Deci nu diferă acțiunea și implicarea emoțional-psihologică. Deci cu atât mai mult poate chiar pentru cei care trec prin, să zicem, neajunsuri relaționale și în forma aceasta de coexistență, sunt amplificate poate chiar aceste elemente psihologice. Pentru că la un moment dat apare elementul, fie la femeie, fie la bărbat, al neasumării, ca pe o hibă, ca pe o lipsă, ca pe un deficit pe care îl reclamă. Nu vrei să-ți asumi relația cu mine, nu vrei să mă integrezi într-o formă în care cu deplină responsabilitate mă prezinți societății ca fiindu-ți partener sau parteneră de viață. Și lucrurile acestea în timp rănesc. Deși, da, modificările acestea de perspectivă în cognitivul tinerilor se estompează tot mai mult în sensul de a fi o problemă. Deci, ei văd mult mai liber faptul că nu există acolo un act juridic care să consfințească relația. Însă, vătămările emoționale sunt exact la fel. Dacă nu e asumare, dacă nu este responsabilitate, suferința este prezentă. Pentru că, de fapt, ceea ce zidește o relație este angajamentul, este dedicarea, este devotarea. Și atunci, iată, a consfinți o relație printr-un act public, de fapt înseamnă o dedicare asumată, ceea ce poate întări siguranța în relație, din punct de vedere psihologic și emoțional. Dar trebuie să ne o asumăm. Deci oamenii au nevoie de manifestarea liberului consimțământ și de asumare responsabilității proprii în viață, în toate aspectele și în plan relațional.

0: Deci, iată, aceste relații de uniune consensuală sau de concubinaj oferă o aparentă libertate celor doi parteneri, e adevărat, fără implicații juridice, pentru că, așa cum vedem în România, încă concubinajul nu este reglementat, dar nu putem vorbi despre o degrevare a acestui tip de relație, o degrevare sub aspect psihologic a afectării emoționale, așa cum ne spuneați. Și totuși, ca să înțelegem drama, durerea celor care, iată, până la urmă preferă să se raporteze astfel, fără să-și asume un angajament pe durată nelimitată, așa cum presupune căsătoria. Deci, pentru a înțelege durerea prin care trec, ne-ați putea, vă rugăm, să ne prezentați o speță, un caz pe care l-ați întâlnit? Dar aceste aspecte și multe altele vă invit să le abordăm în ediția de săptămâna viitoare a acestei emisiuni. Emisiune în care discutăm despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Ca atare, o invităm și astăzi, în finalul acestei ediții, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. O melodie într-o interpretare aparte și cu un conținut deosebit. Toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Atunci când reușim, mai greu sau mai ușor, dar am reușit, iată, să ne gândim, să alegem, să fim de acord, să ne punem împreună unul cu celălalt și să constituim un cuplu. Ce frumos este dacă ne asumăm această alegere, suntem responsabili, ne devotăm, încheiem acest legământ și legământul este bazat pe valori puternice și împletim în legământul nostru și pe cel care poate da perenitate, stabilitate, veșnicie deciziilor noastre. Poate să autentifice în caracterul nostru, dar și în dinamica noastră de cuplu, că alegerea e bună, că ați exprima libertate de decizie și responsabilitate te zidește, te construiește și duce la binele propriu și a celuilalt. Adică atunci când îl implicăm pe Dumnezeu, funia împletită în trei, spune Scriptura, nu se rupe. Iar Dumnezeu vrea ca această funie împletită în trei să fim noi împreună cu El nedespărțiți. Să avem un angajament pe care îl respectăm și îl ducem până la capăt cu credincioșie, cu loialitate, cu devotament, cu dragoste cultivată, sigur cu efort, dar cu un efort care, atunci când este făcut cu bună credință și împreună cu Dumnezeu, are și răsplătiri nespuse. Cred că cântecul Nedespărțiți va transmite și încuraja pe toți cei care își doresc să-și asume un astfel de angajament cu bătaie lungă. Fiți binecuvântați!

Glasul sângelui de Simeon Cubolta. De jos, din pământ, glasul sângelui sfânt strigă-și prin veacuri refrenul dorut: Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Greaua osândă sfârtecă pofta flămândă. Sângele, negura, vina ne-ngroapă, ne-ngroapă lumina. Strămoșule, caine, frate, purtăm numai sânge în spate și glasul blestemului mut. Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Ce-ai făcut?

Slăvit să fie Domnul. Avem cel mai mare și singurul Dumnezeu adevărat. N-avem cum să nu lăudăm în dimineața aceasta. Cu inima, cu tot ce avem, chiar dacă n-ai voce. De multe ori mă întâlneam în câmpul Evangheliei cu oameni care spuneam: ce fain de tine că tu poți să cânți. A zic către tine, către el: ce fain de tine că tu poți să te rogi mai mult în timp ce eu cânt. În dimineața aceasta fiecare dintre voi are un dar. Mă credeți? Amin? Când eu am început să vin la dumneavoastră aici, nu o să uit niciodată când fratele Darius m-a întrebat: cam ce dorințe ai tu în viața asta? Știți ce am spus? Am zis așa: în primul rând aș vrea să-L cunosc mai mult pe Dumnezeu și aș vrea ca El să mă umple cu puterea Duhului Său cel Sfânt, să mă folosească cum vrea El. Și al doilea lucru i-am spus: îmi mai doresc tare mult un copil. Anii au trecut. La începutul anului trecut, eu și soția mea am luat o decizie. Dar am zis că punem un semn înainte să luăm decizia respectivă. Și fratele Darius, o spunem asta pentru că nu lăudăm omul, ci lăudăm slujitorul. Și Dumnezeu are oamenii Lui și în locul acesta. Și Dumnezeu are oamenii Lui peste tot. Și trebuie, știți cum suntem noi oameni de multe ori, spune numai lucrurile rele. Dar în dimineața aceasta, Duhul Sfânt să lucreze cum vrea El. Și mulțumesc că El e prezent în locul acesta și mângâie fiecare inimă care în dimineața asta își dorește. Slăvit să fie El. Și-o zis: Andrei, tu vei avea în curând, zice, un băiețel. Acum, în inima mea eu m-am dorit băiat, dar n-am, știți cum e, adică îmi doresc un copil și să mai pun și pretenții. Am zis că nu pun pretenții și zic: Doamne, îmi doresc foarte mult un copil. După orele de anul trecut, de la început, de rugăciune, cele 50 de ore de rugăciune, eram cu soția mea acolo și un frate plin de puterea Duhului Sfânt a spus așa către soția mea: așa îți vorbește Domnul. Astăzi am hotărât să mă ating de dorința ta. M-am uitat la ea și am zis, și zice: ca semn că ți-am vorbit, în scurtă perioadă de vreme vei vedea lucrul acesta. M-am uitat la soția mea, ea la mine, și am zis: o să rămâi însărcinată. După 7 ani de rugăciune, Dumnezeu și astăzi deschide pântece. Dumnezeu și astăzi dăruiește copii. Dumnezeu și astăzi ridică și mântuiește. Dumnezeu și astăzi îți vorbește. Că ești de la Deva, de la Oradea, de oriunde ai fi, în dimineața asta, lăsați ca Duhul Sfânt să lucreze. În dimineața aceasta îl simt într-un mod deosebit. Și în prima rugăciune, când m-am rugat, am zis: Doamne, mă rog pentru toți. Și a zis: Domnul, roagă-te mai mult pentru fiecare. Și Domnul mi-a făcut încă de cunoscut că pe fratele Puiu vrea să-i dea o bucurie în plus. Și am zis: Doamne, cum adică o bucurie în plus? Că toți vrem o bucurie. Vrea, frate, Domnul să te umple de puterea Duhului Sfânt. O zis Domnul că va veni din nou vremea când te vei ruga, când vei cânta, cum ai făcut odată. Și a zis Domnul: spune asta în față, că de obicei lucrurile astea se pun separat. Dar spune-o să audă biserica ce Dumnezeu avem. Ce dorințe ai în dimineața asta? Să schimbe Domnul rugăciunea, să schimbe Domnul cântarea, să schimbe Domnul atitudinea. Nu e așa că de multe ori eu mă uit în dreptul meu, parcă de multe ori vin fără chef la biserică să mă întâlnesc cu Creatorul. Și de multe ori îmi pare rău și am zis: Doamne, schimbă-mi tu atitudinea de a veni în casa ta. După ce am avut această lucrare, la 2 săptămâni de zile, soția mea a rămas însărcinată. Slăvit să fie Domnul. După o altă perioadă de timp, ea a visat, a avut un vis că ținea o pătură albastră și ne-am înțeles că era, i s-a și arătat cum arăta copilul și că e băiețel. Și am zis: mulțumesc, Doamne, că ne vei da băiețel. Ne-am dus la control, trec peste anumite lucruri. În data de 22 decembrie, anul trecut, urmă cu aproape o lună de zile, nu? Ca să zic 23. În 22 decembrie, ora 5, soția naște un copilaș. Înainte să intru în biserică, m-am bucurat, am zis: Doamne, îți mulțumesc că am primit primele poze, am zis: mulțumesc, Doamne, mulțumesc. La ora 9, când stăteam în biserica, am simțit în inima mea că ceva nu e în regulă cu copilul.
Și am zis, Doamne, te rog frumos, fă cumva să aflu de starea lui. Îi scriu la Simona de la ora 5 până la ora 9, ea n-a văzut copilul. Și îmi sun un prieten și zic, te rog frumos, interesează-te ce se întâmplă cu copilul meu. În 10 minute m-a sunat și a zis în felul următor. Nu știu cum să-ți spun, dar copilul tău e la terapie intensivă. A luat o notă foarte mică, 4-5. Zice, roagă-te la Dumnezeu tău. Era gata biserica, mai erau câțiva frați. M-am prăbușit la genunchi. Și am zis, Doamne, dar Tu mi-ai promis o binecuvântare. Ce se întâmplă? Te rog, iartă-mă, sunt un om. Ne-am strâns, ne-am rugat și am dat mesaje la toți, la frații mei care știu că se roagă, inclusiv la Domnul să binecuvânteze centru. Acest centru care se roagă și să vă răsplătească Domnul și vouă, că de atâtea ori v-a ascultat Dumnezeu. Și va asculta și ne va mai asculta. Și Orșova va fi a lui Iisus. Și Severinul va fi a lui Iisus. Și Craiova și țara asta, țara românească, România, cred că într-o zi îl va sluji pe Iisus. Credeți asta? Când cei din jurul nostru, când cumnații mei, când toți ne vom întoarce cu fața la Iisus, când frații mei din biserica, din Oradea, de oriunde am fi, ne vom întoarce, Iisus ne va da nouă ca să slujim România în continuare, într-un mod deosebit. Înainte să se nască băiatul nostru, noi am ales un nume. Rowan. Ne-a plăcut tare mult, era băiatul unui păstor de la Brașov. Noi am ales cuvântul, dar înainte să, după ce am ales numele, l-am sunat într-o seară pe păstor. Frate păstor, eu știu că tu nu pui degeaba numele. Ce înseamnă? Că nouă ne-a plăcut, dar ce înseamnă? Ascultați, luptător în rugăciune. Să-l facă Domnul luptător în rugăciune. Să ne facă Domnul pe toți luptători în rugăciune. Când s-a născut, am și poză, copilul meu stătea așa, cu mâinile. Și am înțeles că Domnul mi-l va da, nu mi-l va lua. Pentru că e un luptător încă de când s-a născut. De la ora 9 seara până la 9 dimineața, când doctorul m-a sunat și a spus așa, am intrat în rugăciune și socrii mei sunt marturi aici. Ne-am rugat cu toți și am zis, Doamne, lucrează Tu. La ora 9 dimineață mă sună doctorul, 8 și ceva, mă sună doctorul și spune așa, nu-ți dau detalii, doar atâta vreau să spun. Mare e Dumnezeul tău. Ăsta e Dumnezeu pe care eu îl slujesc. Ăsta e Dumnezeu pe care voi îl slujiți, pe care vreți să-l cunoașteți. Și asta e dorința anului 2022 în casa mea, să te cunosc mai mult. Și puterea învierii lui spune, aș vrea din toată inima în dimineața asta să-l cunoaștem mai mult pe Iisus. Să lăsăm să lucreze mai mult în viața noastră, în viața copiilor noștri, în viața copiilor care ne vor mai dărui Domnul. Că am zis că dacă ne mai vrea și vrea să ne mai dărească, să ne dărească. Poate te rogi de multă vreme pentru soție, pentru soț. Poate te rogi de multă vreme copiii tăi să vină pe lume. Poate îți dorești de multă vreme ca Dumnezeu să-ți dea ceea ce de multă vreme n-ai avut. Pace, liniște. Dar știi ce îmi doresc cel mai mult? Să-mi dea Dumnezeu o relație strânsă cu El. Asta îmi doresc mie, asta vă doresc și vouă. Și cântarea pe care eu vreau să cânt în re major, Tu nu pleci niciodată de la mine și nici o clipă singur nu mă lași. Este cântarea care am învățat-o eu în cele mai grele momente ale vieții și Dumnezeu tot timpul, când trec prin momente grele ale vieții, Dumnezeu îmi vorbește prin ea. Haideți ca această cântare să o facem să fie cântarea noastră în dimineața asta, adresată la și lauda să fie a lui Domnului. Facem lucrul acesta? Haideți din toată inima să cântăm această cântare și vă mulțumesc din toată inima încă o dată pentru toți cei care v-ați rugat și mulțumesc că Dumnezeu încă astăzi ascultă. Slavă Ție, Doamne!

0: fiu pe veci. Hai, luați-vă și voi microfoanele și cântați cu mine.
1: Cu tine îmi străbat în zori cărare.

Și înainte să cânt strofa asta, în momentele alea grele, în noaptea aceea în care n-am dormit, Dumnezeu mi-a spus că mă va folosi și am zis: Doamne, numai în încercare e atât de greu să mă folosești. Până prin credință m-am dus să-mi scriu copilul la primărie. Și în momentul când am intrat în biroul respectiv, era acolo o doamnă. N-am dormit și am auzit un glas de la Domnul și a zis: întreabă-o dacă e pocăită. Am zis: Doamne, te rog frumos să mă ierți. N-am dormit, nu pot zici să mă uit la ea în ochi. Cum să o întreb? O zis: Domnul, întreabă-o. Era în birou ei acolo la evidența populației și am zis: Doamnă, iertați-mă că îndrăznesc. Sunteți cumva pocăită? S-a uitat dintr-o dată la mine ca și cum o tresărit. Și eu zis: dar de ce? Eu zis: Domnul, să vă întreb și vreau să vă spun ceva. Și eu sunt acum într-un moment greu. Și uitați, cu copilul e acolo, încă nu știi multe detalii și cum va fi, ce va fi. Și ascultați. În timp ce vorbeam cu ea, Duhul lui Dumnezeu a venit peste mine, slăviți să-i fie numele. Și am zis: femeie, așa vorbește Domnul. Încercarea prin care treci, chiar dacă e grea, va veni vremea, vei primi izbândă. M-am uitat la ea, a început să plângă, n-am mai putut scrie nimic. S-a șters și a dat ochelarii jos. Și atunci am înțeles și am zis: Doamne, oare în orice moment și când trec prin încercare,

Înseamnă că încă te mai iubește, încă mai vrea să-ți vorbească. De aceea, din toată inima, lăsați-L pe Dumnezeu să lucreze cum vrea El în viața voastră, în viețile noastre, și vom fi fericiți. De aceea am zis, sunt fericit, Doamne, chiar dacă vrei să sufăr. Și mi-a venit strofa asta în gând și am zis, Doamne, poate nu ne mai vedem niciodată, Dumnezeu să vă binecuvânteze, și am plecat de acolo. Și mulțumesc Domnului că m-a făcut vrednic în dimineața aceasta să cânt altcumva strofa asta. Sunt fericit chiar dacă vrei să sufăr. Poate treci prin încercări în dimineața aceasta, dar laudă-L pe

Psalmul 17. Doamne, ascultă-mi pricina nevinovată, ia aminte la strigătele mele, pleacă urechea la rugăciunea mea făcută cu buze neprefăcute. Să se arate dreptatea mea înaintea ta și să privească ochii tăi neprihănirea mea. Dacă îmi vei cerca inima, dacă o vei cerceta noaptea, dacă mă vei încerca, nu vei găsi nimic, căci ce mi iese din gură, aceea și gândesc. Cât privește legăturile cu oamenii, eu, după cuvântul buzelor tale, mă feresc de calea celor asupritori. Pașii mei sunt neclintiți pe cărările tale și nu mi se clatină picioarele. Strig către tine, căci mă asculți, Dumnezeule. Pleacă-ți urechea spre mine, ascultă cuvântul meu. Arată-ți bunătatea ta cea minunată, tu care scapi pe cei ce caută adăpost și îi izbăvești pe potrivnicii lor prin dreapta ta. Păzește-mă ca lumina ochiului, ocrotește-mă la umbra aripilor tale. De cei răi care mă prigonesc, de vrăjmașii mei de moarte care mă împresoară. Ei își închid inima, au cuvinte semețe în gură, se țin de pașii mei, mă înconjoară chiar, mă pândesc ca să mă trântească la pământ. Parcă ar fi un leu lacom după pradă, un pui de leu care stă la pândă în culcușul lui. Scoală-te, Doamne, ieși înaintea vrăjmașului, doboară-l. Izbăvește-mă de cel rău cu sabia ta, scapă-mă de oameni cu mâna ta, Doamne, de oamenii lumii acesteia care își au puterea lor în viața aceasta și cărora le umpli pântecele cu bunătățile tale. Copiii lor sunt sătui și prisosul lor îl lasă pruncilor lor, dar eu, în nevinovăția mea, voi vedea fața ta, cum mă voi trezi, mă voi săruta de chipul tău.

Principala cauză a eșecului care se instalează în viața omului a fost, este și va fi generată de distragerea atenției de la scopul sau ținta pe care acesta o urmărește. Este o tehnică pe care emisarii răutății o cunosc foarte bine și pe care au folosit-o cu succes împotriva credincioșilor pe tot parcursul istoriei. În fapt, prin distragerea atenției și alterarea aproape microscopică a înțelegerii credinței, au reușit în timp record să doboare de pe calea cea dreaptă împărați, națiuni și chiar o parte dintre îngerii lui Dumnezeu. Acolo unde ești astăzi, tu urmează calea înțelepciunii, calculându-ți atent fiecare pas făcut în această lume. Ochii tăi să privească drept și ploapele să caute drept înaintea ta, cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău, ne-a învățat înțeleptul Solomon. Citat din Cartea Proverbelor, capitolul 4. Motivați așadar de cuvântul adevărului, vă invit să analizăm cu diligență căile pe care am decis să mergem în această lume, încordându-ne totodată atenția asupra oamenilor cu care alegem să socializăm zilnic, pentru că banii, anturajul și ideile inovative, aparent inofensive, sunt în fapt de cele mai multe ori spinii ascuțiți pe care Satan, un personaj mai real decât își închipuie mințile așa zisilor iluminați ai lumii postmoderne, sunt spinii care i-a ascuns strategic pe cărările vieții cu intenția clară de a ne pierde. Dacă privind retrospectiv către propriile vieți, înțelegem faptul că până acum ne-am lăsat distrași de șoapta păcatului, alunecând încet, dar sigur, de pe calea dreaptă și bună a mântuirii, aduceți-vă astăzi aminte că mai avem încă șansa reabilitării, că mai este încă har. Ridicându-ne apoi din colbul mizer al păcatului, din locul degradării acolo unde zăceam odinioară, să alungăm din viața noastră o travă care ne-a doborât, alegând astfel să ne detașăm de oameni și anturajele care rătăcesc în lumea bunăstării iluzorii și într-o constantă vânare de vânt. Sună dur și poate prea tăios, dar stând în preajma lor, vom începe încet, dar sigur, să le adoptăm fără a băga de seamă atât chipul cât și asemănarea, sfârșind din nou în lumea decadentă. Vă îndemn așadar ca prin fiecare pas în această lume să facem cinste dumnezeirii, mărșăluind spre cer, fără să ne abatem nici la dreapta, nici la stânga și având privirea țintă la căpetenia nădejdii noastre, adică la Domnul Iisus Hristos, Domnul Slavei. Călcați pe urmele mele, spunea în vremurile străvechi apostolul, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Fiți binecuvântați!

Bazează-te pe promisiunile lui Dumnezeu. Steven, singurul copil al unei mame părăsite de soțul ei, în ziua în care a terminat liceul, a fost omorât într-un accident de circulație. În acea zi, din luna iunie, împreună cu mama lui, au participat la serbarea de graduare, dimineața, iar după amiaza, nu mai era în viață. Trecuse doar câteva ore de la momentul când împreună cu toți ceilalți colegi au mulțumit lui Dumnezeu pentru că l-a ajutat să termine școala și s-au rugat, cerând însoțirea lui pentru tot restul vieții. De aceea, în inima mamei răsuna mereu întrebarea: cum de a îngăduit Dumnezeu așa ceva? În zilele ce au urmat, după moartea lui Steven, mama sa a fost adesea mânioasă pe Dumnezeu. Păstorul ei a încercat să o întărească, spunându-i: și acest necaz este în voia lui Dumnezeu, cerându-i să continue să se roage pentru a o descoperi. Dar Sue, mama lui Steven, era dezamăgită de Dumnezeu. Ar fi trebuit să știi că am inima frântă pentru că m-a părăsit soțul meu. De ce mi l-ai luat și pe Steven? Oare nu-ți pasă? Spunea ea adesea. Sue și-a pierdut fiul, dar se părea că și-a pierdut și relația cu Dumnezeu. Într-o zi, vizitând un prieten, a văzut pe peretele din camera lui un tablou care erau scrise următoarele cuvinte: când nu mai înțelegi lucrările lui Dumnezeu, continuă să trăiești bazându-te pe promisiunile lui. Citind aceste rânduri, Sue a spus: cuvintele acestea au fost mesajul lui Dumnezeu pentru mine. Parcă l-am auzit spunându-mi: părăsește mânia și încrede-te din nou în mine. Părăsește mânia și împrietenește-te din nou cu mine. Nu poți înțelege ceea ce ți se întâmplă, dar ai făgăduințele mele pentru acum și pentru viața veșnică. Mulți dintre noi avem nevoie să auzim aceste cuvinte care au întărit-o pe Sue în acea zi. Când nu mai înțelegi lucrările lui Dumnezeu, continuă să trăiești bazându-te pe promisiunile Lui.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 6. Fiule, dacă te-ai pus chezaș pentru aproapele tău, dacă te-ai prins pentru altul, dacă ești legat prin făgăduința gurii tale, dacă ești prins de cuvintele gurii tale, fă totuși lucrul acesta, fiule. Desleagă-te, căci ai căzut în mâna aproapelui tău. De aceea du-te, aruncă-te cu fața la pământ și stăruiește de el. Nu da somn ochilor tăi, nici ațipire pleoapelor tale. Scapă din mâna lui cum scapă căprioara din mâna vânătorului,

0: să mai dormi puțin, să mai ațipești puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi. Și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură, clipește din ochi, dă din picior și face semne cu degetele. Răutatea este în inima lui, urzește lucrurile rele întruna și stârnește certuri. De aceea nimicirea îi va veni pe neașteptate. Va fi zdrobit deodată și fără leac. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu le păda învățătura mamei tale. Leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le la gât. Ele te vor însoți în mersul tău, te vor păzi în pat și îți vor vorbi la deșteptare. Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Ele te vor feri de femeia stricată, de limba ademenitoare a celei străine. N-o pofti în inima ta pentru frumusețea ei și nu te lăsa ademenit de ploapele ei. Căci pentru o femeie curvă, omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine și femeia măritată întinde o cursă unui suflet scump. Poate cineva să ia foc în sân fără să-i se aprindă hainele? Sau poate merge cineva pe cărbuni aprinși fără să-i ardă picioarele? Tot așa este și cu cel ce se duce la nevasta aproape lui său. Oricine se atinge de ea nu va rămâne nepedepsit.
1: Hoțul nu este urgisit când fură ca să-și potolească foamea, căci îi este foame.
0: Și dacă este prins, trebuie să dea înapoi înșeptit, să dea chiar tot ce are în casă. Dar cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte. Singur își pierde viața cine face așa. Nu va avea decât rană și rușine și ocara nu îi se va șterge, căci gelozia înfurie pe un bărbat și n-are milă în ziua răzbunării, nu se uită la niciun preț de răscumpărare și nu se lasă înduplecat nici chiar de cel mai mare dar.

Este Biblia relevantă pentru zilele noastre? Evrei 4:12 spune: căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Chiar dacă Biblia a fost scrisă de mai bine de 40 de oameni de-a lungul unei perioade de peste 1500 de ani, acuratețea și relevanța ei pentru zilele noastre rămân neschimbate. Biblia este singura sursă obiectivă în ceea ce privește întreaga revelație pe care a dat-o Dumnezeu oamenilor cu privire la El însuși și la planul Său de mântuire pentru omenire. Biblia înmagazinează o mare cantitate de informații despre lumea înconjurătoare, lucruri care au fost confirmate prin observații științifice și cercetări. Unele dintre pasajele relevante în acest sens includ Levitic 17:11, Eclesiastul 1, versetele 6 și 7, Iov 36, versetele de la 27 la 29, Psalmul 102, versetele de la 25 la 27 și Coloseni 1, versetele 16 și 17. Pe măsură ce se descoperă în Biblie planul de răscumpărare a omenirii de către Dumnezeu, sunt descrise într-un mod foarte variat diferite persoane și caractere. Procedând astfel, Biblia prezintă informații bogate despre comportamentul și tendințele din viețile oamenilor. Propriile noastre experiențe din viața de zi cu zi ne arată că aceste informații sunt mult mai descriptive și mai pline de acuratețe cu privire la condiția umană decât ar putea să o facă orice manual de psihologie. Multe dintre evenimentele istorice menționate în Biblie au fost confirmate de surse din afara acesteia. Adesea, cercetările istorice arată că există multiple confirmări ale evenimentelor biblice prin intermediul surselor non-biblice pentru aceleași evenimente. În multe cazuri, Biblia s-a dovedit a fi chiar mai precisă din punct de vedere istoric decât alte dovezi extra-biblice. Cu toate acestea, Biblia nu este o carte de istorie, nici un tratat de psihologie și nici o revistă științifică. Biblia este descrierea pe care Dumnezeu ne-a dat-o despre cine este El, ce dorințe și ce planuri are El pentru omenire. Cea mai importantă componentă a acestei revelații constă în prezentarea felului cum oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu prin păcat, dar și a felului cum Dumnezeu a decis să refacă comuniunea noastră cu El prin sacrificiul Fiului Său, Iisus Hristos, pe cruce. Nevoia noastră pentru mântuire nu se schimbă, însă, dar nici dorința lui Dumnezeu de a ne împăca pe noi cu El. Biblia conține o mulțime de informații acurate și relevante pentru zilele noastre. Cel mai important mesaj al Bibliei, mântuirea, este aplicabil oriunde și în orice moment din viața oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, nu va fi niciodată învechit, depășit sau necesar de revizuit. Valorile culturale se schimbă, legile se schimbă, generațiile de oameni vin și pleacă, însă cuvântul lui Dumnezeu este la fel de relevant și aplicabil vieților noastre astăzi, cum a fost încă din primul moment când a fost scris.
nu trebuie neapărat ca întreaga Scriptură să se aplice în mod explicit situației din zilele noastre, însă întreaga Scriptură conține adevărul pe care noi putem și trebuie să îl aplicăm în viețile noastre astăzi.

importanța de a fi împlinitor al cuvântului lui Dumnezeu. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Iacov, capitolul 1, versetul 22. Nu este suficient doar să citim Biblia și să ascultăm predici, ci trebuie să și aplicăm învățăturile cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră zilnică. Biblia este ca un manual de instrucțiuni care ne călăuzește în viața de zi cu zi. Dar ca orice manual, trebuie aplicată și folosită învățătura lui, pentru ca totul să funcționeze perfect. Pentru a fi împlinitori ai cuvântului, trebuie să fim sârguincioși în aplicarea a ceea ce învățăm în viața noastră de zi cu zi din cuvânt. Să ne străduim să aplicăm învățătura Scripturii în fiecare domeniu al vieții noastre. Domnul Hristos a trăit o viață perfectă, fără niciun păcat, pentru că a aplicat învățăturile Bibliei în fiecare aspect al vieții sale. De aceea ar trebui să urmăm exemplul său și să ne străduim să aplicăm cuvântul său în fiecare aspect al vieții noastre. A fi un împlinitor al cuvântului nu înseamnă a fi perfect, pentru că cu toții greșim și suntem oameni. Totuși, dacă ne străduim să fim împlinitori ai cuvântului, vom simți dragostea lui Dumnezeu și vom vedea lucrarea lui în viețile noastre. Nu este vorba doar de a ne umple mintea cu cunoștințe, ci de a permite acestor cunoștințe să ne transforme acțiunile și viețile. Așadar, fiecare mic pas pe care îl facem pentru a trăi conform cuvântului lui Dumnezeu ne apropie mai mult de Dumnezeu și de o viață împlinită. Amin.

Crăciun românesc. Seamină țurțurii de calendar și ultima safilă stă să cearnă omăt, când cai crii vățului iar mușcă zăbala nechezând a iarnă. O fi zăpadă și prin alte țări, la fel de rece și de luminoasă, dar scârțâitul ei nu-i nicăieri cum este al omătului de acasă. Până și zurgălei de la cai și lemnul când mușcat de ger trosnește, sună la noi pe acest picior de plai ca nicăieri în lume, românește. Dar decât toate astea mai presus, chiar steaua magilor ce luminează la sărbătoarea pruncului Iisus, tot românește ne îmbrățișează. Căci chiar dacă pruncul sărbătorit prin naștere pământul întreg cuprinde, nici unde nu-i mai călduros primit ca-n țara ce grăiește prin colinde. Veniți, români, acasă de Crăciun, acel acasă care se cunoaște prin mai frumos, mai luminos, mai bun, și toți să colindăm: Hristos se naște!

Faptele Apostolilor, capitolul 16. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra. Și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec. Frații din Listra și Iconia îi vorbeau de bine. Pavel a vrut să-l ia cu el și după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri, căci toți știau că tatălui era grec. Pe când trecea prin cetăți, învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Bisericile se întăreau în credință și sporeau în număr din zi în zi. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galilei. Ajuns lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin Misia și s-au pogorât la Troa. Noaptea Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia sta în picioare și a făcut următoarea rugăminte: treci în Macedonia și ajută-ne! După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. După ce au pornit din Troa, au mers cu corabia drept la Samotracia și a doua zi ne-am oprit la Neapolis. De acolo ne-am dus la Filipi, care este cea dintâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. În ziua sabatului am ieșit afară la poarta cetății lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. După ce a fost botezată, ea și casa ei ne-a rugat și ne-a zis: dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui prea înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au târât în piață înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis: oamenii aceștia ne turbură cetatea, sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie nici să le mai primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița din lăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau.
Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au deslegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temnicelor deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: „Să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici!” Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila. I-a scos afară și le-a zis: „Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?”

Când s-a făcut ziua, dregătorii au trimis pe cei ce purtau nuielele să spună temnicerului: „Dă drumul oamenilor acelora!” Și temnicerul a spus lui Pavel aceste cuvinte: „Dregătorii au trimis să vi se dea drumul. Acum, dar, ieșiți afară și duceți-vă în pace.” Dar Pavel le-a zis: „După ce ne-au bătut cu nuiele în fața tuturor, fără să fim judecați, pe noi care suntem romani, ne-au aruncat în temnițe și acum ne scot afară pe ascuns. Nu merge așa. Să vină ei singuri să ne scoată afară.” Cei ce purtau nuielele au spus aceste cuvinte dregătorilor. Aceștia s-au temut când au auzit că sunt romani. Dregătorii au venit să-i potolească, i-au scos afară din temniță și i-au rugat să părăsească cetatea. Ei au ieșit din temniță și au intrat în casa Lidiei. Și după ce au văzut și mângâiat pe frați, au plecat.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, Ovidiu Stoica. Ovidiu, bine ai venit.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația.
1: O poveste impresionantă, o întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu într-un moment critic, de vale, o decizie care a răsturnat absolut totul. Nici nu știu în care punct vrei să te oprești, dar vreau să te invit să ne duci în punctul în care poți numi acel punct întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu.
2: Aș putea să zic că să încep cu începutul, anume că Dumnezeu mi-a ieșit în cale și m-a chemat la El prin anul 2001, printr-o, așa zisă, încercare, și am răspuns cu da. După o perioadă de câteva luni de frământare.
1: Ce vârstă aveai atunci?
2: 26 de ani, 26, în tânăr.
1: A fost prima ta întâlnire cu Dumnezeu?
2: A fost prima mea întâlnire cu Dumnezeu, contact. Adică credeam în Dumnezeu și cred, am crezut de mic copil, uh-huh. Pentru că am fost educat în sensul ăsta, doar nu am fost practicant, că nu știam ce înseamnă să fii practicant. Dar în momentele de criză ne rămâne doar Dumnezeu și asta o confirmă ca majoritatea lumii. La mine s-a întâmplat identic, am strigat către Dumnezeu, Dumnezeu mi-a răspuns și am zis că trebuie să-i mulțumesc, devotat fiind oricărui. Ca și oricărui om, când îmi faci un bine, trebuie să-i întorc binele și să-i mulțumesc pentru acel lucru și asta s-a întâmplat la mine. După binele care mi le-a făcut, am zis, Doamne, trebuie să-ți mulțumesc. Și m-am dus să-l caut pe Domnul la catedrală, m-am dus să-l caut la mănăstire, mi-au zis că n-au timp, că au altceva acum și că să vin în altă zi, iar eu setos fiind sufletește, am zis mereu să merg la pocăiți. Pentru că înainte de a merge la pocăiți, eu cam nu prea aveam treabă, că îi înjuram, îi făceam un fel și chip, îi denigram și... Soția mea iar făcea parte din familie de pentecostali, socrii mei erau din familie de pentecostali și am zis, bine, merg la voi la pocăiți. Și așa am ajuns la Elim, unde am și încheiat legământ cu Dumnezeu, iar în ziua când am mers, într-o duminică, când am mers la Elim, Dumnezeu mi-a vorbit mie special. Biserica era plină de oameni și toată predica, toate cântările, tot mesajul din ziua respectivă mi-a vorbit doar mie. Am plâns ca un copil, soția mea îmi dădea șervețele, iar eu am zis, de aici nu mai plec, în sens... că așa îmi doream, bineînțeles, pentru că era o liniște și o pace ce n-am mai întâlnit-o până atunci, chit că eu plângeam, chit că eu învărsam gândurile și conștientizam tot ce a întâmplat cu mine și am văzut că acolo, într-adevăr, Dumnezeu există pentru că am înțeles mesajul. Până atunci, chit că mai puneam mâna pe Biblie, nu înțelegeam, nu aveam timp, eram în forfota lumii acesteia, eram captat de alte gânduri și concentrarea mea dispărea. Ei, Dumnezeu a creat o zi pentru mine special, pentru că în ziua respectivă la Elim nu mai erau locuri pe bancă și din câte mi-aduc aminte, cred că Elim are 2500 de oameni. Știu și conștient fiind că Dumnezeu mi-a vorbit mie, pentru că la finalul slujbei am zis soției mele, zic că aici o să închid legământ cu Dumnezeu știind că există botezul. Și într-adevăr, în Elim, în anul 2001 m-am botezat împreună cu soția mea. Și acum când am adus aminte de soția mea, datorită ei s-a întâmplat ca accesiunea mea în viața de credință să fie mai fulminantă pentru că s-a ținut în rugăciune de Dumnezeu ca să mă schimbe. Eu am avut o întorsătură mai grea, o naștere, să zic așa, în ghilimele, mai grea, mai cu forcepsul, să zic, pe când soția...
1: Povestește-ne puțin. Ce a fost cel mai greu să se schimbe la tine?
2: Înțelegerea, n-a fost mai greu. Nu mi-a fost greu să renunț la păcatele sau păcatele lumești, doar nu le înțelegeam. N-aș vrea să spun
1: nu
2: acum...
1: Nu înțelegeai Scriptura?
2: Nu înțelegeam Scriptura pentru că n-am fost învățat. Uh-huh. Eu nu am făcut studiu biblic, n-am înțeles ce, doar am venit la Dumnezeu așa cum sunt, cum zice Domnul Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați.
1: A fost într-un fel de troc. M-ai ajutat, eu îți dau înapoi ce mi-ai dat.
2: Nu a fost un troc, a fost o dorință de a mulțumi. Pe parcurs am înțeles că a fi un om al lui Dumnezeu, un copil de Dumnezeu, trebuie să te califici, adică să renunți la anumite lucruri pe care la vremea de atunci nu am înțeles că trebuie să renunți la anumite plăceri lumești, pentru că am zis că dacă Dumnezeu le-a îngăduit, eu pot să calc în ele. Adică dacă leul mănâncă zebra, eu trebuie să fiu un leu. Și în societatea în care ne înconjoară, a trăi fără de Dumnezeu însemna să fiu un leu. Și căutam ca în orice împrejurare și prin orice ce făceam să ies în avantaj. Asta se întâmplă în toate domeniile vieții. Până atunci, după ce m-am încheiat legământ cu Dumnezeu, am început să descoper tainele lui Dumnezeu, care la un moment dat n-au mai fost taine și atunci a renunțat la tot ceea ce nu era după voia lui Dumnezeu, treptat descoperindu-le. Nu le-am descoperit toate dintr-o dată. Uh-huh. Dacă le descopeream toate dintr-o dată, renunțam la ele cu totul dintr-o dată. Și...
1: poate că ar fi fost mai dificil. Bun, rațiunile pot fi diferite pentru care a fost treptat. Regreți vreuna din zebre, ca să folosesc limbajul tău?
2: Nu regret nimica. Deci astăzi, ceea ce chiar cineva îmi punea întrebarea, am fost mai devreme undeva și m-am întâlnit cu o cunoștință și îmi spunea, da, Ovi, dar tu ai fost nu știu cum și nu, ce viață ce ai dus, că n-ai ratat nimic, că n-ai făcut nu știu ce. Și zic, nu e adevărat. Zic, n-aș mai face niciodată ce am făcut. Din contră, ceea ce am făcut mi se pare mizer și nu aș mai vrea să revin asupra, pentru că am descoperit altceva acum. Dragostea care mi-o dă Dumnezeu și pe care am cunoscut-o mă face să mă uit în spate ca la un trecut mizer, dar totuși mă folosesc de el pentru a putea să învăț pe alții și să-i ajung și să-i educ și să le prezint voia lui Dumnezeu altfel decât o înțeleg ei, pentru că am trecut pe acolo.
1: Deci, necunoscut total, străin de Dumnezeu, nicio noțiune legată de viața cu El și dintr-o dată începe o căutare.
2: Începe o căutare, o conștientizare, pentru că frații noștri de la Amvon predică, nu? Vorbesc, ne spun ce-i bine, ce nu-i bine, cum-i bine și la un moment dat mergem la rugăciune, cum mergem la cercul de rugăciune și undeva, la un cer de rugăciune, o soră, binecuvântată cu darul lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt, îmi spune așa, bărbatule, am o mare lucrare de făcut cu tine. Dai mână-mână cu mine? Caut de mult un om să-l trimit în peștera tâlharilor, în cușca cu lei. În momentul ăla, eu cum eram începător în ale credinței, dau un cot la soția mea și zic că asta e pușcărie, zic că asta nu e Dumnezeu, nu vorbește. Dumnezeu e numai bun, el îmi dă vile cu piscină,
1: jipuri. Cum te-ai gândit la pușcărie?
2: Pentru că peștera tâlharilor e clar o simbolistică care se atribuie doar acelor.
1: Ce interesant, ți-a vorbit Dumnezeu pe înțelesul tău, ai înțeles despre ce e vorba.
2: Am înțeles imediat despre ce e vorba, da. Și bineînțeles că nu mi-a venit să cred, fiind la început aproape chiar un an de zi, da, chiar aveam un an de zile, în ale credinței nedescoperind tainele lui Dumnezeu încă toate și am zis nu e Dumnezeu, sigur nu vorbește așa. Două luni de zile m-am perpelit și în stânga și în dreapta, n-am fost bun de nimica, gândindu-mă cum să-mi vorbească, cum să mă trimită Domnul, că numai ce mă scăpase de vâltoarea asta penitenciarului. Într-un final... cina Domnului, 6 octombrie 2002, la Elim, conștientizez ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine, implicit pentru lume. Adică a lăsat frumusețea cerului, a lăsat splendoarea lui, ca să vină să moară pentru mine. Să fie scuipat, să fie chinuit, biciuit, să moară pentru mine. În momentul ăla m-am cutremurat și am zis, Doamne, dacă Tu dorești să merg acolo și Tu ai vorbit, trimite-mă. Ei, în momentul ăla când am zis lucrurile astea, am simțit că plutesc în Elim, mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să aibă o relație cu mine și am zis, accept, Doamne, trimite-mă unde vrei Tu. Chit că tatăl meu a fost gardian, știu ce înseamnă detenția, am avut cunoștințe care au fost pe acolo, viața și poveștile de acolo nu-s ușoare, ce vedem în filme. Pe lângă toate lucrurile astea am acceptat și în momentul ăla am simțit ca o ușurare. La 3 zile am fost arestat pentru ceva ce n-am făcut. La 3 zile. Dumnezeu m-a dus până în faza în care să pot să conștientizez, mi-a pus în față varianta, ceea ce a făcut El pentru mine. Și în momentul ăla așa am conștientizat și am zis, da, Doamne, trimite-mă. Și într-adevăr am fost arestat pentru o faptă pe care n-am făcut-o, dar Domnul în prorocia care mi-o spusese cu două luni înainte, spune, pentru că vreau să-mi vărs urgia peste ceea ce fac când ascunzi lucruri și spun că nu-i vede nimeni. Astăzi știu că cei care mi-au pus cătușele, unul dintre ei de la un locotenent a ajuns șef antifraudă, a fost arestat și întâmplarea a venit să-mi fie cursant la penitenciar în programul pe
1: Oprește,
2: care îl facem.
1: Dă-ne detalii. Deci, ești arestat.
2: Da.
1: Pentru ceva ce n-ai făcut.
2: Pentru ceva ce n-am făcut, de domeniul economicului.
1: Ai avut un avocat care să te apere?
2: Am avut 4 avocați, nu unul, adică și al părților care erau implicate în dosar. Era un dosar de natură economică, m-au implicat că am fost într-un loc, că am dat o filă cec undeva și am luat o cisternă de motorină. Asta a fost implicarea mea. Lucru pe care l-am dovedit că n-am fost acolo cu martorii, de care le-am spus că nu, am cerut detector de minciuni, m-au refuzat. Am făcut toate lucrurile care țineau de mine pentru a mă apăra, dar pe de altă parte în sinea mea știam că nu am ce să fac, dar le fac că trebuie făcute. De ce știam lucrurile astea? Pentru că Bunul Dumnezeu a zis că mă trimite și că trebuie să dau mână-mână cu El, pentru că lucrarea, și așa cum revin, tot timpul voi reveni la prorocie, în prorocia care aproape câteva pagini ministeriale scrise, după ce noi am înregistrat-o, am transcris-o, îmi spune Domnul că vrea să-i dea pe față pe cei ce săvârșesc în taină lucruri care, zic, nu-i vede nimeni, și apoi, acolo are Dumnezeu diamantele Lui în penitenciar pe care și vrea să-i întoarcă.
1: Ovidiu, dar nu ar fi fost mai simplu să te trimite așa cum te trimite acum?
2: Nu.
1: Tu lucrezi cu încă cu deținuții, te duci acolo.
2: Nu.
1: De ce nu? Hai să vedem, dăm detalii.
2: Și spun
1: povestea
2: de ce.
1: E din ce
2: am
1: ce mai
2: un prieten
1: interesant.
2: Foarte bun, este cel mai bun prieten al meu, îl cheamă Simion, este omologul meu, să zic așa, care merg în penitenciar și chiar am avut o discuție cu deținuții în care unul dintre ei vine și spune: domnul Simion, să știți că eu pe dumneavoastră nu pot să vă cred ce îmi spuneți mie. Și zice el: de ce? Zice: pe Ovidiu-l cred. El știu că a fost aici, îl cunosc, știu suferința, el poate să-mi cunoască suferința mea. La care Simion, care e un om foarte înțelept, spune: da, este într-adevăr, așa este, dar ceea ce facem noi este ca voi să-L conștientizați pe Dumnezeu. Și atunci am intervenit și am spus: într-adevăr, eu simt cu tine pentru că Dumnezeu de-aia m-a trecut pe aici, ca să pot să simt cu voi. Pentru că dacă n-aș fi trecut pe aici, degeaba empatizez cu tine și zic că mă doare măseaua, când eu nu știu ce înseamnă durerea de măsea. De-aia trebuie să mă trimite Dumnezeu, pentru că Dumnezeu astfel de lucruri le face. Ca să te înalțe, Domnul prima oară te prelucrează, te smerește, te educă și după aia te ridică la nivelul la care poți să mergi să spui, cu toată tăria, cu toată tăioșenia, cu tot ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt, să zic așa.
1: Bun, deci se pronunță verdictul în ciuda tuturor
2: probelor sau absenței. S-a pronunțat mai târziu, într-adevăr, în virtutea lucrurilor pe care eu le-am adus ca argumente în favoarea mea, până și probă tehnico-științifică, în care este această probă tehnico-științifică, adică probă grafologică, este mult mai veridice față de declarația doi martori, care într-adevăr în instanță se suceau când zicea că am fost, când zicea că n-am fost la locul respectiv. În fine, toate lucrurile se întâmplă, sunt condamnat, acolo fac partea, încep să citesc cuvântul lui Dumnezeu, am timp de el.
1: Cât ai primit?
2: 3 ani jumate.
1: Ei făcut integral?
2: Nu, total, se face fracție din ei, aproape 3 ani. Dar faptul că am ajuns acolo și că am știut că trebuie să fiu acolo, mie mi-a dat putere să merg și să stau acolo în... N-aș putea să descriu peisajul, pentru că
1: cum
2: e greu de descris.
1: Cum a fost prima noapte în penitenciar?
2: Prima noapte în arest a fost... am ajuns undeva pe la 11 spre 12 noaptea și ca semn că într-adevăr sunt în voia lui Dumnezeu, am intrat la camera 3 și jos, la patul de jos, fiind 12 paturi, pe un perimetru de 2,5 pe 2 sau 3 sau ceva de genul ăsta, era un om care citea Biblia. Și a zis: aici, într-adevăr, Dumnezeu m-a trimis aici. Clar. Acel om avea un viciu atât de puternic și spunea: Ovi, eu niciodată n-am să mă las de țigări. Niciodată n-am să renunț la sipca mea. După câteva zile, după ce am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu și am găsit versete de dependență, de ce îmi pregătea Dumnezeu, pentru că nu luasem Biblia de la cap la coadă să o citesc, ci am început cu Noul Testament, l-am luat sus la mine și am zis: hai să citim aici. Și în momentul ăla a zis Ovi, într-adevăr, l-a cercetat Duhul lui Dumnezeu și a anunțat la sipcă. A zis: nu mai fumez. Aia a fost prima mea...
1: La sipcă ce înseamnă?
2: E o chestie adaptabilă la țigare din lemn, cum fumau pe dată bătrânii noștri bunici și aveau un lemn care băgau țigarea înăuntru, care nu avea filtru, ca aha, să nu cumva să tragă filtru în... pe buze, să facă tot timpul să scuipe. Aia a fost primul meu contact și de acolo am început tot felul de lucruri. Citeam, făceam practică. Citeam, făceam practică. Cum făceam practică? Veneau oameni care efectiv aveau probleme. Erau, de exemplu, pedofili. Mi-a intrat în cameră un pedofil. I-am luat apărarea, pentru că de obicei acest gen de oameni sunt foarte maltratați, bătuți. Nu pot să zic că pe drept sau pe nedrept, dar am luat apărarea și am zis...
1: Există un fel de justiție a deținuților?
2: Da. Sigur.
1: Adică ce nu pedepsește justiția prin pedeapsă?
2: Sau poate pedepsește și mai mult celălalt, pentru că poate, na, așa consideră. Toți deținuții au copii, se gândesc că ar putea fi victima unui astfel de om cu probleme.
1: Bun, acum, sincer să fiu, am numai filme în cap de tot felul de penitenciare și abuzuri care se întâmplă acolo. Nu dau seama cât e ficțiune, cât e realitate din tot ce se întâmplă acolo, dar e clar că e o peșteră de tâlhari. Din punct de vedere spiritual e o luptă imensă și că, cel puțin în contextul nostru, a fi închis înseamnă condiții foarte dificile.
2: Într-adevăr, ceea ce se vede în filme reflectă doar realitatea. Nu există ceva pompos sau inventat. Nu există. Toate se fac după realitate. Toate filmele se
1: bătăile
2: fac
1: bătăile de acolo, abuzurile, violurile, absolut
2: și...
1: tot.
2: Da. Eu țin perioada aia minte când am fost, pentru că erau tot felul de oameni care se violau, se tăiau. Sunt situații de genul ăsta. Nu sunt ele frecvente, dar sunt. Și tot timpul trebuie să stai într-o tensiune și într-o oarecum în gardă, să zic așa. Acum, pe lângă toate astea, știu că Dumnezeu m-a trimis acolo și a zis că eu voi fi cu tine. Mie, când mi-a zis lucrurile astea și când am recitit, mi-am dat seama că dacă El este cu mine, este tot suficient. Nu mai am nevoie de nimic. Și într-adevăr Dumnezeu mi-a creat un context în care am putut să citesc Cuvântul lui Dumnezeu, în care am avut și am avut oameni cărora să le împărtășesc ce înseamnă a fi cu adevărat pocăit, nu îmbrățișând o religie. Am reușit ca să pot să schimb reguli în penitenciar.
1: Adică?
2: Anume, un exemplu concret, șef de cameră la minori. Minorii sunt între 14 și 18 ani. Ei sunt efectul de turmă, nu sunt de sine stătători să gândească individual încă au problema de a fi, dacă zice unul care e cel mai tare. Din cameră să zică, nu, eu nu mă bag, eu mă retrag, eu stau deoparte, am pedeapsă, trebuie să gândesc, am familia acasă care mă așteaptă. Nu, este la efect de turmă, dacă cel mai tare zice, rupem, intrăm acolo și facem cu tare și cu tare sau facem cu tare și cu tare. Când am fost numit acolo pentru a putea să intervin, să pot să fac un lucru bun, cineva de acolo mi-a zis, dacă sunteți mai bun ca mine, atunci puteți fi șef de cameră și în alt context, tot în ziua respectivă și știind de la ceilalți, erau 4 minori care conduceau camera și era o cameră de 35-37 de minori permanent. Gândiți-vă, 37-35 de minori înseamnă foarte mult și 4 dintre ei conduceau camera. Adică 4 dintre ei luau pachetele de la toți care erau căutați, veneau prin vizită, părinților le aduceau dulciuri, mâncare, salamuri și așa mai departe, conserve, iar acești oameni, 4 tineri, adică minori, le luau tot pachetul și ei le distribuiau, dacă le distribuiau cuiva mâncare. Mm. Și erau oameni care erau abuzați sexual între ei, tot de aceștia. Și când am știut lucrul ăsta, am zis de azi înainte, acei oameni care sunt abuzați vreau să vină la mine să mănânce cu mine la masă. Pentru că în penitenciar acești oameni n-au voie să atingă nici măcar o conservă de fier care cade pe jos sau un cuțit, pentru că se simt în termenul nostru din penitenciar înseamnă lăchit, adică înjosire, adică cum să pui tu mâna pe bulangiu, acum vorbesc în termenii ăștia, și să pui mâna pe un fier și să mi-l dai tu mie înapoi, n-ai voie să te atingi de el, pentru că ești un infect. Și tu îmi strigi mie cuțit, îmi strigi mie conserva, nu mai mănânc conserva aia. Chestii de genul ăsta se întâmplau în penitenciar. Și atunci, în momentul ăla, ca să pot să dau peste cap toate regulile astea, mi-am asumat acest rol, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, recunosc, și am spus, de azi încolo, cine e bulangiu, să vină frumos aici sau la mine la masă și să-mi desfășoare bagajul ca să putem să mâncăm împreună. Cei 4 care conduceau camera s-au fost un pic șocați, s-au uitat la mine, probabil credând că e o glumă. Și după aia am luat cuvântul și le-am spus așa, în fața lui Dumnezeu suntem toți egali. Și am plecat de la origine, că toți într-un final, de la Adam și Eva ne tragem, sau Noe, dar suntem toți la fel. Și nu contează că ești român sau că ești țigan, nu contează care este statutul tău social sau poziția ta socială. Și așa am câștigat și pe cei 4, i-am adus lângă mine și am spus, dacă eu mănânc cu ei și nu mă lăchesc, și nu mă demit și nu mă înjosesc, înseamnă că și voi puteți să treceți de hopul ăsta. Și așa s-a întâmplat ca din acel moment să putem să avem o relație de familie, să mâncăm toți la oaltă, chiar dacă aveam persoane care erau necăutate și care nu aveau ce mânca, prin înțelepciunea care mi-a dat Dumnezeu am putut să facem masă comună, să ne rugăm împreună, să citim, să punem întrebări de ce, să învăț cum să se spele și după ce merg la toaletă și pe dinți și toate fazele, ca un tătic m-am ocupat de ei. Și am astăzi și experiență.
1: Cum erai împreună cu ei acolo?
2: Aici o chestie mai de administrație, administrația poate să pună când sunt situații mai deosebite și mai grave, cum ei sunt în speță o situație dificilă, se poate aplica astfel de lucruri. Un adult cu ei, da.
1: Spuneai că Dumnezeu te-a trimis acolo specific ca să dea un vileag pe cei care sunt, practică corupția sau...
2: Corupția, bine spus, da. Și acum, ca și dovadă acestor lucruri, cel care mi-a pus mie cătușele, să dau numele sau să nu-l dau, nu știu.
1: Nu-l da, hai să vedem.
2: Eu pot să-l dau pentru că nu e nimic ca secret și chiar aș vrea să fiu foarte transparent. Îl cheamă Tsurai Armando.
1: Așa.
2: La vremea respectivă era la economic și era locotenent. Celălalt care mi-a instrumentat dosarul a fost capitan la cercetări penale și îl cheamă Munteanu Sorin. Ei, acești doi, Dumnezeu le spune prin oamenii lui că dacă nu se întorc la Dumnezeu, ei vor progresa în grade, și mare le va fi căderea dacă nu se pocăiesc. Soția mea le spune lucrul ăsta. Ei le au în derâdere și, bineînțeles, nu țin cont de lucrurile astea. Ca ulterior, ziarele pot să dovedească lucrul ăsta. Tsure Armando a ajuns de la locotenent, a ajuns șef antifraudă, cam vă dați seama ce înseamnă promovările la noi. Iar celălalt, de la capitan de cercetări penale, a ajuns șeful poliției județului Timiș. Este condamnat în primă instanță de 6 ani la București, mai are încă un dosar pentru corupție. Luare de mită, scandal, chestii cu Lugoș, cu mutarea unui alt subofițer. Deci toate lucrurile astea sunt dovedite.
1: Procesul s-a încheiat? Sentința e definitivă?
2: Într-un definitiv, are 3 ani suspendare, iar celălalt are, chiar acum la București, a fost huiduit de către oamenii care nu mai suportă corupția. În a doua instanță, primă instanță și a doua instanță, are 6 ani de zile cu executare și acum la București nu știu ce a făcut, dar cred că a rămas în pronunțare și cred că 100% va executa și pedeapsa. Fapt pentru care o să merg la penitenciar și am să-i vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu și chiar am să-l îmbrățișez și am să-i spun.
1: Te-ai
2: și probabil
1: cu el de atunci?
2: Da, ne-am întâlnit și eu cu soția și cu Armando, cu fiul meu și cu... ne-am întâlnit cu el și închipuiți-vă că ne-a mărturisit că timp de 7 ani cât a durat procesul lui, el ia un pastil de medicamente, pentru că este tracasat, liniște nu are. Pentru ce? Pentru că a acceptat corupția, n-a acceptat să se pocăiască, n-a acceptat să facă voie Dumnezeu.
1: Și-a amintit adică,
2: cum să nu mă ține minte, care... și cum să nu. Nu există, așa ceva nu se uită. Așa cum Țurea Armando...
1: Dar în momentul respectiv nu le-a crezut, așa este.
2: Nu le-a crezut, deși avea contact cu lumea evanghelică și știa ce înseamnă lucrările, prorociile. Mătușa lui fiind de factură protestantă, și până la urmă s-a împlinit, acum a recunoscut. Zice, de 7 ani de zile sunt, nu știu dacă mai sunt om. Lucrarea lui Dumnezeu se împlinește, pentru că el în acea prorocie Domnul spune, îi voi aduce unde ai fost și tu. Îi voi aduce unde ai fost și tu, dacă nu se întorc. Și uite că Dumnezeu face lucrurile să se împlinească, pentru că totdeauna ne pune binele și răul. Depinde de noi ce alegem.
1: Le-ai prezentat Evanghelia, stai aproape de ei...
2: Cu acest prim comandant, Țurea Armando, care mi-a fost la curs, l-a auzit cu tata, aici chiar o să aduc aminte și de ceea ce facem noi acum în penitenciar, mi-a fost cursant. I-a crezut că nu-l mai cunosc, că nu-l mai recunosc. Și era undeva o discuție despre iertarea, așa cum rugăciunea domnească, să ne iertăm greșiților, să iertăm și noi greșiților noștri, precum iertăm și noi greșiților noștri, să ne ierte Dumnezeu pe noi. Și la care el spune, cum poți să-ți ierți dușmanii? Și zic, uite, pot să-ți demonstrez sau pot să-ți arăt cum. Se uită la mine, mă duc spre el, i-am zis, ridică-te, te rog frumos, în picioare. Se ridică în picioare și le iau în brațe. În momentul ăla a început să plângă, am plâns și eu cu el. Dumnezeu m-a descătușat, pentru că mi-am dat seama că, într-adevăr, lucrările lui se duc la împlinire cu da și amin și am devenit prieteni. Mama lui, văzând toată lucrarea și știind povestea, chiar el a mărturisit și în fața băieților de la curs că sunt nevinovat și că, într-adevăr, a fost o comandă pentru a putea să mă înlăture de pe domeniul business-ului în care îl făceam în zona asta. Și ne-am împrietenit, am fost la el acasă, am luat masa cu el, mama lui s-a botezat la o biserică de la noi de aici, la Etea, pe considerându că, într-adevăr, Dumnezeu există și face minuni. Toate lucrurile astea au fost povestite, s-au împlinit. Pentru mine este foarte ușor să calc. Eu calc și merg pe ape, pentru că știu ce înseamnă o relație cu Dumnezeu.
1: Și în prezent ai continuat această lucrare în penitenciare?
2: Din 2005, de când m-am eliberat imediat... 6 luni de zile a trebuit să fac să nu mă apropii de penitenciar. Iar pe perioada detenției am dezvoltat o relație foarte bună cu părintele de atunci. Astăzi nu mai este printre noi, a trecut la cele veșnice. Părintele Busuioc, am dezvoltat o relație foarte bună, prietenească, în care mergeam aproape zilnic la penitenciar, mai puțin lunea, pentru că el era dânsul, era liber lunea, din cauza că oficea predică duminica. Și mergeam în fiecare zi, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, chiar și duminică, pentru a putea să stau de vorbă cu deținuții, nu pentru a predica, fiind și recunoscând o nevoie, pentru că așa cum am fost și acolo închis, participam la slujbele în care veneau frații, Simion Cuț era unul dintre ei, Alin Pădureanu era altul dintre ei și mama Geta și de aici, de la Betel, și ne veneau, ne vesteau cuvântul lui Dumnezeu, dar ei predicau și noi luam ce trebuia să luăm. Mai aveam întrebări uneori de pus și nu ne permiteam să punem întrebările respective. Și în momentul când Dumnezeu, mă duc din nou la rugăciune, acum fac o paranteză, zice, am să te trimit înapoi, bărbatule. Și în momentul ăla face o pauză, prorocul. Și zic, Doamne, gândul meu repede, pentru că dacă știți bine, uneori gândul îți fuge de la când te-ai născut și până când ești în prezent. Și am zis, Doamne, te rog, numai lasă-mă să merg cu soția mea, să plec și dacă eu mă întorn apoi, nu e o problemă la penitenciar. Și zice prorocul, zice, nu te ca să mai stai acolo. Te-am trecut pe acolo și îmi spune de ce, ca să simți cu cei ce sunt acolo, ca să înțelegi, pentru că am lucrarea pe care vreau să continui, este ca să mergi la ei, că am diamantele mele care se găsesc, se regăsesc sau sunt acolo între ziduri și vreau să le vorbești. De-aia nu se putea să merg la penitenciar doar din postura cum merg astăzi, pentru că nu aș fi simțit, nu aș fi credibil.
1: Ovidiu, suntem la finalul emisiunii, timpul a zburat, dar aș vrea pe această ultimă sută de metri să-mi zici, cine e Dumnezeu pentru tine? Cel pe care l-ai descoperit în peștera de tâlhari? Cine e acum Dumnezeu pentru tine?
2: Să-l rezum pe tata într-un fel așa de 100 de metri puțin, dar pentru mine Dumnezeu este cel care m-a născut din nou, m-a răscumpărat, cunosc lucrul ăsta, simt lucrul ăsta, îl trăiesc și nu pot să zic decât că vreau să respir pentru Dumnezeu. Orice ce fac, vreau să fac pentru tata. Oricum manifest, până și de la îmbrăcăminte, până când mă culc, adorm în pat, vreau să respir pe tata și să fac. Eu sunt chemat la o lucrare, este o lucrare mai specială, probabil pentru unii, dar ceea ce, la ce m-a chemat, vreau să ascult. Nu vreau să mă ridic la alte nivel, nu mă interesează. Știu că asta mi-e lucrarea mea, cel puțin deocamdată. Și în toată lucrarea asta a contribuit soția mea. M-a ajutat, a fost în spatele meu, m-a purtat în rugăciuni, a fost o femeie destoinică și foarte puternică, de la care eu am învățat. Am învățat ce înseamnă când treci prin felurite încercări să fii bucuroasă, așa cum zice Iacov.
1: Ovidiu, viața bate filmul, cel puțin viața ta, 100%, e plină de suspans și...
2: Tot ce se întâmplă este pentru că am ascultat de tata. Nu pot altfel. Eu, dacă mă uit la mine în trecut, n-aș fi fost ce sunt astăzi, pentru că eu am fost un om fricos, cu temeri, cu lucruri pe care le întâlnești la un om lumesc. Dumnezeu mi-a făcut și mi-a dat această putere. Astăzi sunt ceea ce sunt prin puterea pe care am numai de la tata. Numai prin puterea Dumnezeu.
1: Cea mai bună concluzie. Până la urmă, cred că Dumnezeu ne întreabă, mă iubești? Și când mă iubești?
2: Mă iubești tu, Petre?
1: Ești dispus să renunți la confortul tău?
2: Am renunțat la confortul meu, am renunțat la confortul meu pentru că am înțeles, fără să cunosc Scriptura la vremea respectivă, decât partea faptului că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. A lăsat slava cerului, conștientizat fiind de cină, de împărtășanie, să zic așa, mai...
1: Foarte bine. Mulțumesc, Ovidiu. Lucrarea continuă, filmul continuă. Cred că pentru fiecare dintre noi această mărturie e o dovadă a faptului că atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, chiar dacă prețul pare mare, e mic în comparație cu ceea ce se întâmplă ulterior. Beneficiile care decurg din această abandonare totală în mâna lui Dumnezeu. Mă rog, această poveste adevărată să ne inspire pe fiecare dintre noi. Să putem spune din toată inima, Doamne, te iubesc, sunt la dispoziția ta. Să fiți binecuvântați.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Matei 5:5. Fericirea celor blânzi. Prin codri milenari de ură mai întâlnești, dar foarte rar, o floare cu mireasma pură, blândețea cu parfum de har. Ferice de acela care o crește în sufletul curat, căci îl primește în durare și este binecuvântat. Blândețea nu e o slăbiciune, cum cei mai mulți adesea spun, ci semn de înaltă înțelepciune a omului cu suflet bun. Ca pleava care duce vântul, cei răi pe veți or spulbera, cei blânzi vor moșteni pământul și în etern s-or bucura.

0: Astăzi am deosebită oportunitate să o am invitată alături de mine pe Lidia Boloș, care a traversat o perioadă grea, dar Dumnezeu de fiecare dată a fost cu ea. Haideți să o cunoaștem pe Lidia și să vedem cum Dumnezeu i-a purtat de grijă în cei 23 de ani de văduvie. Un bun venit, Lidia!
1: Bine v-am găsit!
0: Ești o femeie puternică. Când mă uit la tine, te văd un model pentru foarte multe femei. Știu experiența ta, o experiență care a marcat mulți oameni și am văzut că Dumnezeu te-a folosit și te-a ales pentru această experiență. Știu că provin dintr-o familie creștină, ai 12 frați, tatăl tău păstor, bunicul tău păstor, dar hai să vedem un pic, să o cunoaștem pe Lidia în copilărie.
1: Am avut o copilărie foarte frumoasă, pot să spun. Am trăit o atmosferă plină de pace și am trăit împărtășie cu Dumnezeu, împreună cu întreaga familie. Deci la noi în familie se practica foarte mult credința. Biserica era un lucru important în viața noastră și era în inima fiecărui dintre frații noștri dorința de a merge la biserică. Deci chiar nu mi-amintesc să fi întâmplat să ne trimită părinții la biserică, chiar din contră, dacă ne-o vrea să rămânem cu cei mici acasă, noi insistam să mergem la biserică, deci asta era un lucru foarte dorit de noi ca să ajungem la biserică. Eram o părtășie frumoasă în biserică. Apoi am avut în adolescență, pot să spun, un anturaj destul de plăcut cu tineri din biserică, care ne adunam foarte mult la seri de rugăciune, la grupe de rugăciune. În acea vreme se practica rugăciunea de la, se spunea rugăciunea în zori, rugăciunea de la ora 4 la 6 dimineața și m-am bucurat foarte mult când s-a reluat lucrul ăsta aici în biserică din nou, pentru că era o părtășie deosebită. În primele clipe ale dimineții, să stai în părtășie cu Dumnezeu timp de 2 ore, era extrem de frumos și când ieșeam de acolo, de multe ori aveam impresia că zburăm, plutim, ne simțeam atât de ușor, atât de bine, iar chiar Dumnezeu își făcea lucrarea. De acolo, de la rugăciune, de multe ori mergeam direct la școală și Dumnezeu ne dădea biruință la școală, în toate situațiile. Mi-amintesc de uneori îl puneam la încercare pe Dumnezeu. Spuneam, Doamne, dacă e voia Ta să mergem și în dimineața asta la rugăciune, ajută-te Tu să ne trezim la ora 3 dimineața și fără ceas. Și Dumnezeu chiar așa făcea, la ora 3 punct. Ne trezeam, ne pregăteam, traversam orașul, pe atunci era sat, în jur de 3 km, de multe ori iarna, prin zăpadă, fără ca drumurile să fie curățate, făceam noi primii pași prin zăpada înaltă, dar era o bucurie adâncă în inimile noastre, ne întâlneam pe drum cu mai mulți tineri și era părtășia deosebită în rugăciune. Iar Dumnezeu vorbea prin slujitorii Lui, când Dumnezeu vorbea, deci când lucra Dumnezeu și vorbea prin vasele sale de lucru, ne lua fiorii și nu, niciodată nu puneam la îndoială faptul că Dumnezeu a vorbit.
0: Haideți să trecem la copilărie, deci e înaintea foarte mult așa. Ce înseamnă sau ce a însemnat pentru tine să trăiești într-o familie cu 12 frați? Ce preocupări? Ce preocupări aveați voi? Deci nu e chiar ușor pe vremea lui Ceaușescu să trăiești o familie așa numeroasă. Care erau preocupările tale ca și copii? Deci erai una din, cred că, dintre cei mai mari copii. Hai să vedem cum, care era ziua ta? Cum era programată o zi de-a ta?
1: Ajutam foarte mult în familie. Noi, fetele, ajutam foarte mult în casă. Băieții ajutau afară, tatăl. Noi ajutam mama foarte mult, deci noi aveam sarcini fixe în casă, fiecare cam știa ce are de făcut în fiecare zi. Aveam sarcini fixate de fiecare. De fapt, ne împărțeam. Maica spunea, uita, asta și asta și asta este de făcut, iar eu cu sora mea, care sunt în diferență de un an de zile, ne împărțeam treaba. Tată în casă, iar băieții făceau toată treaba afară.
0: Cum te-ai simțit fica pastorului de aici, din Bicov, și nepoata pastorului Matei? Ce-ai învățat de la ei?
1: Am învățat foarte mult principiile biblice, am învățat să fim corecți, să fim drepți în toate lucrurile, să slujim pe Dumnezeu din toată inima. ne-a ajutat foarte mult să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Bunicul nostru a organizat și chiar și tatăl meu mai târziu studii biblice cu noi, nepoții. Foarte mult cântam în biserică, și în biserică, dar și acasă cântam foarte mult. Chiar când mi se lua lumina, când se făcea economie de curent, totdeauna ne puneam la cântat. Asta era lege. Când mergeam la munca câmpului, întotdeauna cântam. Și cântam foarte mult coral, foarte mult cântam pe voci, deci de mici, așa am învățat. Și, da, într-adevăr, l-am slujit pe Dumnezeu copil.
0: Ce ai apreciat cel mai mult la bunicul tău?
1: Mi-a plăcut foarte mult, a fost un om foarte corect. Un om care, cu toată inima și ființa lui, a fost devotat pentru Dumnezeu și a putut să îl slujească până în cele mai mici detalii, așa cum vrea el, Dumnezeu.
0: Mi-ai povestit un pic despre adolescența ta și chiar sunt impresionată de faptul că oamenii, sau mai bine zis, adolescenții de pe vremea respectivă se sculau așa de dimineață și să meargă la biserică și de acolo să meargă la școală. Deci, vedeai un ajutor din partea Domnului făcând acest sacrificiu? Îl considerai un sacrificiu sau o normalitate?
1: În primul rând era normal și era o plăcere. Era o plăcere, pentru că ieșind de acolo, ieșeam altfel. Nu ieșeam cum am intrat niciodată. Întotdeauna îl simțeam pe Dumnezeu la lucru și era o bucurie. Când terminam, când plecam de acolo, abia așteptam să ne reîntâlnim din nou.
0: Ce rugăciune ascultată ai avut acolo?
1: Dumnezeu mi-a ascultat de multe ori rugăciunile, dar odată mi-am amintesc că ieșind de acolo am mers la școală și aveam nevoie de o notă la o materie care aveam un profesor extrem de sever și nu mă așteptam să... Nici nu învățasem prea mult, dar am avut ceva timp de cum am ajuns de la rugăciune până la începerea orelor și m-am uitat peste materie și profesorul chiar pe mine m-a numit și mi-a dat o notă foarte bună, care au rămas toți uimiți și atunci am știut că e mâna lui Dumnezeu.
0: Deci ai avut o copilărie care ai trăit-o prin credință, ai trăit într-o familie creștină. Adolescenta Lidia a devenit tânăra Lidia, deci ai fost aici la școală din clasa 1 până în clasa 12. După clasa 12 te-ai hotărât să te duci în Timișoara. De ce?
1: Am ales să continui școala în Timișoara datorită situației, pentru că acolo aveam unde să locuiesc. Trebuia să puteam să locuiesc sau chiar era ok să locuiesc la bunicii mei din partea tatălui. Și pentru familie era mai ușor să am unde să stau, să nu trească să stau în internat sau în alte condiții. Și Timișoara îmi plăcea, pot să spun, orașul.
0: Și acolo ai mers la post-liceală sanitară, deci unde ai terminat-o și în această perioadă l-ai cunoscut pe soțul tău. Hai să vedem în ce împrejurări, în biserică sau unde l-ai cunoscut?
1: Bineînțeles că în biserică. În biserică, da.
0: Și? Ce s-a întâmplat? S-a plăcut așa de prima dată sau nu? Cum l-ai simțit tu pe el? Îl vedeai ca viitorul tău soț?
1: Trebuie să recunosc că în momentul când l-am cunoscut, deși nu mi l-am dorit, trebuie să spun neapărat, dar am auzit o voce la nivelul minții care mi-a spus că ăsta va fi soțul tău și am alungat vocea, n-am vrut. Am zis că sunt tânără și nu fac de așa de repede planul de căsătorie. Eram încă la școală, abia început să-mi primul an de școală și nu aveam încă făcute planuri pentru așa ceva.
0: Știu că mama ta ți-a spus, Lidia, tu vei simți băiatul care va fi al tău.
1: Da, pentru că trebuia să faci alegeri de multe ori și alegerea asta e o alegere decisivă pentru viața ta. Dacă nu știi, dacă nu alegi bine, îi consecințele pentru toată viața și lucrul ăsta m-a îngrijorat foarte mult întotdeauna. Și mama mea mi-a spus că băiatul care va fi pentru tine îl vei simți în inima ta. Într-adevăr, am auzit vocea respectivă, dar totuși l-am pus pe Dumnezeu mult la încercare. La fel ca și Gedeon, l-am pus de foarte multe ori la încercare, mult mai mult. Și totdeauna ceram Dumnezeu aproape imposibilul, ca să fiu ferm convinsă că de la El, că numai El poate să facă lucruri imposibile. Și chiar lucrurile care păreau imposibile devineau posibile și atunci am cunoscut că, da, Dumnezeu are planul ăsta cu mine.
0: Ce principii ai avut în alegerea soțului tău?
1: În primul rând, am vrut să știu că e planul Dumnezeu, pentru că am zis că dacă Dumnezeu mă alege soțul, voi fi toată viața fericită. Am, să spun că toată viața, copilăria și adolescența mea, mi-a fost frică pentru decizia asta. Mi-a fost întotdeauna frică să-mi iau decizie greșită. În general, dar implicit această decizie care știam că e reversibilă. Și l-am implicat pe Dumnezeu foarte mult în viață și, bineînțeles, că am stat aproape de El și l-am rugat să mă călăuzească decizia care trebuie să iau și cum să iau decizia respectivă. Și da, Dumnezeu m-a călăuzit, mi-a arătat prin multe feluri că ăsta e planul lui.
0: Cred că tu ai fost mai mult atrasă de caracterul lui. Ce ți-a plăcut la caracterul lui așa de mult? Avea mai mult decât ceilalți băieți.
1: Pot să spun că vorbeam foarte mult lucruri duhovnicești, lucruri din biserică, lucruri... deci nu lucruri materiale, nu astea nu ne interesau. În primul rând pentru că simțeam o potrivire în gândire, în principii de viață, eram exact la fel. Principiile toate le aveam la fel.
0: Te-ai hotărât să te căsătorești cu el și apoi? Nu, dar el era deja în Austria, tu erai în România... Cum a fost decizia de a părăsi România și a te muta, pentru că știai că trebuie să te muți într-o altă țară? Necunoscută, mă gândesc.
1: Bineînțeles, nu fusese niciodată în Austria. Atunci am mers la nuntă prima dată în Austria și am cunoscut și țara, dar nu asta era foarte important, pentru că el a spus dacă eu vreau să mă întorc, eu în România deja aveam serviciu și dacă eu vreau să locuim în România, pentru el nu e o problemă să se întoarcă în România, dar dacă vreau să analizez situația în Austria, cum stau lucrurile, dacă sunt mulțumită și atunci vom decide mai târziu. Și între timp am reușit și acolo să fac diploma și să pot să lucrez și acolo.
0: Cum te-ai integrat? Ai învățat prima dată limba germană? Da. Te-ai simțit străină, da, sau efectiv te-ai simțit de acasă acolo?
1: Am avut mulți prieteni, chiar și din familia lui a fost acolo destul de mulți, dar totuși ești străin. Ești străin într-o țară străină, ești străin. M-am integrat, pot să spun că destul de repede, într-un anumit fel. Însă, pe parcurs, a durat.
0: Cum ai simțit biserica? Ai frecventat biserica din Noidău.
1: Da.
0: Și cum te-au primit ei acolo?
1: Da, foarte bine. Biserica a fost un lucru în care ne simțeam chiar foarte bine, era... Atunci mă simțeam în sfârșit acasă. În biserică eram acasă. Eram acasă și la mine acasă, bineînțeles, dar împărtășia cu frații, cu surorile care gândim la fel, avem aceleași principii de viață, m-a făcut să simt că sunt acasă acolo.
0: Soțul tău, Moise, știu că a fost implicat în partea muzicală. I-a plăcut foarte mult muzica și totdeauna era pasionat de muzică. L-ai urmat și tu? Deci cântai și tu, efectiv, împreună cu el?
1: Da. Cântam în cor.
0: Deci a fost și aceasta o decizie, sau mai bine zis, o bază la căsătoria voastră de a avea aceeași lucrare sau de a face o lucrare în biserică? Da. Ai considerat-o importantă?
1: Da, bineînțeles. Am făcut și în România când eram, mă implicam în biserică și în biserica de unde am provenit, unde am crescut, dar și în biserica din Timișoara. M-am implicat cu grupele, cu anumite grupe care lucram pentru Dumnezeu, mergeam în misiune foarte mult, cântam în cor și în Timișoara, dar bineînțeles că în cor m-a cunoscut el și apoi cred că și asta a fost un motiv pentru care am fost uniți și am făcut lucrarea împreună.
0: Ați fost căsătoriți 3 ani de zile, ați avut-o pe Remalia, fica voastră, dar a fost într-o sâmbătă, o sâmbătă neagră pentru tine. Dar Dumnezeu te-a avertizat. Hai să vedem cum te-a avertizat, ce semne clare ai avut din partea lui Dumnezeu pentru evenimentul sau pentru perioada ce a urmat.
1: Atunci nu înțelegeam că sunt semne, atunci nu înțelegeam de fapt că Dumnezeu vorbește, că nu puteam să cred, nici n-aș fi putut să concep că trebuie să trec prin așa ceva, însă cam cu în jur de vreo o lună și ceva înainte de accident, într-o zi am, de fapt mai mult timp, în timp ce mă rugam, vedeam doliu, simțeam doliu, chiar și când închideam ochii, totdeauna vedeam doliu și mi-am dat seama că o să urmeze ceva greu în viață, dar unul din bunicii mei era pe pat de 2 ani de zile și mă gândeam că e vorba despre el. Și gândindu-mă și studiind situația, într-o zi, mi-am dat seama că nu, va fi ceva mai greu. M-am pus cumva la nivelul conștiinței tensionată că nu e bunicul, e ceva mai greu decât el. Și atunci m-am analizat mai departe, am mers mai departe cu gândurile și am zis că poate va fi familia mea, părinți, frați, surori, sau poate chiar familia soțului, părinții lui sau frații lui. Mi-era groază de asemenea situație, nu puteam să accept. Ziceam, Doamne, dacă se poate nu îngădui, e groaznic, nu vreau să trec prin așa ceva. Și gândindu-mă așa, la nivelul minții a fost, deci numai la nivelul minții m-am avut ca un cuvânt clar care mi-a spus, și dacă Domnul vrea să facă o jertfă chiar în familia ta? Și atunci am zis, dacă Doamne vrei să faci o jertfă în familia mea, te rog să nu mai soțu. Dar Dumnezeu a avut alte planuri. Într-o sâmbătă, la amiază, de fapt dimineața a plecat el, avea ceva de rezolvat și deja trecea timpul și nu se întorcea. Am început să mă îngrijorez. La un moment dat sună la ușă și am gândit de ce sună la ușă, că el poate să deschidă cu cheia. Când am deschis ușa, în fața ușii erau doi polițiști.
0: Ce ai simțit atunci?
1: În momentul ăla am știut că e ceva grav cu soțul meu, n-am spus niciun cuvânt. M-am întrebat dacă el locuiește acolo, am spus da.

0: spre să se așeze și amândoi stăteau așezați cu capul în jos, nu spunea niciun cuvânt și așteptam să-mi spună ceva, ce s-a întâmplat și nu spunea nimica. Și atunci, știind că e foarte grav, i-am implorat din toată inima și am spus, spuneți-mi, vă rog, mai trăiește? Și unul din ei cu capul în jos mi-a spus, ne pare rău.
1: Și atât a fost toate informațiile care le-ai primit din partea polițiștilor?
0: Da. Nu, după aia, mai târziu am aflat de fapt cum s-a întâmplat, atunci nu mi-a dat detalii mie, nu mi-a spus mai multe, nici nu am cerut. Ei mi-a cerut să, m-au întrebat dacă aș vrea să-mi chem un psiholog și nu, n-am acceptat pentru că știam că mai mult decât Dumnezeu nu pot să mă ajute nimeni.
1: Erai singură? Sau
0: nu, sora de-a mea era la mine.
1: Ah, ok.
0: Și fetița era de 1 an și 5 luni.
1: Cum te-ai văzut după ce au plecat polițiștii?
0: Nu știu, eram într-o stare de șoc atunci. Nu știu, era ceva groaznic, nu puteam să realizez. Pe moment mă întrebam de multe ori dacă visez sau e adevărat. Pe moment a fost foarte greu, dar șocul a durat ceva timp. În schimb, a trecut o perioadă și am început să realizez mai mult situația adevărată. Însă Dumnezeu nu m-a lăsat singură nicio clipă. A fost foarte mult alături de mine, m-a susținut. Îl simțeam că e acolo. Îl simțeam că mă privește, plin de durere. Îl simțeam că chiar doar să lacrimi, dar trebuie să trec acolo.
1: Asta deci, exact cum Domnul Iisus a trebuit să treacă pe acolo, pe la Calvar, cred că ai văzut și tu aceeași situație. Erai obișnuită ca fiecare seară să-i mulțumești lui Dumnezeu. Ce-ai făcut în sâmbăta seara respectivă când nu știai oare mai mulțumesc, să-i mulțumesc, oare să nu-i mulțumesc? Cum ai procedat?
0: Dar m-am așezat din nou pe genunchi pentru că nu putea să treacă seara să nu vin înainte de Dumnezeu și simțeam în adâncul inimii mele că Dumnezeu vrea să-i mulțumesc. Chiar pentru situația asta, chiar dacă era extrem de greu, simțeam că vreau să-i mulțumesc și da, e mulțumit. Pot să spun că nu din adâncul inimii, dar am spus, Doamne, știu că ce faci, tu faci foarte bine și alegerea care ai făcut-o tu e cea mai bună pentru mine și nu o înțeleg momentan, dar accept voia ta și îți mulțumesc. Iar în timp, exersând lucrul ăsta fiecare zi și mulțumind Dumnezeu în continuare, am reușit să mulțumesc din toată inima și pot să spun că da, El m-a ajutat și mulțumesc. El a făcut toate lucrurile frumoase și spre binele nostru.
1: Nu ai fost niciodată supărată pe Dumnezeu pentru alegerea pe care El a avut-o pentru tine. Și de fiecare dată te-ai văzut recunoscătoare pentru faptul acesta. Sau te-ai considerat că Dumnezeu te-a pedepsit prin această situație?
0: Nu, niciodată. Am considerat întotdeauna că El știe ce face și ce face, face cel mai bine, dar într-adevăr erau situații când mi-era foarte greu și mă gândeam așa de greu trebuie să trec pe aici, care-i planul Dumnezeu, de ce mă vrea în situația asta, ce vrea, ce așteaptă de la mine, ce vrea să iasă din tot acest lucru.
1: Și ce ai înțeles? Ce a avut Dumnezeu în final cu tine să te treacă prin această perioadă?
0: În primul și în primul rând, m-a prelucrat foarte mult și foarte mult am ajuns să-i cunosc caracterul Dumnezeu. Zi de zi, fiecare clipă, nu în totalitate, o parte din caracterul Dumnezeu, dar am înțeles că Dumnezeu extrem de frumos, se merită. Oricât ar fi de greu, e atât de frumos cu El, chiar și pot să spun că această situație cu soțul meu, cel accident, a fost de fapt începutul durerilor, de acolo s-au legat multe necazuri. Multe probleme care trebuia să le duc singură, dar Dumnezeu era întotdeauna aproape de mine și mă încuraja așa de mult prin diferite situații, deci prin absolut foarte multe situații, nu aveam timp să dau detalii, dar mă încuraja tot timpul și pacea și bucuria care primeam în inimă și o bucurie extraordinară. La un moment dat credeam că pierd mințile. Ce-i cu bucuria asta în inima mea? Nu se poate. Eu nu am dreptul să fiu bucuroasă, pentru că sunt foarte îndurerată. Dar am știut că vine de la Domnul, pentru că mai târziu mi s-a spus, da, în biserică s-a rugat din nou pentru tine, s-a făcut din nou rugăciune pentru tine și știam că Dumnezeu ascultă biserica și ascultă pe toți care se rugau. Erau foarte mulți, mai târziu mi s-a mai spus că am înălțat rugăciuni mai mult pentru mine, persoane care nu le cunoșteam și m-a încurajat foarte mult. Dumnezeu mi-a dat mult putere să trec prin situația aceasta și să-L cunosc mai mult și trebuie să recunosc că

0: încet, încet, deși atunci, primii ani, îmi doream cerul foarte mult să mă întâlnesc din nou cu soțul meu și fiecare seară când mă culcam spuneam, Doamne, vrea să nu mă mai trezesc dimineața pe pământul ăsta. Când deschid ochii să fiu din nou, să fiu cu tine, dar nu s-a întâmplat asta. Și mai târziu, un an, după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu mai mult, am ajuns să îmi doresc cerul de dragul Domnului.
1: Deci erai îndrăgostită de Domnul, efectiv să-L întâlnești pe Domnul. Am spus din relația voastră, deci este Remalia, care a rămas fără tată. Momentul în care i-ai spus că tatăl ei nu mai este, a fost un moment dificil sau ea și-a dat seama în timp? Și cum l-a presimțit ea sau cum l-a văzut ea pe tatăl ei?
0: Noi în casă discutăm foarte deschis lucrurile astea, nu era un tabu, acest subiect păpea foarte mult că a trebuit să am pe cineva în casă să se ocupe de fapt în timp ce eram în servici și ea a realizat lucrul ăsta, cred, pentru că când a ajuns la nivelul cunoștinței, deja a fost un proces, nu o singură zi, dar i-am spus că tatăl ei e la Domnul. A înțeles lucrul ăsta, știa că e în ceruri. Mi-amintesc de o situație când, venind de la grădiniță și la grădiniță văzând copii care fugeau în brațele tatălui lor, a venit acasă și a spus, abia aștept și eu să ajung în cer să fug în brațele la tati. Pot să spun că crescând ea și-a dat seama că de fapt ea trebuie să mă susțină, nu să îmi plângă mie de milă, și să mă ajute și a încercat foarte mult să mă ajute cât poate, din punctul ei de vedere ca și fată, să mă susțină, să nu sufăr, nu poate să vadă să sufăr deloc. A fost odată situație când, jucându-se în casă, avea deja 11 ani și era cu o soră de-a mea, se jucau și nu știu ce făceau, că eu am râs, râdeau ele și am râs și eu. Și pe un moment s-a oprit din joacă, s-a uitat la mine și a zis, fii atent că mama râde. Deci m-a văzut ea prima dată râzând.
1: Deci, perioada de tristețe a durat, dar totuși Dumnezeu nu te-a abandonat. De fiecare dată a fost lângă tine și cu tine. După ce ai trăit această pierdere, a urmat o altă pierdere, și anume moartea fratelui tău. Și tot în astea s-a întâmplat și această pierdere. Cum ai văzut tu aceste pierderi a oamenilor importanți din viața ta, a soțului tău și a fratelui tău?
0: Toate lucrurile astea m-au făcut să înțeleg că Dumnezeu este interesat de sufletul nostru și ne prelucrează sufletul. Important este, deci prin pierderile astea ne atragem spre cerul. Ne dorim mai mult cerul, mai mult decât pământul, mai mult decât orice oferă pământul, nu pot să comparăm cu ceea ce a pregătit El pentru noi, iar ducând pe cineva din inimile noastre acolo, pot să spun o parte a inimii acolo deja. O parte mare a inimii acolo.
1: Ce ai învățat din toată această experiență?
0: Că Dumnezeu nu ne lasă, că Dumnezeu ne iubește. În primul rând am înțeles dragostea lui Dumnezeu, chiar dacă e dureros și am spus, Doamne, chiar dacă voia ta îmi doare foarte mult, aleg voia ta în viața mea. Oricât avea de dureros și pentru că El știe ce face și ce face, face cel mai frumos în viețile noastre și are un plan deosebit cu fiecare. Deși nu îl cunoaștem uneori, în timp probabil că ne arată planurile Lui, dar la final nu ne dă totul, de fapt.
1: Și cred că Domnul te-a ales pentru lucrul respectiv ca să poți să înțelegi oamenii care au o probleme. Mai ales că lucrezi și în domeniul acesta și cred că empatia este la nivel înalt, să înțelegi femeile, poate și familiile care trec prin aceste pierderi și cred că Dumnezeu te-a prelucrat pe tine ca să le poți să le spui o vorbă bună. Tocmai o colegă de-a ta de servici a trăit o experiență. Poți să ne povestești un pic?
0: O colegă care e tânără și s-a decis pentru Domnul, m-am bucurat foarte mult pentru ea, o tânără austriacă. Ea a trăit înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, avea un prieten care, cum așa e în lume, 5 ani de zile au fost împreună, ca soț și soție, pot să spun, și pentru Dumnezeu a renunțat la prietenul ei, pentru că l-a cunoscut pe Dumnezeu și a înțeles că nu trebuie să fie așa, o căsnicie, și acum, cunoscându-L pe Dumnezeu, a ajuns, de fapt, să nu mai aibă nici prieteni, nici soții, singură, iar în biserica care o frecventează din Austria, biserica austriacă, sunt mai multe tinere. Biserica e formată din foarte mulți tineri și mai multe tineri, tot ca și ea, poate își doresc un băiat sau își doresc o căsnicie, și de multe ori îmi pune asemenea întrebări. Cum a reușit eu așa de mult timp să duc viață singură? Și i-am explicat că când îl ai pe Dumnezeu în inimă, mai mult decât un bărbat, mai mult decât o familie, mai mult decât orice oferă lumea asta, când Dumnezeu îți umple inima, chiar nu mai simți nevoie de altceva pe pământ, și foarte mult își dorește să-i spun despre Dumnezeu, deci ca un burete, ca o sugativă care soarbe cuvintele. Și ea mi-a spus într-o zi că și ea mai departe la prietenele ei din biserică le-a povestit, și ele, durându-și un bărbat, le-a spus: colega mea, zice, e singură de așa de mulți ani, dar e atât de fericită cu Domnul.
1: Foarte frumos. Deci ești un model pentru multe femei. Dumnezeu să te ajute ca să poți să duci mesajul Lui mai departe. Și aș vrea să transmiți telespectatorilor noștri și ascultătorilor noștri un mesaj pentru femeile sau pentru familiile care trec acum prin aceste momente de pierdere a unei persoane dragi sau a unui copil sau altceva care a trecut la Domnul.
0: Deși e foarte dureros și nu pot să exprim în cuvinte, nu pot să iau durerea nimănui, e extrem de dureros orice pierdere, și dorul după acea persoană e atât de intens în inimă încât simți că nu mai ai putere să mergi mai departe, Dumnezeu nu ne lasă. Dumnezeu ne ia pe brațele Lui chiar și în acele momente, ne dă putere și ne umple inima de bucurie. Dacă ne lăsăm în brațele Lui, dacă lăsăm pe El să lucreze, dacă El își face partea cum noi nici nu ne așteptăm și în felul în care noi nici nu ne putem da seama cum lucrează El, ca să ne dea biruință și să putem trece atâta timp cât El ne merge aici pe pământ, să trecem împreună cu El și să ieșim biruitori din orice încercare.
1: Dragilor, dacă Dumnezeu i-a purtat de grijă Lidiei, să știi că îți va purta și ție de grijă. Și cred că cel mai frumos motto care te încurajează este Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul!

Psalmul 41. Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește, Domnul îl păzește și îl ține în viață. El este fericit pe pământ și nu-l lași la bunul plac al vrăjmașilor lui. Domnul îl sprijinește când este pe patul de suferință, îi ușurezi durerile în toate boalele lui. Eu zic, Doamne, ai milă de mine, vindecă-mi sufletul, căci am păcătuit împotriva ta. Vrăjmașii mei zic cu răutate despre mine, când va muri, când îi va pieri numele? Dacă vine cineva să mă vadă, vorbește neadevăruri, strânge temeiuri ca să mă vorbească de rău, și când pleacă, mă vorbește de rău pe afară. Toți vrăjmașii mei șoptesc între ei împotriva mea și cred că nenorocirea mea îmi va aduce pieirea. Este atins rău de tot, zic ei. Iată-l culcat, n-are să se mai scoale. Chiar și acela cu care trăiam în pace, în care îmi pusesem încrederea și care mânca din pâinea mea, ridică și el călcâiul împotriva mea. Dar tu, Doamne, ai milă de mine și ridică-mă ca să le răsplătesc cum li se cuvine. Prin aceasta voi cunoaște că mă iubești, dacă nu mă va birui vrăjmașul meu. Tu m-ai sprijinit din pricina neprihănirii mele și m-ai așezat pe vecie înaintea ta. Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, din veșnicie în veșnicie. Amin. Amin.

În învățătura pe care le-o dădea, Iisus le zicea: feriți-vă de învățătorii legii, cărora le place să umble în haine lungi și să le facă lumea plecăciuni prin piețe. Ei umblă după scaunele din tâi în sinagogi și după locurile din tâi la ospețe. Casele văduvelor le mănâncă și fac rugăciuni lungi de ochii lumii. O mai mare pedeapsă va veni peste ei.

apropierea de cel sfânt. Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Lecția următoare continuă studiul din Cartea Levitic. Pe măsură ce veți citi această carte, veți observa că aceasta este aproape în întregime rezultatul glasului lui Dumnezeu. Astăzi vom descoperi ce dorește să comunice Dumnezeu în această carte, nu numai lui Moise și israeliților, ci și nouă. Cuvântul Levitic înseamnă referitor la leviți. Leviții sunt urmașii lui Levi, patriarhul, fiul lui Iacov din Cartea Genezei. Acest grup este important în tot Vechiul Testament, deoarece sunt chemați de Dumnezeu să fie preoții lui Israel, fiind responsabili de întregul sistem de închinare. Ei au primit această responsabilitate în Exod, capitolul 32, deoarece au stat de partea lui Moise împotriva închinătorilor la idoli, care și-au făurit un vițel de aur și i s-au închinat. Povestea vițelului de aur este cheia pentru a înțelege Cartea Levitic, deoarece pune bazele problemei, pentru care Levitic este soluția. Vedeți, Dumnezeu intenționează să locuiască cu poporul său. El îi scoate din robie, le dă un conducător și face un legământ cu ei. Cu toate acestea, aproape imediat, oamenii încalcă legământul lor cu Dumnezeu atunci când își făuresc un vițel de aur și îi se închină. Așadar, nici poporul și nici chiar Moise însuși nu pot intra în prezența lui Dumnezeu din cauza păcatului lor. Relația poporului cu Dumnezeu este atât de fracturată încât Dumnezeu rostește în Exodul, capitolul 32, versetele 9 și 10: văd că poporul acesta este un popor încăpățânat. Acum lasă-mă, mânia mea are să se aprindă împotriva lor și îi voi mistui. Însă mânia cea dreaptă a lui Dumnezeu se potolește. Și Domnul arată o mare îndurare față de poporul său din cauza mijlocirii lui Moise pentru ei. În loc să-i distrugă, le arată cum ar putea să se sfințească, astfel încât să se poată apropia de el. Ultima întâmplare a cărții Exodului consemnează slava copleșitoare a venirii lui Jehova într-un nor pentru a locui în mijlocul oamenilor. Exod, capitolul 40, versetele 34 și 35 spun: atunci norul a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut cortul. Moise nu putea să intre în cortul întâlnirii pentru că norul stătea deasupra lui și slava Domnului umplea cortul. Așadar, vedem care este problema. Dumnezeu este sfânt, iar poporul său este păcătos. Aceștia nu se pot apropia de el. Cu toate acestea, el dorește să locuiască în mijlocul lor. Ceva trebuie făcut și numai Dumnezeu poate face lucrul acesta. Aici intervine Leviticul, soluția lui Dumnezeu. Cartea Leviticului începe pe un ton de avertizare, însă plin de speranță. Slava Domnului umple cortul întâlnirii și Moise se află afară, complet zguduit de prezența lui Dumnezeu. Apoi, după cum consemnează Levitic capitolul 1 cu versetul 1, Domnul a chemat pe Moise, i-a vorbit din cortul întâlnirii. Ceea ce urmează sunt cuvintele lui Dumnezeu către poporul său, prin care le spune cum se pot apropia și cum pot rămâne aproape de el în sfințenia lui. Dumnezeu oferă oamenilor un standard de sfințenie. Dacă oamenii răspund cu umilință și reverență, prezența lui Dumnezeu va fi îndrumătorul, ocrotitorul și mângâietorul lor. Dacă răspund cu lipsă de respect și nepăsare, prezența lui Dumnezeu este un foc mistuitor care îi va distruge. Vedem deslușit acest lucru când privim la întâmplarea cu Nadab și Abihu, care sunt mistuiți de focul sfânt de pe altar când aduc o închinare nepotrivită. Marea majoritate a instrucțiunilor sunt date de Dumnezeu sub forma unor ritualuri ceremoniale. Aceste ritualuri folosesc simboluri codificate, care folosesc un limbaj familiar fiecărei culturi antice. Cu toate că o parte din limbajul ritualic poate părea asemănător cu ce practicau vecinii păgâni ai Israelului, ritualurile instituite de Dumnezeu predică mesaje radical diferite. În timp ce ritualul păgân încearcă adesea să-i îmbuneze sau să-i manipuleze pe zei, limbajul ritualic al lui Israel are scopul de a pregăti închinătorul să intre în prezența unui Dumnezeu sfânt. Închinătorul lui Dumnezeu se supune cu bucurie, în timp ce caută să fie asemănător Dumnezeului căruia îi se închină. Apropierea de Dumnezeul Sfânt trebuie făcută cu teamă și respect. Din fericire, Dumnezeu a simplificat procesul de relaționare cu El și de închinare înaintea Lui, exprimându-și cerințele în termeni ușor de înțeles. În cadrul ritualului de închinare, oamenii și obiectele sunt fie curate, fie necurate, pure sau impure. Acest lucru nu este sinonim cu a fi bun sau a fi rău din punct de vedere moral, ci mai degrabă indică stări de pregătire respectoasă sau o lipsă de pregătire în apropierea de Dumnezeul Sfânt. Așadar, cu cât te apropii mai mult de prezența sfântă a lui Dumnezeu, cu atât regulile pentru acea apropiere devin mai extreme și mai specifice. Gândiți-vă la următoarele. Cine este cea mai importantă persoană la care vă puteți gândi? Acum gândiți-vă că această persoană plănuiește să vă viziteze casa.
Ați petrece ore întregi făcând curat și pregătindu-vă, asigurându-vă că totul este perfect și impecabil. Ați purta cele mai bune haine când acesta sosește și v-ați comporta cât mai bine pentru că respectați și vă onorați musafirul. Tot astfel, Levitic este modul lui Dumnezeu de a spune: când vin în vizită, asigurați-vă că faceți curățenie aici și dincolo, purtați acest tip de haine și vă comportați exact în acest mod. Astfel, puteți să mă respectați și să mă onorați când sosesc. Afirmația cheie pentru întreaga carte se găsește de 6 ori în diverse versiuni ale acestei fraze: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. De fapt, această carte face referire în mod direct la cuvântul sfânt de peste 100 de ori în doar 27 de capitole. Amintiți-vă întotdeauna aceste cuvinte: ce este vremelnic ne pregătește pentru ceea ce este veșnic și ce este în parte ne pregătește pentru ce este întreg. Cu alte cuvinte, aceste ritualuri nu sunt doar pentru demonstrație și nu sunt niște reguli arbitrare. Ele sunt menite să afișeze valori veșnice și să pregătească Israelul pentru a trăi conform sfințeniei perfecte a lui Dumnezeu. Deși este important ca oamenii să respecte aceste reguli, este mai important să trăiască în ascultare de Dumnezeul care îi va judeca. Așadar, dacă numai pentru a te apropia de cortul în care se află prezența lui Dumnezeu este nevoie de măsuri atât de stricte, cu cât mai severe sunt aceste cerințe atunci când la Marea Judecată fiecare suflet este chemat să stea în fața măreției divine, descoperite pentru a da socoteală pentru viața sa. În ziua aceea, când toți cei morți vor sta în fața Creatorului lor pentru a da socoteală despre ei înșiși, pot fi așteptate două rezultate. Pentru cei mântuiți prin credința în Dumnezeu și prin purtarea sa de grijă, avem așteptarea glorioasă a transformării după asemănarea celui sfânt. Pentru cei care au continuat să trăiască în răzvrătire și într-o încăpățânare a tot suficientă până la capăt, le rămâne, potrivit cuvintelor din Evrei 10 cu versetul 27, doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cartea Levitic, printr-un limbaj simbolic, pune bazele pregătirii pentru realitățile veșnice care vor veni. Primele 7 capitole ne arată cum li se poruncește preoților să se apropie de Dumnezeu. Acești preoți au binecuvântarea înfricoșată de a se apropia de prezența sfântă a lui Jehova pentru a deveni mijlocitori atât între comunitate și Dumnezeu, cât și între Dumnezeu și comunitate. Ei îi reprezintă pe păcătoși înaintea lui Dumnezeu și pe Dumnezeu înaintea celor păcătoși. Cu toate acestea, poruncile lui Dumnezeu țin cont de faptul că mijlocitorii, preoții, sunt și ei doar niște făpturi păcătoase. Preoția lor îmbracă o formă temporară, acoperind un gol pe care Dumnezeu intenționează să-l umple odată cu venirea adevăratului mare preot, Iisus Hristos. Autorul epistolei către evrei remarcă următoarele atunci când îi compară pe acești reprezentanți cu Iisus. În Evrei, capitolul 7, versetele 26 și 27, Scriptura spune: și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna, când s-a adus jertfă pe sine însuși. Simbolurile ritualice pe care le vedem în Levitic ne vorbesc despre condiția umană tragică în fața celui sfânt: păcatul, consecințele, necesitatea unei ispășiri înlocuitoare, mărturisirea și pocăința. Prin aceste simboluri putem învăța să fim recunoscători pentru îndurările și purtarea de grijă zilnică a lui Dumnezeu. Repetarea acestor ritualuri cultivă o conștientizare constantă că viața este trăită sub ochiul său atot văzător și prin harul său. Fiecare suflet este măsurat cu dreptatea sa, toate având ca punct final o viitoare judecată veșnică, din care numai prevederea stabilită de Dumnezeu îi poate salva. După ce Dumnezeu le dezvăluie preoților cum trebuie să se apropie de El în capitolele 1 la 7, El continuă prin a le arăta cum să îi se închine. Citim în Levitic, capitolul 8, versetele de la 1 la 3, Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis: ia pe Aaron și pe fiii lui împreună cu el și cheamă toată adunarea la ușa cortului întâlnirii. Această săptămână ceremonială este dezvăluită în cele mai mici detalii, pe măsură ce se efectuează fiecare act simbolic plin de semnificații. La sfârșitul capitolului 9, Dumnezeu arată prin mistuirea jertfei că primește jertfele pentru păcat și că îi acceptă pe acești preoți ca și intermediari.
În Levitic, capitolul 9, versetele de la 23 la 24, citim: Și slava Domnului s-a arătat întregului popor. Un foc a ieșit dinaintea Domnului și a mistuit pe altar arderea de tot și grăsimile. Tot poporul a văzut lucrul acesta, au scos strigăte de bucurie și s-au aruncat cu fața la pământ. Frica sfântă se întipărește în inimile și în mințile întregului Israel, chiar și mai puternic în Levitic, capitolul 10, când fiii lui Aron îl insultă pe Jehova oferindu-i un foc străin pe altar. Focul sfânt care mistuie jertfa pentru păcat îi ajunge pentru a-i mistui și pe ei. Cu siguranță, toate păcatele trebuie separate de ceea ce este sfânt și, prin urmare, orice tip de păcat face ca o persoană să devină necurată. Anumite păcate nu necesită numai o separare rituală, ci efectiv o separare permanentă, manifestându-se prin moartea călcătorului de lege. Există însă multe lucruri pe care pot face o persoană să devină necurată, care nu sunt considerate imorale. Pentru acestea, Dumnezeu pregătește o cale prin care persoana respectivă să-și poată recâștiga statutul de curat în termenii purificării rituale. Amintiți-vă din Exod că atunci când Dumnezeu explică mai întâi sistemul jertfelor, El cere ca jertfa să fie fără cusur, adică fără defect. Exod, capitolul 12, cu versetul 5, detaliază jertfirea ritualică a mielului pascal, spunând să fie un miel fără cusur de parte bărbătească de un an. Vedeți, acest lucru nu înseamnă că un miel cu vreun cusur sau vreo boală este inferior din punct de vedere moral față de unul fără cusur. Acesta doar nu este pur din punct de vedere ceremonial. Tot astfel, o persoană bolnavă, cu o scurgere de sânge și așa mai departe, este considerată necurată din punct de vedere ceremonial în standardul levitic. Pentru a intra în locul celui sfânt, persoana trebuie să fie sfântă, așa cum Dumnezeu este sfânt. Acesta este standardul. Așadar, aflăm în capitolele de la 1 la 7 că Dumnezeu le spune preoților cum trebuie să se curățească, în timp ce capitolele de la 11 la 15 le arată celorlalți oameni cum pot fi și ei curați înaintea Domnului. Aceasta include standarde de curățire pentru dietă în capitolul 11, pentru natalitate în capitolul 12 și chiar modul în care trebuie procedat în cazul diferitelor tipuri de mucegaiuri, boli și infecții în capitolele de la 13 la 14 și scurgeri trupești în capitolul 15. În toate aceste cazuri, Dumnezeu caută restaurarea celui care a devenit necurat. El prezintă simbolic dorința sa de a remedia ruptura care separă lumea de cel sfânt. În centrul mesajului lui Dumnezeu din Levitic, găsim unul dintre cele mai importante elemente ale închinării și ale sistemului de jertfe. Acesta este cunoscut sub numele de Ziua Ispășirii, găsită în capitolul 16. Acesta este punctul central al anului, când păcatele oamenilor sunt recunoscute și spălate ritualic. Păcatul nu poate și nu va fi ignorat. Sfințenia divină nu va permite acest lucru. Cu toate acestea, Dumnezeu își dorește să relaționeze cu creația sa. Dragostea divină oferă o cale pentru curățare și răscumpărare, predicată ritualic prin jertfe și sărbători, precum Ziua Ispășirii. În timp ce Leviticul este soluția lui Dumnezeu pentru golul care îl împiedică pe omul păcătos să vină înaintea unui Dumnezeu sfânt, acesta nu rezolvă problema, doar o simbolizează. Cu toate că jertfa animalelor curăță poporul din punct de vedere ceremonial în fiecare an, autorul epistolei către evrei ne spune în capitolul 10 cu versetul 4 căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. Mai mult, după cum argumentează autorul epistolei către evrei în altă parte, preoții înșiși nu sunt desăvârșiți și nu trăiesc veșnic. Ceea ce noi avem nevoie este o jertfă perfectă și un preot desăvârșit, nemuritor. Punând toate acestea împreună, vedem că Leviticul ne îndreaptă direct spre Isus. El devine nu numai mielul fără cusur al cărui sânge spală păcatul lumii, ci și marele preot fără păcat și nemuritor, care poate aduce o astfel de jertfă. Prin viața sa perfectă, El îndeplinește toate cerințele standardului de sfințenie a lui Dumnezeu, iar prin moartea sa împlinește întregul sistem de jertfe. Pavel afirmă în 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 21, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. În timp ce sângele taurilor și al țapilor nu poate îndepărta păcatul, sângele aceluia care nu a cunoscut păcatul, cel desăvârșit, cu siguranță poate. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. În încheiere, aș vrea să-ți adresez o întrebare. Ai primit tu jertfa lui Iisus în dreptul tău? Dacă da, Dumnezeu te-a declarat curat și ai fost sfințit înaintea Lui. Acum trebuie să trăiești conform standardelor sale de sfințenie pentru că te afli lângă El.
însă te poți apropia liber, deoarece Hristos a umplut golul care te-ar fi separat de Dumnezeu. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană ca să ni se alăture.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 2. Am zis inimii mele: haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea. Dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului: ești o nebunie, și veseliei, ce te înșel degeaba? Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune și să stărui astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pom roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă. Am avut cirezi de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Și am zis în inima mea: dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înțelept? Și am zis în mintea mea: și aceasta este o deșertăciune. Căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare totul este uitat. Și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși el va fi stăpân pe toată munca mea pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare desnădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare.
căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă, și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău. Căci, drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Și aceasta este o deșertăciune. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.

De ce trebuie să citim, să studiem Biblia? Spus mai simplu, noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este cuvântul lui Dumnezeu adresat nouă. 2 Timotei 3,16 spune că Biblia este inspirată de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Există atât de multe întrebări pe care filozofii și oamenii în general și le pun și la care Dumnezeu ne răspunde în Sfintele Scripturi. Care este scopul vieții? De unde vin eu? Există viață după moarte? Ce se întâmplă după moarte? Cum aș putea ajunge în rai? De ce este lumea plină de păcate și rău? De ce mă lupt să fac binele? Dincolo de răspunsurile la întrebări vitale, Biblia ne oferă sfaturi și îndrumări valoroase referitoare la lucruri foarte practice din viața noastră de zi cu zi, precum cum trebuie să mă port cu partenerul de viață, cum pot avea o căsătorie reușită și fericită, cum pot fi un prieten bun, cum pot fi un părinte, ce este succesul și cum se poate obține, cum se poate să mă schimb în caracterul meu, ce contează cu adevărat în viața mea, cum aș putea să trăiesc astfel încât să nu privesc cu regret către trecutul meu, cum aș putea să-i fiu plăcut lui Dumnezeu, cum pot găsi iertarea, cum este posibil să fac față biruitor momentelor grele și circumstanțelor nefericite din viață. Noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este fără erori și oferă încredere totală. Biblia este unică față de toate cărțile așa zis sfinte, pentru simplul motiv că ea nu oferă învățături morale și spune așa să faci. Dimpotrivă, Biblia ne oferă posibilitatea de a testa veridicitatea ei prin verificarea sutelor de profeții descrise în detaliu care s-au împlinit întocmai, prin verificarea informațiilor istorice la care ea face apel și prin verificarea lucrurilor care țin de știință pe care ea le relatează. Aceia care spun că Biblia conține erori au urechile închise pentru adevăr. Odată, Iisus a fost întrebat ce este mai ușor să spui, păcatele îți sunt iertate sau ridică-te, ia-ți patul și umblă. La aceasta, El a dovedit că are puterea să ierte păcatele, ceva ce nu putem vedea cu ochii prin vindecarea unui paralizat, ceva ce a putut fi văzut cu ochii de către cei din jurul lui. În mod similar, noi avem siguranță asupra veridicității cuvântului lui Dumnezeu când prezintă subiecte spirituale pe care, de regulă, nu le putem testa folosind simțurile obișnuite, însă putem testa veridicitatea prin testarea acelor subiecte care ne sunt la îndemână, acuratețea istorică, științifică și profetică. Trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că Dumnezeu nu este schimbător și pentru că natura umanității nu se schimbă. Biblia este la fel de relevantă pentru noi astăzi pe cât era și la momentul când a fost scrisă. În timp ce tehnologia schimbă lucrurile din jurul nostru, dorințele și natura omului nu se schimbă. Poți afla, pe măsură ce vei citi istoria biblică, faptul că, indiferent dacă vorbim despre relații individuale sau la nivel de societate, nu este nimic nou sub soare. Și că, în timp ce omenirea ca întreg este în căutarea dragostei și fericirii, însă în tot felul de locuri greșite, Dumnezeu, Creatorul nostru bun și plin de îndurare, ne spune că El este sursa fericirii desăvârșite. Sfintele Scripturi
Cuvântul său revelat sunt atât de importante încât Iisus a spus despre ele: omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Luca 4, versetul 4. Cu alte cuvinte, dacă vrei să-ți trăiești viața din plin așa cum intenționează Dumnezeu, ascultă și ține seama de cuvântul lui Dumnezeu. Este mai important decât chiar a mânca. Trebuie să citim și să studiem Biblia, pentru că trăim într-o lume care abundă în învățături false. Biblia ne oferă abilitățile de a separa eficient adevărul de minciună. Ea ne spune cum este Dumnezeu, pentru că altfel, dacă avem o impresie eronată despre Dumnezeu, înseamnă că ne închinăm la un idol sau la un Dumnezeu fals. Ne-am închinat la ceva care nu este Dumnezeu. Biblia ne spune modul cum oamenii chiar pot ajunge în rai și că aceasta nu se obține nici prin a fi o persoană bună, nici prin a fi botezat și nici prin vreun alt lucru pe care l-am putea face noi. Ioan 14 cu 6, Efeseni 2, versetele de la 1 la 10, Isaia 53 cu 6, Romani 3 cu 10, 6 cu 23, 10, versetele de la 9 la 13. În acest sens, cuvântul lui Dumnezeu ne arată cât de mult ne iubește Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Romani, capitolul 5, versetele de la 6 la 8, Isaia 53 cu 1. Și numai prin a înțelege aceasta, putem să îi arătăm dragostea noastră ca răspuns la dragostea lui. 1 Ioan 4, versetul 19. Biblia te va ajuta în a fi pregătit să-L slujești pe Dumnezeu. 2 Timotei 3 cu 17, Efeseni 6 cu 17, Evrei 4 cu 12. Te va ajuta să știi cum poți fi mântuit de păcate și care este consecința acestei cunoașteri. 2 Timotei 3 cu 15. Vei experimenta succesul în viață dacă vei medita la ceea ce îți spune Biblia și dacă vei urma îndrumările pe care le conține. Iosua 1 cu 8, Iacov capitolul 1, versetul 25. Cuvântul lui Dumnezeu te va ajuta să descoperi păcatele din viața ta și te va susține în lupta pentru a renunța la ele. Psalmul 119, versetele 9 și 11. Îți va oferi sfaturi înțelepte care să te ghideze în viață, făcându-te mai înțelept decât învățătorii tăi. Psalmul 32 cu 8, 119 cu 99, Proverbe 1 cu 6. Biblia te ajută să eviți să-ți irosești ani întregi din viața ta pe lucruri care nu contează sau care conduc la rezultate nefolositoare. Matei 7, versetele de la 24 la 27. Citirea și studierea Bibliei te va ajuta să vezi dincolo de tentația aparent atrăgătoare a păcatelor atunci când ești ispitit, așa încât poți învăța din greșelile pe care le-au făcut alții în loc să experimentezi tu însuți. Experiența este un învățător excepțional, însă atunci când ajungi să înveți păcătuind, acest proces de învățare este întotdeauna dureros. Ar fi, deci, mult mai bine să înveți din greșelile altora. Există atât de multe persoane menționate în Biblie de la care putem învăța atât experiențe pozitive cât și negative, uneori chiar din viața aceleiași persoane în ipostaze diferite. David este un astfel de exemplu care, atunci când l-a învins pe uriașul Goliat, ne învață că Dumnezeu este mai mare decât oricine atunci când ne cere să înfruntăm pe cineva sau ceva.
1 Samuel, capitolul 17. Același David, comițând adulter cu Batșeba, ne arată cât de grave și îndelungi pot fi consecințele unui singur moment de așa zisă plăcere. 2 Samuel, capitolul 11. Cunoscând Biblia, putem avea speranță și pace atunci când totul pare să se prăbușească în jurul nostru. Romani 15:4, Psalmul 112, versetul 7, Habacuc 3, versetele de la 17 la 19. Biblia este o carte nu numai pentru citit, este o carte care trebuie studiată așa încât să poată fi aplicată în viețile noastre. Astfel, este ca și cum ai înghiți mâncarea fără a o amesteca, apoi ai arunca-o înapoi și tot așa, astfel încât nu obții niciun beneficiu nutritiv din ea. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, este asemenea legilor naturii, chiar mai mult decât atât. Poți să o ignori, însă o vei face cauzându-ți durere și suferință, la fel cum ar fi de pildă dacă ai putea ignora legea gravitației. Nu se poate exprima în suficiente cuvinte cât de importantă este Biblia pentru viețile noastre. Studierea Bibliei poate fi comparată cu săparea după aur. Dacă faci un efort mic și strecori numai pietrișul dintr-un pârâu, probabil că te vei alege doar cu câteva particule de aur. Însă, pe măsură ce efortul tău de a studia Biblia în tot mai multe detalii și cu tot mai multă dedicare, răsplata ta va fi pe măsură. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Puterea Duhului Sfânt. Voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât Cel ce este în lume. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 4. Privind înăuntrul nostru, trebuie să recunoaștem că nu suntem singuri, ci o forță de neîntrecut, care de fapt este o persoană care locuiește în noi, Duhul Sfânt este Cel care ne ajută să depășim orice obstacol cu care ne confruntăm în viață. Indiferent cât de mare este dușmanul, nimic nu se poate compara cu puterea lui Dumnezeu care locuiește în noi. Chiar dacă lumea este plină de răutate, noi suntem mai mult decât biruitori în Domnul Iisus. Zice Biblia, totuși în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Roman, capitolul 8, versetul 37. Aceasta înseamnă că nu ar trebui să ne temem de lucruri care ne pot face rău din punct de vedere spiritual, deoarece Duhul lui Dumnezeu din noi ne protejează și ne întărește pentru a înfrunta orice pericol. El trăiește în noi și este mai mare decât orice din această lume. În loc să ne bazăm pe propria noastră putere și abilitate, haideți să ne încredem în puterea lui Dumnezeu care locuiește în noi. Să ne ținem tare de acest adevăr și să nu uităm că, indiferent cât de mare este lupta noastră, Dumnezeu este întotdeauna mai mare. Așadar, puterea Duhului Sfânt din noi ne face invincibili în fața adversității, ne susține și ne călăuzește pașii să avem toată încrederea în El. Amin.

0: colindul depărtărilor.
1: Române,
0: oriunde ai fi prin lume pe calea aleasă, ascultă și poți auzi în toate chemarea spre casă. Te cheamă omătul curat, din cetin plecate în mătănii și clincătul viu, colorat, ce-l dau zurgălăi la sănii și scuturi al iernii cojoc, când simți că în tine se aprinde un dor din chemarea de foc cuprinsă în eterne colinde. Renasc amintirile vii, cuprinse în decor de poveste, cu îngeri cu chip de copii, cântând pe sub geam, o, ce veste! E iarnă la noi, e Crăciun și tu mai ești încă departe, ai vrea să te întorci, dar n-ai cum și simți o întristare aparte. Atârnă-ți tristețea în cui, cu noi colindând cu plăcere, căci pruncul și nașterea lui nici când n-au avut frontiere.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 13. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să muci munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbele vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum, dar, rămân aceste trei: credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea.

0: O poveste impresionantă, o întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu într-un moment critic, de vale, o decizie care a răsturnat absolut totul. Nici nu știu în care punct vrei să te oprești, dar vreau să te invit să ne duci în punctul în care poți numi acel punct întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu.
1: Aș putea să zic că să încep cu începutul, anume că Dumnezeu mi-a ieșit în cale și m-a chemat la El prin anul 2001, printr-o, așa zisă, încercare și am răspuns cu da. După o perioadă de câteva luni de frământare.
0: Ce vârstă aveai atunci?
1: 26 de ani. 26, în tânăr.
0: A fost prima ta întâlnire cu Dumnezeu?
1: A fost prima mea întâlnire cu Dumnezeu. Contact. Adică credeam în Dumnezeu și am crezut de mic copil, uh-huh, pentru că am fost educat în sensul ăsta, doar nu am fost practicant. Că nu știam ce înseamnă să fii practicant. Dar în momentele de criză ne rămâne doar Dumnezeu. Și asta o confirmă ca majoritatea lumii. La mine s-a întâmplat identic, am strigat către Dumnezeu, Dumnezeu mi-a răspuns și am zis că trebuie să-i mulțumesc. Devotat fiind, oricărui om, când îmi faci un bine, trebuie să-i întorc binele și să-i mulțumesc pentru acel lucru și asta s-a întâmplat la mine. După binele care mi le-a făcut, am zis, Doamne, trebuie să-ți mulțumesc. Și m-am dus să-l caut pe Domnul la catedrală, m-am dus să-l caut la mănăstire, mi-au zis că n-au timp, că au altceva acum și că să vin în altă zi, iar eu setos fiind sufletește. Am zis, mereu să merg la pocăiți, pentru că înainte de a merge la pocăiți, eu cam nu prea aveam treabă, că îi înjuram, îi făceam un fel și chip, îi denigram și soția mea făcea parte din familie de pentecostali, socrii mei erau din familie de pentecostali și am zis, bine, merg la voi la pocăiți. Și așa am ajuns la Elim, unde am și încheiat legământ cu Dumnezeu, iar în ziua când am mers într-o duminică, când am mers la Elim, Dumnezeu mi-a vorbit mie special. Biserica era plină de oameni. Și toată predica, toate cântările, tot mesajul din ziua respectivă mi-a vorbit doar mie. Am plâns ca un copil, soția mea îmi dădea șervețele, iar eu am zis de aici nu mai plec, în sens că așa îmi doream, bineînțeles, pentru că era o liniște și o pace ce n-am mai întâlnit-o până atunci, chit că eu plângeam, chit că eu învărsam gândurile și conștientizam tot ce s-a întâmplat cu mine. Și am văzut că acolo, într-adevăr, Dumnezeu există pentru că am înțeles mesajul. Până atunci, chit că mai puneam mâna pe Biblie, nu înțelegeam, nu aveam timp, eram în forfota lumii acesteia, eram captat de alte gânduri și concentrarea mea dispărea. Ei, Dumnezeu a creat o zi pentru mine special, pentru că în ziua respectivă la Elim nu mai erau locuri pe bancă și din câte mi-aduc aminte, cred că Elim are 2500 de oameni. Știu și conștient fiind că Dumnezeu mi-a vorbit mie, pentru că la finalul slujbei am zis soției mele, zic că aici o să închid legământ cu Dumnezeu știind că există botezul. Și într-adevăr, în Elim, în anul 2001, m-am botezat împreună cu soția mea. Și acum când am adus aminte de soția mea, datorită ei s-a întâmplat ca accesiunea mea în viața de credință să fie mai fulminantă pentru că s-a ținut în rugăciune de Dumnezeu ca să mă schimbe. Eu am avut o întorsătură mai grea, o naștere, să zic așa, în ghilimele, mai grea, mai cu forcepsul, să zic, pe când soția...
0: Povestește-ne puțin. Ce a fost cel mai greu să se schimbe la tine?
1: Înțelegerea. N-a fost mai greu. Nu mi-a fost greu să renunț la păcatele sau păcatele lumești, doar nu le înțelegeam. N-aș vrea să spun
0: nu
1: acum...
0: Nu înțelegeai Scriptura? Nu înțelegeam
1: Scriptura pentru că n-am fost învățat. Uh-huh. Eu nu am făcut studiu biblic, n-am înțeles ce, doar am venit la Dumnezeu așa cum sunt, cum zice Domnul Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați.
0: A fost într-un fel, un fel de troc. M-ai ajutat? Eu îți dau înapoi ce mi-ai dat.
1: Nu a fost un troc, a fost o dorință de a mulțumi. Pe parcurs am înțeles că a fi un om al lui Dumnezeu, un copil de Dumnezeu, trebuie să te califici, adică să renunți la anumite lucruri pe care la vremea de atunci nu am înțeles că trebuie să renunți la anumite plăceri lumești, pentru că am zis că dacă Dumnezeu le-a îngăduit, eu pot să calci în ele. Adică dacă leul mănâncă zebra, eu trebuie să fiu un leu. Și în societatea în care ne înconjoară, a trăi fără de Dumnezeu însemna să fiu un leu. Și căutam ca în orice împrejurare și prin orice ce făceam să ies în avantaj. Asta se întâmplă în toate domeniile vieții. Până atunci, după ce m-am încheiat legământ cu Dumnezeu, am început să descoper tainele lui Dumnezeu, care la un moment dat n-au mai fost taine. Și atunci am renunțat la tot ceea ce nu era după voia lui Dumnezeu, treptat descoperindu-le. Nu le-am descoperit toate dintr-o dată. Uh-huh. Dacă le descopeream toate dintr-o dată, renunțam la ele cu totul dintr-o dată. Și...
0: poate că ar fi fost mai dificil. Bun, rațiunile pot fi diferite pentru care a fost treptat. Regreți vreuna din zebre ca să folosesc limbajul tău?
1: Nu regret nimica. Deci astăzi, ceea ce chiar cineva îmi punea întrebarea, am fost mai devreme undeva și m-am întâlnit cu o cunoștință și îmi spunea, da, Ovi, dar tu ai fost nu știu cum și nu ce viață ce ai dus, că n-ai

0: rata nimic, că n-ai făcut nu știu ce. Și zic, nu e adevărat. Zic, n-aș mai face niciodată ce am făcut. Din contră, ceea ce am făcut mi se pare mizer și nu aș mai vrea să revin asupra, pentru că am descoperit altceva acum. Dragostea care mi-o dă Dumnezeu și pe care am cunoscut-o mă face să mă uit în spate ca la un trecut mizer, dar totuși mă folosesc de el pentru a putea să învăț pe alții și să-i ajung și să-i educ și să educ să-i, să le prezint voia lui Dumnezeu altfel decât o înțeleg ei. Pentru că am trecut pe acolo.
1: Deci, necunoscut total, străin de Dumnezeu, nicio noțiune legată de viața cu El și dintr-o dată începe o căutare.
0: Începe o căutare, o conștientizare, pentru că frații noștri de la Amvon predică, nu? Vorbesc, ne spun ce e bine, ce nu e bine, cum e bine și la un moment dat mergem la rugăciune, cum mergem la cercul de rugăciune și undeva, la un cer de rugăciune, o soră, binecuvântată cu darul lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt, îmi spune așa, bărbatule, am o mare lucrare de făcut cu tine. Dai mână-mână cu mine? Caut de mult un om să-l trimit în peștera tâlharilor, în cușca cu lei. În momentul ăla, eu cum eram începător în ale credinței, dau un cot la soția mea și zic că asta e pușcărie, zic că asta nu e Dumnezeu, nu vorbește. Dumnezeu e numai bun, el îmi dă vile cu piscină,
1: jipuri. Cum te-ai gândit la pușcărie?
0: Pentru că peștera tâlharilor e clar o simbolistică care se atribuie doar acelor.
1: Ce interesant ți-a vorbit Dumnezeu pe înțelesul tău, ai înțeles despre ce e vorba.
0: Da, am înțeles imediat despre ce e vorba, da. Și bineînțeles că nu mi-a venit să cred, fiind la început, aproape chiar un an de zile, da, chiar aveam un an de zile, în ale credinței, nedescoperind tainele lui Dumnezeu încă toate, și am zis, nu e Dumnezeu, sigur nu vorbește, așa. Două luni de zile m-am perpelit și în stânga și în dreapta, n-am fost bun de nimica, gândindu-mă cum să-mi vorbească, cum să mă trimită Domnul, că numai ce mă scăpase de vâltoarea asta penitenciarului. Într-un final, cina Domnului, 6 octombrie 2002, la Elim, conștientizez ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine, implicit pentru lume. Adică a lăsat frumusețea cerului, a lăsat splendoarea lui, ca să vină să moară pentru mine, să fie scuipat, să fie chinuit, biciuit, să moară pentru mine. În momentul ăla m-am cutremurat și am zis, Doamne, dacă Tu dorești să merg acolo și Tu ai vorbit, trimite-mă. Ei, în momentul ăla când am zis lucrurile astea, am simțit că plutesc în Elim, mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să aibă o relație cu mine și am zis, accept, Doamne, trimite-mă unde vrei Tu. Chit că tatăl meu a fost gardian, știu ce înseamnă detenția, am avut cunoștințe care au fost pe acolo, viața și poveștile de acolo nu sunt ușoare, ce vedem în filme. Pe lângă toate lucrurile astea am acceptat și în momentul ăla am simțit ca o ușurare. La 3 zile am fost arestat pentru ceva ce n-am făcut. La 3 zile. Dumnezeu m-a dus până în faza în care să pot să conștientizez, mi-a pus în față varianta, ceea ce a făcut El pentru mine. Și în momentul ăla așa am conștientizat și am zis, da, Doamne, trimite-mă. Și într-adevăr am fost arestat pentru o faptă pe care n-am făcut-o, dar Domnul în prorocia care mi-o spusese cu două luni înainte, spune, pentru că vreau să-mi vărs urgia peste ceea ce fac când ascunzi lucrul și spun că nu-i vede nimeni. Astăzi știu că cei care mi-au pus cătușele, unul dintre ei de la un locotenent a ajuns șef antifraudă, a fost arestat și întâmplarea a venit să-mi fie cursant la penitenciar în programul pe care îl facem.
1: Dă-ne detalii. Deci, ești arestat.
0: Da.
1: Pentru ceva ce n-ai făcut.
0: Pentru ceva ce n-am făcut de domeniul economicului.
1: Ai avut un avocat care să te apere?
0: Am avut 4 avocați, nu unul, adică și al părților care erau implicate în dosar. Era un dosar de natură economică, m-au implicat că am fost într-un loc, că am dat o filă cec undeva și am luat o cisternă de motorină. Asta a fost implicarea mea. Lucru pe care l-am dovedit când am fost acolo cu martorii, de care le-am spus că nu, am cerut detector de minciuni, m-au refuzat. Am făcut toate lucrurile care țineau de mine pentru a mă apăra, dar pe de altă parte, în sinea mea știam că nu am ce să fac, dar le fac că trebuie făcute. De ce știam lucrurile astea? Pentru că Bunul Dumnezeu a zis că mă trimite și că trebuie să dau mână-mână cu El, pentru că lucrarea, și așa cum revin, tot timpul voi reveni la prorocie, în prorocia care aproape câteva pagini ministeriale scrise, după ce noi am înregistrat-o, am transcris-o, îmi spune Domnul că vrea să-i dea pe față pe cei ce își săvârșesc în taină lucruri care, zic, nu-i vede nimeni, și apoi, acolo are Dumnezeu diamantele Lui în penitenciar pe care și vrea să-i întoarcă.
1: Ovidiu, dar nu ar fi fost mai simplu să te trimite așa cum te trimite acum?
0: Nu.
1: Tu lucrezi încă cu deținuții, te duci acolo?
0: Nu.
1: De ce nu? Hai să vedem, dăm detalii. Povestea e din ce mai interesant.
0: Am un prieten foarte bun, este cel mai bun prieten al meu, îl cheamă Simion, este omologul meu, să zic așa, care merg în penitenciar și chiar am avut o discuție cu deținuții, în care unul dintre ei vine și spune, domnul Simion, să știți că eu pe dumneavoastră nu pot să vă cred ce îmi spuneți mie. Și zice el, de ce? Zice, pe Ovidiu-l cred. El știu că a fost aici, îl cunosc, știu suferința, el poate să-mi cunoască suferința mea. La care Simeon, care e un om foarte înțelept, spune, da, este într-adevăr, așa este, dar ceea ce facem noi este ca voi să-L conștientizați pe Dumnezeu. Și atunci am intervenit și am spus, într-adevăr, eu simt cu tine pentru că Dumnezeu de-aia m-a trecut pe aici, ca să pot să simt cu voi, pentru că dacă n-aș fi trecut pe aici, degeaba empatizez cu tine și zic că mă doare măseaua când eu nu știu ce înseamnă durere de măsea. De-aia trebuie să mă trimite Dumnezeu, pentru că Dumnezeu astfel de lucruri le face. Ca să te înalțe, Domnul prima oară te prelucrează, te smerește, te educă și după aia te ridică la nivelul la care poți să mergi să spui cu toată tăria, cu toată tăioșenia, cu tot ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt, să zic așa.
1: Bun, deci se pronunță verdictul în ciuda tuturor probelor sau absenței.
0: S-a pronunțat mai târziu, într-adevăr, în virtutea lucrurilor pe care eu le-am adus ca argumente în favoarea mea, până și probă tehnico-științifică, în care este această probă tehnico-științifică, adică probă grafologică, este mult mai veridice față de declarația doi martori, care într-adevăr în instanță se suceau când zicea că am fost, când zicea că n-am fost la locul respectiv. În fine, toate lucrurile astea se întâmplă, sunt condamnat, acolo fac partea, încep să citesc cuvântul lui Dumnezeu, am timp de el.
1: Cât ai primit?
0: 3 ani jumate.
1: Ei făcut integral?
0: Nu, total, se face fracție din ei, aproape 3 ani. Dar faptul că am ajuns acolo și că am știut că trebuie să fiu acolo, mie mi-a dat putere să merg și să stau acolo. N-aș putea să descriu peisajul, pentru că
1: cum
0: e greu de descris.
1: Cum a fost prima noapte în penitenciar?
0: Prima noapte în arest a fost, am ajuns undeva pe la 11 spre 12 noaptea și ca semn că într-adevăr sunt în voia lui Dumnezeu, am intrat la camera 3 și jos, la patul de jos, fiind 12 paturi, pe un perimetru de 2,5 pe 2 sau 3 sau ceva de genul ăsta, era un om care citea Biblia. Și a zis, aici, într-adevăr, Dumnezeu m-a trimis aici. Clar. Acel om avea un viciu atât de puternic și spunea, Ovi, eu niciodată n-am să mă las de țigări. Niciodată n-am să renunț la sipca mea. După câteva zile, după ce am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu și am găsit versete de dependență, de ce îmi pregătea Dumnezeu, pentru că nu luasem Biblia de la cap la coadă să o citesc, ci am început cu Noul Testament. L-am luat sus la mine și am zis, hai să citim aici. Și în momentul ăla a zis, Ovi, într-adevăr, l-a cercetat Duhul lui Dumnezeu și a anunțat la sipcă. A zis, nu mai fumez. Aia a fost prima mea...
1: La sipcă ce înseamnă?
0: E o chestie adaptabilă la țigare din lemn, cum fumau pe dată bătrânii noștri bunici și aveau un lemn care băgau țigarea înăuntru, care nu avea filtru, ca să nu cumva să tragă filtrul în... pe buze, facă tot timpul să scuipe. Aia a fost primul meu contact și de acolo am început tot felul de lucruri. Citeam, făceam practică. Citeam, făceam practică. Cum făceam practică? Veneau oameni care efectiv aveau probleme. Erau, de exemplu, pedofili. Mi-a intrat în cameră un pedofil. I-am luat apărarea, pentru că de obicei acest gen de oameni sunt foarte maltratați, bătuți. Nu pot să zic că pe drept sau pe nedrept, dar am luat apărarea și am zis...
1: Există un fel de justiție a deținuților?
0: Da, sigur. Există.
1: Adică ce nu pedepsește justiția prin pedeapsă?
0: Sau poate pedepsește și mai mult celălalt, pentru că poate... Na. Așa consideră. Toți deținuții au copii, se gândesc că ar putea fi victima unui astfel de om cu probleme.
1: Bun, acum, sincer să fiu, am numai filme în cap de tot felul de penitenciare și abuzuri care se întâmplă acolo. Nu dau seama cât e ficțiune, cât e realitate din tot ce se întâmplă acolo, dar e clar că e o peșteră de tâlhari. Din punct de vedere spiritual e o luptă imensă și că, cel puțin în contextul nostru, a fi închis înseamnă condiții foarte dificile.
0: Într-adevăr, ceea ce se vede în filme reflectă doar realitatea. Nu există ceva pompos sau inventat. Nu există. Toate se fac după realitate. Toate filmele se
1: bătăile
0: fac
1: de acolo, abuzurile, violurile, absolut
0: și...
1: tot.
0: Da. Eu țin perioada aia minte când am fost, pentru că erau tot felul de oameni care se violau, se tăiau. Sunt situații de genul ăsta. Nu sunt ele frecvente, dar sunt. Și tot timpul trebuie să stai într-o tensiune și într-o oarecum în gardă, să zic așa. Acum, pe lângă toate astea, știu că Dumnezeu m-a trimis acolo și a zis că eu voi fi cu tine. Mie, când mi-a zis lucrurile astea și când am recitit, mi-am dat seama că dacă El este cu mine, este tot suficient. Nu mai am nevoie de nimic. Și într-adevăr, Dumnezeu mi-a creat un context în care am putut să citesc cuvântul lui Dumnezeu, în care am avut oameni cărora să le împărtășesc ce înseamnă a fi cu adevărat pocăit, nu îmbrățișând o religie. Am reușit ca să pot să schimb reguli în penitenciar.
1: Adică?
0: Anume, un exemplu concret. Șef de cameră la minori. Minorii sunt între 14 și 18 ani. Ei sunt efectul de turmă, nu sunt de sine stătători să gândească individual. Încă au problema de a fi, dacă zice unul care e cel mai tare. Din cameră să zică, nu, eu nu mă bag, eu mă retrag, eu stau deoparte, am pedeapsă, trebuie să gândesc, am familia acasă care mă așteaptă, nu, este la efect de turmă, dacă cel mai tare zice rupem, intrăm acolo și facem cu tare și cu tare sau facem cu tare și cu tare. Când am fost numit acolo pentru a putea să intervin, să pot să fac un lucru bun, cineva de acolo mi-a zis, dacă sunteți mai bun ca mine, atunci puteți fi șef de cameră și în alt context, tot în ziua respectivă și știind de la ceilalți, erau 4 minori care conduceau camera și era o cameră de 35-37 de minori permanent. Gândiți-vă, 37-35 de minori înseamnă foarte mult și 4 dintre ei conduceau camera. Adică 4 dintre ei luau pachetele de la toți care erau căutați, veneau prin vizită, părinților le aduceau dulciuri, mâncare, salamuri și așa mai departe, conserve, iar acești oameni, 4 tineri, adică minori, le luau tot pachetul și ei le distribuia, dacă le distribuia cuiva mâncare. Și erau oameni care erau abuzați sexual între ei, tot de aceștia. Și când am știut lucrul ăsta, am zis, de azi înainte, acei oameni care sunt abuzați vreau să vină la mine să mănânce cu mine la masă. Pentru că în penitenciar acești oameni n-au voie să atingă nici măcar o conservă de fier care cade pe jos sau un cuțit, pentru că se simt în termenul nostru din penitenciar înseamnă lăchit, adică înjosire, adică cum să pui tu mâna pe bulangiu, acum vorbesc în termenii ăștia, și să pui mâna pe un fier și să mi-l dai tu mie înapoi, n-ai voie să te atingi de el, pentru că ești un infect. Și tu îmi strigi mie cuțit, îmi strigi mie conserva, nu mai mănânc conserva aia. Chestii de genul ăsta se întâmplau în penitenciar. Și atunci, în momentul ăla, ca să pot să dau peste cap toate regulile astea, mi-am asumat acest rol, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, recunosc, și am spus, de azi încolo, cine e bulangiu, să vină frumos aici sau la mine la masă și să-mi desfășoare bagajul ca să putem să mâncăm împreună. Cei patru care conduceau camera s-au fost un pic șocați, s-au uitat la mine, probabil credând că e o glumă, și după aia am luat cuvântul și le-am spus așa, în fața lui Dumnezeu suntem toți egali. Și am plecat de la origine, că toți într-un final, de la Adam și Eva ne tragem, sau Noe, dar suntem toți la fel. Și nu contează că ești român sau că ești țigan, nu contează care este statutul tău social sau poziția ta socială. Și așa am câștigat și pe cei patru, i-am adus lângă mine și am spus, dacă eu mănânc cu ei și nu mă lăchesc, și nu mă demit și nu mă înjosesc, înseamnă că și voi puteți să treceți de hopul ăsta. Și așa s-a întâmplat ca din acel moment să putem să avem o relație de familie, să mâncăm toți la oaltă, chiar dacă aveam persoane care erau necăutate și care nu aveau ce mânca, prin înțelepciunea care mi-a dat Dumnezeu, am putut să facem masă comună, să ne rugăm împreună, să citim, să punem întrebări de ce, să învăț cum să se spele și după ce merg la toaletă și pe din și toate fazele, ca un tătic m-am ocupat de ei. Și am astăzi și experiență.
1: Cum erai împreună cu ei acolo?
0: Aici o chestie mai de administrație. Administrația poate să pună când sunt situații mai deosebite și mai grave, cum ei sunt în speță o situație dificilă, se poate aplica astfel de lucruri. Un adult cu ei, da.
1: Spuneai că Dumnezeu te-a trimis acolo specific ca să dea în vileag pe cei care sunt, practică corupția sau...
0: Corupția, bine spus, da. Și acum, ca și dovadă acestor lucruri, cel care mi-a pus mie cătușele, să dau numele sau să nu-l dau, nu știu.
1: Nu-l da, hai să vedem.
0: Eu pot să-l dau pentru că nu e nimic ca secret și chiar aș vrea să fiu foarte transparent. Îl cheamă Tsurai Armando.
1: Așa.
0: La vremea respectivă era la economic și era locotenent. Celălalt care mi-a instrumentat dosarul a fost capitan la cercetări penale și îl cheamă Munteanu Sorin. Ei, acești doi, Dumnezeu le spune prin oamenii lui că dacă nu se întorc la Dumnezeu, ei vor progresa în grade și mare le va fi căderea dacă nu se pocăiesc. Soția mea le spune lucrul ăsta. Ei le au în derâdere și, bineînțeles, nu țin cont de lucrurile astea. Ca ulterior, ziarele pot să dovedească lucrul ăsta. Tsurai Armando a ajuns de la locotenent, a ajuns șef antifraudă, cam vă dați seama ce înseamnă promovările la noi. Iar celălalt, de la capitan de cercetări penale, a ajuns șeful poliției județului Timiș. Este condamnat în prima instanță de 6 ani la București, mai are încă un dosar pentru corupție. Luare de mită, scandal, chestii cu Lugoș, cu mutarea unui alt subofițer. Deci toate lucrurile astea sunt dovedite.
1: Procesul s-a încheiat? Sentința e definitivă?
0: Într-unul e definitiv, are 3 ani suspendare, iar celălalt are, chiar acum la București, a fost huiduit de către oamenii care nu mai suportă corupția, în a doua instanță, prima instanță și a doua instanță are 6 ani de zile cu executare și acum la București nu știu ce a făcut, dar cred că a rămas în pronunțare și cred că 100% va executa și pedeapsa. Fapt pentru care o să merg la penitenciar și am să-i vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu și chiar am să-l îmbrățișez. Și am să-i spun
1: te-ai
0: și probabil...
1: Te-ai întâlnit cu el de atunci?
0: Da, ne-am întâlnit și eu cu soția și cu Armando, cu fiul meu și cu... Ne-am întâlnit cu el și închipuiți-vă că ne-am mărturisit că timp de 7 ani cât a durat procesul lui, el ia un pastil de medicamente pentru că este tracasat, liniște nu are. Pentru ce? Pentru că a acceptat corupția, n-a acceptat să se pocăiască, n-a acceptat să facă voie lui Dumnezeu.
1: Și-a amintit adică, de...
0: Și-a amintit cum să nu, mă ține minte, are și cum să nu. Nu există, așa ceva nu se uită. Așa cum Țurea Armando...
1: Da, în momentul respectiv nu le-a crezut, așa este.
0: Nu le-a crezut, deși avea contact cu lumea evanghelică și știa ce înseamnă, ce înseamnă lucrările, prorociile. Mătușa lui fiind de factură protestantă. Și până la urmă s-a împlinit, acum a recunoscut. Zice, de 7 ani de zile sunt... Nu știu dacă mai sunt om. Lucrarea lui Dumnezeu se împlinește, pentru că el în acea prorocie Domnul spune, îi voi aduce unde ai fost și tu. Îi voi aduce unde ai fost și tu, dacă nu se întorc. Și uite că Dumnezeu face lucrurile să se împlinească, pentru că totdeauna ne pune binele și răul. Depinde de noi ce alegem.
1: Le-ai prezentat Evanghelia? Stai aproape de ei?
0: Cu acest prim comandant, Țurea Armando, care mi-a fost la curs, l-a auzit cu tata, aici chiar o să aduc aminte și de ceea ce facem noi acum în penitenciar, mi-a fost cursant. I-a crezut că nu-l mai cunosc, că nu-l mai recunosc. Și era undeva o discuție despre iertarea, așa cum rugăciunea domnească, să ne iertăm greșiților, să iertăm și noi greșiților noștri, precum iertăm și noi greșiților noștri, să ne ierte Dumnezeu pe noi. Și la care el spune, cum poți să-ți ierți dușmanii? Și zic, uite, pot să-ți demonstrez sau pot să-ți arăt cum. Se uită la mine, mă duc spre el, i-am zis, ridică-te, te rog frumos, în picioare. Se ridică în picioare și le iau în brațe. În momentul ăla a început să plângă, am plâns și eu cu el. Dumnezeu m-a descătușat, pentru că mi-a dat seama că, într-adevăr, lucrările lui se duc la împlinire cu da și amin. Și am devenit prieteni. Mama lui, văzând toată lucrarea și știind povestea, chiar el a mărturisit și în fața băieților de la curs că sunt nevinovat și că, într-adevăr, a fost o comandă pentru a putea să mă alăture de pe domeniul business-ului în care îl făceam în zona asta. Și ne-am împrietenit, am fost la el acasă, am luat masa cu el. Mama lui s-a botezat la o biserică de la noi de aici, Alatea, pe considerându că, într-adevăr, Dumnezeu există și face minuni. Toate lucrurile astea au fost povestite, s-au împlinit. Pentru mine este foarte ușor să calc. Eu calc și merg pe ape, pentru că știu ce înseamnă o relație cu Dumnezeu.
1: Și în prezent ai continuat această lucrare în penitenciare?
0: Din 2005, de când m-am eliberat imediat, 6 luni de zile a trebuit să fac să nu mă apropii de penitenciar. Iar pe perioada detenției am dezvoltat o relație foarte bună cu părintele de atunci. Astăzi nu mai este printre noi, a trecut la cele veșnice. Părintele Busuioc, am dezvoltat o relație foarte bună, prietenească, în care mergeam aproape zilnic la penitenciar, mai puțin lunea, pentru că era dânsul, era liber lunea, din cauza că oficea predică duminica, și mergeam în fiecare zi, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, chiar și duminică, pentru a putea să stau de vorbă cu deținuții, nu pentru a predica, fiind și recunoscând o nevoie, pentru că așa cum am fost și acolo închis, participam la slujbele în care veneau frații, Simion Cuț era unul dintre ei, Alin Pădureanu era altul dintre ei și mama Geta și de aici, de la Betel, și ne veneau, ne vesteau cuvântul lui Dumnezeu, dar ei predicau și noi luam ce trebuia să luăm. Mai aveam întrebări uneori de pus și nu ne permiteam să punem întrebările respective. Și în momentul când Dumnezeu, mă duc din nou la rugăciune, acum fac o paranteză, zice, am să te trimit înapoi, bărbatule. Și în momentul ăla face o pauză, prorocul. Și zic, Doamne, gândul meu repede, pentru că dacă știți bine, uneori gândul îți fuge de la când te-ai născut și până când ești în prezent. Și am zis, Doamne, te rog, numai lasă-mă să merg cu soția mea, să plec și dacă eu mă întorc înapoi, nu e o problemă la penitenciar. Și zice prorocul, zice, nu te ca să mai stai acolo. Te-am trecut pe acolo și îmi spune de ce. Ca să simți cu cei ce sunt acolo. Ca să înțelegi. Pentru că am lucrarea pe care vreau să continui, este ca să mergi la ei, că am diamantele mele care se regăsesc sau sunt acolo între ziduri. Și vreau să le vorbești. De-aia nu se putea să merg la penitenciar doar din postura cum merg astăzi.
1: Am înțeles.
0: Pentru că nu aș fi simțit, nu aș fi credibil.
1: Ovidiu, suntem la finalul emisiunii, timpul a zburat, dar aș vrea pe această ultimă sută de metri să-mi zici cine e Dumnezeu pentru tine, cel pe care l-ai descoperit în peștera de tâlhari, cine e acum Dumnezeu pentru tine?
0: Să-l rezum pe tata într-un fel așa de 100 de metri puțin, dar pentru mine Dumnezeu este cel care m-a născut din nou, m-a răscumpărat, cunosc lucrul ăsta, simt lucrul ăsta, îl trăiesc și nu pot să zic decât că vreau să respir pentru Dumnezeu. Oricea ce fac, vreau să fac pentru tata. Oricum manifest, până și de la îmbrăcăminte, până când mă culc, adorm în pat, vreau să respir pe tata și să fac. Eu sunt chemat la o lucrare, o lucrare mai specială, probabil pentru unii, dar ceea ce, la ce m-a chemat, vreau să ascult. Nu vreau să mă ridic la alte nivel, nu mă interesează. Știu că asta mi-e lucrarea mea, cel puțin deocamdată. Și în toată lucrarea asta a contribuit soția mea. M-a ajutat, a fost în spatele meu, m-a purtat în rugăciuni, a fost o femeie destoinică și foarte puternică, de la care eu am învățat. Am învățat ce înseamnă când treci prin felurite încercări să fii bucuroasă, așa cum zice Iacov.
1: Ovidiu, viața bate filmul, cel puțin viața ta 100% e plină de suspans și...
0: Tot ce se întâmplă este pentru că am ascultat de tata. Nu pot altfel. Eu, dacă mă uit la mine în trecut, n-aș fi fost ce sunt astăzi, pentru că eu am fost un om fricos, cu temeri, cu lucruri pe care le întâlnești la un om lumesc. Dumnezeu mi-a făcut și mi-a dat această putere. Astăzi sunt ceea ce sunt prin puterea pe care am numai de la tata. Numai prin puterea Duhului.
1: Cea mai bună concluzie. Până la urmă, cred că Dumnezeu ne întreabă, mă iubești? Și când mă iubești?
0: Mă iubești tu, Petre.
1: Ești dispus să renunți la confortul tău?
0: Am renunțat la confortul meu, am renunțat la confortul meu pentru că am înțeles, fără să cunosc Scriptura la vremea respectivă, decât partea faptului că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. A lăsat slava cerului, conștientizat fiind de cină, de împărtășanie, să zic așa mai...
1: Foarte bine. Mulțumesc, Ovidiu. Lucrarea continuă, filmul continuă. Cred că pentru fiecare dintre noi această mărturie e o dovadă a faptului că atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, chiar dacă prețul pare mare, e mic în comparație cu ceea ce se întâmplă ulterior, beneficiile care decurg din această abandonare totală în mâna lui Dumnezeu. Mă rog, această poveste adevărată să ne inspire pe fiecare dintre noi, să putem spune din toată inima, Doamne, te iubesc, sunt la dispoziția ta, să fiți binecuvântați.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
3: În zilele din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori mai mult de plăceri decât iubitor de Dumnezeu. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea.

0: Spune-mi, o Doamne, unde ești astăzi? Nu te găsesc. Temple sunt multe și catedrale, dar tu prin altare nu te găsești. Doamne.
1: În ceasul dinaintea însărării, prin parcul de întuneric cotropit, aleile își pierdeau identitatea în crângul de pe margini presimțit. Era o spaimă în crângul de cenușă ce se schimba în smoală încet, încet. Înaintea în alea această spaimă și alea devenise un boschet. Cu mâinile întinse înainteam spre afară, când, ce minune, cerul cânzun alee, jos, se resema de arbor, ungându-i cu lumină, privindu-se pe sine, așa, maestros. Era în ceasul serii mai mult decât opace, o oază de lumină ca prinsă într-un inel. Era încremenirea desăvârșirii însăși, prinsă într-un ochi de baltă, încremenit și el. Eram și nu acolo, când se arăta minunea. Pe aripi nevăzute planam în spațiul pur. Dacă într-un ochi de baltă încape infinitul și în sufletul meu, Doamne, încape al tău contur.

0: Sabin Băbuță este astăzi pastorul Bisericii Pentecostale din Zărnești, Brașov. Cum a ajuns în această poziție este o poveste lungă și frumoasă care ar merita să fie așezată pe paginile unei cărți. Dar până când se va scrie această carte, Radio Unison vă prezintă în 5 episoade istoria fascinantă a unui om care încă de copil a auzit chemarea lui Dumnezeu și care a răspuns acestei chemări mărturisindu-L pe Domnul Iisus Hristos într-o perioadă când regimul comunist căuta să astupe gura tuturor acelora ce vorbeau despre Dumnezeu și în special acelor ce și căutau să trăiască așa cum cere Dumnezeu. Într-o perioadă a compromisului, Sabin Băbuță a făcut opinie separată și Dumnezeu a fost cu el. Așa cum spuneam, istoria este lungă și frumoasă și vă invit în acest prim episod să începem cu începutul, adică cu primii ani din viață. Înainte să ajungă în orașul interzis Zărnești, locul întunericului total, Dumnezeu l-a pregătit în școala lui. Cine vrea să facă o lucrare mare pentru Dumnezeu, trebuie să accepte teste și examene grele. Sabin Băbuță și-a început pregătirea în școala lui Dumnezeu încă de tânăr.
1: Eu mă numesc Sabin Băbuță. Sunt de câțiva ani buni păstor al bisericii din orașul Zărnești. M-am născut în data de 3 aprilie 1952 în localitatea Peteritia, județul Maramureș. Acolo am copilărit, mi-am continuat școlile elementare, 4 clase în sat, după aceea în satul vecin Văleni, celelalte 4. Încă de când eram în școală, de la părinții mei am înțeles lucruri și am fost de fapt un om care căutam să înțeleg despre Dumnezeu cât de multe. Eu aș spune și cred că de mic copil Dumnezeu avea un plan special cu viața mea. Părinții mei erau credincioși, fac parte dintr-o familie cu 12 copii și îmi aduc aminte că chiar de copil mic am avut și câteva vise interesante. Odată am avut un vis că l-am văzut pe Domnul Iisus venind în gloria cerului, înconjurat de foarte multe ființe cerești. Și interesant că între acele ființe cerești erau și câțiva oameni slujitori al lui Dumnezeu care îi cunoscusem eu ca și copil, care predicau Evanghelia pe meleagurile Maramureșului. Și mi-aduc aminte că așa era o zarvă pe pământ în momentul când Iisus Hristos venea spre pământ, parcă și acum îl văd. Și eu personal m-am îngrozit când l-am văzut venind spre pământ. Și el s-a oprit undeva la o oarecare înălțime în univers, toată oștirea care era cu el s-a oprit, ne uitam lumea spre el, alții alergau într-o parte și într-alta. Și deodată parcă Domnul Iisus Hristos a întrebat, cine are cu ce să-mi dovedească că m-a slujit în viață? Și atunci m-am îngrozit și am zis, cu ce aș putea eu să-i dovedesc că l-am slujit pe Domnul Iisus Hristos? Am început să-mi concentrez mintea și am început atunci să strig spre el, Iisuse, și eu ți-am cântat. Am fost la biserică, ți-am cântat și am și eu un caiet și îl adum să-l văd. Și alergând să-i aduc caietul acela să îl arăt cu cântări, m-am deșteptat. N-a trecut mult timp și din nou am avut o altă vedenie. Se făcea că deodată ce stăteam într-un loc acolo care spuneam noi tăuți, se făcea cu un fum ca dintr-un cazan mare. Ieșea dinspre partea de nord, atât de mare fum, de la pământ până la cer, mergea în valuri, în valuri. Și atunci eu i-am zis unei surori a mele, Regina, în acea vedenie, am zis, Regina, vine sfârșitul lumii, uite ce foc acolo spre nord, uite, cred că pământul arde. Și am zis, cred că trebuie să ne mutăm, să plecăm în partea altă dacă va veni fumul tot mai aproape de localitatea noastră. Când ne-am uitat la polul celălalt și acolo ardea planeta. Atunci a început în inima mea o groază și am zis atunci, cred că trebuie să o luăm fie spre Coruieni, fie spre Lăpuș, cum erau cele două culoare în care nu se vedea foc. Și când am fost să luăm spre Coruieni, parcă și de acolo venea foc. Acum eram deja într-un U, să spun așa, din trei părți ardea pământul. Și când am zis decizia, dacă o luăm, e să mai mergem spre Lăpuș, probabil că acolo va fi scăparea. Când ne-am uitat bine și în direcția aceea ardea pământul. Ce mi-aduc aminte perfect, parcă acum câteva minute aș fi avut vedenia aceea, ne-am așezat jos și am început să cântăm cântări prin care lăudam pe Dumnezeu. Știam că nu mai există scăpare și sfârșitul este foarte aproape. M-am trezit, să zic așa, din vedenia aceea și în inima mea, deși eram destul de copil, de tânăr, a început să-mi vorbească Duhul lui Dumnezeu și îmi spunea că Dumnezeu are un plan cu mine și mereu auzeam o voce care îmi spunea, eu te voi folosi pe tine în viață, mă voi folosi de tine. Nu o spuneam nimănui, nu o spuneam nici părinților, nici fraților, știam istoria cu Iosif, dar vreau să văd dacă gândul acesta este real sau e un gând numai așa venit din firea mea sau din mintea mea. Sigur, viața a mers înainte, ca orice copil, am avut și eu visele mele, gândurile mele, dar în clasa 8-a, când am terminat clasa 8-a, sau în perioada clasei 8-a, trebuia să ne facem uteciști. Mi-aduc aminte că a venit un secretar de UTM, cum era în vremea aceea, unul Cionca de la Răzoare, și în momentul când trebuia să semnez să mă fac utemist, a venit peste mine Duhul lui Dumnezeu și a spus, tu să nu semnezi. Vă dați seama ce însemna un copil, când toți mergeau foarte simplu și semnau și erau și copii de pocăiți, mergeau și semnau, ce luptă, ce impact a avut gândul acesta, vocea aceasta în mine, să nu semnezi. Pe o parte venea o frică, pe altă parte o rușine. Cum toți copiii, toți colegii, dirigintele, consiliul profesoral acolo, sărbătoare mare, nu era numai clasa noastră, era mai mulți acolo. Din partea UTM-ului, din partea conducerii localității, veniți de la raion, cum era atunci, dacă nu cumva și de la județ, și eu trebuia să iau o decizie care nici unul nu a luat-o. Și deodată mi-am adunat puterile și am spus, eu nu pot să semnez decizia. În momentul ăla, parcă văd și acum m-a privit acela drept în ochi. Și azi de ce? Azi părinții mei sunt săraci, suntem dintr-o familie cu 12 copii, am înțeles că trebuie să plătim o cotizație, noi nu avem bani. Ăsta mi-a fost motivul cu care am mers în fața lor, dar motivul era cu totul altul, era în inima mea. A început să curgă spre mine direct de la acel bărbat, de la Cionca, așa îl chema, niște amenințări îngrozitoare. Tu știi ce faci? Nu cumva te duci la adunările alea acolo și acolo și acolo? I-a spus, a mai fost. Sigur, profesorii toți mă priveau, colegii toți mă priveau, eram o priveliște, eu nu mă mai simțeam pe mine. Dacă m-ai fi întrebat atunci ceva, nu mai știam să răspund, decât atât nu semnez. Și din momentul am fost amenințat cu privire la viitorul meu, știi că tu nu o să poți să faci, nu o să ai în viață niciun succes, păi tu ești un trădător de țară, tu ești cu tare. În mintea mea, în cuvintele mele, nu mai mi-aduc aminte ce am putut să răspund la toate amenințările lor, s-au apropiat profesorii de mine, s-au apropiat dirigintele de mine. Sigur, eu am rămas ferm pe hotărâre, nu semnez acea decizie care trebuia semnată. Lucrul acesta s-a încheiat, viața a mers înainte, cred că eu atunci am fost deja puntat. După aceea eu mi-am ales ca toți copiii după clasa 8-a, părinții mei ar fi vrut să mă dea la liceu, eu m-am uitat la starea părinților mei, că sunt săraci și că avem 12 copii în familie, deci 12 frați. M-am gândit dacă pe mine mă dă la liceu, ceilalți n-au putut să-i dea, să nu provoc o gelozie. în familie, uite că pe mine mă învață, pe ceilalți n-o putut să învețe și am zis rămân și eu doar la o meserie, să căutăm. Și în felul ăsta m-am înscris la școala de panificație, bucătar, brutar, și am fost trimis la Sibiu. Eu aveam puțin gândul acesta de frică că s-a urmărit. După amenințările care mi le-au dat, aveam gândul acesta că sunt urmărit. Și cred că era un gând real. Și căutam să fiu un om foarte cuminte, foarte corect, să învăț bine, să slujesc bine șefilor, să nu-i supăr. Făceam practica în Târgu Lăpuș la brutăria mare din Târgu Lăpuș și cursurile le făceam la Sibiu, pe centru Învirilor. Așa se numea strada unde făceam cursurile. Mi-aduc aminte că șeful brutăriei într-o zi m-a chemat, era unul Prunduș, un om foarte gras. M-a luat, mi-a vorbit foarte, foarte bine, mi-a vorbit foarte frumos și la un moment dat mi-a propus ceva. Și a zis, Sabin, tu ești un copil bun, un copil cu minte, eu vreau să te fac mâna dreapta mea. Uite, vreau să mă informez tot ce se petrece aici în brutăria asta. Deci, în concluzie, vrea să mă fac un informator al lui. Deci era o altă capcană. Acum, Dumnezeu îmi dăduse înțelepciune încă de mic, deși nu am avut parte de niște școli, de niște oameni să mă școlească, dar am observam eu că venea de la Duhul Sfânt uneori o înțelepciune peste mine de la Dumnezeu și nici nu putea alții să-mi dea atâta pregătire care mi-o dea Duhul Sfânt în momente din acestea. Și Duhul Sfânt pe loc mi-a spus să nu accept propunerea, dar nici să mă opun. Verbal lui să-i spun că nu. I-am spus, ceea ce îmi cereți dumneavoastră, n-am cunoștință încă prea bune de ceea ce îmi cereți, lăsați-mă să analizez, dar el mi-a zis, da, dar de mâine aș vrea să încep să-mi aduci informații. Dar ce informații ați dori să vă aduc? Uite, tot ce mișc aici să-mi aduci, cine fură, cine nu fură, ce fură, cu cine stau de vorbă. A trecut o zi, a trecut cinci, a trecut mai multe și eu nu i-am adus nicio informație. Dacă a văzut că nu-i duc nicio informație, m-a transferat de acolo și m-a dat în cea mai grea brutărie posibilă la Groșii de Sumunte. Acolo am dus-o atât de greu de mi se părea că dacă mai locuiesc acolo am să mor. Era atât de greu, frate Dan, încât îmi aduc aminte că noaptea mă puneau să mă duc să aduc saci din niște șuri. Acolo erau depozitați saci de făină. Mergeam cu un șofer și trebuia să încarc uneori singur saci de 80 de kilograme în duba aceea pentru aprovizionare pe un întreg schimb. Sacii erau atât de reci iarna, la minus câte grade erau iarna, ianuarie, februarie, minus 20-30 de grade, erau atât de reci. Îi ridicam eu un copil care nu avea mai mult de 48 de chile, să zic așa, 50, apoi am început să cresc în greutate spre 55.
2: La ce vârstă era asta?
1: Păi asta era deja după ce terminasem clasa 8-a, în cei 2 ani de ucenicie. Terminasem deci cei 2 ani de ucenicie, totuși când am fost la Groși îi terminasem, deci 14 cu 2, 16, între 16 și 17, spre 18 ani. Un copil plăpând, nehrănit cum trebuie, nenutrit cum trebuie și încărcam dubița aia plină cu saci. Hai să zic eu ce mi-amintesc acum, acolo băgam 40, 50, 60 de saci. Mă chineam îngrozitor, mă plecam, mi-i trăgeam în spate, reci pe spate, îmbrăcat doar cu o bluziță din aceea albă de brutar. Îi ridicam din șură, mă duceam cu ei, ieșeam în fața șurii. Trebuia așezați în dubița aia, în dubița aia. Nu era o dubiță în care să pot să intru în picioare în dubiță. Trebuia să mă târ și acolo să-i așez. Șoferul numai mă privea, nu m-a ajutat cu absolut nimic. Uneori mai îndărea câte un muncitor, acela iară căuta să tragă. Eram, cum să spun, ucenic și trebuia să mă supun. Eu, la rândul meu, mă gândeam să fiu supus. Mi-aduc aminte că am primit o durere îngrozitoare de dinți. Mi-aduc aminte că odată nu mai puteam de dureri de dinți. mă durea îngrozitor, urlam. Și era un brutar care obișnuia să mai tragă el dinți, măsele, cu patentul. Și am zis, uite, am auzit că mai trageți măsele cu... Zice, dacă reziști, zic, te rog. Mi-aduc aminte că m-au înconjurat, eram Trenski, în Beuș, cu o doamnă și cu el. M-au ținut ei către ei, m-au ținut de cap și mi-a tras cu cleștele acela, cu patent, normal. Mi-a tras măseaua în dureri îngrozitoare. Și așa mergea, deci, viața înainte. În perioada aia plângeam și mă rugam lui Dumnezeu. Mă rugam și plângeam lui Dumnezeu. Aveam 30 de lei pe lună. Asta era o fel de soldă a ucenicilor. Și deodată primesc un telefon de la un coleg de-al meu că să mă pregătesc și să mă mut la Lăpușul Românesc, tot în județul Maramureș și asta. Dar colegul ăsta al meu, Dumnezeu l-a folosit de la sine putere, în urma rugăciunilor mele, el a luat decizia asta și a dat seama că nimeni nu mă va lăsa să plec de acolo. De el a vorbit în numele conducerii instituției de panificație, cum că ei îmi poruncesc a doua zi să mă mut la Lăpușul Românesc. Că acolo era el și el ar fi vrut să mă aibă coleg. Era coleg cu mine la Sibiu, la școală. Și ucenic. Și el ar fi vrut să fie cu mine, cu Sabin, acolo la brutăria din Lăpușul Românesc. În felul ăsta m-am mutat acolo la Lăpușul Românesc. La Lăpușul Românesc, acolo era un brutar dat disciplinar, unul Aurel Buda, era spaima orașului Târgu Lăpuș. Om care din spusele lui de 8 ori mersese în închisoare și iară venise pentru tot felul de acte urâte, murdare. Era un om al bătăilor, a scandalului, era un om demonizat. Și m-au dat pe schimb cu el. Asta era o groază să lucrez pe schimb cu el. Cu omul ăla nu se înțelegea absolut nimeni. Acum, la fel, eu am încercat să fiu cel ce eram de fapt. Nu puteam să fiu mai rău, eram umilit până dincolo, eram apăsat, eram zdrobit. Munceam, îmi foloseam maximile puterii. Foarte des se întrerupea curentul, frământam cu mâna, frământatul cu mâna era foarte greu pentru că se făcea producție mare pentru muncitori la pădure. Și acolo, acum, am dat de alte necazuri. Veneau tiruri cu făină și eu cu celălalt ucenic descărcam tiruri cu făină, tot așa, sacii erau de 80 de kilograme, țin foarte bine. Sute, mii de saci descărcam și îi duceam în depozit. Avantajul era că acolo puteam să mergem în poziție mai de drept. Intram în magazii cu sacii și îi descărcam, dar se foloseau de noi din plin. Ei se cruțau și pe noi, fiindcă nu aveam apărare. Nu ne apăra nimeni, nu ne păzea nimeni. Așa ca să ne vină într-ajutor. Nici nu eram noi de puși la așa munci grele. Mai cu seamă eu care eram foarte plăpând. Dar mă mir acum de am rezistat și mă mir acum cum de încă mai am sănătatea pe care o am. Numai puterea lui Dumnezeu e cea care m-a sprijinit și m-a ocrotit. Sigur că ceva consecință simt, dar sper să le trec prin harul Domnului. Și acolo era o pompă de apă manuală care toată aprovizionarea cu apă o făceam prin acea pompă. Se trăgea apă dintr-un puț. O fântână foarte mare. Și eu eram pus să trag apă ore în șir. Ore în șir trăjeam la pompa aia, mergea foarte greu. Și ca să aprovizionez acele cazane de câteva sute mii de litri, cred că erau până le aprovizionam, care se folosea foarte mult apă la pâine, de multe ori aproape numai nu leșinam, numai îmi simțeam mâinile. Și odată rugându-mă eu acolo, mă tot rugam lui Dumnezeu să facă ceva, să-mi dea putere, să mă ajute. Cum mă pricepeam, mă rugam lui Dumnezeu. Am început să cânt cântarea Doamne Dumnezeul meu în ritmul în care trăgeam apa. Și în timp ce trăgeam apa, făcea și gălăgie pompa aia, pentru că avea un joc mânerul ăla. Și bătea așa cum ai bate aproape la o... nu semăna cu tobă, dar era o bătaie totuși. Și atunci m-am încadrat eu într-un rind și am început să cânt. Doamne Dumnezeul meu, Doamne Dumnezeul meu, Doamne Dumnezeul meu, Tu să mă ajuți la greu, o Iisuse Doamne. În timp când eu cântam cântarea, dus de greutăți, dus de gânduri, dus de valul acela greu, eu nu mi-am dat seama că Aurel ăsta Buda mă aude, deși mă temeam de el îngrozitor, că știam cine este el și se temeau toți de el. Era omul care nu era frică de nimeni, era un om atât de demonizat, n-avea frică de oameni omul acela. Pe cine își punea gând să-l bată, indiferent cine era, ăla îl bătea. Și vine spre mine și zice, ia spune-mă ce ai cântat. Și când a zis lucrul ăsta, am înghețat. Eram sigur că acum eu iau. Zice, te rog să mai cânti ce ai cântat. N-am putut să mai cânt. Zice, fii atent aici, eu sunt șeful tău, încânți ce ai cântat. Păi zic că dacă o să cânt, ai să mă bați. De ce să te bat? Tu cânți ce ai cântat. Și zic să și trag apă. Cum vrei, dar cânți ce ai cântat. Nu mai mi-aduc aminte că am început să trag apă sau nu, dar am cântat. Sigur, nu mai fac cântatul al doilea atât de frumos ca primul sau fă mai frumos, nu știu sigur, dar eu eram într-o spaimă când el o și am cântat. Și o zic, de unde știi cântarea asta? De unde știi cântecul ăsta? De unde l-ai învățat? Și în felul ăsta a fost obligat să încep să-i spun despre viața mea. Cine sunt eu? Așa? Și l-a zis, mă duci și pe mine acolo? Zic, eu

0: puțin. I-am dus duminica cu frică, așa, că eu știam ce periculoși și ce nu le convenea, imediat începeau să înjure și aveau niște înjurături îngrozitoare. Avea așa peste el, când veneau duhurile alea peste el, și lopețile alea cu care băga pâinea în cuptor, toate le făcea praf. Cum e cai ăia când le vine lor de rupe hamuri, rupe tot când nu mai trag. Toată lumea trebuia să părăsească brutăria când îi venea boala aia. Nimeni nu putea să mai stea în preajma lui. Tot rupea, spărgea. În felul ăsta el adeseori trebuie să meargă în închisoare, arestat, îl ținea în arestul lor, cât îl ținea, mai dădea iară drumul. Adeseori făcea în oraș anumite scandaluri îngrozitoare, trebuia să fie luat, arestat și dus și revenea peste un oarecare timp. Mă rog, o luat o decizie foarte curând să-și cumpere Biblie, să o citească, m-a obligat să-i explic toate. Prin obligația asta care el mi-a dat-o, m-a perfecționat. M-a făcut profesor de teologie, aș putea să spun așa. Era lucruri care eu nu le știam, dar el m-a obligat. Ce înseamnă asta aici? Și atunci eu nu puteam să-i spun, nu știu nimic. Încercam să-i spun că știu și uite, mai merge în duminică și uite, luăm legătura cu fratele, cu tare acolo și ne spune. Dar uite, am auzit acolo la voi la biserică, vorbind pe unul, n-am înțeles ce-o vorbit, aia ce e. Deschideam la Corinten, deschideam la ea, se arăt, încât că au ajuns s-a botezat și el și soția lui, omul acesta, și atât de mult mă iubea, atât de mult mă iubea, încă înainte de a încheia legământ cu Dumnezeu, cu urmat, catechezarea, verificările lui, încât omul acela era în stare să-și dea viața pentru mine. Mi-aduc aminte că plecând de la brutăria cealaltă, dincolo, rămăsesem dator la cineva cu câțiva lei, la un șofer. Șoferul auzind că am plecat și neavând ocazia să-i dau acei lei înapoi, m-a căutat acolo la lăpușul acesta românesc să-i dau lei aceia înapoi. Când o venit acolo să mă caute, o dat față cu el. Pe cine cauți? Pe unul Sabin care s-a mutat de la Groș aici. Și ce problemă ai cu el? Păi a rămas dator câțiva lei să-mi dea. L-a prins de mânecă și a ieșit imediat în stradă. Nu mai are nicio datorie. Cine a intrat aici nu mai are nicio datorie. Și l-a scos în stradă pe ăla și l-a obligat să dispară imediat de acolo. Căci dacă nu dispar, zice, ai de a face cu mine. Eu când am aflat lucrul acesta, sigur, am încercat să repar, să știam că datoria trebuie să... Dar el atât de mult mă iubea, faptul că i s-o descoperit Dumnezeu, încât ar fi fost în stare orice să facă și m-a obligat să mă duc să locuiesc în chiria în care locuiau ei. El cu soția lui mi-a dat o cameră, obligatoriu. Noaptea până târziu trebuia să stau, să mă rog cu ei, să le cânt, să le vorbesc despre Dumnezeu. Omul acesta a ajuns un vas al lui Dumnezeu, predicator, a ajuns proroc, om prin care vorbea Dumnezeu, cunoaște toată țara Lăpușului lucrurile acestea. Mai târziu noi ne-am despărțit, eu am venit așa cum o să auziți imediat spre Brașov. El a rămas acolo, am auzit că au ajuns prin state, am ținut legătura într-un timp și la ora actuală e plecat în veșnicie. Sigur, eu am ajuns și eu șef de schimb acolo, la brutărie. Am început să fiu tot mai cunoscut în localitate, a început să-mi fie cunoscută credința mea, cunoștințele mele.
1: Cam prin ce ani erau toate acestea?
0: Deci toate lucrurile acestea erau în 68-69, pentru că în anul 70 am fost arestat. Am început să fiu un băiat simpatic, eram deja șef de echipă acolo, lucram cu soția secretar 2 de partid pe localitate, secretar 1 de partid nu mă înghițea, mă ura de moarte, mi-a adus multe amenințări. Sigur, eram urmărit, primisem deja puțină putere, puțină maturitate și în credință, mă călisem puțin cu acest frate zis Aurel Buda,
1: Erați urât din cauza credinței.
0: numai din cauza credinței, dar pe linie profesională și pe linie de hărnicie și ca om, primisem în sat așa o dragoste în ochii oamenilor, încât eram prețuit, aș putea să spun, spre lauda Domnului, ca și copilul lor, ca și un primar, ca și un mic prinț, pentru că mă apropiam de oameni, eu trecusem deja, eram prin anumite chinuri ale vieții, Înțelegeam

0: Mă iubeam pe oameni, mi-era dragi, acum începeau să mă simpatizeze, tineri, fete, chiar mă căutau, veneau grupulețe, se auzea în sat că în sat este un tânăr pocăit, veneau mulți să vadă cum arată un pocăit, pentru că în satul acela nu erau pocăiți deloc, unii credeau că un pocăit arată ca un monstru. Și cei care veneau să mă vadă spuneau, e un tânăr foarte drăguț, foarte simpatic, vorbește foarte frumos, ne oferă covrigi, ne oferă pâine, ne dă drojdie, e extraordinar de drăguț, nu-i ca ai noștri, nu înjură. Vorbele astea aducea tot mai mulți. Adeseori mă trezeam la ușa brutăriei cu grupuri întregi de tineri. Ieșeam în fața lor când prindeam câte un pic de pauză, îi salutam, le vorbeam foarte, foarte frumos. De câteva ori le-am cântat cântări, erau impresionați de cântări, ce să vă spun, în salturi mai mari, că deja mă invitau la ei acasă unii și vreau să scrie acele cântări. Și le-am procurat caiete de cântări și câteva caiete, pot să spun un număr, poate chiar 10 s-au făcut, s-au scris și începem să le cântăm în grup. Era ceva impresionant lucrul acela. Sigur că lucrul acesta nu a fost făcut să nu trezim cealaltă parte a întunericului, de care eu nu mi-am dat atât de mult seama ce fac. Eu atâta vedeam că oamenii începeau să mă iubească, să mă prețuiască și când auzea lumea că eu sunt într-o casă, într-o seară, nu mă încăpea lumea acolo câți veneau. Și veneau cu tot felul de întrebări. Mi-aduc aminte că odată la brutărie am luat un copil în brațe de la o doamnă, era un copil atât de drăguț și l-am luat în brațe și niște oameni lucrau pe o casă, făceau acoperișul. După ce i-am dat copilul înapoi, ea s-a bucurat, așa cum i-am zis de copil, Dumnezeu să vă binecuvinteze și cum am priceput eu atunci frumos, au chemat-o oamenii ăia la ea acolo. Ea era doctor veterinar în localitate și a zis, doamnă, dumneata știi cine e ăla? Și a zis, da, am auzit de el că e un brutar așa simpatic și un copil bun, dată zice, e pocăit și știi ce ți-a făcut? Păi ce mi-a făcut? Ți-a luat copilul în brață și ți-l-a pocăit. Și s-a întors înapoi la mine și a zis, veniți un pic până aici, te rog frumos, zice, să-mi despocăiești copilul. Am rămas mirat când am auzit, nici nu știam ce să-i răspund. Și am zis, doamnă dragă, dumneavoastră sunteți o doamnă inteligentă, cu școală. Eu n-am putut să-ți pocăiesc copilul. Și am început să-i spun ce este un pocăit, ce este pocăință și vă rog să nu vă luați după oamenii aceia. Pocăința nu e o boală, nu e ceva ce se transmite. Și cum am priceput eu, nu mai mi-aduc aminte cum am încercat eu să o lămuresc, să o liniștesc, era puțin acum așa agitată. Dar totuși mi s-a părut că am înțeles, pentru că am văzut că nu mă urăște și m-a mai căutat. Și în felul acesta oamenii erau atât de curioși să-mi pună întrebări, dacă noi avem voie cu tare, dacă ce n-avem voie, noi avem voie să ne căsătorim, avem copii, lucruri la care eu le răspundeam frumos. Cântam în perioada aceea și la acordion și vrând nevrând în lucrurile astea Dumnezeu pe mine mă pregătea, mă perfecționa. Vrând nevrând mintea mea se deschidea, trebuia să citesc Biblia, să pot să le răspund. Devenisem așa de căutat, așa de simpatizat, încât acolo unde se știa că sunt în casă, cum v-am spus, era arhiplină casa. Și într-o seară îmi aduc aminte că în timp ce vorbeam oamenilor, răspundeam la întrebări, au intrat trei bărbați în casă, trei bărbați mari, poate au fost aleși din localitate. Primul semn când ne-am văzut, Duhul mi-a spus că aceia nu au venit cu gând bun, nu au venit cu gândul cu ce au venit ceilalți. Dar eu în acea seară mă invitasem într-o localitate vecină, în localitatea Rogoz, era un frate Nicolae, bun vestitor a cuvântului Dumnezeu, din câte mi-aduc aminte era chiar conducător de adunare acolo în adunărica lor. Și îl invitasem și pe el să mă ajute în seara aceea acolo. Și el, la fel, când i-a văzut pe cei trei, și-o dat seama că nu e semn bun. Toți se descopereau când intrau în casă, oameni de țară, crescuți așa în felul oamenilor de țară, cu cultura lor frumoasă, dar ei nu s-au descoperit. Au rămas cu căciulele pe cap. Când am aruncat o privire pe geam afară, am observat și o caschetă de miliție. Și zic că-i bai. A cui bai? Zic că ăștia fie că ne bat în seara asta, fie că ne saltă. Dar fratele ăsta Nicolae vorbea cuvântul, din cuvântul lui Dumnezeu, în timp ce oamenii aceia trei au intrat. Și la un moment dat urma să ne rugăm. Și el așa a adus o explicație că înaintea lui Dumnezeu să pleacă orice făptură din cer, de pe pământ, de sub pământ, ce fac planetele, heruvimii, serafimii, ingerii, cum trebuie omul să se descopere, femeia să se acopere. Și când au adus explicația aia prin Duhul lui Dumnezeu, așa o putere am simțit înăuntru în clădire, că nu mai am văzut și pe cei trei, au început unul și ceilalți doi și-au luat căciulile de pe cap. Și când o cerut să ne închinăm toți lui Dumnezeu prin plecare pe genunchi, Dumnezeu e cel ce dă ploi, vă udă ogoarele și așa frumos cum au pus lucrurile, s-au plecat și ei împreună cu toată mulțimea pe genunchi acolo. Acum eu văzusem milițianul afară, nu știam că e unul sau sunt mai mulți, sau e o dubă, o mașină să ne salte. Vă dați seama cum m-am rugat eu. Ce rugăciune fi avut, nu mai știu. Dar știu că ne-am ridicat de la rugăciune și a început o conversație între oameni plăcut acolo, cu întrebări, cu răspunsuri. Cei de afară, ca pe după aceea am aflat, cei trei au fost trimiși de miliție să ne bată numai doar să nu ne omoare. Așa să ne bată. Și ei vor sta acolo și vor supraveghea, nu va fi altceva nimic din partea, dar să ne bată măr. Ei ne-au mărturisit după aceea, acei bărbați. Nu au putut să facă nimic, Dumnezeu așa a lucrat, le-a plăcut și lor foarte mult, au rămas și ei foarte impresionați de tot ce au văzut acolo, de tot ce au auzit. Miliția, văzând că nu ne mai bate și că noi conversăm frumos, au plecat de acolo și am rămas cu ei, ne-am despărțit noaptea destul de târziu de acel public de acolo și a început să continue lucrurile. Eram tot mai chemat, oamenii erau tot mai curioși, haideți vă rog și până la noi de seară. Și acum eu stăteam în gazdă la un om care el avea doi copii, unul era secretar de partid, nu știu, numărul 1, numărul 2, secretar de partid, adjunct sau chiar numărul 1, în Gâlgău. Poate știți foarte bine de localitatea Gâlgău, aproape de Dej. Și unul era ceva prin București, prin Comitetul Central. Deci doi oameni cu funcții înalte în perioada aceea. Și mă cheamă el într-o zi, că eram în gazdă la el. Și a zis, Sabin, deși el mă iubea foarte mult, își legase inima mult și îmi trăgea speranța că mă voi căsători cu una din fetele lui, din nepoatele lui, pardon. Zice, tu de ce nu mi-ai spus mie când te-am primit în gazdă că ești pocăit și ai credința asta? Păi zic, eu am socotit că nu trebuie să spun la toți oamenii cum mă întâlnesc cu ei ce credință am. Zice, dacă îmi spuneai să știi că nu te luam în gazdă, nu te primeam. Păi zic, dacă trebuie, atunci plec. Nu, zice, dacă te-am primit, acum rămâi aici. Pentru că eu înainte de a ajunge la acest om în chirie, în gazdă, am stat la o femeie în gazdă care ea făcea prescurile la bisericile ortodoxe, din care se împărtășeau creștinii ortodoxi. Și n-am putut să mai stau acolo pentru că era și foarte frig în casa ei și avea și foarte, foarte mulți purici, era îngrozitor, nu mai întâlnisem așa. Deși noi eram copii mulți, totuși am avut o mamă extraordinar de îngrijită și de... După ce a auzit acea femeie că am fost pocăit și am stat în casa lor, o spus și o mărturisit că dacă ea ar fi știut că eu sunt pocăit, m-ar fi omorât. Ea m-ar fi omorât. Am dat slavă lui Dumnezeu că n-o știut. În felul acesta am stat la acel bătrân, dar securitatea mai târziu mi-am dat seama că mă urmărea pas cu pas. Și într-o seară, în timp ce eram într-o casă, la cineva din localitate, tot așa chemat, foarte mulți tineri, băieți, fete, fete mai multe, oameni, familii, care le cântam, le predicam, le răspundeam la întrebări, deodată am văzut că intră în casă câțiva civili, adjunctul șefului de post, acum mi-am dat seama că problema e gravă de tot. Au început să-i legitimeze pe toți din casă, vă rog să pregătiți buletinele, Sigur, a fost deodată s-a provocat așa o neliniște în toată casa, elevii toți să fie scriși, toți elevii care participă aici să fie scriși, ca mâine să fie scoși în careu. Foloseau cuvinte din acestea ce mi-aduc aminte, au băgat spaima ei, unii au început să plângă, unii care au putut să fugă au fugit, ca în cele din urmă ei intenționau să ajungă la mine. În cele din urmă l-au criticat rău pe proprietarul care a făcut adunarea acolo, mie mi-au luat buletinul, mi-au luat acordionul, mi-au luat Biblia și din momentul ăla a început grosul, să spun așa. A doua zi am fost chemat la primărie, acolo s-a făcut imediat un consiliu, mulți necunoscuți pe care nu i-am mai văzut niciodată. Am fost chemat în fața aia lor și a urmat o judecată aspră de tot, dură de tot, în care mi s-au pus tot felul de întrebări, cercetat pe toate părțile. Mi s-a citit și minutul când intram și ieșeam în casă. Asta am rămas uimit. Și unde plecam și cu cine luam contact. Și ce ca să știi că noi știm totul despre tine. Acolo mi s-a cerut să dau o declarație că mă las de credința mea. Și mi s-a pus o hârtie în față, pix, să scriu. Și eram așa într-o situație, apăsa asupra mea o situație atât de grea, când îi vedeam pe atâți că mă privesc și mă năpădeau cu întrebări. Și mi-aduc aminte că n-am putut să scriu. Și am spus, eu nu pot să cedez la credință. Și atunci au început amenințările. Și o să știi că într-o noapte poți să dispari. Și tot felul. Tu știi că aici o mai vrut unul să facă nu știu ce și într-o noapte a fost omorât, aruncat de pe pod, în apă. Ce vrei să faci? Și au urmat multe lucruri din acestea grele, la care unele nu știam ce să mai răspund. Pur și simplu stăteam calm, și mă gândeam, de ce s-au adunat atâția oameni să mă judece și oare pentru ce? Și în cele din urmă mi s-a cerut să părăsesc localitatea în câteva ore. Mi-am luat valiza, mi-aduc aminte, atât aveam, o valiză, în valiză foarte puține lucruri, pentru că din salariul care era acolo nu puteai să-ți faci. Am plecat acasă, m-a văzut mama mea, am scuns să-i mărturisesc prin ce am trecut. Mama care știa că am un serviciu, care spera ca mamă și tată de la fiecare copil că merge înainte, știa că sunt pic de responsabil acolo, că-s văzut bine în localitate. Și o trebuie să-i spun, a rămas foarte îndurerată când i-a spus. Și zice, acum ce faci? Și zic, mă duc prin Baia Mare să-mi găsesc servicii. Și am luat-o spre Baia Mare, dar nu-mi găseam liniștea și pacea deloc. Nu puteam să mă așez așa sufletește. Îmi venea numai să plâng, nu știam la cine să-mi găsesc sprijin, îmi dădeam seama că sunt urmărit. Totuși m-am dus în Baia Mare la fabrica de pâine numărul 1, fabrică foarte mare, mi-am făcut angajarea, dar numai nu-mi găseam liniștea și pacea. În momentele acelea m-am întâlnit cu un constătean care lucra la Brașov. Mi-a spus despre Brașov, mi-a spus despre fabricile din Brașov, și Duhul Domnului mi-a spus, du-te la Brașov. Acu constat că a fost Duhul Domnului care mi-a spus. Și am zis, eu aș putea să vin acolo. Sigur că un gând al meu era ăsta, îmi spunea că gândul meu. Acolo poate reușesc să te ascunzi de ei, îți pierd urma și va fi bine. În felul ăsta, el mi-a spus, da, dacă vii acolo la noi, la fabricile noastre, se angajează, vin din toată țara oameni, îi angajează, am luat decizia, am încheiat cu brutăria rapid și am plecat la Brașov. M-am prezentat la forțele de muncă, forțele de muncă mi-au oferit câteva locuri unde vreau să aleg. Și când au zis de Zărnești, la fel, o voce aceea lăuntrică mi-a zis, du-te la Zărnești. Am venit la Zărnești, sigur, am fost primit, am fost angajat în marea întreprindere de la Tohan, am început munca cu mult elan. Mai cu seamă că acolo era o muncă nu legată de panificație, m-am înscris la curs de calificare imediat în domeniu fabricii. Am muncit pentru că eram foarte lipsit și când am văzut că salariile în metalurgie sunt mult mai mari ca și în panificație, am făcut orice. Văzând șefii cum muncesc, văzând șefii cum îi ascult, cum sacrific, cum îi privesc, cum las locul de muncă, am intrat foarte adânc în inimile lor, foarte plăcut, încât în foarte scurt timp, nu știu dacă trecuse chiar un an, dar mi-aduc aminte că era pe undeva pe acolo, deja am propus să fiu evidențiat. Era atunci evidențiat în întrecerea socialistă, îți dădeau o insignă, o diplomă, te puneau la panoul ăla în fața secției. Și vă dați seama, pentru mine a fost o onoare, așa un salt uriaș în așa scurt timp. Toți mă vorbeau de bine, toți mă apreciau, toți mă iubeau, maramureșeni erau văzuți foarte bine aici în zonă. Nu erau mulți, dar ei erau cântăreții clubului, fetele cântau foarte mult la club, dansatoarele clubului, unele din ele câteva fete, și maramureșenii își câștigase un prestigiu, urcau foarte repede într-o carieră atunci. Sigur, toate au fost bune, toate frumoase, așa. Nu că celelalte n-au fost frumoase, dar astea au fost frumoase în felul lor. În sfârșit, insigna, diploma și să mergem la restaurant să sărbătorim. Sigur, acum restaurant, mâncare, băutură, de toate acolo, eu ca pocăit m-am abținut de la alcool. Toți beau, toți ciocneau paharele, eu nu ridicam paharul de pe masă, ei vreau să ridic, să ciocnim paharul. Nu ridicam, la un moment dat un coleg și el, la fel ca mine, ridicat. Sabine, dar tu nu ciocnești, tu nu închini cu noi, tu parcă ai ceva, de ce nu te veselești ca noi? Păi cum nu mă veselesc? Nu mănânc, nu... Dar de ce nu bei? Măi, nu pot să beau, eu din felul meu nu beau, nu... Nu cumva ești pocăit? Și atunci, luată dintr-o dată așa, fie că trebuia să mint, fie că trebuia să spun adevărul. Și atunci am spus adevărul. Da, sunt pocăit. Când am spus că sunt pocăit, credeți-mă, a venit așa ca un nor peste toată serbarea de acolo. Fulger a plecat în tot grupul ăla din restaurant. Sabini pocăit. Fulger, așa. Deodată parcă nu mai avut nuanța aia de veselie, tot ce era acolo. Toți luau paharul, beau așa cum beau, scurt, puneau paharul înapoi pe masă, vorbeau doi câte doi, mă priveau, ce mai gândeau. Deodată m-am văzut din nou în lumea cealaltă în care am fost dincolo la Maramureș. Nu mi-au zis, ieși afară de aici. S-a terminat, a doua zi ne-am întâlnit la fabrică, mă priveau deci toți. Era marile hale, se plimbau pe alee, șefi. Mă priveau de sus toții, mă simțeam deja umilit, deși nu începuse nimic împotriva mea, dar îi vedeam cum mă privesc, eram o priveliște, exact cum spune Sfânta Scriptură, eram o priveliște, eram îngrozit, eram apăsat din nou, venise iar acel nor greu peste viața mea, zic, sunt descoperit iară din nou ce va urma. Sigur, acolo a început un calvar. Din momentul ăla a început o cruce grea. Deodată am fodat la un loc de muncă greu, la transport, să transport țevi. Căram tone de țevi, într-o zi încărcam, descărcam. Abia așteptam să termin curs, să pot să lucrez și eu pe o mașină, pe un strung. Și se urmărea, vedeam că sunt urmărit să lucrez unde este mai greu. Eram atât de murdar încât oricât îmi spălam hainele, nu reușeam să le am curate. Era atât de greu, curgea uleiul din mine. Deci pot să spun, alt loc de muncă mai greu nu se putea de unde am fost în primele, după ce am fost descoperit. Sigur, mi-am terminat și cursul, tot ceream să fiu mutat și eu la meseria pe care am învățat-o. De acolo am fodat, pe urmă, puțin. La mai bine, dar sigur tot pe strung unde se strungea greu, strung mare, cu mult șpan, foarte greu, chiar ultra greu. Așa cum vă spun, eram atât de murdar, eram singur, sigur nu eram căsătorit în perioada aceea, întrebat, urmărit, mereu oprit și întrebat. Nu mi se oferea o cameră, trebuia să-mi caut eu gazdă, în gazde frig, camere rele, salariul cel mai mic. Îmi aduc aminte că odată s-a dat prima la absolut toți muncitorii. De la împărăție venise lucrul acesta, fabrica avea câștiguri bune în vremea aceea, prin profilurile ei. Și mi-aduc aminte că am stat și eu la rând să-mi iau prima și când am ajuns să-mi iau prima la tot cârnațul acela, să zic așa, de fișă aia lungă, care erau acolo cu prime frumoase, aproape cât un salariu, la mine era o liniuță. Și aveam un maestru răcaru și am întrebat, domnul maestru, de eu cum de nu am prima? Și o spus, pentru că nu vreau eu să ai prima. Dar zic, puteți să-mi spuneți și mie de ce? Pentru că nu vreau eu să ai prima. Atât de rău m-a lovit lucrul acesta, încât atunci mi-am dorit să mor. Și am zis, Doamne, eu de ce mai trăiesc? Și știu că am plecat la o adunare în Brașov. Nu era biserică atunci, vă închipuiți, nu era biserică. Era doar un vis al meu să fie biserică în orașul nostru, dar departe visul de realitatea care e acum. Și când am intrat în biserică în Brașov, predica unul Peter Ziegel, un inginer, foarte bine predica el. Și predica lui era o prorocie despre mine. Nu repet predica, încât exact prin ce treceam eu, el predica cu Biblia și mă întărea pe mine. Și mi-a arătat că copiii lui Dumnezeu au trecut și trebuie să treacă prin astfel de valuri. Și m-am întors întărit în urma predicii lui. M-am întors în acasă și în fabrică întărit în urma acestei predici. Sigur, a început să fiu tot mai cunoscut, că am altă credință, dar fiind cunoscut am început să fiu tot mai înconjurat de întrebări, tot mai căutat. Și acum îmi dau seama că Dumnezeu lucra într-un chip în care eu nu vedeam atunci că el lucrează. Adeseori se întrerupea curentul în toată fabrica. Era atunci întreruperile mari de curent la nivel național. Când se întrerupea curentul, aveam ordin fiecare să ne ocupăm de curățenie la locul de muncă, de cutare, dar oamenii doreau și să se adune la oaltă, să râdă de unul mai slab, să-l batjocorească, să mai spună bancuri. Și eu, cum eram priveliștea lor, cum se întrerupea curentul, veneau în jurul meu să făceau adevărat adunare în jurul meu. Cu întrebări, cu răspunsuri, cu oameni care făceau glume cu privire la credința mea, la mine, care se încercau să mă batjocorească. Dar în toate acestea eu trebuia să răspund la toate și fără să-mi dau seama că cuvântul lui Dumnezeu atingea inimi. Vă dați seama, era foarte interesant lucrul acesta. Și mi-aduc aminte din multele, acum vreau să vă spun una, extrag acum, probabil va mai fi și alta, oricum am sărit peste multe, puteți să știți lucrul ăsta, că într-o seară a venit și șeful acesta răcaru, care întăiase prima. El de obicei striga la noi când ne vedea la grămadă. Și ziceam, băi, mucăre, iar ai adunat lumea în jurul tău, dar nu-i adunam eu. Măi, tu o să ai năcazuri din cauza asta. Măi, lasă oamenii în treaba lor. Măi, nu le băga tu în cap. Dar, înțelegeți, deci nu-i chemam eu. Ei, fără să vreau eu, fără să vrea cineva, ei veneau. Vrea Dumnezeu, e clar. Dar într-o seară, supărat pe mine, mi-a zis, era ora 7 și ceva seara, mi-a zis către mine așa, zice, măi, vezi tu mâna asta a mea? A zis către mine. Și mi-a arătat mâna. Zice, eu am să curăț secția asta de nici urmă de pocăit, nu o să mai vezi pe aici. Și atunci eu am zis, era mulți oameni când au auzit că a zis el lucrul acesta. Și am zis atunci către el, eu zic, dumneata, cu mâna aia dumitale, poți face numai cât îți permite mâna lui Dumnezeu care mă apără pe mine. Dar zic, mă, tu știi cine sunt eu? A zis el către mine. Zic, da, sunteți meșterul Răcaru. Zice, mă, uite-te tu la mine bine, tu știi cine sunt eu? Da, ceea ce am spus. Și zic, dacă Dumnezeul meu îți dă putere să mă cureți, atunci mă vei curăța. Dacă Dumnezeul meu mă va apăra, poți pleca dumneata și o să rămân. Ce ai zis, mă? Zic, mai repet. Și am repetat. Dacă Dumnezeul meu vrea să mă apere și eu să rămân aici și dumneata să pleci, Dumnezeu poate face. Așa s-o supăra de rău că i-am spus lucrul ăsta. Era foarte interzisă să bea băuturi alcoolice atunci în fabrică la noi, probabil și în altele. Era o hotărâre, decretul 400, care interzicea categoric. De s-a dus și ei, oricum mai aveau băutură, s-a dus și cu un colega al meu de necaz, o scos băutură și a început să bea acolo un dulap ascuns. Deci asta a fost după câteva minute. În timpul când ei serveau acolo paharul de băutură, a venit un tinerel și a intrat în secție. Și a venit direct la mine tinerelul acela. Nu-l văzusem niciodată în viața mea. O să vă dați seama cam ce rol avea tinerelul acela din ce am să vă spun. M-a întrebat cine-i șef de atelier. Și eu l-am întrebat, dânsul de acolo. Dânsul, când eu l-am arătat, era cu păhărelul în mână plecați acolo la un dulap servind. S-a dus direct la el, a scos o legitimație, i-a arătat-o cine era, sigur, acum vă dați seama poate, din partea securității, cum îți permiți dumneata ca șef de atelier să bei în timpul serviciului? L-o și-a arestat pe loc. După câteva minute care eu le-am vorbit, l-o arestat, l-o ridicat pe loc și o fodus până în ziua de azi, că acum am auzit că o decedat. A intrat groaza în toată secția. Și vorbeau acum toți, domnule, pe cine blesteamă pocăitul ăsta pe blestemat. A început să ia lumea frică de mine. Deodată s-au schimbat toate lucrurile și a început să fiu văzut foarte bine, văzut în ghilimele, cu frica aia. Oamenii veneau, nu mă mai batjocoreau. Păreau că mă întreabă serios. În felul ăsta a început biserica să se mulțească. Folosesc un cuvânt biblic acum.
1: Biserică care de fapt până atunci nu fusese?
0: Nu fusese. În momentul acesta când oamenii au văzut că Dumnezeu e cu mine, când au văzut cuvântul ce l-am rostit și ce s-a întâmplat imediat, lângă asta au pus explicațiile biblice. Mi-aduc aminte că primul unui Ion Ostafie a zis, unde te duci tu la biserică? Și am spus, plec pe la Brașov, pe la Codlea, că numai acolo erau adunări penticostale. Vreau să viu și eu cu tine. Pentru prima dată, deci, după întâmplarea asta. Și zice, când să viu? Unde ne întâlnim și când să viu? Și am spus, duminică dimineața, dacă vrei, uite, la ora cutare, la trenul de 7:15, ne întâlnim și plecăm. A venit la adunare, s-a predat și a fost primul meu rod. M-am întors de la adunare de la Brașov, deja atunci eram deja căsătorit, soția însărcinată cu primul copil, fetiță, m-am întors de la adunare, mi-am luat soția și am dus-o la maternitate și o născut în acea zi. În ziua când soția mea a născut primul copil, în ziua aceea domnul a avut și el un copil al lui. A fost interesant, de aia lui țin perfect data când a auzit lumea că s-a pocăit și el și că vine cu mine la biserică, acum s-a împărțit represalele și asupra mea și asupra lui. A început să fie și el amenințat, făcut prost, nebun. El avea și puțină funcție prin partid, mai micuță, pe acolo, ceva pe linia lui de fabricație, un om văzut foarte bine, foarte apreciat și el. El a început să, spre mirarea mea, vorbea despre Dumnezeu deja ca și unul vechi. Ce a auzit deja la Brașov, la predică, ce a văzut, ce a mai auzit de pe la mine și ne-a legat Dumnezeu atât de mult ca cu eram doi. După el, imediat, de câte ori se întrerupea curentul, venea și o doamnă rectificatoare, o doamnă foarte drăguță, totdeauna ea venea la discuțiile astea, dar ea numai tăcea. Nu era nici pro, nici contra, ea doar tăcea. Era și foarte ortodoxă ea, foarte credincioasă ortodoxă, am aflat după aceea că în fiecare duminică ea mergea la biserică, cuvântul lui Dumnezeu la fel îi lucra și ea ne simpatiza când vedea, auzea cuvântul rostit prin noi despre Dumnezeu și s-a născut și ea dorul acesta să cunoască mai mult. Și o cerut și ea să vină la biserică, la noi, la adunare să o duc. Am dus-o și pe ea și curând s-a botezat și ea. În așa fel că aici a început lucrarea. Tot mai mulți, tot mai mulți, iară unul, iară doi, iară o familie, încât că am început să fim foarte urmăriți. Îmi aduc aminte că, fiind deja căsătorit, lucruri multe deja care în perioada asta nu vi le-am spus, nu vă spun că soția mea era venită și ea din Marea Mureș și părinții ei nepocăiți și socrul meu, tatăl ei, contrar de moarte pocăiților. El o cerut de câteva ori în organizația de partid pocăiților să nu li se mai dea rație de nimic. Pocăiții trebuie omorâți. Atât de mult ura socrul meu. Dar eu lucram în secție cu o fată de-a lui, cumnată în ziua de astăzi, și cu ginere de-a lui. Ginerele lui iară la fel într-o slujbă și funcție politică puțin și reglor în secția acolo la noi, fata lui la fel contrară pocăinței. Perioada aia și-a adus-o și pe sora lor la școală aici, actual soția mea. Dar cumnatul acesta avea așa o gelozie în el că își bătea soția îngrozitor. Câteodată, dar când o bătea, o bătea. Pricina era gelozia, că altfel era o femeie foarte harnică și la locul ei. Și într-o zi când o bătut-o în fața mea, mie mi-a fost foarte milă de ea. Și m-am gândit ce aș putea face eu pentru familia asta. Familia asta se va distruge. Și am hotărât într-o seară să-i vizitez acasă. Am luat o hotărâre să-i vizitez acasă, fiind maramureșeni de ai mei, ei deja mă cunoșteau, aveam oarecare trecere, dar rezerva aceea, că eu eram pocăit, ei nu erau pocăiți. Și m-am auto-invitat să le fac o vizită. Când m-am dus acasă în seara aceea, după bătaia de ziua din fabrică, care acolo în fabrică o bătuse, nu erau acasă niciunul din ei. O bătuse și acasă rău de tot și el plecase într-o treabă lui, ea plecase în altă treabă, nu mai mi-aduc aminte unde, decât am găsit-o pe această fată acasă, actual soția mea, sora ei, și am găsit-o plângând, îndurerată, grozav de ce se întâmpla cu sora ei. Și mie mi-a fost milă de ea, dar sigur nici gând în gândul meu că aia va fi soția mea.
1: Livia Băbuță, soția pastorului Sabin.
2: În anul 1976 eu am venit în Zărnești și nu eram, deci proveneam dintr-o familie de ortodoxi. Eu am venit aici pentru că aveam o soră aici în Zărnești care nu era pocăită și am venit la școală. Și cu mine am mai adus încă o fată care tot era nepocăită și fata asta, prietena mea, avea un băiat care îi plăcea de ea și era pocăit. Și băiatul ăsta a invitat-o pe fată, pe prietena mea, la biserică și ai auzit, dacă vii și tu cu mine, viu, dacă nu, nu mă duc. Și atunci am hotărât să mă duc și eu aici la adunare în Brașov, nu era adunare aici, în Zărnești. Ne-am dus toți în Brașov la adunare și mi-a plăcut foarte mult. Dar mi se părea că acolo se predică numai pentru mine, pentru că sunt nepocăită și a fost prima dată când am găsit o Biblie să văd dacă textul ăla care l-a explicat în biserică există sau... Și m-am pocăit fără să-mi vie cineva să-mi spuie mult. Citeam din Biblie, mă duceam acolo, ascultam și așa mă zideam spiritual. Bine că în timpul ăsta am cunoscut grupuri de oameni pocăiți și printre care era și Sabin. Pe Sabin l-am cunoscut prima dată când a venit în familia la sora mea să facă pace. Ei se certau, se băteau și acolo am văzut prima dată.
0: Și am început să vorbesc cu ea, să o încurajez, să-i spun despre viață. Și ea mi-a spus, dacă viața e așa cum e viața sorei mele, eu aș vrea să mor. N-aș vrea să mă căsătoresc, n-aș vrea să știu că am o familie ca sora mea. Și i-am spus despre viața mea, despre viața noastră, a Domnului Iisus. Ce spune un om al lui Dumnezeu? Și a rămas foarte impresionată. Și ea era cu încă o fată, colegă de ei. Și a zis, dar de unde știi dumneata lucrurile astea? Tu de unde le știi? Tu ne înveți lucrurile astea? Și zic, uite, eu sunt așa, merg la adunare, dacă vreți, vă duc și pe voi și vreau să merg. Acum, când o zic că vrea să meargă, eu așa am organizat lucrurile ca duminica aceea să se ducă cu acel frate care deja mergea, care v-am spus că în ziua când soția mea a născut, l-am dus, ca să nu meargă cu mine, să-și lege inima de mine, fiind băiat, deci m-am întors puțin acum apoi, nu? Fiind băiat, să-și lege inima de mine și să zică, păi uite, îmi place să merg acolo că vine un băiat cu noi, un fecior, și am dat-o pe mâna lui, pe amândouă. Când s-a întors de la adunare de la Brașov înapoi, eu le-am așteptat. Și mi-aduc aminte că eu le-am întrebat pe amândouă fetele dacă le-a plăcut, prima întrebare. Amândouă au zis că le-a plăcut. Soția mea a zis că i-a plăcut foarte mult, cealaltă ce mi-a plăcut. Și am întrebat, știți din ce text s-a citit? Cealaltă a zis, nu știu, că eu m-am uitat mai mult după feciori. A mea mi-a spus exact textul, asta m-a mișcat. Și mi-a spus și puncte importante din predică. Asta la fel mi-a plăcut foarte mult. Și din momentul acela, sigur, a urmat, m-am întâlnit cu familia lor, Dumnezeu mi-a ajutat să fie lucrurile în așa fel încât astăzi sunt membri la mine în biserică amândoi, nu mai spun că socru când a auzit că fata lui merge la biserică, actual soția mea, o amenințat-o că o moară cu pe mine cu tot. Când îl prind pe ăla, când îl omor. Cum a îndrăznit el să împrostească fata mea să meargă cuvinte grele la adresa pocăiților. Și el nu a trecut mult și a venit în Zărnești cu gândul să mă cunoască. Dacă a venit în Zărnești, lui în drumul spre Zărnești îl rosese foarte rău un pantof nou și făcuse o rană grea. Eu l-am vizitat la fica lui cea căsătorită acasă, el nu și-a dat seama că eu sunt criminalul spus de el. Și avea rana aceea, îl durea, era un om foarte voinic, un om nu se temea de niciun om, era un om puternic. Și am zis, dați-mi vă rog mie pantoful să vi-l repar. Și o zis, da, te pricep? Da, zic, eu mă pricep. Și l-am făcut acolo, l-am desfăcut, l-am făcut eu frumos, așa. Și o zis, după ce am plecat la fica lui și la gen, cine e băiatul ăsta? Păi e un băiat, tot din Marea Mureș, ce băiat bun. A zis, ce băiat bun, domnule, ce frumos mi-a vorbit băiatul. Și la urmă zis, păi ăsta e prietenul lui Olivia. Și deodată i-au căzut toate, vă dați seama, și-a fost în inima lui și s-a dus acasă spre Marea Mureș și acolo iară i-au venit ca la Saul din vechime. Dar nu vă mai spun acolo cum a fost, încât că el a ajuns socrul meu, a ajuns sabotezat, prima dată a intrat în adunare de pocăiți în viața lui în ziua anunții noastre. În ziua anunții noastre s-a și predat Domnului, s-a botezat împreună cu soacra, cu soția mea, el actualmente e plecat la Domnul, un om al lui Dumnezeu într-un mod deosebit, l-a slujit în 5 ani de zile cât o mai trăit. La ora actuală toată casa lui e mântuită, toți frații soției mele și cumnații, pardon, mai este încă unul care n-a încheiat legământ în Poiana Blenchi, locuiește, dar soția lui anul trecut a încheiat și legământ. Asta a fost cu punctul acela. Întorcându-mă înapoi, vă spuneam că lumea acolo a început să mă privească altfel. Încercau oamenii să mă tragă de limbă, să vorbesc de rău guvernul, să vorbesc de rău ceva. Lucrul ăsta întotdeauna am fost atent și nu trebuia să fiu atât de atent, că de felul meu eu mi-am iubit țara. De felul meu. Eu, așa cum au fost lucrurile, cum au fost guvernările, am înțeles din Sfânta Scriptură întotdeauna că trebuie să ne iubim autoritățile și chiar am avut, cred că lucrul ăsta mi-a dat și un plus de avantaj. Și între ei erau oameni înțelepți, care între securiști, care și-au dat seama că nu eram un om care să lupt împotriva guvernărilor. Mi-aduc aminte și poate vă aduceți și dumneavoastră aminte, dacă, nu știu dacă ați prins, venise odată o organizație, îi zicea FDUS, Frontul Democrației și a Unității Socialiste, când toți muncitorii trebuia să semneze din nou. Vă aduceți aminte că v-am spus cu UTM-ul. Și eu nu am avut rețineri. Și atunci, și asta iar din nou mi-a dublat persecuția și lucrurile grele. Pentru că eu n-am vrut să semnez și atunci am fost chemat la securitate să dau socoteală de ce nu vreau să semnez. Și am luat pe rând. Și am spus acolo în fața lor, tot așa veniți de la județ, noi am cunoscut pe toți, știu ce înseamnă front. Deci am început să explică, era explicat acolo ce înseamnă Frontul Democrației și a Unității Socialiste. Când e vorba de U, unitate, uitați, eu de ce nu pot să semnez. Și am început să spun, uitați, eu am depus cerere pentru apartament de atâția ani de zile. Toți care au depus-o mai după mine, toți au primit apartamente și eu sunt urât, persecutat, din cauza că eu cred doar într-un Dumnezeu care mă învață numai bine. Șefii mei dau prime la oameni cu care merg și beau, erau toți șefii mei acolo, dar am vorbit deschis. Șefii mei dau bani la oameni care pleacă de la servici, care vin băuți la servici, care se duc chiar ei personal și beau cu ei, și am început să descoper toate nelegiuirile care eu le cunoșteam în fața organelor de securitate. Șefii mei au vrut să mă oprească. Organele de securitate i-au oprit și au zis, nimeni nu vorbește nimic, lăsăm pe el să vorbească. Ca la urmă mi-a zis unul din cei care au venit acolo să mă cerceteze, zice, domnule, de oameni de ăștia ca dumneata avem nevoie. Păi eu sunt aici. Dar spuneți în dumneavoastră și să spună toți șefii mei despre mine, dacă m-au văzut o dată bând un pahar de băutură la servici, dacă m-au văzut vreodată că am întârziat afară, dacă au întârziat autobusele, mijloacele de transport, dacă m-au auzit o dată vorbind de rău guvernarea țării, cum o vorbesc dânsi și înjură, și înjură guvernarea țării. Uitați, sunt aici toți și mă aud. Dacă m-au văzut vreodată așa sau dacă m-au văzut sau dacă m-au prins vreodată așa, afară de slăbiciunile omenești care le am și eu, pic de oboseală, am mai adormit câteodată la schimbul trei, că n-am mai rezistat de obosit, vedeți cum arăt, slab, amărât și așa. Așa de mult le-a plăcut la oamenii aceia cum am vorbit, că a doua zi mi-aduc aminte că au venit la mine și mi-au zis să-mi fac imediat actele să-mi dea locuință, să-mi dea apartament. Toți mă înconjurau a doua zi. Mi-au dat categorie. Deci vă dați seama, cu prestigiul meu, într-un fel, începea să crească. Oamenii, văzând lucrul acesta, se apropiau tot mai mult de mine. În felul acesta a început să crească biserica care astăzi ați văzut-o, în care ați predicat. Deci oamenii începeau, unii, într-adevăr, aveau rezervele lor, părerile lor, unii mereu mă solicitau să le spun mai multe și în perioada aceea biserica creștea văzând cu ochii. Sigur, n-avem voie să botezăm pe nimeni, eram foarte urmărit. Eram grozav de urmăriți. Ne adunam foarte secret. Desigur, am pierdut foarte multe în relatările mele din acel timp. Îmi aduc aminte că am hotărât să facem un fel de bunker într-o curte părăsită. Proprietatea aia avea asupra ei autoritate și un frate care locuia prin Brașov și cu permisiunea lui am hotărât noi să amenajăm un fel de beci în care să ne adunăm acolo în secret, crezând noi că acolo nu ne vede nimeni, nu ne știe nimeni, ne putem și noi ruga, că era o perioadă care, după ce frații primeau credința, Domnul îi boteza cu Duhul Sfânt. Era uimitor. Îi boteza cu Duhul Sfânt și era prorocii punct ochit, punct lovit. Hai să vă dau un caz, poate, dacă nu mă scap la două. Mi-aduc aminte când, într-o seară, Duhului Dumnezeu, în timp ce noi ne rugam acolo, ne-a poruncit să ieșim repede să plecăm de acolo. Și n-am apucat bine să ieșim, când noi deja eram pe sub un bec, plecam, am văzut cum deja miliția venea. Și numai bine că o găsit închis. Deci lucra Dumnezeu extraordinar între noi ne păzea prin vise, prin prorocii și prin oameni adeseori de care se folosea. Chiar și oameni care nu erau de ai noștri și ne simpatizau și ne vedeau un ajutor. Ca să merg așa cât de cât pe un fir și să vă spun că adeseori plec mai înapoi, viu mai înainte cu evenimentele dacă nu le-am scrise, tot la fel în acea casă care noi până la urmă ne-am încurajat, am văzut că atunci nu ne-au prins, am mers mai departe. Hai să o punem un pic la punct, probabil că am mers și cam prea departe. Noi, hai să o punem la punct și poate încet, încet vom primi și o autorizație după ce eu vedea că noi suntem acum un grup mare și ne interesasem, știam că după un anumit număr de membri autoritățile ne dau, da, de unde. Mi-aduc aminte că am luat legătura cu pastorul Lăcătuș de la Brașov și o rămas uimit când au aflat cât suntem deja la Zărnești. Cât suntem botezați, pentru că botezurile le făceam noaptea ultra secret. Chiar și soția mea, mi-aduc aminte că s-a botezat la ora 1 noaptea într-o pădure. Acolo ne adunam toți, mergeam puțin după ce se întuneca, urmăream foarte atent zona, să știm că nu ne urmărește nimeni, blocam apa într-un pârâu acolo în pădure și la ora, între ora 1 și 3 noapte, oficiam botezurile acolo. Mi-aduc aminte în momentul botezului soției mele, în timp ce eram toți pe iarbă într-o poieniță acolo, s-a văzut o lumină din cer care am văzut-o, care a venit peste noi acolo. Vă spun, în momentul când am văzut lumina aia venind din cer, așa s-a făcut o rugăciune acolo, atât mi-aș mai dori să mă mai rog odată, cum am rugat acolo. Dar cine mi-ar putea mie să-mi spun acum, vă spun că am avut de-a face cu oameni de alte credințe care au spus atâtea și atâtea lucruri și spun despre lucrările Duhului Sfânt, care nu sunt toate lucrurile Duhului Sfânt, chiar dacă sunt eu pentecostal, știm că între noi sunt și mult, dar sunt mii de astfel de lucrări pe care eu le-am văzut, care poate să vină oricine să-mi spună. Și acolo a venit un cuvânt de profeție de la Dumnezeu. Și întorcându-mă puțin înapoi, sigur că pe urmă am coborât în pârâu, am oficiat acolo botezul și au primit ordin să ne dea apartamentul. Acum am să vă spun, ne-a dat cel mai rău apartament posibil, care nimeni nu vrea să locuiască el. Era un apartament care niciodată nu intra razele de lumină în apartamentul acela și era așa o igrasie acolo, așa o apă, că așa ceva nici n-am mai văzut, ieșea picuri de apă așa din betoanele alea și cădeau, le vedeai cum merg pe apă. Am locuit în acel apartament, numai soția poate ști mai bine, s-a îmbolnăvit și ea cu plămânii, s-a îmbolnăvit și copilul primul cu plămânii, eram descurajați. Și am început să postim, adică să ne rugăm lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că văd un răspuns al Tău. Dar acum nu sunt pretențios, dar te rog, fă ceva în privința locuinței cu noi. Până la urmă era mai bine pe unde stăteam, că nu v-am spus că înainte stăteam într-o casă care când sufla vântul, o mișca vântul, nimeni n-avea curajul să stea în casa aia, dar n-aveam unde, n-aveam de ales. Mă așteptam oricând să se dărâme peste noi, astăzi e dărâmată casa aia și o să murim acolo.
1: În toată lupta lui, pastorul Sabin nu a fost singur. Desigur că l-a avut pe Dumnezeu alături și Dumnezeu l-a însoțit în mod supranatural. Dar alături de el a fost și soția dânsului, sora Livia. La bine și la rău au fost doi. Dumnezeu i-a dat ajutorul potrivit. Pe lângă lipsurile și greutățile pe care toți oamenii le aveau în timpul regimului comunist, în familia Băbuță s-au adăugat și necazurile și încercările care au apărut în urma mărturisirilor de credință. Necazuri la care și sora Livia a fost părtașă, dar azi inima ei este plină de bucurie. A uitat de greutăți și privind la ceea ce Dumnezeu a făcut în Zărnești, este mulțumitoare și recunoscătoare pentru zilele de har care au venit și peste casa lor.
2: Oameni mulți veneau la noi, dacă începuse deja mișcarea, ne căutau nepocăiți. Vineau mult, îl țineau pe Sabin cu copii mici. Trebuia tot timpul să mă tot fereze bărbați, să nu mă vadă că alăptez un coptiel sau... Știți, a fost foarte greu, dar când mă gândesc așa, cum a trecut timpul și cât de repede a trecut și ce frumos a fost viața noastră și pot să spui că îmi văd biserica, mă bucur mult de tot de lucrul ăsta, că Dumnezeu a făcut lucrarea asta în Zărnești.
1: Au fost momente când i-ați cerut fratelui Sabin să renunțe?
2: A fost o dată când am hotărât să plecăm, am hotărât noi doi, pentru că Sabin o zână, decât să stăm așa să ne tot... Eu ziceam mereu, hai să plecăm de aici, hai să plecăm. Și atunci Sabin a zis, nu, plecăm, gata, am hotărât noi să plecăm. Și au venit niște frați și au zis, hai să ne ducem undeva să ne rugăm. Și ne-am dus la singura soră care era în Zărnești atunci. Ne-a rugat și acolo Dumnezeu ne-a vorbit. Că dacă vom pleca, vom fi blestemați. Dacă vom rămâne aici, Dumnezeu ne va binecuvânta. Deși atunci nu puteai să crezi așa la binecuvântări mari. Când auzeai lucrările care erau, că Dumnezeu ne-a binecuvântat, credeam că niciodată nu o să fie ce vorbește Dumnezeu, dar tot s-a împlinit. Dumnezeu a făcut tot și nu-mi pare rău, acum nu m-aș mai duce.
1: Ați fost și dumneavoastră amenințată?
2: La servici, așa, dar nu mult, pentru că eram foarte... foarte harnică și mă apreciau toți maestrii și eram tot fruntași. Sabin a avut cel mai mult pentru că el era căutat de oameni și se mai duceau la lucru la el și atunci nu era voie să stai doi cu doi. Și... No, el a fost, dar no, din cauza asta am suferit amândoi.
1: V-ați gândit vreodată când ați pornit pe calea credinței că o să trăiți chiar așa prin credință?
2: Nu. Nu m-am gândit că se poate trăi prin credință și acum trăim mult prin credință. Am văzut când am rămas amândoi fără servicii, Dumnezeu ne-a purtat de grijă până acum. Sabin niciodată nu a avut o sponsorizare sau un salariu de la acum au pastori sau niciodată, dar Dumnezeu nu ne-a lăsat niciodată să ducem lipsă de ce am avut nevoie.
0: Într-o noapte, vă spun un lucru important acum, într-o noapte, în timpul unor 3 zile de post pe care le aveam cu soția mea, am văzut într-o noapte că se deschide ușa la apartament, la camera în care noi dormeam, și intră un bărbat. A aprins lumina și eu m-am ridicat de pe pat, l-am salutat și a zis așa către mine, Sabin, tu vrei o locuință mai bună? Și am zis, da, Doamne. Deci eu nu știu de ce am vorbit așa cu el, așa am vorbit. Dar uite cum te văd pe dumneata, frate Dan, așa l-am văzut pe el. Nu era îmbrăcat în alb, nu era îmbrăcat în negru, nu era îmbrăcat cum suntem noi, niște haine normale. Și zic, da, Doamne, eu vreau un apartament mai bun. Uite, toți care te înjură, care râd de mine, râd de tine, râd de cuvântul tău unii, așa locuințe bune au. Și uitați în ce locuință am ajuns eu. Soția mea bolnavă, copilul bolnav, urma al doilea copil. Zice, dacă vrei, eu îți dau un apartament mai bun, dar vreau să-ți spun, zice, ține cont, 17 ani buni mai sunt. Asta era în 1984, în luna august. Zic, chiar și dacă mai sunt 17 ani buni, vreau o locuință bună dacă vrei să mi-o dai. Și zice, uite, vreau să-ți arăt și locuința care am să-ți-o dau. Și deodată a apărut în fața mea un apartament, cam pe la vreun etajul 3, cu rond de flori în față, cu parcare de mașini în față, cu gaz metan, ceea ce în cartierele noastre, atunci în partea de sus a orașului, nu era exact gaz metan. Asemenea poziții de apartament primeau numai oameni cu poziții, oameni favoriți. Mi-a părut incredibil să cred așa ceva. Și mi-a mai zis câteva lucruri interesante, l-am văzut că a ieșit pe ușă, o stins becul și a plecat. Și atunci eu am mișcat-o pe soția mea. Tu, zic, n-ai văzut la noi cine a fost în casă? Mă, Sabin, hai, culcă-te. Ia scoală-te să-ți povestesc, uite, hai să spun. Mă, Sabin, mă, hai, culcă-te, tu ești obosit. Tu scoală-te să spun, a fost un bărbat la noi în casă. Cum a fost bărbat la noi în casă? Uite ce mi-a spus și eu am vorbit cu el cu Doamne. Nu mi-a dat niciun nume, uite ce mi-a spus, că ne dă un apartament, nu, mi l-a arătat cu gaz metan, ce mi-aș fi dorit eu așa ceva, uite, cu soare, cu în față de soare, cu parc în față, cu rond de flori în față. Mă, Sabir, hai să-ți mai spun ce mi-a spus. Și am început să-i spun tot. A doua zi am fost chemați și am primit apartamentul ăla care plecase un om de-a lor din el și primise ordin să ne-l dea nouă. Am primit acel apartament, bine, bine, dar zic, nu e gaz metan. Și numai peste vreo 2-3 zile vine o veste că o vin aprobări de la minister să bage gazul metan.

0: că să fiu tare, că Dumnezeu are de lucrat aici în localitate. Am primit acel apartament, a fost o adevărată binecuvântare. În acel apartament am început să ne adunăm la fel, grupul acela, în secretul care noi îl credeam că îl putem ține la maxim. Ne strângeam în apartamentul acela, deja așa ne mulțisem, încât unii stăteam jos, unii stăteam pe scaunele, canapele care noi le aveam, unii sus pe canapele, uitați cum ar fi pe marginea acolo sus. Așa erau rugăciuni de ferbinți, oricât le spunea la frați, abțineți-vă, acum spun în biserică complet altfel, dați-vă drumul, rugați-vă. Atunci le spuneam, nu vă dați drumul, frate, știți în ce împrejurări sunt. Jos oameni care ne aud, sus oameni care ne aud, nu știm cine e la ușă. Se porneau de multe ori frații în vorbini în alte limbi, nu mai puteam opri, curgeau lacrimi, plânsete. Și bisericuța aceea creștea de la lună la lună. Sigur, în vremea aceea, în perioada aceea, botezul, n-am putut să ieșim niciodată să facem un botez cât de cât public. Toți erau botezați în secret și în ultrasecret, după părerea noastră. Că aflam mai târziu că nu au fost chiar atât de ultrasecrete, că eram filați și în perioada aceea. Sărind puțin acum mai departe, trecuse Revoluția, eram destul de cunoscuți în fabrică, biserica creștea enorm. Am avut curajul să mă duc la autorități acum, la poliție să le cer aprobări pentru un botez public în mijlocul orașului. Cei de la Brașov.
1: Nu s-ar putea, înainte să-mi povestiți despre perioada aceasta, să-mi spuneți de ce totuși era așa de greu în Zărnești? Cu ce era Zărneștiul mai special decât alte localități din jur? De ce aici era mai multă supraveghere?
0: Acum eu am ocolit puțin lucrul acesta. Ce vreau să vă spun, la intrările în oraș era indicatoare rutiere, era strict interzis accesul oricărui străin în orașul Zărnești. Era un oraș cu strategie militară de gradul zero. În fiecare lună eram puși să semnăm păstrarea secretului a tot ce se petrece în orașul Zărnești. Maică eu zice că ajunge atât. Odată ce vă spun că semnam toate zecile de mii de muncitori, să n-avem voie nici să vorbim absolut nimic ce se petrece aici, vă dați seama cât de grav o fost ceea ce eu am făcut aici. Dar sigur că Dumnezeu se uita cu milă la acest oraș. În ochii lui Dumnezeu nu putea fi oprită mântuirea oamenilor din acest oraș. Mii de oameni care bâșbăiau și nu cunoșteau pe Dumnezeu. Era atât de important ca Dumnezeu să se descopere cu mântuirea lui în acest oraș. Vă dați seama că după ce au început oamenii să se mântuiască, mă întrebau unii lucruri la care era greu să le răspund. Și ziceau, Sabin, eu lucrez în cutare domeniu, uite eu ce fac, eu, personal, uite la mâinile mele ce lucrează, eu pot să iau cina Domnului. Puneți-vă în situația mea, nu vreau să vă răspund ce le răspundeam, dar unul un răspuns pot să-l dau. Și spuneam, fraților, dacă Dumnezeu nu ar mântui și astfel de oameni și Dumnezeu n-ar avea milă de voi, atunci ce s-ar întâmpla cu viața voastră? Eu cred că va aduce Dumnezeu vremea când vom putea vorbi altfel. Și uitați că au adus-o. Când acești frați, acum toți au altfel de serviciuri, sigur, poate a fost o transformare și un salt la care atunci nu și-o da nimeni seama cum se va face. Dar aș putea să spun că toți acei frați de atunci, care sunt frați și astăzi, sigur alții plecați prin alte țări, mâinile lor lucrează la ceva bun, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci, și acolo aș putea să vă spun multe, multe, dar puțin mă abțin a intra în problema aceea care cred că nu e atât de importantă. De aceea vreau să vă spun când.

0: Am fost arestat după ce am fost descoperiți că noi ne adunăm și luase amploare adunărica noastră la subsol. Am fost informat că cineva de la județul cum de liderul acelui grup nu este în temniță la ora actuală. Dacă nu este el, de ce nu sunt ceilalți care nu au adus informațiile care trebuie ca el să fie în temniță? Cum de s-au ajuns la așa un număr, că ei au rămas uimiți și acum vă reiau direct ce am văzut eu cu ochii când eram odată la organele de securitate și când s-au zis acolo, parcă-l văd și acum, unul stroie, gras. Domnule, sau tovarăș, cum se zice atunci, e culmea, domnule, ca să descoperim că omul ăsta are credincioși de-a lui până și la grupuri. Grupurile însemna locurile ultra-secrete din fabrică, care se intra numai cu legitimații speciale. Și o spun spre slava și gloria Domnului că nu era grup în care să nu fie și să nu aibă Dumnezeu deja copii ai lui acolo, care deja mărturiseau pe Dumnezeu așa frumos și în adunările noastre secrete se tot aducea. Erau tot aduși, înțelegeți? Deci acum puteți să faceți legătura cu ce înțelepciune, cu ce putere o lucra Dumnezeu, că eu acum când mă gândesc, acum mi-e mai frică ca atunci. Haideți să vă mai scot din mai multele o mărturie. Mi-aduc aminte după ce s-a pocăit un frate care lucra pe o mașină specială care făcea legătura între halele de fabricație și locurile ascunse de montaj. Și i-am zis și eu, să zic așa, în mintea mea și el în mintea lui, nu mă iei și pe mine odată să mă introduci acolo. Și o să-l te iau. Acum îmi dau seama la ce risc m-am expus și eu și l-am expus și pe el. El în dragostea lui că îl primise pe Hristos și eu, să zic așa, în nebunia necunoștinței mele de anumite lucruri, am urcat în acea mașină și m-a dus în locurile acelea ultra-secrete acolo. Și când am văzut eu mulțime ascunzișurile acolo și când m-au văzut și ea unii care mă cunoșteau și când i-am salutat acolo și când, numai bine, mi-am făcut o iară o altă relație, o altă, uite mă, dar cine e ăsta de poate pătrunde aici? Unii au luat-o că deja și eu sunt om cu puternice relații care pătrund acolo și relația era doar la Dumnezeu. Toate lucrurile acestea au lucrat spre o explozie a lucrării lui Dumnezeu tot mai largă, tot mai largă, încât în fiecare an noi mergeam cu foarte multe suflete la botez, care se botezau. Deja acum ajunsesem și am ajuns deja la perioada când o făceam în libertate. Mi-aduc aminte că primul botez foarte mare care l-am făcut lângă oraș, într-o apă curgătoare care o avem, de care spunem noi Turcu, m-am dus la poliție și le-am cerut să ne asigure securitatea. Acum am îndrăznit și o să adică să vă duceți cu mașina poliției în fața noastră, să nu se întâmple nimic și eu am dat poruncă la toată biserica, cu eram deja sute, să ne îmbrăcăm toți în alb, zic candidații de botez, absolut tot în alb, noi de la brâu în sus să fim toți membrii bisericii. Închipuiți-vă cum arăta coloana aia, că așa îmi pare de rău că n-am fost filmați cu ceva extra, avem câteva poze doar. Am luat de la casa de rugăciune, care o aveam încă așa, într-o casă ne adunam, îmbrăcați tot în alb, cu muzică, cu predicatori în față, cu poliția, cu mașina poliției în față, cu alte mașini în spate. Când a ieșit coloana aia din oraș, venea trenul care face legătura între Brașov și Zărnești, când au văzut așa o coloană de oameni, de mulțime îmbrăcată în alb, plus alții, că orașul întrebau, dar ce se întâmplă? Și credincioșii noștri ziceau, haideți cu noi să vedeți, de curioasă lumea, atâta mulțime ce a fost acolo, de nenumărat ce mulțime, trenul a oprit, contrar legilor, a oprit pe linia ferată și privea mecanicii și toți oamenii în tren, ce se întâmplă acolo. Așa ceva n-am mai văzut eu cu ochii mei, amintiri ce nu se pot șterge. În felul acesta avem și un polițist, membru în biserica noastră. Și uite așa, frate Dan, deja eu am sărit în salturi mari în multele mărturisiri pe care vi le-am spus, până s-au ajuns sigur la autorizația unei, ne-am organizat și noi, Suntem acum un număr foarte frumos de membri. Numai eu, aici în Zărnești, am botezat peste 250, la 270, după calculele mele, oameni de aici din oraș nemântuiți. Plus ce au mai venit, ce s-a mai adăugat, și cu copiii acum suntem o biserică atât de frumoasă, binecuvântată de Dumnezeu, vizitată, unde harul Domnului lucrează într-un mod deosebit încă și sperăm că nu va pleca de la noi harul acesta lui Dumnezeu. Și biserica este tot în creștere, avem promisiuni din partea lui Dumnezeu tot mai frumoase. Acum, sigur, aș vrea și ascultătorii și dumneavoastră să știți că foarte puțin am spus din toată istoria aceasta stufoasă. Poate chiar am scutit pe mulți, chiar și dintre autoritățile care ne-au pândit și ne-au urmărit. Eu, dumneavoastră, v-am mai spus că amenzile, cel puțin o amendă care ne-a fost dată, a fost atât de grea pentru noi și mai mult pentru mine, că în cele din urmă am folosit singur, pentru că toți s-au depărtat. Doar ce au făcut, mi-au pus actele în mână și că amenda trebuie plătită în 48 de ore.
1: Amendă pentru ce?
0: Pentru că ne-au prins adunați la oaltă. Ilegal, sigur. Și cumva noi începusem acolo, v-am amintit că noi pusesem puțin acolo la casa aia ceva, la punt, unde să ne adunăm, să ne rugăm, că am lucrat neautorizați. Înțelegeți că nu avem ce căuta la ei, să le cerem noi să amenajăm acolo. A fost atât de grea amenda că atunci am intrat într-o disperare și n-o fost singura. Și mă aduc aminte că felul meu de a cere ajutor la Domnul pe lângă cel de acasă era să mă duc în munte. Lucrul ăsta îl procedam foarte des și sfătuiesc pe orice slujitor al lui Dumnezeu să ia principiul ăsta care nu e al meu, eu l-am luat de la Domnul Iisus. Ieșeam singur în munte. Acum ieșim tot comitetul bisericii o dată pe săptămână. Și acolo mă prăbușeam înaintea lui Dumnezeu. Și acolo îi spuneam lui Dumnezeu tot oful vieții mele. În perioada asta Dumnezeu a făcut în acele ore, a fost vorba de ore, Dumnezeu a făcut un miracol mare de tot în care am putut să plătesc acea amendă mare de tot.
1: Ce sumă trebuia să plătiți?
0: Uite, îmi pare rău că nu vă pot spune, cred că și acum am facturile și chitanțele păstrate până arhiva vieții mele. Deci, în calculul meu am spus-o, puteam să cumpărăm o căsuță bunișoară cu acei bani atunci. Puteți face un calcul, cum ai cumpăra cu o căsuță, cum am așa de multe în minte, e greu să știu acum exact. Dar, așa cum am spus, cred că în arhiva mea am și acum chitanțele și facturile. Și în felul ăsta am scăpat atunci, cred că de temniță, că atunci m-ar fi dus dacă nu reușeam. Ce m-a mirat eu că nu m-au cercetat de unde am putut să plătesc banii aceia. Pentru că sigur cineva s-a golit de tot ce a avut, a renunțat la o avere ca să mă salveze pe mine. A fost un suflet prea iubit și scump. Deci hai să iau acum puțin și de după Revoluție. Să știți că după Revoluție nu s-au schimbat cu nimic spiritele. Legea ne era favorabilă, e clar. Îndrăzneala mea a crescut grozav de mult. Frica persista, dar mă împăcam cu gândul, totuși e libertate. Hai să profit. Acum ziceam așa, imediat iar venea frica, reținere. Și mi-aduc aminte că mi-am luat curajul să-mi deschid acolo adunarea și unde locuiam după peretele acesta de unde vă dau interviu. Am chemat pe credincioși și am început. Sigur că au venit peste mine. Au venit peste mine autoritățile astea locale. Mi-aduc aminte că aici în curte aveam un câine. Un câine mare, negru. Și într-o zi au venit, m-au luat la cercetări. Dar voi vă adunați aici? Păi faceți programe? Nu facem cine știe ce programe, dar ne adunăm acum să ne rugăm și noi. Ce vreți să fac acum? Da, aveți autorizație. Da, acum, uite, suntem în demers, o să ne dea autorizație. Și în timp ce ei mă tot întorceau pe o parte și pe alta, mi-aduc aminte că câinele a venit să tot învârtea în jurul nostru. Și pe unul ce acum mi-este foarte bun prieten și a venit de multe ori la biserică de atunci. și chiar ne simpatizează și îl sper să fie un copil al Domnului cel din urmă. Mi-aduc aminte că câinele a ridicat piciorul și, să mă scuzați, i-a umplut papucul de urină, i s-a pișat în pantof, în timp ce mă tot cerceta el și mă năcăjea. Când a observat lucrul acela, fii atent, domnule, ce a făcut câinele ăsta, așa s-o simți de rușinați, de umiliți, că toți au plecat din curte. După ei, imediat, mi-aduc aminte că ei tot mai veneau, oamenii ne pârau, dacă auzeau o cântare, ei încă spiritul acela de a ne pârâ, de a ne turna la poliție. Imediat a venit un ofițer de securitate, iară din nou într-o zi, cu hârtii, cu a mă lua la cercetări, a cui eu deja curajul meu crescuse mult față de ei. Și mi-aduc aminte că i-am zis, tot și ofițer, știu că sunteți ofițer, civil, bineînțeles, venise, știu că sunt părât, vreau să vă spun, eu nu mă mai tot cercetați, ne adunăm aici, ne rugăm lui Dumnezeu, suntem deja câteva zeci de genunți care ne punem jos, dumneata vrei să fii fericit, ai copii, păi am, hai să bem un pahar de suc dacă vreți împreună și fiți cu minte, că oricum, chiar orice îmi faci, sunt obișnuit să fiu amendat, să fiu amenințat cu moartea și dumneavoastră n-ați venit să mă amenințați cu moartea. În cel mai rău caz îmi dați o amendă. Atâta puteți să-mi faci și vă rog dați-mi eu dacă vreți. Dar eu te sfătuiesc să fii cu minte, ai familie, ai copii, spune-mi ce ai de spus, dacă am călcat legile, dăm pedeapsa de care am nevoie și oricum tot mă rog în continuare. Și am să mă rog și pentru dumneata. Și odată când ne-am spus lucrul ăsta, așa s-a făcut de cuminte camielul și mi-a zis, da, sunteți părât, eu trebuie să dau un raport, să răspund reclamațiilor. Până la ora 9, parcă mi-aduc aminte, a zis el, nimeni n-are probleme cu dumneavoastră, dar asta este. Bun, și am băut un pahar de suc, a plecat, după aceea venea pus pe noi pe șeful care se ocupă de construcții, că noi modificasem aici deja puțin, să vină să ne amendeze, că am dat un perete doi jos de acolo și m-a luat bine, bine la cercetări. La fel și dânsului am intrat mai cu autoritate în dânsul și am spus, uite care e treaba. Ce sfat mi-ai dat dumneata ca să fac, ca să-mi pot aduna acum echipa asta, turma asta care ne rugăm pentru orașul ăsta, pentru bunăstarea orașului, pentru țara asta? Ce sfat mi-ai dat să fac aici? Dacă înainte nu mi s-a permis absolut nimic și mi-a spus secretarul de partid Teodorescu că nici în munte nu ne vom ruga. Am fost amenințat că voi fi omorât, am fost amenințat cu temniță, amenzile mi-au fost atât de grele, cu locurile de muncă cele mai grele, cu locuințele cele mai urâte și mai slabe, ani de zile de aruncare asupra mea, tot ce-o fost mai rău. Dumneata, ce sfat mi-ai dat? Noi ne adunăm aici câteva zeci acu de suflete, ne rugăm lui Dumnezeu, dumneata, nu vrei să ai o viață liniștită, nu vrei să ai parte de rugăciunile astea frumoase care le facem noi aici. Așa s-a îmblânzit și acela, din momentul acela doar mă saluta, mă întreba ce mai fac și lucrurile, deci așa cum vă spun, au început. Secretarul acela de partid care m-a amenințat s-a îmbolnăvit în perioada grozav de greu. M-am dus să-l caut personal acasă, să stau de vorbă cu el, să-i vorbesc despre Dumnezeu, să-i ofer posibilitatea de a fi mântuit. Soția lui mi-a aprobat prima dată prin telefon să stau de vorbă cu el, dar când am ajuns acasă, totuși, cred că a vorbit cu el, e părerea mea, și n-a vrut să stăm de vorbă. A murit cu pastilă de inimă sub limbă. Sigur, acum ceea ce avem noi nevoie foarte mult, biserica începea să meargă înainte, dușmanii noștri, cum să spun, făceau larmă, putere nu mai aveau. Acum avem nevoie și noi de un cimitir, pentru că în momentul când perdeam un suflet, cum s-a întâmplat că a murit un frate grapă, frate Dan, 3 zile ne-am luptat cu autoritățile și cu preoții să ne accepte să îngropăm mortul în cimitirul lor și cu niciun chip nu ne-au aprobat. Cu niciun chip! Îmi aduc aminte că a venit fratele Lăcătuș, păstorul bisericii numărul 1 din Brașov, om cu autoritate, om care a fost păstor pe vremea trecutului, nu? Prieten bun cu puternicitul cultelor, nu a reușit să rezolve absolut nimic. Și atunci mi-aduc aminte că eram în fabrică și am auzit că nici el nu a putut rezolva nimic, deja mort începea să miroase greu. Duhul Domnului mi-a spus, du-te la conducătorul, era o mică adunare de creștini după Evanghelie aici, care lupta pe viață și pe moarte și ei împotriva noastră. să nu ne putem deschide noi pentecostale adunare. M-am dus la el și l-am găsit chiar la încheierea timpului de adunare. Și am zis, vreau să stau ceva de vorbă cu dumneata, că ei aveau totuși un cimitir, dar nici ei cu niciun chip n-accepta să fie mormântați pentecostalii în cimitirul lor. Și o să, în ce calitate vii la mine? Sigur, eu nu eram nimic, nici conducător de adunare, nimic nu eram oficial. Și am primit, așa se spun, în calitate de conducător de adunare a Bisericii Pentecostale din Zărnești. Pentru prima dată când mi-am zis, mi-am dat seama că mă scoate afară dacă nu spun așa. Și o să atunci stăm de vorbă, ce vrei? Și eu i-am zis, aș vrea să vă întreb ceva. Dumneavoastră care predicați Evanghelia, am înțeles, de peste 40 de ani. Și eu care o predic mai din coace, de când v-ați făcut stăpân pe pământ, când zice Domnul că al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, dumneata nu preoții, nu autoritățile, nu acceptați să fie îngropat un om în pământul ăsta care e al Domnului și nu al nostru. Doar noi doar îl administrăm. Și am zis în continuare, pentru că a început să fie destul de rece, vreau să spun ceva, suntem doi slujitori aici și uitați, ne ascultă frații și surorile care ne ascultă, să judece Dumnezeu între mine și dumneata, care eu vreau să nu mă împotrivesc lui Dumnezeu și acestei lucrări care au spus pământe și în pământe întorci, iar dumneata te împotrivești, Dumnezeu să judece între noi doi, dacă noi doi oprim o astfel de lucrare, care cunoaștem Biblia mai mult ca preoții și ca... Și-o zis, hai să fie ăsta, dar altul nu. Asta i-a fost vorba. De acolo au plecat în Galați și în timp ce predica în adunarea creștinilor după Evanghelie din Galați, o căzut la amvon și a murit. L-am înmormântat pe fratele Grapă, după aceea am plecat pe la toate grupările de astea puțin adventiști, Martire Lehova, n-am avut cu cine să mă înțeleg, să ne cerem drepturile și noi pentru un cimitir. Și am început să merg de unul singur la primărie și să lupt pentru cimitir. Acolo am găsit o opoziție de necrezut. Am făcut toată documentația. Cu vorbă bună, ajunsesem de mă îngrozisem. Plecam de la primar, la secretar, la inginerul care se ocupă de sistematizarea orașului. Nu era, frate Dan, nu era absolut nicio deosebire dintre ce impact era acum ca cel trecut. Era exact același spirit. Mă priveau cu aceeași ură. Începeau să mă ponegrească, să ne ponegrească creștinii noștri. Până la urmă o căzu cumva ca într-un acord, dar de bătaie de joc să ne dea un cimitir sus pe un deal unde mai mulți sunt romi, țigani, acolo într-o pădure. Dar ce credeți, că suntem noi acum chiar animale să ne duceți acolo? Eu nu accept așa ceva. Și în cele din urmă îmi spune secretarul primăriei că nu mai îngăsește dosarul după 4 ani de zile de lupte. Păi dumneata n-ai voie să pierzi dosarul acesta. L-am pierdut. Nu-l mai găsesc. Când mi-a spus lucrul ăsta, zic, uitați, vreau să vă spun ceva foarte serios. Eu am venit în dumneata în calitate de păstor, de un om care sunt liderul unui grup de credincioși. Nu mai am altă soluție decât să mă duc, să mă întâlnesc cu ei și să-mi cer drepturile înaintea lui Dumnezeu. Eu de la dumneata nu mai am unde merge. Și ce, crezi, mă sperii cu lucrurile astea? Nici nu ți le spun să te sperii, sunt sincer și spun ce am să fac. Eu merg acum, mi-adun poporașul acela meu și îi spun ce mi-ai spus, îi spun Domnului. Eu nu știu dacă am ajuns să mă rog, dar el a doua zi a murit. Între Râșnov și Zărnești a făcut accident și a murit. A fost așa o jelanie la mormântarea lui. Sigur că după el a venit o fată, secretară, am înțeles că încă era în facultatea de drept, mi se pare, și până se va instaura un secretar mai în vârstă, așa m-am bucurat când am auzit că este o tânără fată. Zic, o fată, fetele sunt mai altfel, m-am dus la fată, da, de unde? Am găsit-o atât de împotrivitoare. Bine, eu auzisem acum că cumva și preoții pe acolo își băgase să nu ni se dea loc de cimitir și așa. Auzisem, nu am dovezi concrete. Așa de rea a fost fata aia cu mine, așa mi-a vorbit de urât, să spun. N-a folosit într-adevăr cuvinte murdare în sensul, Dar cu privire la credința noastră, la Dumnezeul nostru, al pocăiților, foarte urât și obraznic mi-a vorbit. Eu atât de frumos i-am vorbit. Am încercat să o binecuvintez. De unde? Mi-a răspuns. De ce zicea mai frumos de ea, de aia am răspundea mai urât? Am stres să plec trist de la dumneavoastră. Dar noi cimitir trebuie să avem, domnișoară. Dacă dumneata nu îl dai, Dumnezeu va aduce aici un om care ne va da cimitir. Mi-a părut așa de rău, nu pot să vă spun exact cât o trecut, dar puțin de tot. Nu pot să vă spun o zi sau două sau trei, încât că a făcut accident și a murit tânăra fată. Cineva din Consiliu m-a sfătuit să mă duc în timpul unei ședințe de Consiliu și să-mi aduc problema în fața Consiliului, în timpul ședinței de Consiliu. Știți, poate că într-un Consiliu se alege la fiecare Consiliu un președinte de Consiliu și acolo a fost ales directorul liceului din Zărnești, un bărbat frumos, un bărbat de valoare, un director bun, un om de treabă în orașul Zărnești. Și m-am adresat într-un moment dat, bineînțeles, Consiliului, dar m-am adresat chiar lui când avea dosarul în față. Că, sigur, dosarul a ieșit până la urmă. Și am spus, domnul președinte și domnilor, tuturor tovarșilor care sunteți aici, vă rog din toată inima, aprobați-ne și nouă lucrul ăsta. De 4 ani și mă purtați pe drumuri. Și unii au fost pentru, unii s-au abținut, își mai făceau semne, au început să ne pune tot felul de întrebări, de ce cântăm noi la morți, de ce nu punem cruci la morți. Le-am răspuns frumos la anumite întrebări din acestea, alții ne-au apărat și au zis, măi, păi până la urmă și ai noștri cântă, și ai noștri fac larmă, ce aveți până la urmă cu cântările lor? Au mai fost și de astea, dar în cele din urmă nu ne-a aprobat. Și am plecat foarte supărat din Consiliu. Duminica, acest președinte a fost la o nuntă și în timp ce dansa a căzut jos și a murit. În momentul când a murit și ăsta, ne-a căutat inginerul, șeful sistematizării, a venit personal la mine acasă și a zis, domnul Sabin, unde vrei să-ți dăm cimitir? Păi zic, acolo unde v-am cerut. A venit, mi-a măsurat și la ora actuală avem cimitirul. Și din momentul ăla a început o relație bună între noi și autorități. Cu altă față ne priveau când intram în primărie. Nu mai spun, la ora actuală avem o colaborare nu bună, extraordinar de bună cu autoritățile, ne rugăm pentru ei, ne sprijinim unii pe alții. Vă spun sincer, parcă mi-e greu când vorbesc de lucrurile acelea. Dar nu văd nici altfel cum s-ar fi putut întâmpla dacă Dumnezeu nu intervenea în felul ăsta. Nu văd cum s-ar fi putut soluționa, pentru că te izbeai de ziduri, nu de beton, parcă de fier. Chiar eu personal, dacă Dumnezeu nu mă apăra, nu mai spun prin fabrică câte nenorociri, dacă a venit la mine șef, nu cel de care am amintit de răcaru, a venit unul maestru geacă, îi se spunea în fabrică, m-a rugat frumos să nu-l mai blestem, dar eu nu-l blestemam, că zice toată familia merge numai din rău în mai rău. Zic, eu nu te blestem și nu te-am blestemat, noi pocăiții nu blestemăm. Dar de ce m-ai dat pe mâna lui fiul tău, care era la una de camere de securitate? De ce m-ai turnat acolo? De ce îmi faci necazuri? Lasă-mă tu în pace, lasă tu lucrarea lui Dumnezeu în pace și o să fii binecuvântat. Nu vezi, mi-a rupt mâna mergând pe drumul drept. Uite în casă soția mea. Și ăla într-adevăr era un om rău care m-a turnat de multe ori și a ajuns de-o putrezit de viu, frate Dan. Șeful ăsta a putrezit de viu. Un alt șef, un bărbat extraordinar de talentat, păcat de el că de tânăr o trebuit să dispară de printre noi. Numai faptul că nu mă putea suferi pentru că-s pocăit. Nu vă spun de câte ori mi-a zis și m-a amenințat în față că dacă nu-mi schimb credința, o să am de-a face cu el. Și ca să aud, tot așa într-o luni când ne-am dus la lucru, că duminica au murit, mâncând acasă au murit, să fie avută 30 de ani. Da, Și lista acestor lucruri care, de care vorbesc cel mai greu, poate, de lista acestor lucruri, v-am amintit mai înainte că văzând oamenii că se întâmplă aceste lucruri și știind oamenii că ăștia, oameni care erau pe linia întâi în care mă loveau, căpătam și un prestigiu în fața lor, mai de frică, mai de asta, dar îl căpătam. În felul ăsta mă puteam apropia de, și de ceilalți vrăjmași sau ei de mine, care unii din vrăjmași mi-au devenit prieteni și în cele din urmă frați de credință cu care acum lucrăm și sunt oameni binecuvântați.
1: Deși într-un mod tragic, iată că prin toate acestea ați văzut că Dumnezeu vă apără, ați văzut purtarea lui de grijă.
0: Extraordinar de mare. Spune-mi tu, frate Dan, și să-mi spună orice om din țara aceasta și orice credincios și orice ateu să vină în fața mea, care încă multe probe îs pe viu și în ziua de astăzi, colegii mei și unii din colegii mei care încă mă sună și acum și îmi transmit saluturi de apreciere, alții care îmi spun de viața multora care-i schimbată în orașul acesta, că cum Dumnezeu m-a folosit, când văd bețivii, familii rupte care s-au legat și s-au unit și au cuvinte de apreciere, plus celelalte lucruri și minuni care eu foarte puține v-am spus din ele, altele care sunt, se pot pipăi și în ziua de astăzi și se pot verifica, cine ar putea mie să-mi spună, să mă convingă în fața acestor lucrări că Dumnezeu n-a fost cu mine, n-a fost cu noi, n-a fost cu biserica Lui, că n-a fost planul lui Dumnezeu să fie această biserică așa cum este ea astăzi și nu știm cum va mai arăta în viitor. Că mi-aduc aminte, fratele acela Grapă care a murit, m-a chemat odată la acasă înainte de a pleca în veșnicie, era bolnav și vreau să-ți spun un vis. Zice, care a fost de la Dumnezeu și tremura mâna, așa era un om mare și tremura puțin mâna în timp ce spunea. Mi-a arătat Domnul azi noapte un vis, că în orașul ăsta a venit un bărbat. Și pe umerii bărbatului acela s-a pus altul și pe umerul lui altul și altul și altul, până la cer. Ultimul, zice, încă era așa puțin încovoiat ca și cum cerul ar fi de o boltă. Și zice, să clătina, uite așa, zice, să clătina coloana aceea de oameni puși umăr la umăr, picioare pe umăr la celălalt. Și zice, a venit un cuvânt și a zis, aceasta e lucrarea care se va face prin puterea mea în orașul acesta. Nimeni nu vă mă putea împedeca să fac această lucrare care va ajunge până la desăvârșire. Iată că v-am spus și un vis, printre altele multe, și lucrări ale Duhului Sfânt, prorocii și chemarea mea. Eu știu că n-a fost o alegere doar a mea, ci a fost chemarea din partea lui Dumnezeu care mi s-a confirmat sub diferite aspecte, nu doar prin prorocie, nu doar prin un vis care vi l-am amintit. Faptul că eu în trecutul meu am văzut mâna lui Dumnezeu cum m-a sprijinit prin atâtea lucruri extraordinar de mari, n-au fost cele mai mari, ca alți slujitori au avut mult mai mari ca și cum le-am avut eu, dar eu le-am avut pe ale mele, din care am învățat multe. Sigur că acum biserica a crescut aici în casă la noi, eram atât de aglomerați, precum, să spun eu așa, cireșele într-un compot, într-un borcan, nu mai era loc de zeamă acolo. M-am gândit la viitorul acestei biserici, să ar fi nevoie să facem și o clădire, și am zis, nu fac până Dumnezeu îmi spune. Dacă Dumnezeu îmi spune să fac, mai țineam cont și de acea vedenie care am avut-o cu cei 17 ani, zic, știu eu, mai fi vreme să facem, a venit Domnul, vreau să-mi spui. Și am pus câteva semne înaintea lui Dumnezeu. Și unul din semne a fost, am ales 3 terenuri și am zis să-mi arate Dumnezeu dacă vreunul din acele terenuri ar vrea Dumnezeu să le cumpăr, să-mi-l arate El terenul acela. Să-mi spună El că terenul acela e pentru cumpărat. Și am avut descoperirea Dumnezeu despre unul din ele. Am continuat, am zis, Doamne, dar eu n-am bani. Un al doilea semn este, dacă Tu vrei pe terenul acesta să construiesc biserică, să-mi trimiți un om pe care eu nu-l caut, eu nu spun la nimeni, să-mi cumpere terenul ăsta și să-l cumpere expres pentru să-ți construiesc ție o casă și bisericii tale de aici. Și îmi aduc bine aminte că, cum să nu-ți aduci aminte de lucrurile alea, că a trecut pe la mine un constructor de clădiri și a văzut adunarea asta atât de plină. A văzut că nu avem aer în clădire, înăuntru oameni, afară oameni, copii plângeau în brațe la femei. Deci eram în clădirea asta, în casa noastră, ne adunam atunci peste 250 de suflete, într-o casă atât de mică, la anunți, la evenimente, curtea plină, casa plină, când cânta fanfare, mi era tot frică să nu cadă tavanul, adică veneau fanfare, instrumentație puternică. Și îmi zicea, ce viziune ai pentru viitor? Și i-am expus viziunea mea. Și zice, n-ai un teren? Zic, îl am. Și zice, pot să-l văd și eu? L-am văzut. Și zice, l-ai cumpărat? Nu l-am cumpărat. Păi de ce nu l-ai cumpărat? Păi nu l-am cumpărat. Încă nu sunt ce trebuie pentru a-l cumpăra. Cât costă? $8,000 costă. Zice, mâine ai banii să-l cumperi, eu ți-l cumpăr. Sigur, acum, mâine au fost banii, am mers și am cumpărat terenul. Acum, pe teren, în mijlocul terenului, am adus din munte o stâncă, cât am putut-o noi aduce cu o remorcă. Și am pus-o în mijlocul terenului. Am mai chemat câțiva slujitori și într-o seară mai târzie, așa pe întunecime, m-am dus acolo, am turnat un de lemn sfânt pe stâncă, ne-am pus mâinile pe stâncă și am zis, Doamne, mi-ai dat bani de teren. Dar eu nu am bani pentru clădire. Semn că vrei să aducem excavator și să începem lucrările aici, te rog să-mi dai o sumă de bani de început. În perioada aceea, un medic din Belgia a intrat într-un faliment în Brașov cu ceva policlinică care ei o făcuse aici, în colaborare cu românii, nu se înțelesese și o vândut tot acolo. Și el a făcut o juruință, tot ce a încăpătat aici o să dau în lucrarea lui Dumnezeu prin România, pe la orfelinate, pe la... Și în perioada aia au auzit că și eu încep o clădire și mi-a adus și el 5.000 de euro. A apărut atunci euro, mi-a adus și el 5.000 bani cu care am putut să încep proiectul și lucrarea. Și eu am făcut atunci o juruință, dacă tu ești tot Dumnezeul meu, cum ai fost și cum te văd că ești și acum, Doamne, eu n-am să cer la nimeni, ești prea bun cu mine, ești prea mare, eu te văd atât de minunat, eu acum rămân pe poziția asta și eu tot ți am să-ți cer și de aici înainte. Când nu mi-o vei da, eu mă voi opri din lucrare. Când tu îmi vei da, eu mai fac. Și până la ora actuală, dragă frate Dan, așa m-am dus, n-am făcut către nimeni nicio scrisoare, n-am făcut către nimeni nicio cerere. Îmi aduc aminte că eram la capitolul încălzire și am cerut bisericii, dacă vreți, hai să intrăm toți într-o juruință, că ce ne va da Dumnezeu în luna asta, era luna septembrie, a 10-a parte să dăm pentru încălzire. Ce ne dă? Dacă nu ne dă... Nu facem nicio încălzire și nimic, nimic. Zic, dar voi nu faceți juruință, numai eu singur o fac. Voi numai o hotărâre, dacă vreți să luați. O hotărâre care e puțin mai slabă, să zicem, ca juruința. Dacă vreți să vă hotărâți, eu unul intru în juruință. Ce-mi va da Dumnezeu? Chiar o mașină, dacă mi-o dă Dumnezeu, să o vând și a 10-a parte să pun aici. Vreau să vă spun că în luna aceea au venit exact banii care au trebuit pentru centrală, pentru toată încălzirea din clădire, care n-au fost decât vreo 300 de milioane. Și când mă pun pe mine acolo, mi-aduc aminte că în luna aceea m-a sunat un frate de la Suceava și o zis, frate Sabin, am pe inimă de la Dumnezeu să-ți dau niște bani. Nu știu pentru ce. Și a fost o sumă destul de frumușică încât eu am zis, nu pot să opresc 90% și să dau 10% și am pus toată suma acolo. Nu mai spun cu cei 5.000 de euro care eram puțin în urmă cu niște plăți de materiale care m-au înțeles constructorul că nu-i am și a zis părinte, cum obișnuia el, ne credem să zică, sper că până la anul nou să ni dai. Și am zis sper să vi dau. Ne rugăm lui Dumnezeu. Și din Franța, aici în casă, uitați cum sunteți veniți dumneavoastră, a venit o doamnă, m-a întrebat despre biserică, despre noi, despre lucrarea de aici, m-a cercetat, mai bine zis, și a spus adevărul curat cum stătea. Doar zic că acum, momentan, suntem puțin în urmă cu 5.000 de euro, mă încred în Dumnezeu, dar n-ai cerul la nimeni. Nu, pentru că am făcut o juruință și mi-e greu să o calc acum. Și o scos un plic cu 5.000 de euro, o zis, soțul meu a avut o descoperire, nici acum n-am vrea acum, să viu în România, să te caut și să-ți dau 5.000 de euro ca ai o datorie. M-am ridicat în picioare, am dat slavă lui Dumnezeu. Da, și acum am terminat casa de adunare, curtea, piatră în curte, ne gândeam să deschidem, să avem deschiderea de rusalii. Mi-aș fi dorit foarte mult de rusalii să avem deschiderea. Ne tot gândeam ce frumos ar fi de a putea pava curtea, asfalta. Mă rugam lui Dumnezeu, Doamne, multe ai făcut noi până acum. Am chemat un compresor de a făcut piatra frumos, dar totuși era piatră, casa gata, tot. Și ginerului meu, ce e și secretarul bisericii, într-o zi, mai bine zis într-o seară, eu vin lui Doru să iasă cu soția lui undeva, au intrat la o pizza, să servească o pizza. În acea pizzerie, când intră, se întâlnește cu cel mai bogat om de aici, de la noi din zonă. Și el, la rândul lui, intrase și el acolo pentru ceva. L-a cunoscut, a dat mâna cu el, avea poftă parcă să discute cu cineva, acel om. Și i-a spus că noi avem, nu știu cu ce ocazie, i-a spus că noi avem o căsătorie în biserică duminica care vine. Și a zis, cum sunt nunțile la voi? Și atunci ginele meu i-a povestit ceva despre nunți. Dar unde aveți voi biserica voastră? El are elicoptere. Dar mă, cine e acolo pastorul vostru, preotul vostru? I-a spus, păi socrul meu. Dar zice, de ce socrul tău nu vine niciodată să ceară? Eu am ajutat, zice, multe biserici. Eu pot vă ajuta și pe voi. Zice, socrul meu nu cere la nimeni nimic. El cere numai la Dumnezeu și după ce el primește, doar se roagă pentru cei care dau bani. El se roagă, ăsta e socrul meu. E puțin ciudat, dar asta este el. N-a zis nimic, a fost tăcere, ei au discutat ce au mai avut de discutat ei. Ca într-o seară, frate Dan, înainte de rusalii, auzim o gălăgie mare de tot aici pe străzi. Mare de tot. Ca și de tancuri, ca și cum un război ar fi început. Ieșim afară. Și deodată strigă chiar tot el, ginele meu la mine, Ticule, hai repede deschide la casa de adunare că Marcel Butuza o trimis toate mașinările de asfaltare să asfalteze. Băi, nu cred, mă. Hai deschide că toate tancurile, basculele cu asfalt, toate zvenite. Cum, măi? De cum le-o trimis? Le-o trimis, vino repede. Am înțeles că vreo 2 miliarde ne-ar fi costat asfaltul acolo. Dumnezeu i-a pus omul pe inimă. Și în ziua deschiderii, frate Dan, era totul ok, totul perfect. O venit și nu numai asfalt, au pus borduri, au pus pavele unde au pus pavele, au asfaltat până în stradă. A fost o minune, biserica era ca o regină, numai privea, parcă vedea îngerii lui Dumnezeu cum fac toate aceste lucruri. Ăsta e Dumnezeu în care ne încredem. Binecuvântat să-i fie numele.
1: Povestea a fost lungă, drumul greu, prezentul este frumos. Cum vedeți însă viitorul?
0: Sigur, frate Dan, nu poți fi păstor fără să nu te gândești și să nu ai viziune pentru viitor. Una din viziunile care le am pentru viitor și deja ele au început să fie puse în practică, doresc să fim o biserică misionară. Dumnezeu nouă ne-a dat, să spun acum, ca la o familie, o casă. Avem deja lucrători tineri, oameni de care Dumnezeu se poate folosi. Nu putem să ținem în oala noastră și să nu fie binecuvântată țara, lumea, orașul nostru prin ei. Noi am avut în ultimii 2 ani o tânără fată trimisă pe Dulos. Vreau să vă spun un lucru frumos, dar poate ați auzit de vaporul Dulos. Acel vapor pe care câteva 2000 și parcă de misionari circulă pe toate continentele lumii și duc carte creștină, duc cuvântul lui Dumnezeu. Vaporul a vizitat România acum vreo 3 ani în urmă, primii care au fost în portul Constanța și au întâmpinat vaporul, o biserică din Zărnești. Prima biserică din România care a fost vizitată de misionarii de pe Dulos au fost misionarii din Zărnești. Drapelul României care au fost pus pe catargul Dulosului au fost pusă de biserica din Zărnești. Plus un drapel care l-am înființat noi lângă ăla și am pus și drapelul bisericii din Zărnești. Am pus noi acolo așa. A fost ceva impresionant, după care o fată de-a noastră a fost 2 ani de zile plecată și sponsorizată integral de biserica din Zărnești. E întoarsă în biserică și duminică acum avem prima dată din istoria bisericii o conferință cu temă internațională, când toată ziua stăm în biserică și sunt slujbele, programele toate dedicate misiunii mondiale, în care vrem ca tinerii să fie încurajați pentru a face misiune locală și până unde Dumnezeu va hotărâ. Nu spun că 10 de misionari au trecut prin biserica noastră și au fost încurajați prin tot ce am putut face pentru ei, spiritual și material. Asta e una, deci, din viziuni. Iar tot așa, duminică, sperăm de un misionar care nu este departe de noi, lucrează într-o zonă destul de săracă, nu are nici mașină, nici nimic, dar e un loc de țară. În noi, biserica, îi oferim o căruță cu un cal, care îi sunt foarte bune pentru misiunea lui acolo. Ai ceva foarte bun. Și sperăm că duminică, e totul pregătit să-i oferim duminică acest misionar, laticușul nou, cine e interesat să poată interesa, va avea acest misionar primit din partea bisericii noastre o căruță cu un cal.
1: Ați tot evitat să vorbiți despre răul din Zărnești, ținut în atât de mare secret în vremea comunismului. Voi spune eu, acum pe final, că dacă odată din Zărnești s-a exportat moarte, acum iată că se exportă viață prin cei ce au fost ridicați de Dumnezeu din această mlaștină urâtă care a fost cândva Zărneștiul.
0: Eu cred că Dumnezeu ne-a vorbit printr-un om al lui, odată din Ioel, despre acele lăcuste din Ioel. Și ceea ce spui, frate Dan, și eu cred la fel, că ceea ce au făcut lăcustele aici, în orașul acesta, Dumnezeu cred din toată inima că prin ceea ce va face Dumnezeu în continuare va aduce multă vindecare și nu știu de ce simt să vă spun chiar țării. V-am spus mai înainte, dacă am avut bucuria asta să învăț chiar copilul meu în Parlamentul României și nu știu alți copii ai noștri cum îi va folosi Dumnezeu, dar încă nu știu decât simt că Dumnezeu din mădularele bisericii de aici va folosi tineri care îi vor fi o mare binecuvântare, poate chiar pentru țara aceasta. Nu văd încă real, nu pot pipăi încă, dar prin credință văd lucrul acesta, pentru că exact cum ați spus și cum n-am putut spune tot, încă mai am ceva rețineri să spun tot, e imposibil din ce văd că s-a întâmplat. Aici nu a fost ca oriunde în alt loc. Eu știu mai bine ce zic acum și poate unii mă vor înțelege. Și aș aduce aici o întâmplare tot din viața mea când eram în serviciu militar. Aduc aminte când eram în școala de degradați, am făcut școala aceasta în armată, s-a supărat foarte rău odată un colonel pe noi, pe toată școala, și ne-a dus într-un loc în care se făceau probe la armamentul unității. Erau niște gropi imense. Pe urmă, gropile alea au fost folosite pentru a se arunca resturile de la toalete acolo. Nu vă spun cum apărea acolo acum. Și atât de rău s-a supărat ofițerul acesta pe noi, pe școală, și au zis ce ne-au făcut într-o zi. Ne-au încolonat pe toți, ne-au dus acolo în alergare, pe urmă ne-au aliniat lângă gropile alea și au zis, timp de o lună, de câte mi-amintesc, aici trebuie să apară o grădină de legume peste gropile astea. Eu personal, când l-am auzit ce spune, am zis, ăsta e un om nebun complet. Cum poți să apară aici legume, cum arăta acolo? Niște bălării, mirosuri. Îngrozitor, nu se poate descrie în cuvinte cum arăta locul acela. Nu prea mare, dar era imposibil după mintea mea de atunci. Și în timp ce îl mișca nervos încoace și încolo, chiar s-a scăpat și a căzut dintr-o dată într-o groapă, de-aia nu l-a mai văzut. Și pe noi ne-a și bușirâs într-un fel, în armată, pe front nu se râde, și numai l-am văzut că apare cascheta și pe urmă iasă și el de acolo. A, zice, vreți să râdeți? Aici trebuie să apară grădina de legume, a zis el. El a zis și zice, din momentul ăla începe executarea. Știți ce are soldatul asupra lui, printre care o lopățică. Și din momentul ăla ne-a dat ordin să începem. Dar cum? Ne-a împărțit la fiecare, nu mai țin minte cât ne-a dat, și zice, fiecare în direcția lui vă pune săruși, acolo vă dăm un număr, și în direcția asta va apărea straturi cu ceapă, cu castraveți, cu roșii și ce trebuie să aibă o legume, o grădină. Ne-a părut imposibil. Am zis, omul ăsta nu gândește, e stricat la cap, și sigur trebuie să execut ordine, nu am început, am pus sărușii. Frate Dan, într-o lună de zile era o grădină acolo, cum n-a mai văzut unitatea militară făcută de noi, de școala degradată de la 1392 Megidia. N-am să uit niciodată. S-a nivelat acolo, am adus pământ din altă parte, cu roabe, am umplut gropile alea, am săpat, am semănat, am în cele din urmă am recoltat o producție de nedescris, domnule, cu râs. Și ceilalți ofițeri nu l-au crezut în apele lui când au zis ce face cu noi acolo. Deci eu vreau să fiți oșteni, din ce nu se poate voi să faceți, voi veți fi viitorii gradați. De asta vreau să vă spun, eu cred că din groapa asta, care suntem greu încercați și acum de cel rău, să nu creadă cineva care aude că, oh, Dumnezeul ăsta mare, care este mare, oh, acum ei trebuie să fie ocrotiți complet. Diavolul, să știți că nu a plecat de aici. El a pierdut numai niște, dar el este aici. Nu cred că a făcut niciun pas să plece de aici și el este împotriva noastră. M-am reținut să vă spun eu niște lucruri care le vedem și acum și uneltirile lui, cel puțin eu ca pastor, le văd foarte influente. Și acum, dar tot la fel îl văd și pe Dumnezeu și acum. De aceea cred că Dumnezeu din groapa asta va scoate o recoltă pe lângă cea care deja o vedem. Oameni mântuiți, oameni salvați de toate păcătoșenile grele. Eu cred că voi vedea în viitor și am speranța aceasta că deja văd frați scumpi, frați înzestrați și surori înzestrate de Dumnezeu, care îs pregătiți să primească de la Dumnezeu doar ordinul și să plece în lucrări ale lui Dumnezeu importante și mărețe. Fie binecuvântat numele Lui, pe care îl iubesc foarte, foarte mult, și toți cei ce îl iubesc pe Dumnezeu să zică din toată inima, slăviți să fie numele Lui.
1: Domnul Iisus spunea că cei ce îl vor urma pe El vor avea necazuri. Un semn că cineva este al lui Dumnezeu este și persecuția și împotrivirea pe care o are din partea celor ce aparțin sistemului lumii, sortit spre nimicire. Faptul că un regim comunist a căzut nu a schimbat prea mult datele problemei în ceea ce îl privește pe pastorul Sabin. A fost doar o regrupare de forțe din partea lui Satan și un alt plan de acțiune. Lupta continuă, dar cei ce cred în Iisus Hristos sunt de partea învingătorului.
0: Îi iubesc pe toți frații, simt, de aia eu simt foarte mult cu toți slujitorii. Simt foarte mult pentru că eu știu greutățile unui slujitor al lui Dumnezeu. Mă rog pentru ei. Pentru mine nu este slujitor slab și slujitor tare. Pentru mine este slujitor încercat și urmărit de diavolul, care ar vrea să fie distrus de diavolul. Indiferent care o biserică, să zic așa, de doi, cum zice Biblia, dacă se adună doi, fie că le are de 2000 sau de 2 milioane, slujitorii Domnului sunt ținta numărul 1 a vrăjmașului. Dacă eu acum încoace am primit vorbe ca acestea, să creadă Sabin că nu îi se va distruge biserica. Țineți cont ce vă spun, acum, proaspăt, din partea diavolului. De curând, asta poate v-ar putea o mărturisi soția, dacă ar vrea să spună și acum, când eu eram plecat într-o misiune, ce i s-a întâmplat ei acasă. Ajunsesem atât de apăsați și ca familie, să știți, încât odată i-au zis, eu nu mai suport... Eu îl opresc și pe Sabin din lucrare, ori cu mine și cu casa, ori eu nu mai suport. Și-a luat o hotărâre că va intra așa într-un fel de grevă, să zic, în care să aleg. Și unul din copiii noștri a căzut în beciul ăsta care l-avem aici. Vă spun ce mi-a mărturisit ea, eu eram plecat de acasă. Și când o dat acolo jos, a murit copilul. Eu spun ce spune soția, eu lucrul ăsta nu l-am văzut. I-au intrat repede pe scară după el și atât o țipat și l-au ridicat în brațe. Și copilul ies, l-a văzut mort, așa ca o cârpă a târnat deja pe brațele. Și acolo a strigat cât o ținut o gura. Doamne, dacă Tu mi-aduci copilul la viață, cât o-i trăi eu pe Sabin, n-am să-l mai opresc să facă nimic de ceea ce Tu îi vei spune să facă. Și de atunci nici nu mi-a mai niciodată nimic. Copilul trăiește și e un copil binecuvântat de Dumnezeu într-un mod deosebit.
2: Când Sabin a fost plecat la o conferință 3 zile, când sunt unii cu pastorii pe țară, atunci am rămas singură. Și normal noi nu ne-am prea despărțit așa să rămânem singuri decât exact. Și întotdeauna parcă de când ne-am căsătorit avem o frică, zic, să nu vie Dumnezeu să-mi vorbească, să mă sperii sau așa. Și atunci în noaptea aia, în prima noapte când Sabin a plecat, m-am trezit la 3 și când să mă așez din nou în pat, o mână m-a prins de aici și a zis, de 2 ori am vrut să te omor și acum chiar că te omor. Și am zis, și m-a scuturat așa de mijloc și am zis, nu ai nicio putere asupra mea. Zice, pe tine și copiii tăi. Zic, n-ai nicio putere asupra mea, pentru că eu am protecția sângelui Domnului Iisus peste mine, peste copiii mei. Și atunci m-a scuturat de 3 ori încă așa tare și a plecat. Știți ce plină de puterea lui Dumnezeu am rămas? Asta m-a făcut cel mai tare să mă întăresc. Că mă gândeam că o să fie întotdeauna, o să rămâi speriată sau așa. Așa plină de putere și poate și o săptămână parcă am simțit puterea lui Dumnezeu, așa că am biruit și am primit putere din partea Domnului.
0: Nu vă spun, prin prorocie, de exemplu, într-un timp soția nu mai rămânea însărcinată, rugându-ne în casa noastră, care o avem atunci, în apartament, zice, iată femeie printr-un vas de lucru. Faptul că am văzut că iubești mult copiii de parte bărbătească, în curând te voi binecuvânta cu un băiat, care el vă va fi un mare sprijin la anii grei ai voștri. Și băiatul care ne conduce firma, e băiatul care ne aduce banul în casă acum și care îmi dă bani de misiune și care... V-am spus și să știe și ascultătorii, nu sunt singurul, frații toți au, sunt, m-am dus așa în salturi să vă spun lucruri de astea mărețe care mă îmbărbătează, mă încurajează, mă mângâie și dacă îmi doresc ceva, îmi doresc să ajung la Domnul, nu știu cât mă va mai folosi, ce planuri are Dumnezeu cu mine, eu cu Domnul mai am planuri mari, mai am planuri secrete, care nu pot să le spun până mă convinc că Domnul le va pune în practică și mă va folosi ele. Dacă nu, le voi da altora, le voi spune, uite, eu am avut un plan, puțin, să zic așa, lui Solomon. Chiar acum am o viziune foarte importantă. Îi rog pe ascultători să se roage Domnului pentru acel plan, dacă e de la Dumnezeu, să se contureze, pentru că e un lucru care va aduce la fel multă binecuvântare dacă va fi pus în practică și va fi o binecuvântare pentru mulți, sigur. Tinerii acum crescuți ca în puf, să zic așa, care n-au prins nici vremurile de cote grele pe la țară, care le-am prins și pe alea, eram copil, dar îmi dădea seama când mă rugam de părinți să-mi dea un ou, să mă duc să-mi cumpăr o Eugenie. După aia a venit progresul acela, că și în vremea comunismului a fost un fel de progres, când tinerii se duceau în școli, îți dădeau speranțe, Dumnezeu, uite, fac o școală, o să fiu ceva, fabricile se dezvoltau, îți găseau un loc de muncă, îți dădea speranțe, după aia a venit dintr-o dată și ni s-o lua și speranțele alea. Iată că a venit vremea, s-au distrus fabrici, au apărut televiziune, internet, am trecut dincolo, peste granițe, prin internet, te duci unde vrei, vezi ce vrei, auzi ce vrei și văd eu implantat în inima lor doar lucrurile astea de puf și ei cunosc istoria doar teorie, Eu văd, adeseori le povestesc și încerc în biserică, dar simt că mă blochez, mă lovesc de o stâncă când încep să le aduc aminte de anumite lucruri care văd că nici urechile, parcă vârful, nu le prea ating și abia aștept

doi erau uzați în genunchi. Și tineretul de acum, eu apreciez înțelepciunea lor, apreciez pregătirea lor, este extraordinară. Dar dacă ei nu vor învăța și din istorie și dacă ei nu își vor ancora înțelepciunea lor, ascultați-mă, de ceea ce iau de la noi, de la cei bătrâni, aș mai dori, că eu le spun de multe ori în fața bisericii, fraților, dacă aș ști că s-ar mai întoarce înapoi vremea aceea, chinurile acelea, să stai nopți întregi, să-ți poți lua un picioruș de găină sau o aripă și către dimineață să spună că nu mai este, să te duci acasă. Mi-aduc aminte odată, de exemplu, când am stat, i-am ieșit cu geaca, unica geacă care o aveam cumpărată și țineam la ea ca la ochii din cap, de la un rând, de la ouă, am ieșit cu 10 ouă într-o pungă de acolo, cu geaca aia ruptă, să plâng de bucurie că am luat 10 ouă și să plâng de năcas că mi-am pierdut geaca. Și am mers acasă și când am ajuns acasă au venit 3 frați și mă întreabă Livia în casa aia care vă spuneam că o mișca vântul, n-o ce să le dau de mâncare? Dă-le ouăle alea, aia sunt. Ce o mai mânca mâine? Nu știai. Nu mai aveai pur și dintre gândire că nu știai ce mai mănânci a doua zi. Și le-o dat ouăle alea toate și le-o mâncat așa cu poftă, că parcă ți era năcas când vedeai, mă, de ce cu poftă le mănâncă. Și a doua zi, noi nu mai știu ce am mai mâncat și ce o mai fi fost. Dar ce știu că a doua zi când ne-am întors de la fabrică, am găsit în gard agățată o pungă cu câteva zeci de ouă. De-am zis, Doamne Dumnezeule, asta e minune, când ouăle era ca valuta forte. Doamne, asta a venit din cer, precis. Dar traista aia în care erau nu părea a fi din cer. Era o traistă destul de om amărât. Luni de zile n-am putut ști de unde au venit ouăle alea. Și mi-am dat aminte că predicam într-o biserică și mărturiseam lucrul acesta. Și-a venit un frate la mine, zice, deci ai găsit ouăle alea? Dumnezeu mi-a vorbit noaptea să vă aduc ouăle alea că n-aveți ce mânca. Sau mi-aduc aminte, era o criză de cartofi într-un an, o criză enormă. A fost o producție slabă și toată au dus-o peste graniță. Nu aveam un cartof să fierbem la copii, frate Dan. Noi n-am fost oameni leneși, noi am fost oameni harnici. Și mi-aduc aminte un frate de la Poiana Mărului, noaptea Dumnezeu, scoauzi voce, scoală-te, umple sacoșa cu cartofi, du-te, caută-l pe Sabin și du-i cartofi că n-are ce mânca dimineață. Și noaptea au apărut, venit pe jos kilometri întregi cu sacoșa de cartofi. Acum când spui, văd anumite lucruri de felul ăsta, tinerilor, dau un zâmbet așa, nu cu greutate. E aproape imposibil să creadă așa ceva. Da, și dacă vede că în țară, la noi, în România, lucrurile merg din rău mai rău, așa judecă guvernul țării ăștia, și probabil că e și părți în care trebuie judecat. Și nu-i problemă, dacă ăștia sunt proști, ticălor, zic ei, ne-o duce dincolo. Ei nu-și dau seama că poate veni un necaz din popor în popor. Și o vreme în care trebuie să ne apropiem de Dumnezeu, cum nu ne-am apropiat niciodată. Că în cazul acela lui Iacov Mare, cum nu a fost de când e lumea, ăsta se vede clar că se apropie. Știți ce mi-a zis un securist odată? M-a rugat frumos, pe mine mă simpatiza foarte mult, de fapt acum e membru în biserică, un prieten bun de unui securist. Iată că reviu din nou la viața aia de atunci, din multele care sunt. Și o zis, mă, cu tare, e ofițer, ar vrea să te întrebe și niște lucruri mai intime. Și da, bă, vrei să mă întrebe, zic, să mă bași în închisoare pe urmă, dar nu știu eu pe securiști ce fac ei, te trag de limbă și... Nu, mă, eu sunt prieten foarte bun cu el, ne întâlnim, jucăm cărți, jucăm table împreună, mai bem împreună și ar vrea, te rog eu, hai. Și m-a corupt, m-a convins și m-a îndus. Parcă îl văd și acum, era jos pe covor securistul și chiar jucau ceva acolo. M-am așezat pe un scaun cu mare grijă, să am grijă ce răspund, să-mi strecor foarte bine cuvintele la întrebările care mi le pune. Și m-a întrebat multe, foarte multe. Dar la un moment dat mi-a pus o întrebare și a zis, ce zici comunismul ăsta are viitor? Și care, cum vezi tu viitorului? Și am zis, acu-i clar, tovarășu, acu-i clar că dumneavoastră vrei să-mi tai gâtul. Mi-a spus... Tovarășul Genu, că
putem vorbi orice, de ce

0: știți că iubesc țara asta, eu l-am treabă cu politica, de ce mă trageți în discuții de azi? Nu, dar zice, te rog din toată inima, zice, că orice ai zice, aici rămâne între noi. Și aproape fără să-mi dau seama, zic, poți să juri pe familia dumitale dacă ceva îmi faci, dacă dar îmi dau o părere. Da, zice, jur, copiii mei și așa, zis el. Iată că mai făceam și câte un lucru care, da, de frică, de... Și atunci zic, dumneata, ai văzut vreodată cum cade vreun copac din pădure și când o tai cu drujma? Păi ce, cum să nu văd? No, așa va cădea comunismul în curând și asta făcam cu 3 ani de zile înainte. Când i-am zis așa, frate Dan, cum sarbe un șarpe din ăla, un crocodil din ăla de prinde prada, așa o să ridic pe covorul ăla, drept în sus. Nu m-au amenințat, asta nu o cred niciodată. Ce mi-a spus până acum mi-a plăcut, dar asta nu o cred, nu mi-a plăcut deloc ce ai răspuns. Și am zis, acum, vezi că ați jurat. Nu, că nu-ți fac eu niciun rău, dar asta nu te cred, nu te cred. Aici nu gândești bine, îmi pare rău. Aici chiar, zice, ești un om închis, ești un om. Dom'le, comunismul ăsta a luptat și așa. Păi zic, acum mi-ați cerut părerea. Iertați-mă, am spus-o și... Când a căzut comunismul la câteva luni după Revoluție, m-am pomenit la mașina care lucram pe ea, m-am pomenit cu un civil îmbrăcat elegant. Nu l-am mai cunoscut, că acolo era îmbrăcat în haine de casă. Bună ziua, bună ziua. Ce faci, domnul Sabin? Muncesc, zice el către mine. Nu mă cunoști. Mă uită la el, nu vă cunosc. Și mi-a spus cine îi. Eu sunt cel cu care ai stat cu mine de vorbă. Oh, no, acum nu mai mi-era frică, trecusere Revoluția după Revoluție. Zice, te rog din tot sufletul să-mi spui, de unde ai știut lucrurile alea să mi le spui atunci? Zic, eu sunt un om al lui Dumnezeu, de la Dumnezeu le-am știut. Bine, bine, domnule, ești om al lui Dumnezeu, dar chiar așa ți le-a spus Dumnezeu? Chiar așa, păi Dumnezeu îi da și amin, Dumnezeu nu-i probabil. Și eu ți le-am spus cu da și amin. No, te rog frumos, spune el printre alte, spune-mi ce va fi de acum înainte. Pe acum zic, ia uite unde sar dumneata. Eu mai întâi dă-mi voie să spun ce trebuie să faci dumneata. Și apoi ți-o spune și câteva ce ori mai fie. Dumneata ar trebui acum, fiindcă ai văzut ce am spus și ce s-a întâmplat, să te grăbești să te pocăiești. Să-ți pui viața în rânduială. Să aduci aminte că ți-am spus și atunci câteva lucruri. Că fără pocăință nu există în... Dumnezeu își pregătește împărăția, uite, vine. Acum vine o libertate, zic, cum nu a mai fost de când, chiar va veni. Cum nu a mai fost niciodată, așa vine o libertate acum. Știi de ce vine? Pentru că ai, dumneata securist, nu te-ai putut pocăi. Nu că nu te-ai putut, dar nu te-ai putut. Nu te-ai putut că nu te-ai putut. Acum vine o libertate... Poți să fii colonel de securitate, să fii general, să fii ce vrei și te poți pocăi. Dumnezeu va deschide acolo o ușă încât numai oamenii răi, răi de tot nu s-or pocăi. Dumnezeu va deschide o ușă ca orice om se va putea pocăi. Numai cine nu va vrea. Și după aia urmează o judecată cum nu mai fost niciodată. Una e o judecată a unui securist care zice, domnule, e adevărat, a avut un serviciu care, așa, una e când Dumnezeu ți-a deschis ușa și acum de ce nu te-ai pocăit? După aia urmează niște judecăți groaznice care vor veni peste țări, peste lume și peste fiecare om. O venit la biserică, într-adevăr, o venit într-o revelion, ne-au dus de astea, de aruncat petarde, ne cunoaștem și în ziua de astăzi nu au luat decizia respectivă. Dar am întorcându-mă la tinerii de astăzi, tinerii, observ eu ca păstor, au și vise frumoase și bine că le au, dar tinerii noștri creștini ar fi foarte bine să nu lase din mână nici istoria. Ei chiar acum vorbind într-o zi cu câțiva tineri acela la mine acasă, spuneau, măticule, și poate n-are cum să se mai întoarcă acele lucruri înapoi. Știți că în Olanda, odată când am predicat acolo într-o biserică și după aia am avut cu ei niște confruntări pe linie biblică în biserică reformată, care ei nu se botează decât de copii mici. Biserica din Tempos, dacă cineva vrea să o urmărească, din Olanda, biserica aia, după câteva cu ei, acum e închisă, vândută clădirea și s-au pocăit aproape toți, nu știu procentul, dar peste 80% s-au botezat la baptiști și la penticostali. A fost una dintre cele mai mari reușite ale Evangheliei vestite de mine ce m-a folosit Dumnezeu acolo. După multe lupte, au fost când tineri, în timp ce vorbeam din cuvântul lui Dumnezeu, au ieșit și au plecat nervoși. Și a zis translatorul meu, vezi, Sabin, cum vorbim, că aici te bagă în pușcărie ăștia. Lasă-mă, bagi, că am auzit că în pușcăriile lor nu se trăiește greu, nu se trăiește rău. Față de ce am trăit eu în România, lasă. Și uite acum ce mare bucurie am când sute s-au botezat și aici pe bârsă, la noi, în apa noastră, a Zărneștiului, am botezat eu cu mâinile mele olandezi la minus 20 de grade iarna. Venind acum, provocând cuvântul lui Dumnezeu în inimile lor, s-au botezat acolo mulți, după aia au venit aici, au luat legătura cu mine, le-am vorbit din cuvântul lui Dumnezeu. Și odată ce era un grup de olandezi aici la noi în țară, unul din ei, aproape ca un lider al grupului lor care venea și ajută mult la spitale aici la noi la Zărnești, sunt două spitale neopsiatrie, ajută foarte mult acolo, schimbă paturi, lenjerii și multe lucruri frumoase și bune și vin la noi la biserică. Ascultându-mi predicile, ei, la un moment dat unul din ei n-a venit, cel care e cam liderul lor, de vârsta mea. El fusese operat la inimă și acum au avut alte complicații și doctorul i-a spus familiei lui să-i pregătească funeralele că nu are nicio șansă de viață. Și ei mi-au spus lucrul ăsta despre el. Și nu există, eu nu simt că omul ăsta încă trebuie să moară. Păi că degeaba nu simți dumneata că uite ce i-au spus medicii și noi ne grăbim să ne întoarcem că să-i fim măcar la mormântarea lui. Hai, facem altceva, zic, căutați repede o batistă nouă, nouță și aduceți-o aici așa să mă rog lui Dumnezeu cu un de lemn pus pe ea. Și... Păi zice, de unde e treaba asta? Păi zic, din Biblie, zice, unde în Biblie? Le-am deschis Biblia, din Faptele Apostolilor, le-am arătat, au filmat versetele. Au sunat în Olanda la familia lui și au zis de ce zice pastorul Sabin. Și au ajuns și la el la spital și l-au întrebat, uite ce spune Sabin și el, pe mine mă cunoaște mai altfel cum ne cunoaștem noi doi frate, dar. Și o să facă Sabin ce crede. Și zic, uite, au adus Batista, am pus-o în fața bisericii, au filmat tot pe amvon și am turnat un de lemn pe ea cu rugăciune, cu punerea mâinii și acum a zis, fulger cu Batista asta în Olanda și o puneți pe trupul lui. Frate Dan, uitați, soția e martoră, biserica întreagă e martoră, Olanda, o mare parte din Olanda e martoră. El în câteva, nu știu dacă săptămâni, sau o săptămână și o venit personal cu mașina, la volanul mașinii în Zărnești. Fratele Teoș, și-l cheamă. A venit la mașină și a zis, acum vreau să mă botez. Cum să te botez acum? Zic, uite, pregătim, nu, în adunare, cadă. Nu, eu vreau să mă botez într-o apă curgătoare. Păi nu pot acum, că iarnă. Era niște geruri cumplite. Și zic, eu nu te pot boteza în apă curgătoare, că mor și eu și tu acolo în apă. Zice, ești un pastor fricos. Eu vreau să închei legământ cu Dumnezeu. Cu Dumnezeul tău și cu Dumnezeul meu, dar acolo amândoi zic ce întrebunți. Doamne, eu mă gândeam, cum să fac? Am început să sun frații, păstori, din aici, până în zonă. Măi, frate Sabin, trebuie să avem înțelepciune. Păi zic, știu și eu, am și eu are câtva, dar ce să fac cu omul ăsta, că uite ce îmi cere. Mă rog, mi-a venit dintr-o dată ideea. L-am pus să dea o declarație. Dacă se întâmplă ceva cu el, nu răspund. El cere pe propria lui răspunde să-l botez. Ne-am deplasat acolo în Dremunți, mai mulți slujitori din biserică, cu mașini, toți cu cojoace, păi, pe malul apei. Am coborât cu el în apă, am crezut că și mor când am coborât cu el în apa aia. L-am îngropat acolo în apă, deci l-am botezat. O ieșit din apă, o strigat, aleluia, încă când o strigat, aleluia, mă gândeam să nu fie un aleluia din ăla coloată cumva. Toate bune, frate, el slujește pe Domnul, vine și acum, de 2-3 ori pe an, vine, ajută bolnavi. Săraci în țară și trăiește, frate. Vedeți și au văzut și tineri lucrul ăsta, au văzut și ei și se miră. Văd și eu că și ei se miră și se minunează și ei de lucrurile astea. Și adesea trebuie să le spun. Zic, dacă pe noi ne-a folosit Dumnezeu cu școala noastră, cu pregătirea noastră, cu multe lucruri slabe care le vedeți voi la noi, că e clar că le vedeți, că le avem. Zic, voi trebuie să vă înarmați cu un singur gând. la harul care vi l-a dat Dumnezeu vouă, prin școle care le-a săcut, prin înțelepciunea pe care o aveți de a ști să lucrați altfel cu aparaturile care sunt acușoase, gândiți-vă că Dumnezeu vrea să se folosească de voi cel puțin dublu cât s-o folosi de noi. Le spun mereu, și asta ar trebui să înțeleagă tinerii, nu doar să-și folosească cunoștințele astea pentru distracții, pentru miștocăreli de bătrâni și de alții, că nu e bine, dar dacă gândesc așa cum spune despre talent, că s-a dat talanții și i-o pus în negoț și ei își vor pune talentul în negoț, Dumnezeu se va folosi de ei în viitor și vor fi o mare binecuvântare.
1: Ați trăit și sub un regim și acum e alt regim. Unde vedeți pericolul mai mare? În prigoana comunistă, în persecuția securității sau în libertate?
0: E întotdeauna în libertate e pericolul mare. Pentru că în prigoană era și o, să zic, o bâtă, hai să zicem, o bâtă a lui Dumnezeu care te forța să mergi pe un oarecare drum. Alegeai. Fie renunțai la loviturile acelea, să zic așa, la toiagul acela, fie renunțai și te dădeai departe, acum s-au dat mulți, dar totuși, acum cunosc destul de bine, dacă hotărăi să-L slujești pe Dumnezeu, regimul acela, persecuția, te ajuta să fii mai credincios. Păi când veneai din fabrică, după 100, 200, 300 de strigături la tine, de împunsături în țepușuri, pe când te băgai în camera ta la rugăciune, frate Dan, păi urlai, păi țipai, când te ridicai de acolo, ți-era udă și cămașa pe tine câte lacrimi, te ștergeai cu mâneca de la cămașă și ți-era udă și aveai câteva oftaturi, îți îmbrățișai soția și ziceai, poate la noapte nu mai sunt, poate la noapte mă ridică, îi spuneam de multe ori, vezi că s-ar putea din moment în moment, într-o noapte, să vedem ușa că se forțează și cu mine dispar. Tu să fii pregătită pentru lucrurile astea. S-ar putea să nu mă mai vezi niciodată. Sau s-ar putea de pe stradă, într-o bună zi, să fiu ridicat și dus. Eu eram conștient, domnule, un lider a unui grup care vrei să faci o biserică într-un oraș, nu-și dă nimeni, numai cei ce ne dăm seama cât de periculos, și ei, care știu cât de periculos, un activist de partid din vremea aceea ar putea spune mult mai bine, poate și decât mie, cât de periculos era să te angrenezi în așa ceva. Mai cu seamă într-o zonă de asta ca a noastră. Mai cu seamă într-o zonă din asta ca a noastră ultra-secretă, care se bănuie că ai legături cu străini, cu orice se putea bănui, cu spionaj, cu altceva, care mulțumesc lui Dumnezeu că n-am avut niciodată așa ceva și nici nu iubesc astfel de lucruri eu. Chiar nu le-am, niciodată n-aș fi agreat astfel de lucruri. Și eu cred că unul din lucrurile care Dumnezeu m-a sprijinit și m-a apărat, că nu m-am murdărit cu lucrurile astea. Niciodată nu mi-a plăcut de frații cu două fețe. Sau... Și eu și la frați le-am spus, și când primeau și după Revoluție, oaspeți acasă. Mă să veniți dincolo, zic, nu intrați în discuții de țară și de... Ai problemele țării. Noi trebuie să-L glorificăm pe Dumnezeu. I-am sfătuit întotdeauna. Nu intrați în probleme de astea, nu sunt lucrurile noastre, îs ale lor, Dumnezeu îi va judeca de ce au făcut, noi trebuie să ne rugăm și să dăm slavă lui Dumnezeu că am scăpat de și Dumnezeu vedem că mântuiește. Păi vă dați seama, primarul orașului din 1970, Uță Ion, care era când eu am intrat aici în orașul ăsta, care era la conducerea acestui oraș, Dumnezeu într-o noapte i-a vorbit, tu trebuie să te pocăiești. Și l-a întrebat, singur în camera lui, care am auzit și eu, că o lucra până și în spionaj omul ăla. Am auzit, dar eu niciodată n-am intrat cu el în treburi de astea, dar mă iubea extraordinar de... Și el spunea, ce-a făcut Dumnezeu prin omul ăsta, spunea, în biserica noi. Zice, fratele Sabin făcea așa cu mâna bătrân, trebuie să rămână în istoria orașului ăsta. El știa mai bine ca noi drumurile, mă înțelegi? A auzit așa o voce, tu trebuie să te pocăiești. Și a întrebat, ce să fac să mă pocăiesc? Caută-l pe pastorul Sabin și cheamă să spună ce să fac să te pocăiești. Și m-a chemat, m-a căutat, m-a dus, i-am spus, eu cu mâinile mele l-am botezat, uite aici în curte. Singur a fost de la noi din biserică, a vrut, acum vreau să mă botez. Și atunci chiar am pus apă în cadă, bătrân, Și l-am botezat cu curtea asta arhiplină de oameni. Au venit mulți oameni să-l vadă la botez. A murit câteva luni urmă, Domnul l-a luat în veșnicie. Lucruri extraordinar de mari și de mărețe, care mă țin și acum, iar acum libertate, fiindcă ați întrebat. Sunt două lucruri importante care ar trebui să le vedem. Un har deosebit că ai libertatea de a alege. Ăsta e un har, frate Dan. Frate Dan, și un har că ai libertatea de a te bucura de orice. Și un har că ni s-o dat aproape orice. Eu nu mă puteam bucura de o bucată de salam, l-aș fi mâncat și stricat, de un borcan de smântână, de o carne bună, mă duceam prin București, toată ziua umblam prin București să căzim o rudă de salam și veneam seara amărâți înapoi că nu găseam o rudă de salam, rar când prindeam. Ori acum să te bucuri tu de tot, piața plină, și să te duci într-o biserică să stai cu o figură de aia, fără un amin, fără un aleluia, fără un glorie Domnului, fără să-i cânt, să ridici mâinile. Asta mă doare. Asta mă doare, frate Dan.
1: Păi tocmai paradoxul acesta, să ai și să fii nemulțumit că vrei mai mult.
0: Eu nu știu de ce, frate Dan. Am o mașină foarte veche, 34 de ani, care acum cred că îs ultra mulțumit, nu mulțumit de ea, dar acum cred că s-a obligat să o arunc după legile care sunt acum. Și așa se vede că va trebui să o arunc, să o dau la remat. Îmi pare foarte rău de lucrul acesta. Dar nu vă spun de câte ori îmi pun mâinile pe ea și mi-am pus și am mulțumit lui Dumnezeu pentru ea. Și acum îi văd pe tineri cu mașini extraordinar de bune, domnule, cu sisteme bune, sigure la drum. Nu ca mine, că totdeauna trebuie să fiu atent și vă nemulțumiți și așa repede aud că trebuie să o schimbe sau pentru mine multe ori văd lacrimi din cauza asta. Să ai de toate, să ai bunătățile pe care noi nu le-am avut în vremea aia, că acum le avem acum și noi ne bucurăm împreună și să nu vezi bucuria aia când te întâlnești la oaltă extraordinar de mare, nu mare, să auzi strigăte de alea de bucurie care le auzeam atunci. Mi-aduc aminte, dați-mi voie să vă mai spun și asta, după Revoluție, imediat cineva ne-a adus o cutie cu portocale. Păi vă dați seama ce a însemnat pentru noi cutia cu portocale, care nu văzusem cutie cu portocale. Mai văzusem la Revelioane, aducea și atunci, și în timpul regimului, mai veneau portocale și se dădeau la rație foarte puțin. Și acum să ne dea cineva numele Domnului o ladă, o lădiță cu portocale. Eram, nu pot să vă spun numărul, dar eram un număr de, poate la 14, dacă mi-aduc aminte bine eu, de frați în Zărnești. Mi-aduc aminte unul, fratele Ion Ostafiel, de care vă spuneam că s-a pocăit primul, l-am trimis cu sacoșa, cu portocale, la frați și la copiilor. Zic, vezi, îi numărăm bine și dacă e nevoie, o jumate dai. Dar să ajungă la toți o jumătate de portocală. Toți trebuie să mâncăm din ea. Nu vă spun că ne-am reîntâlnit la întâlnire, ce strigăte de bucurie era pentru ce? Pentru o jumate sau pentru un sfert de portocală, cât eu fost în lădița aia acolo câteva. Da, ei, lucrurile alea mă marchează și mi-e frică să nu-L supărăm și să-L întristăm pe Dumnezeu pentru acest har care i-a luat acum. Așa o libertate. Apoi să te bucuri tu în conferințe. Apoi să te bucuri tu de mâncări așa bune, de mașini așa bune, în locuință, cum le spun adeseori în biserică, să ai totul, totul pe deplin în locuință, apă, mass media, informația, nu știu ce să mai pot zice la toate acestea, că ar trebui așa trâși să zic să mergem înaintea lui, că nu ne cere lucrul ăsta, dar inima chiar să se arunce, să se proșteană pentru atâtea lucruri bune care ni le-a dat Dumnezeu. Știți ce mi-a zis un frate bătrân din biserică, acum nu de mult? Fratele Ion Nistoros, frate Sabin, eu am făcut și primul război mondial și al doilea. Libertate ca acum nu a fost niciodată. Să stai tu vițelul la poarta casei tale, să-l junghi, să-l tai, să lucri cu carne acolo, să treacă poliția, să se oprească și ei să mânce o friptură cu tine, să nu te judece. Niciodată așa o libertate nu a mai fost. Nimeni să nu te ia la rost pentru atâtea lucruri care totdeauna au fost niște legi puțin mai piperate, cu așa o libertate, te-ai dus imediat, s-au aprobat atâtea, atâtea și atâtea. Zice, meca asta nu miroase prea bine.
1: Aș vrea acum, pe final, să mai faceți o apreciere în legătură cu calitatea creștinilor, cu dedicarea lor pentru Dumnezeu. În care situație, persecuție sau libertate, ar trebui să fie credincioși și mai plini de dragoste pentru Dumnezeu? Vă întreb aceasta pentru că observ că libertatea, în România sau oriunde în lume, nu duce la un standard mai înalt de trăire cu Dumnezeu.
0: Părerea mea că pe timpul persecuției e o calitate a creștinismului, aș face o comparație ca între Vechiul Testament și Noul Testament, legea veche și legea nouă. Așa îmi vine în momentul ăsta să spun și cred că am dreptate, nu știu în câtă parte veți analiza lucrul ăsta, dar legea spunea să nu furi și te făcea un om cinstit, nici nu știai sigur că ești de frică sau până la urmă chiar prindeai drag. Deci legea spunea n-ai ce căuta la biserică, n-ai voie să te rogi, n-ai voie și chiar le făceai. Nu știai cam unde-i granița, că o faci în ciuda lor, tăi de Doamne, tot fac, tot sunt credincioși, de ce îmi spui tu că să nu fiu, tot sunt, dar eu socotesc că legea asta a libertății, a harului, e sublimă, e minunată, să-i poți oferi tu acum, nu de frica persecuției, să-i oferi tu trupul tău, cunoștința ta, să-i oferi tu tot ce ți-a dat el, să te duci tu acum și să-i le dai din drag. Cred că acum mă înțelegeți. Deci erai credincios. Personal și eu aș spune despre mine atunci. Eram credincios. Chiar îmi doream să mor pentru Hristos. Dar știu și înțeleg foarte bine și am înțeles și atunci că cum să nu doresc să mor? Pentru că nu aveai niciun prilej de a mai te bucura de ceva parcă. Dom'le, credincios nu pot să fiu. De lucra lucrez atât de greu. Un drept ți-l obțineai numai dacă te compromiteai cu ei. Să te compromiți, ziceai, ajung în iad. Și atunci alegeai să fii credincios. Dar erau deși țepuși ăia. Nu știu, deci gradul ăsta cât era de înălțător. Ori acum, toate acestea au căzut. Toate s-au răsturnat, cum s-a răsturnat de lângă o claie de fân, toate proptelele acelea. Și ai rămas tu și ți-a răs calitatea ta care o ai în libertate. Că de fapt se și spune că un adevărat caracter ți-l poți măsura atunci când ești numai tu singur și Dumnezeu și atunci poți vedea tu, no, acum sunt liber să gândesc, sunt liber să fac acum că nimeni nu mă mai urmărește, abia atunci vezi cine ești. Și eu cred că acum libertate vedem noi cine suntem cu adevărat. Și dacă acum libertate suntem credincioși, înseamnă că a rămas ceva în noi. Dacă nu a fost doar de legea aia, frica aia, persecuția aia, ne-au mai împins acolo unii spre alții. Eu am spus-o și o spun des și în biserică, nu mai îmi doresc să se întoarcă vremurile înapoi. Și Solomon folosește cuvântul care spune, cine zice că vremurile trecute au fost mai bune, nu vorbește din înțelepciune, ci să luptăm din toată inima să vină vremuri de înviorare, să fie treziri în bisericile noastre, să fie treziri în viețile noastre și să-L slujim pe Dumnezeu chiar și într-o situație de bunăstare, să-i dăm slavă. Cum e bine să fii bun credincios, să vii și acasă să ai ce mânca, să te bucuri de copiii tăi, să vezi că pot merge la o școală? Nu-i frumos așa? Dar ce rost are când tu vei că ai copii deștepți și tu nu ți-i puteai băga într-o școală bună? Ai fi mâncat și tu un picior de găină, te duceai la alimentare, nu-l găseai. Și așa mai departe.
1: Bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință.
0: Aleluia! Binecuvântat să fie numele Lui.

Psalmul 146. Lăudați pe Domnul. Laudă suflete pe Domnul. Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi. Voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. Nu vă încredeți în cei mari, în fiii oamenilor în care nu este ajutor. Suflarea lor trece, se întorc în pământ și în aceeași zi le pierd și planurile lor. Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine își pune nădejdea în Domnul, Dumnezeul său. El a făcut cerurile și pământul, marea și tot ce este în ea. El ține credincioșia în veci. El face dreptate celor asupriți, dă pâine celor flămânzi. Domnul izbăvește pe prinșii de război. Domnul deschide ochii orbilor. Domnul îndreaptă pe cei încovoiați. Domnul iubește pe cei neprihăniți. Domnul ocrotește pe cei străini. Sprijinește pe orfan și pe văduvă, dar răstoarnă calea celor răi. Domnul împărățește în veci. Dumnezeul tău, Sioane, rămâne din veac în veac. Lăudați pe Domnul.

0: Cuvântul săptămânii cu Zac Punen. Credincioșie în viața ascunsă. În Matei 25, de la versetul 1 până la versetul 13, Domnul Iisus a vorbit despre 10 fecioare. Observați că niciuna dintre ele nu era o femeie curvă. În Iacov, capitolul 4, cu versetul 4, putem vedea o definiție a curvei spirituale. Acestea erau toate fecioare. Cu alte cuvinte, aveau o mărturie bună în fața oamenilor. Luminile lor ardeau. Faptele lor bune erau văzute de alții. Totuși, între toate aceste fecioare, doar 5 erau înțelepte. Dar acest lucru n-a fost evident tuturor la început. Doar 5 luaseră un delemn cu ele în vasele lor. Unde delemnul din vas nu era vizibil noaptea, așa cum era lumina, și vorbește despre viața noastră ascunsă înaintea lui Dumnezeu, pe care oamenii n-o pot vedea în întunericul acestei lumi. Cu toții avem un vas. Întrebarea este dacă avem sau nu unt de lemn în el. Unt de lemnul este folosit în Scripturi ca simbol al Duhului Sfânt și se referă aici la acea viață a lui Dumnezeu pe care Duhul Sfânt o comunică Duhului nostru. Manifestarea exterioară a acestei vieți este lumina. Conținutul interior este unt de lemnul. Mulți sunt preocupați doar cu mărturia lor exterioară. Aceasta este nechipzuința lor. În momentele de încercare și testare, descoperim că a avea doar lumină exterioară este insuficient. Este nevoie de un conținut interior al vieții divine pentru a ne putea purta în biruință. Dacă ești slab într-un moment de criză, ești slab în realitate. Crizele vieții ne arată cât de puternici sau slabi suntem. În această pildă, criza a fost că mirele a întârziat să vină. Timpul este cel care dovedește realitatea spiritualității noastre. Cel care are credință rabdă până la sfârșit și este mântuit. Timpul, de asemenea, este cel care dovedește cine are un conținut interior în viața sa și cine nu are. Mulți sunt ca sămânța care a încolțit imediat, dar n-au o viață interioară. Nu există adâncime de pământ în inimile lor. Din acest motiv este greu să evaluăm noi credincioși cu privire la spiritualitatea sau râvna lor. Timpul va dezvălui totul, dacă avem răbdarea să așteptăm. Felul în care putem să fim gata pentru venirea lui Hristos este prin a avea o viață interioară de curăție și credincioșie înaintea feței lui Dumnezeu, în gândurile, atitudinile și motivația noastră, pe care oamenii din jurul nostru nu le pot vedea. Dacă nu avem asta, ne înșelăm dacă ne gândim că suntem pregătiți pentru venirea lui Hristos.
1: Cuvântul săptămânii cu Zac Punen. Când ai nevoie de ceva mai mult.

Dumnezeu pe primul loc. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În această lecție ne vom concentra asupra cărții Hagai. Hagai a fost un profet care a slujit iudeilor, rămași după ce luase sfârșit exilul de 70 de ani al lui Iuda în Babilon. Deși această carte are doar două capitole, Hagai a pronunțat patru predici puternice și profetice pentru a întări credința noii comunități israelite. După tot ce se întâmplase, motivația lor de a reconstrui templul de la Ierusalim era foarte mică. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Dumnezeu pe primul loc. Întoarcerea din exil nu s-a petrecut dintr-o dată. Au fost trei mari valuri de reîntoarcere din exil, plus câțiva care s-au întors printre acestea. Primul grup s-a întors când Cir cel Mare, conducătorul Imperiului Persan, a dat un decret prin care a lăsat pe robii din Iuda să meargă înapoi și să zidească templul. Apoi, după aproximativ 80 de ani, preotul Ezra a condus a doua reîntoarcere a captivilor din Babilon la Ierusalim, cu speranța de a stabili o slujire dinamică la templu. Ezra era pasionat în a-i ajuta pe israeliți să reînvețe adevărata și curată închinare înaintea lui Dumnezeu și cum să urmeze legea lui Moise. În final, la 13 ani după valul condus de Ezra, Neemia a condus al treilea grup major înapoi la Ierusalim, în nădejdea construirii unui zid protector în jurul cetății. Cu privire la timpul când s-au întâmplat lucrurile, propovăduirea prorocului Hagai a avut loc în timpul primei reîntoarceri a iudeilor sub conducerea lui Zorobabel și Iosua. Hagai s-a focalizat pe oameni în timp ce reconstruiau templul lui Dumnezeu din Ierusalim. Imaginați-vă scena. Zorobabel și Iosua sosesc în ruinele Ierusalimului cu 50.000 de exilați. Sunt săraci, sunt murdari și sunt o amenințare datorită numărului lor mic. Nu au putere politică și de-abia au ceva putere militară. În ciuda a cât de deznădăjduită pare această situație, ei încep să zidească templul lui Dumnezeu din Ierusalim și reușesc să pună fundația destul de rapid. Din păcate însă, nu durează mult până păgânii care preluaseră controlul țării s-au pronunțat că nu le place ceea ce vedeau. Acești păgâni fuseseră și ei exilați din țările lor de baștină sub stăpânirea asirienilor. Strămoșii lor se amestecaseră și se căsătoriseră cu iudeii care fuseseră lăsați în țară de către asirieni și babilonieni. Descendenții acestor cupluri amestecate de păgâni și iudei sunt cunoscuți în scriptură ca și samariteni, un grup pe care îl vom întâlni din nou în Evanghelii câteva secole mai târziu. Ei bine, acești samariteni erau unii dintre cei care nu voiau să fie reconstruit templul la Ierusalim. Această opoziție a jucat un rol în faptul că israeliții au abandonat proiectul cu templul. Apoi îi găsim pe cei din rămășița lui Israel începând să urmărească mai degrabă prosperitatea. Nu aceasta a avut Dumnezeu în gând pentru poporul său, așa că trimite doi proroci, pe Hagai și Zaharia, pentru a pune din nou lucrurile pe drumul cel bun. Acești oameni au fost chemați pentru a-i îmboldi pe iudei să termine templul, după cum voia Dumnezeu. Acest imbold începe prin prima predică a lui Hagai, găsită în capitolul 1, versetele 1 la 11. Dacă am încercat să sumarizăm această primă predică, ar fi Dumnezeu mai întâi. Oamenii nu-L pun pe Dumnezeu pe primul loc, ci propriile lor nevoi. Construiau case și își cultivau terenurile. Poate vă veți întreba, dar ce e rău în asta? N-ar trebui oare să ne îngrijim de lucrurile esențiale ale vieții înainte de a face prea mult din orice altceva? Nu-i oare ceva ce nu cauzează niciun rău, ci de fapt un lucru bun că se îngrijau de familiile lor? N-au oare oamenii nevoie de case și recolte? Răspunsul este da, au nevoie. Dar mai mult decât orice, trebuie să-și pună încrederea în Dumnezeu care se va îngriji de tot ce au nevoie. Domnul Iisus abordează această tensiune destul de clar în Matei capitolul 6, versetele 31 la 33. Nu vă îngrijorați dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Acest mesaj este accentuat în toată Biblia prin proroci, povestiri istorice, pilde, proverbe și prorocii. Intenția lui Hagai este să-i facă pe oameni să-și reordoneze prioritățile, să-L pună pe Dumnezeu pe primul loc. După ce le zice oamenilor să reînceapă construirea templului, Hagai le spune în capitolul 1 cu versetul 5: Așa vorbește acum Domnul oștirilor, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Hagai repetă această expresie destul de mult în scurta sa carte. El vrea ca oamenii să se gândească în mod serios la ceea ce făceau.
Acțiunile noastre, nu vorbele noastre, arată care ne sunt prioritățile. După cum zice Zicala, există oameni care zic, dar nu fac. Și trebuie să fim onești cu noi înșine că și noi putem cădea în acest obicei din când în când. Și noi, ca și rămășița căreia îi vorbea Hagai, trebuie să ne evaluăm pe noi înșine. Trebuie să ne examinăm căile noastre. Ce spun, de fapt, deciziile noastre zilnice despre valorile și prioritățile noastre? Hagai le spune de asemenea israeliților să se gândească la timpul lor și timpul lui Dumnezeu. Dumnezeu zice, este timpul să-mi zidiți casa. Dar ei zic, nu e timpul să zidim casa lui Dumnezeu, ci casele noastre. Înainte de a-i judeca aspru pe israeliți, haideți să ne amintim că nu suntem scutiți pentru că noi citim acest mesaj după mii de ani. Și noi decidem să nu facem lucrarea lui Dumnezeu și apoi ne scuzăm. Una dintre cele mai obișnuite și mai nocive scuze pe care le aduc oamenii este că nu au timp. Toți avem aceleași 24 de ore în zi și toți suntem responsabili de felul cum petrecem acest timp. Unii îi dau acest timp lui Dumnezeu, alții îl folosesc în mod egoist. Deci, atunci când spunem că nu avem timp pentru lucrarea lui Dumnezeu, ceea ce spunem de fapt este nu valorific lucrarea lui Dumnezeu unde a ajuns pentru a-i dedica din timpul meu. Haideți să recunoaștem, suntem destul de abili în a găsi timp pentru a face lucrurile pe care vrem să le facem, de multe ori neglijând să ne facem timp pentru Dumnezeu și pentru ca voia Lui să se facă prin noi. În capitolul 1, versetele 3-9, Hagai înfățișează o imagine a israeliților și a ceea ce se întâmplă atunci când nu-L pui pe Dumnezeu pe primul loc. Acești oameni își construiau case, ferme, vii, dar nu aveau rezultate bune după efortul pe care îl puneau în lucrul lor. Plantau mult, dar recoltau puțin. Mâncau, dar nu se simțeau niciodată sătui. Se îmbrăcau cu haine, dar nu le era destul de cald. Câștigau bani, dar dispăreau imediat cum îi primeau. Ce nu era în regulă? Cum putem rezolva această problemă? Ar fi trebuit să lucreze de două ori mai mult la aceste lucrări? Răspunsul lui Hagai este nu. A lucra mai mult nu va schimba nimic. Motivul pentru care nu erau binecuvântați este că nu-L puneau pe Dumnezeu și împărăția Lui pe primul loc în viețile lor. Hagai le spune în capitolul 1, versetele 10-11, că Dumnezeu a adus foametea în țară din cauza că poporul nu L-a pus pe El și templul Său ca și prioritate. Hagai spune, puneți-L pe Dumnezeu și casa Lui pe primul loc și veți vedea binecuvântări în viețile și lucrarea voastră. Deși suntem tentați să spunem, nu am timp pentru lucrările Domnului, Hagai parcă ne prinde de umeri și ne scutură spunând, nu ai timp să nu-L faci pe Dumnezeu prioritatea ta. Predica lui Hagai trebuie să fi fost eficientă, pentru că versetul 14 spune, Domnul a trezit duhul lui Zorobabel, fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda și duhul lui Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot și duhul întregii rămășițe a poporului. Apoi, așa că ei au venit și s-au pus pe lucru în casa Domnului oștirilor, Dumnezeul lor. Când oamenii s-au reîntors să lucreze la templu, Dumnezeu îi asigură în Hagai capitolul 1 cu versetul 13, Eu sunt cu voi. Ceea ce Dumnezeu spune prin această promisiune mângâietoare este, acum vă voi binecuvânta, pentru că aveți prioritățile corecte, punându-mă pe mine pe primul loc. Predica de pe munte ne învață același mesaj. Atunci când cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, El îți va da tot ceea ce ai nevoie pentru a trăi. De multe ori suntem tentați să ne concentrăm timpul și energia noastră pe acele lucruri de care avem nevoie sau pe care le vrem, în loc să ne focalizăm pe Dumnezeu și bunăstarea noastră spirituală. Vedem nenumărate exemple din Vechiul Testament în care Dumnezeu și-a tras binecuvântările de la poporul său care nu L-a pus pe El pe primul loc. A oprit ploaia, a trimis foamete, a adus lăcuste pentru a distruge recolta și așa mai departe. Dumnezeu folosește aceste încercări pentru a-i pune pe oameni pe genunchi și a-i face să-și întoarcă atenția înapoi spre El, de la orice altceva ar avea ca priorități în locul Lui. Cu privire la a fi buni ispravnici, scripturile conțin multă înțelepciune și instruire pentru noi ca și credincioși, fie că este cu privire la cum administrăm timpul sau chiar felul cum ne administrăm banii. Însuși Domnul Iisus pare că vorbește mult despre subiectul banilor, dar mai mult decât banii în sine, El de multe ori accentuează chemarea noastră de a fi buni ispravnici. Repet, suntem ispravnici cu privire la multe lucruri. Conform 1 Corinteni capitolul 4 cu versetul 1, slujitorii sunt ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Suntem de asemenea ispravnici ai sănătății noastre și ale darurilor naturale și spirituale pe care Dumnezeu ni le-a dat. Tot ce avem vine de la Dumnezeu și trebuie să fim ispravnici buni ale tuturor acestor lucruri.
Domnul Iisus explorează aceasta în mod logic, când ne învață că dacă nu suntem ispravnici credincioși cu bogățiile lumești, atunci cum ne poate Dumnezeu încredința adevăratele bogății, adică cele dumnezeiești? Punând aceasta în alt fel, dacă nu suntem credincioși în administrarea banilor și ale altor lucruri pe care ni le-a dat Dumnezeu, atunci Dumnezeu nu ne va binecuvânta din punct de vedere spiritual. Te-ai găsit vreodată în viață într-un loc uscat din punct de vedere spiritual? Ai avut vreo perioadă în care nu te-ai simțit deloc spiritual sau conectat cu Dumnezeu? Ai simțit oare că vrei să eviți rugăciunea, închinarea sau să eviți chiar a fi persoana care Dumnezeu te-a chemat să fii? Să știi că dacă răspunsul tău este da, nu ești singur. Când te găsești iarăși în acest loc, întoarce-te la prima predică a lui Haggai pentru încurajare. Un predicator american faimos a zis odată: în unele dimineți când te scoli, fanfara cântă și tu mărșăluiești. E pur și simplu glorios. Ieși afară și mergi pe muzică, dar alte dimineți te trezești și fanfara nu cântă, dar tu tot trebuie să mărșăluiești. Ca urmaș al lui Dumnezeu, noi mergem prin credință, atunci când nu putem merge prin vedere, sunet sau simțuri. Când avem zile în care muzica palpitantă se oprește, dar încă este de lucru pentru Dumnezeu, suntem chemați să mergem înainte. Citește și reflectează din nou la prima predică a lui Haggai în timpuri de felul acesta. Mulți oameni duhovnicești au trecut prin perioade uscate în viețile lor. Când treci printr-o perioadă de uscăciune, de secetă spirituală, ia sfatul lui Haggai și privește la căile tale. Examinează-ți atent prioritățile. Unul dintre motivele pentru secetă spirituală s-ar putea să fie că prioritățile nu sunt în ordinea corectă. Când se întâmplă aceasta, Dumnezeu nu este pe primul loc, ci tu. Lucrarea lui Dumnezeu nu este pe primul loc, ci lucrarea ta. Casa lui Dumnezeu nu este pe primul loc, ci casa ta. Timpul lui Dumnezeu nu este pe primul loc, ci timpul tău. Din fericire, Dumnezeu te iubește prea mult pentru a te lăsa blocat în slăbiciunea ta spirituală. Și cu toate că nu este întotdeauna plăcut pe moment, El tinde să capteze atenția noastră prin a ne ajuta să realizăm că, de multe ori, planurile noastre omenești eșuează. Pe lângă lupte spirituale, mulți dintre noi se confruntă cu probleme financiare și alte feluri de lupte în viață. În timpul acestor lupte, încercăm să găsim soluții într-o sută de locuri diferite. Dar cel mai bun loc de a porni este a verifica dacă suntem sau nu buni ispravnici ai resurselor cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Ispravnicia și sănătatea spirituală sunt conectate. Când devenim ispravnici credincioși, Dumnezeu ne binecuvintează spiritual. Din acest motiv și

Femeia înțeleaptă își zidește casa, iar femeia nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Cine umblă cu neprihănire se teme de Domnul, dar cine apucă pe căi strâmbe, îl nesocotește. În gura nebunului este o nuia pentru mândria lui, dar pe înțelepți îi păzesc buzele lor. Unde nu sunt boi, ieslea rămâne goală, dar puterea boilor aduce belșug de roduri. Un martor credincios nu minte, dar un martor mincinos spune minciuni. Batjocoritorul caută înțelepciunea și n-o găsește, dar pentru omul priceput știința este lucru ușor. Depărtează-te de nebun, căci nu pe buzele lui vei găsi știința. Înțelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiți îi înșală pe ei înșiși. Cei nesocotiți glumesc cu păcatul, dar între cei fără prihană este bunăvoință. Inima își cunoaște necazurile și nici un străin nu se poate amesteca în bucuria ei. Casa celor răi va fi nimicită, dar cortul celor fără prihană va înflori. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. De multe ori, chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită și bucuria poate sfârși prin necaz. Cel cu inima rătăcită se satură de căile lui și omul de bine se satură și el de ce este în el. Omul lesnecrezător crede orice vorbă, dar omul chibzuit ia seama bine cum merge. Înțeleptul se teme și se abate de la rău, dar nesocotitul este îngânfat și fără frică. Cine este iute la mânie face prostii și omul plin de răutate se face urât. Cei proști au parte de nebunie, dar oamenii chibzuiți sunt încununați cu știință. Cei răi se pleacă înaintea celor buni și cei nelegiuiți înaintea porților celui neprihănit. Săracul este urât chiar și de prietenul său, dar bogatul are foarte mulți prieteni. Cine disprețuiește pe aproapele său face un păcat, dar ferice de cine are milă de cei nenorociți. În adevăr, cei ce gândesc răul se rătăcesc, dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate și credincioșie. Oriunde se muncește este și câștig, dar oriunde nu mai se vorbește este lipsă. Bogăția este o cunună pentru cei înțelepți, dar cei nesocotiți n-au altceva decât nebunie. Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost în el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții. Mulțimea poporului este slava împăratului.
lipsa poporului este pieirea voievodului. Cine este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute face multe prostii. O inimă liniștită este viața trupului, dar pisma este putrezirea oaselor. Cine asuprește pe sărac, batjocorește pe ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit, cinstește pe ziditorul său. Cel rău este doborât de răutatea lui, dar cel neprihănit chiar și la moarte trage nădejde. Înțelepciunea se odihnește într-o inimă pricepută, dar în mijlocul celor nenorociți ea se dă de gol. Neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Un împărat are plăcere de un slujitor chibzuit, dar pe cel de ocară îl atinge mânia lui.

Ce este maturitatea spirituală? Cum pot deveni mai matur spiritual? Maturitatea spirituală se dobândește prin devenirea tot mai asemenea cu Iisus Hristos. După mântuire, fiecare creștin începe procesul creșterii spirituale cu intenția de a deveni matur spiritual. Potrivit apostolului Pavel, e un proces în desfășurare care nu se va încheia în viața aceasta. În Filipeni 3, versetele de la 12 la 14, vorbind despre cunoașterea deplină a lui Hristos, le spune cititorilor despre El însuși: nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. La fel ca Pavel, trebuie să avansăm spre o cunoaștere deplină a lui Dumnezeu în Hristos. Maturitatea creștină face necesară o rearanjare radicală a priorităților personale, trecând de la a-i face pe plac sinelui la a-i fi plăcut lui Dumnezeu și a învăța să-L asculți pe Dumnezeu. Cheia spre maturitate e consecvența, perseverarea în a face acele lucruri care știm că ne vor aduce mai aproape de Dumnezeu. Aceste practici sunt numite discipline spirituale și includ lucruri precum citirea, studierea Bibliei, rugăciunea, părtășia, slujirea și administrarea. Indiferent cât de din greu ne străduim să facem aceste lucruri, totuși, niciunul dintre ele nu este posibil fără capacitarea Duhului Sfânt din noi. Galateni 5:16 ne spune că trebuie să umblăm prin Duhul. Cuvântul grecesc folosit aici pentru a umbla în mod real înseamnă a umbla având un scop în față. Mai târziu, în același capitol, Pavel ne spune din nou că trebuie să umblăm prin Duhul. Aici, cuvântul tradus cu umblați are ideea de a aborda lucrurile pas cu pas, câte un pas odată. E vorba despre umblarea sub instrucțiunea altuia, Duhul Sfânt. A fi umplut cu Duhul înseamnă să umblăm sub controlul Duhului Sfânt. Pe măsură ce ne supunem din ce în ce mai mult controlului Duhului Sfânt, vom vedea, de asemenea, o creștere în roada Duhului din viața noastră. Galateni 5, versetele 22 și 23. Aceasta e o caracteristică a maturității spirituale. Când devenim creștini, ni se dă tot ceea ce avem nevoie pentru maturitatea spirituală. Petru ne spune că dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. 2 Petru 1:3. Numai Dumnezeu e resursa noastră și toată creșterea vine prin har, prin El, dar suntem responsabili să facem alegerea de a asculta. Petru ne ajută din nou în acest domeniu. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Căci dacă aveți în belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși,
nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. 2 Petru, capitolul 1, versetele de la 5 la 8. A fi eficient și roditor în cunoașterea Domnului Iisus este esența maturității spirituale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Dumnezeu este suveran peste întreg pământul. Eu cunosc toate păsările de pe munți și tot ce se mișcă pe câmp este al meu. Psalmul 50, versetul 11. Dumnezeu este creatorul a tuturor ființelor din natură și nimic nu-i scapă din atenție. El cunoaște fiecare pasăre care zboară peste munți și fiecare animal care se mișcă prin câmpuri sau păduri. Și nu numai că le cunoaște, dar toate îi aparțin lui. Deci, el este creatorul și proprietarul a tot ceea ce există și, ca atare, merită laudă, merită adorare din partea noastră. Pe de altă parte, Dumnezeu nu este indiferent față de ceea ce se întâmplă în lumea pe care a creat-o, ci dimpotrivă este implicat în mod direct asupra creației sale. Ca ființe umane, și noi facem parte din creația Lui. Este important să recunoaștem acest lucru și să ne dăm seama că tot ceea ce avem și suntem vine de la El. Aceasta implică recunoștință, smerenie și responsabilitate din partea noastră. Poate te întrebi, de ce îi pasă lui Dumnezeu de fiecare pasăre care zboară peste munți? Sau de fiecare animal care se mișcă prin câmpuri? Răspunsul este foarte simplu. Pentru Dumnezeu, fiecare creatură este importantă, căci toate fac parte din creația Lui și au un scop. Nu putem noi înțelege pe deplin care este acest scop, dar Dumnezeu îl cunoaște și îl prețuiește. Așadar, fiecare ființă, oricât de mică ar fi, are un scop și o valoare în inima lui Dumnezeu. Cu atât mai mult noi, ființa umană, iată ce zice Biblia, de aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Isaia, capitolul 43, versetul 4. Doamne, îți mulțumim pentru iubirea ta și pentru atenția și grija care ne-o porți în fiecare zi. Amin.

din mine un altar de piatră, de jertfă presărată cu iubire, și așa să ard, să nu uit niciodată că una ne-am făcut în contopire. Mă fă o stea pe boltă ce răsare să lumineze calea celor mulți. Un om care se frânge și dispare să încalțe în dragoste pe cei descolți. Să-ți fiu un instrument ce cântă în zorii zilei sau freamătă spre tine în apus. Un ton găsit

să-ți fiu mireasă, îmbrăcată în pace, în pacea sfântă ce mi-ai dat-o tu. Iar tu să fii mereu acel ce face din suflet să-mi răsară flori de cânt, să-ți fiu un vas

lut frământat. Ce știe că olarul lucrează aur în al lumii fier. Să fie un ceas ce așteaptă nerăbdare să sune clipa când te va vedea, când s-a sfârșit a vieții căutare. Și cufundat în tine voi rămâne.

steaua speranței. A patra zi a falnicei creații aduce în cer nu doar luminători, ci răspândite în infinite spații, grupate mii și mii de constelații și stelele, aștri strălucitori. Nu știm ce taine sunt ascunse în stele și nici n-avem dorința de a ști, dar la împlinirea vremii, printre ele, prin spuza de scântei ca mici candele, o stea ca semn divin pe cer sclipi. Magii din răsărit, scrutând tăria, au înțeles dumnezeescul semn și către Betleem, unde Maria născuse iezde pe Iisus, Mesia, să plece îndată, au simțit îndemn. S-au proșternut în sfântă închinare și darul scump pe magii au adus, după ce steaua călăuzitoare, împlinindu-și sfânta însărcinare, i-a dus la ieslea pruncului Iisus. Prindea contur un plan de mântuire născut de la căderea în păcat, când Dumnezeu, spre a ne împăca cu sine și a moșteni comorile divine, în pruncul sfânt din iesle s-a întrupat. Și pentru a ne uni în veșnicie, pe sine însuși s-a făcut blestem, ducând spre Golgota, ca o făclie, speranța ce prin Domnul reînvie, aprinsă în steaua de la Betleem. Privesc spre boltă în nopțile senine, dar nu cred că o stea va străluci ca steaua ce-a condus pe magi la tine, o prinț măreț al dragostei devine speranța mea de fiecare zi.

Atunci niște farisei și niște cărturari din Ierusalim au venit la Iisus și i-au zis: pentru ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor, căci nu-și spală mâinile când mănâncă? Drept răspuns, el le-a zis: dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? Căci Dumnezeu a zis: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit negreșit cu moartea. Dar voi ziceți: cine va zice tatălui său sau mamei sale, oricu ce te-aș putea ajuta, l-am închinat lui Dumnezeu? Nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Și ați desființat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi când a zis: norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. De aceea mă cinstesc ei, învățând ca învățături niște porunci omenești. Iisus a chemat mulțimea la sine și a zis: ascultați și înțelegeți. Nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om. Atunci ucenicii lui s-au apropiat și i-au zis: știi că farisei au găsit pricine de potignire în cuvintele pe care le-au auzit? Drept răspuns, el le-a zis: orice răsad pe care nu l-a răsădit tatăl meu cel ceresc va fi smuls din rădăcină. Lăsați-i, sunt niște călăuze oarbe, și când un orb călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Petru

a luat cuvântul și i-a zis, deslușește-ne pilda aceasta. Iisus a zis, și voi tot fără pricepere sunteți. Nu înțelegeți că orice intră în gură merge în pântece și apoi este aruncat afară în hasna? Dar ce iese din gură vine din inimă și aceea spurcă pe om, căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, prea curviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om, dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie cananeancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el. Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, fiica mea este muncită rău de un drac. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor, dă-i drumul căci strigă după noi. Drept răspuns, el a zis, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și i s-a închinat zicând, Doamne, ajută-mi! Drept răspuns, el i-a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus i-a zis, o, femeie, mare este credința ta, facă-se cum voiești. Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Iisus a plecat din locurile acelea și a venit lângă Marea Galilei. S-a suit pe munte și a așezut acolo jos. Atunci au venit la el multe noroade, având cu ele șchiopi, orbi, muți, ciungi și mulți alți bolnavi. I-au pus la picioarele lui și el i-a tămăduit. Așa că noroadele se mirau când au văzut că muții vorbesc, ciungii se însănătoșează, șchiopii umblă și orbii văd. Și slăveau pe Dumnezeul lui Israel. Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis, mi-este milă de gloata aceasta, căci iată că de 3 zile așteaptă lângă mine și n-au ce mânca. Nu vreau să le dau drumul flămânzi, ca nu cumva să leșine de foame pe drum. Ucenicii i-au zis, de unde să luăm în pustie aceasta atâtea pâini ca să săturăm atâta gloată? Câte pâini aveți? I-a întrebat Iisus. 7, i-au răspuns ei, și puțin peștișori. Atunci Iisus a poruncit norodului să șadă pe pământ. A luat cele 7 pâini și peștișorii și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt și a dat ucenicilor, iar ucenicii au împărțit norodului. Au mâncat toți și s-au săturat și s-au ridicat 7 coșnițe pline cu rămășițele de firimituri. Cei ce mâncaseră erau 4.000 de bărbați, afară de femei și de copii. În urmă, Iisus a dat drumul noroadelor, s-a suit în corabie și a trecut în ținutul Magdalei.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Purtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie, sau poate cu prea mult miez, spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care desigur izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, începând cu această ediție, abordăm un nou subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți așadar împreună cu noi. Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat și de această dată invitația de a aborda noi subiecte. Iată, în zilele acestea, Impact.ro a publicat un interviu realizat împreună cu reprezentanta Asociației Furnizorilor din Industria Nunților. Interviu în care au fost evidențiate noile provocări pentru anul 2023 ale acestei industrii, arătând că în anul 2022 s-a înregistrat un record absolut de 200.000 de nunți în România, așteptarea pentru anul acesta fiind la undeva între 100.000 și 120.000 de nunți. Nunta și organizarea ei, în termeni excepționali, fiind focusul absolut al celor doi tineri care spun da căsătoriei. Și din păcate există riscul ca cei doi tineri să reducă mult efortul de pregătire pentru căsătorie la această primă etapă de pregătire a nunții. Doamna Ștefania Botez, care sunt astăzi eforturile cele mai mari pe care doi tineri care vor să se căsătorească le fac și spre ce sunt orientate?
1: Da, așa cum spuneți și dumneavoastră, atracția și visul acesta de a fi eventual îndrăgostiți, nu-i așa, pe care poate l-am așteptat de când eram copii, visul acesta, deci, creează nerăbdare și așteptări foarte multe și există riscul să ne focalizăm pe fastul momentului consfințirii relației dintre cei doi tineri. Deci, într-adevăr, foarte multe dintre eforturile lor se concentrează pe cum să-și organizeze nunta, cât de fastoasă și de poveste să fie, însă știm că cele mai mari decizii ale vieții pe care le reportează oamenii ar fi ce profesie să-mi aleg, ce religie să îmi însușesc și, desigur, proiectul căsătorie. Iată, cam acestea ar fi cele trei mari decizii ale vieții. Și atunci, pentru că, da, căsătoria face parte din marile decizii ale vieții, ar fi tare de dorit și este important, dar sigur avem nevoie de mai multă educație, să ne concentrăm, de fapt, atenția spre cine suntem, cine sunt cei doi protagoniști și modalitățile prin care ei pot fi împreună într-o cursă de lungă durată. Cu alte cuvinte, poate este important, alături de emulația aceea frumoasă emoțional a nunții în sine, a evenimentului, a fastului, să ne ocupăm de cine suntem noi, cum ne compatibilizăm, care ne sunt perspectivele cu durată lungă, așa încât această relație pe care o începem să și dureze, dar să dureze într-un mod împlinitor pentru ambii parteneri.

0: Deci pregătirea pentru căsătorie trebuie să fie privită, să fie abordată printr-o lentilă care trece dincolo de momentul de mare încărcat de mare fast, respectiv cel al nunții. Ei bine, psihologul american Fritz Kunkel spunea că căsnicia este nodul destinului în care se înoadă rațional firele a două vieți. Un nod însă pe care cei doi tineri nu au fost învățați efectiv cum să-l facă. Nu există o școală în care să învățăm cum trebuie să trăim în căsnicie. În schimb, așa cum spuneați, profesia alături de căsătorie fiind, iată, marile obiective ale tânărului, pentru profesie, tânărul trebuie să urmeze cel puțin un curs, dacă nu ani grei de facultate, ca să poată să facă față în profesia pe care și-o alege. E adevărat că mai recent statul român a înțeles că e nevoie totuși de o minimă pregătire pentru a fi părinți, astfel că în legea concediului paternal a fost introdusă prevederea avantajului de 5 zile de concediu în plus pentru tatăl care absolvă cursul de puericultură în momentul în care îi se naște un copil sau un nou copil. Ei bine, cursul de așadar pentru părinți încep să se facă, dar cursuri pentru pregătirea pentru căsătorie se organizează, e adevărat, în anumite biserici evanghelice, așa numita consiliere premaritală, cum o cunoaștem noi în calitate de membri ai bisericilor. Ce este, doamna Ștefania Botez, consilierea premaritală, nu din perspectiva eclesială, ci din perspectiva psihoterapeutului?
1: Da, este foarte bine orice acțiune pe care și statul o întreprinde pentru a veni în prevenție, prin educație, pe diverse criterii și aspecte ale vieții omului și familiei. Apreciem astfel de eforturi. Desigur, mă întorc și spun, dacă tinerii sunt plini de speranțe, năzuințe, vise, e bine să nu lăsăm totuși viața noastră pe mâna viselor și a imaginației. E important să privim cu realism, cu acuratețe, dacă pot să spun în spiritul dumneavoastră așa foarte drăguț, prin care ne introduceți în temă, ar fi de folos să utilizăm și capul și inima. Deci să deschidem mintea, să luăm aminte și nu doar emoțiile să ne conducă în luarea unor decizii, cum ar fi căsătoria. Deci, da, alături de cursuri de educație și prevenție, e foarte important să avem cât mai multe servicii de consiliere premaritală dintr-o perspectivă cât mai holistică, mai cuprinzătoare. E de dorit ca acest stadiu de consiliere și etapă în care cuplul să învețe să atingă atât subiecte de ordin psihologic, emoțional, spiritual, financiar, sexual, tot ce înseamnă viața umană și mai ales viața de cuplu. Cu alte cuvinte, procesul acesta, sau mai bine zis, consilierea premaritală, ar trebui să constituie un demers prin care tinerii, cuplul viitor marital, să aibă parte de ghidaj, de călăuzire, în identificarea poate a unor aspecte care vor fi inerente cuplului: apariția copiilor, viața trăită în doi, într-un spațiu comun, sexualitatea, intimitatea, aspecte financiare, repartiția atribuțiilor de rol, o mulțime de lucruri care țin de autocunoaștere și de cunoaștere reciprocă. De ce să facem un astfel de demers? Tocmai pentru a putea fi informați dintr-un început și pentru a putea să ne dăm seama cât de bine reușim să ne compatibilizăm în o mulțime de aspecte sau chiar de capcane, să devenim conștienți înainte ca ele să ne muște, dacă vreți, înainte ca ele să apară și să nu știm să le gestionăm. E important stadiul acesta și cred că ar trebui introdus într-un mod mult mai consistent, poate chiar și printr-o serie de cursuri într-adevăr premaritale, dar prin acea consiliere premaritală a cuplului, într-un mod concret, poate în cabinetul terapeutului, a consilierului pastoral, însă cu implicații adânci, cum am spus, spirituale, psihologice, de ordin mercantil, financiar, strategic și așa mai departe.

0: Da, deci consilierea premaritală este practic un fel de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și are scopul de a spori practic șansele fericirii și a durabilității căsătoriei respective. Și înțelegem că în consilierea premaritală cei doi tineri vor afla mai multe informații despre ei înșiși și unul despre celălalt. Ca atare, care sunt aspectele pe care le pot descoperi o tânără și un tânăr despre sine înainte de a face pasul acesta al căsătoriei?
1: Da, specialiștii spun că oarecum rata de succes marital atunci când avem parte de consiliere premaritală crește cu aproape 30%. Sunt multe beneficii. Ce pot ei descoperi cu privire la sine? E important aspectul acesta pentru că, iată, e un alt element care ne lipsește în societate destul de mult și anume încă nu suntem suficient de antrenați să avem o viață de introspecție solidă, consistentă. Adică creștem, da, și nu reușim să învățăm, să ne oprim, să știm cine suntem, să ne autoevaluăm din perspectiva personalității noastre, să ne cunoaștem temperamentul suficient de bine și modalitățile în care îl transpunem în manifestări, în comportamente, pentru că e important cum facem lucrurile. Temperamentul ar fi modalitatea în care noi facem lucrurile. De asemenea, ar putea afla un tânăr atunci când merge la consilierea premaritală despre sine, deci ce tipare de relaționare, de atașament și-a format, de mentalitate, de mesaje cu privire la căsătorie, roluri de soț, soție, de creșterea copiilor, ar putea deci să se întâlnească cu propriile lui tipare și credințe, pe care poate nu le-a conștientizat până acum și care vor fi foarte prezente acolo în dinamica aceasta intimă a cuplului. Poate că va afla despre anumite temeri, blocaje, lucruri care sunt disfuncționale din punct de vedere, eu știu, a modalității de a le înțelege și de a înțelege cum să le și aplicăm. Adică, nu știu, cum să creăm intimitate, cum să o păstrăm, ce atribuții are fiecare. Despre administrarea multor bunuri în comun s-ar putea să nu-și dea seama că are poate niște blocaje, niște înțelegeri care poate nu ajută. Deci, foarte multe lucruri despre sănătatea mentală, dar și sănătatea sexuală, pentru că e foarte important în cuplu să avem grijă de toate elementele acestea. Deci sunt multe lucruri de autoanaliză, dacă este să vorbim despre ce ar putea să descopere despre sine însuși. Iată.

0: Da, deci iată, concilierea premaritală este o ocazie, o oportunitate extraordinară de a învăța despre sine, mai multe despre sine, tânărul, tânăra, înainte de a face pasul acesta important al căsătoriei. Concilierea premaritală fiind practic un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile, iată, învață cum să se pregătească pentru viața de căsătorie. Căsătoria, așa cum știm, fiind o relație, un tip de conviețuire, care, da, aduce renunțarea la independență. Ca atare, ce trebuie să învețe tânăra, tânărul, acum despre celălalt, în condițiile în care vrea să se căsătorească și în condițiile în care știm că celălalt sau tânărul va depinde de tânără și tânăra va depinde de tânăr, deci va exista această relație de interdependență. Ce trebuie să învețe tânăra, tânărul despre celălalt?
1: Da, ați adus în atenție termenul de independență ca fiind o posibilitate sau un element iminent care intervine în cuplu, și anume mulți tineri se pot teme de această pierdere a independenței și vreau puțin să fac o mică paranteză până a răspunde la întrebarea dumneavoastră, și anume noi ca ființe umane trecem, dacă vreți, prin patru stadii din perspectiva aceasta a dependenței, independenței. Și anume, primul este acela al dependenței. Sigur, ne naștem și suntem foarte dependenți, fiind atât de mici, neputincioși, vulnerabili, suntem într-un stadiu de dependență deplină, totală, de aparținători, de îngrijitori, de părinți. Apoi, pe măsură ce creștem, există contraponderea, nevoia aceea, la un moment dat, de a căpăta puțin spațiu și reculul resimțit deseori ca și contradependență. Undeva prin adolescență lucrăm în contradependență, ne depărtăm de părinți și de mediul care ne-a ținut atât de proxim și ne-a servit poate toate lucrurile gata gândite, gata considerate. Deci suntem în dependență inițial, apoi în contradependență. Aceste două stadii de cele mai multe ori înseamnă codependența, termenul acela despre care noi am mai auzit, codependența. Deci când sunt legat de ceva sau când trăiesc în contrapondere de ceea ce am fost legat, e codependența. Apoi ajungem tineri, iată, în pragul căsătoriilor și a vieții de adult și simțim imperios nevoia de a fi independenți, practic de a nu mai depinde nici fuzional, dar nici contradependent de nimeni, ci să mă găsesc pe mine, să știu cine sunt, să am sentimentul acela că eu sunt cineva foarte distinct și bine conturat. Și putem avea mirajul și tendința aceasta a independenței. Cu toate acestea, ființa umană trebuie să și trece prin aceste trei stadii, însă este în esență o personalitate, o ființă interdependentă. Și atunci, de fapt, trebuie să ajungem la starea de interdependență, în care reglajul între proximitate și spațiu personal este echilibrat și îmi împlinesc cele două nevoi imperioase de a fi în raport cu cineva, de a fi legat de cineva, de a depinde într-o anumită măsură de cineva care să-mi facă bine, să mă împlinească, să mă bucure, dar în același timp, instinctiv și foarte puternic, simt și am nevoia de a fi și o individualitate distinctă, care am o libertate personală și o individualitate bine conturată. Sunt individuat, da, ca personalitate. Și atunci, practic, perspectiva creării unui cuplu de cele mai multe ori se zbate pe terenul acestor două forțe, care de multe ori le resimțim ca fiind opuse, și anume dependența, dorința de a fi legat și proxim cu cineva, foarte apropiat și intim, și în același timp dorința de a nu mă pierde pe mine, pentru că spuneați dumneavoastră, bărbații au sentimentul că își vor pierde independența căsătorindu-se și femeile că își vor pierde fericirea. Asta așa, într-un mod de autoconservare și de egocentrare. Sigur, sunt sentimente pe care le trăim și nevoi care pot să creeze un conflict foarte puternic în noi înșine. De aceea, iată, mă întorc la întrebarea dumneavoastră, este foarte important, așa cum am spus deja, în primul rând să învățăm cine suntem noi, să ne înțelegem aceste nevoi atât de intimitate, dar cât și de spațiu personal și individualitate, și ar fi bine să acordăm timp ca să știm cine suntem, în primul rând noi să știm cine suntem, și apoi, în stadiul acesta de premarital, în prietenie, în logodnă, da, în etapa aceasta, să întreprindem acțiunea de a cunoaște și cine este celălalt, potențialul nostru partener pe care deja l-am selectat, l-am ales cumva dintre multe alte posibilități. Ce să învăț despre celălalt, deci? Păi dacă despre mine ar trebui să învăț, cine sunt eu? Ca personalitate, iată, ca temperament, abilități, inteligențe, capacități, dar în același timp ca și nevoi, nutrire, așteptări, dorințe, probabil că tot asta ar trebui să mă preocupe și despre cine este celălalt cu care voi împărți atâta istorie de viață de aici încolo. Și atunci am nevoie să știu cine este el ca personalitate, cine este el ca valori, care sunt, știu eu, tarele poate, subiectele sensibile, poate traumele, rănile emoționale, care este istoricul lui, cum înțelege el relaționarea, atât în intimitate cât și într-o sferă socială mai largă, care este viziunea lui și concepțiile lui despre lucrurile importante ale vieții, nu știu, Dumnezeu, religie, viață, scop, copii, finanțe, timp liber, spațiu personal. Deci am nevoie să iau timp să înțeleg asta despre mine și despre celălalt și despre cum punem noi toate aceste lucruri împreună.
0: Da, mari lecții pe care cei doi trebuie să le învețe. Iată, în contextul în care, așa cum spuneați, abia ce au reușit ca și adolescenți tineri sau tineri ieșiți din adolescență, abia ce au reușit să-și contureze foarte bine sentimentul de independență, iată acum, în prag de căsătorie, sunt confruntați cu perspectiva interdependenței. Adică depinde, viața lor va depinde de celălalt, de cel ales, în marile și în micile aspecte ale vieții în doi. Așadar, celălalt trebuie bine cunoscut, dar și pe sine tânărul sau tânăra trebuie să se cunoască de asemenea bine, pentru ca să existe premizele fericirii și ale durabilității căsniciei lor. Ei bine, se spune că multe cupluri percep această experiență a consilierii premaritale ca pe un apel de trezire, deoarece partenerii încep să devină conștienți de multele implicații pe care le are până la urmă căsătoria, implicații la care până atunci poate că nu au avut ocazia să se gândească sau despre care nu au știut cum să discute efectiv. Care ar fi așadar, doamna Ștefania Botez, implicațiile căsătoriei pe care ar trebui să le cunoască cei doi tineri înainte de a face efectivă această decizie esențială pentru viața lor? Dar la această întrebare și la multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim subiectul acestor noi ediții fiind consilierea premaritală, cea mai bună cale, dacă îți dorești, o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Și așa cum ne-am obișnuit, nu încheiem acest episod înainte de a o invita pe doamna Ștefania Botez să adreseze un dar muzical, o melodie cu un mesaj aparte pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: Pentru că suntem la un început de drum și multe lucruri pot să ne sperie, să pară mai mari decât puterea noastră de a le duce, de a le traversa. Îmi doresc să ne aducem aminte că încă din momentul zămislirii noastre suntem cunoscuți și suntem iubiți, suntem în inima cuiva, am fost în gândul lui. Mie îmi place să spun că locul nașterii mele nici măcar nu este în pântecul mamei, ci în inima lui Dumnezeu. Iată, vreau să vă ofer o melodie care să vă aduc aminte. Acum, poate în pragul unei decizii atât de importante, când simțiți că și dezlipirea de părinți, de casa părintească, poate fi anxietantă și pășirea într-un stadiu nou vă poate speria. Vreau să vă aduc aminte că sunteți într-un loc stabil, într-un loc în care de fapt ați fost gândiți și zămisliți, în inima lui Dumnezeu. Vă dedic piesa aceasta, în inima mea, spune Dumnezeu, vei fi totdeauna în siguranță. Spuneți toate provocările și întrebările și fricile acolo, în prezența mea și în inima mea vei fi totdeauna pe stâncă. Clarifică toate lucrurile împreună cu mine și vei fi în siguranță.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Ce-i viața ta? De Costache Ioanid. Ce-i viața ta? E o peniță cu care scrii mereu pe un drum. Și apoi, la ultima portiță, tot ce ai scris tu, ca pe o tăbliță, nu se mai șterge nici de cum. Și vorbe în vânt și fapte rele rămân pe veci, ca într-un album. Păzit e scrisul tău de stele, te-ai pune mări întregi să-l spele, nu se mai șterge nici de cum. Să nu te minți că în veșnicie trecutul se preface în scrum, căci Dumnezeu stă mărturie că în fața Lui tot ce se scrie nu se mai șterge nici de cum. În ceasul greu de judecată îți vei citi întregul drum și vei zbucni în plâns deodată, dar nici o slovă înlăcrimată nu se mai șterge nici de cum. Nu poate șterge decât sânge, dar sânge sfânt și nu oricum. Ce înger trupul său va frânge și astfel ce ai scris, oricât ai plânge, nu se mai șterge nici de cum. Iisus cel drag veni din zare ca tu să scapi din foc și fum. Prin el trecutul tău dispare, dar dacă azi nu-i ceri iertare, nu se mai șterge nici de cum. Iisus pe lemn răbdă arșița, Iisus e prețul tău acum. Prin el ești alb ca lămâița și tot ce a scris cândva penița nu se mai șterge nici de cum.

0: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Am prins temperaturi scăzute, am prins temperaturi până la minus 60 de grade. Am mers de la Magadan până la Iacuți. Iacuțcu e un oraș care e cel mai friguros oraș locuibil de pe globul pământesc.
2: Bine v-am regăsit la o nouă emisiune cu Dumnezeu în diaspora. Sunt Dragoș Croitoru și de data aceasta vă prezentăm parcursul vieții unui tânăr credincios din Moldova, din Bucovina mai precis, pe nume Beniamin Spoială. Bună, Bine, și te rog să te prezinți tu în cuvintele tale, de unde ești, de unde vii.
1: Și eu vă salut și vă mulțumesc pentru această oportunitate de a putea să fiu împreună cu dumneavoastră, să spun câteva lucruri și despre mine, despre lucrarea care Dumnezeu mi-a pus-o pe inimă. Așa cum spuneați dumneavoastră, mă numesc Spoială Beniamin, din comuna Bosanci, județul Suceava. Vin dintr-o familie de oameni creștini, o familie destul de numeroasă, de 10 copii, o familie în care l-am cunoscut pe Dumnezeu acolo, familie care s-a vorbit de Dumnezeu în mijlocul familiei noastre, ne-am rugat, părinții ne-au motivat să mergem la biserică, un lucru foarte bun pentru pașii mei sau prima educație care am primit-o de acasă despre Dumnezeu. Pentru aceasta îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest har binecuvântat că am putut să mă nasc într-o familie care l-am putut cunoaște pe Dumnezeu din fragedă copilărie.
2: Da, mulțumesc. Aș vrea să ne spui cum l-ai cunoscut pe Dumnezeu, mai practic,

Biserica a început să o mai uit, a început să o iau pe căi mai lătoralnice. Am ajuns prima oară în Occident, în Bruxelles. Am stat undeva la 5 ani de zile și am auzit că la Londra se câștigă mai bine, mai mulți bani. Și am hotărât așa în mine să mă duc acolo. Am plecat de unul singur. Așa a îngăduit Domnul să ajung. Ilegal, cum era atunci vremea din 99-2000. Și acolo, tot așa, 2-3 ani, am avut un anturaj, nu după voia lui Dumnezeu, un anturaj neplăcut, care m-a tras poate mai jos. Și mi-am dat seama la un moment dat, vedeți, eu port numele de Beniamin. Eram de multe ori în unele cu prieteni așa la oaltă și din numele ăsta m-a tăiat. Am făcut din Beniamin, am făcut Ben. Și odată mă întreabă unul, cum te cheamă? Și am spus, Ben mă cheamă. Cum așa? Sigur așa? Zic, nu, Beniamin, mă, tu ești pocăit. Și vedeți, asta m-a străpuns, am zis, cum se poate? După aia am început parcă un gol să fie mai mare în mine. Știam că părinții mei sunt pocăiți, frații mei sunt pocăiți. Și am început să-L caut pe Dumnezeu. Am început să simt un gol pentru Dumnezeu deosebit. Am auzit că în biserica din Londra se făcea stăruință după Duhul Sfânt. Ei aveau acest obicei bun de a face mărturisirea înainte de fiecare botez după Duhul Sfânt, după fiecare început de stăruință după Duhul Sfânt. Am mers la biserică în seara aceea și eram frământat să merg la mărturisire, să nu merg la mărturisire. Ei mergeau unul după altul, deci se făcea mărturisirea, fiecare mergea la mărturisire. Și a venit rândul meu și m-am dus să mă mărturisesc. Și plecând de la biserică, am simțit că plec altfel. Am mărturisit acolo tot păcatul, m-am rugat Domnului ca să mă elibereze de povară, de păcat și am plecat de acolo ușurat. Am simțit că mi s-a luat bisaga de pe spate. Și a început în viața mea lucrurile din încetul cu încetul să se schimbă. Nu m-am botezat Domnul cu Duhul Sfânt în perioada aceea. A mai trecut, probabil, mi se pare că aproape 2 ani și Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Dar în timpul acesta a fost momentul prelucrării mele. Am hotărât să iau botezul. M-am înscris pe lista de membri pentru botez, am urmat un curs de catecheză, am dat un examen la urmă, am luat examenul acela și am încheiat legământul cu Domnul. La un moment dat am început să caut părtășia cu tinerii din biserică, am făcut un grup acolo în biserică, cântam, îl lăudam pe Domnul. Chiar de multe ori m-am întors la Bruxelles și aici am venit cu tinerii de la Londra și frații de aici care știau puțin drumurile mele pe aici pe la Bruxelles s-au bucurat de progresul care Dumnezeu l-a făcut în viața mea. Am auzit că frații merg în misiune, merg în special biserica din Londra, e preocupată de misiune din Siberia, din Rusia. Am vorbit cu fratele Cornel Nistor, eram un prunc în credință, doar câțiva pași făcându-sem și l-am întrebat și am zis că vreau să merg în această misiune. Cu ceva timp înainte s-a început un studiu biblic și m-am înscris la acest studiu biblic. Îl cunoșteam pe fratele Cornel, mă cunoștea, dar probabil, el știa nivelul meu, eu nici nu-mi dădeam seama ce înseamnă o misiune. Eram curios, auzeam mărturisiri, auzeam că frații merg acolo, fac fel și fel de lucruri, mărturisesc pe Domnul, ajută pe oameni și parcă am simțit că vreau să mă duc și eu. Nu știam ce înseamnă misiunea. Când am ajuns prima oară acolo, am fost foarte surprins, am fost bucuros. Am văzut cum Dumnezeu ascultă rugăciuni pe moment. Cel mai tare pe mine m-a întărit în misiunea aceasta, când am ajuns într-o localitate numită Iagadnoie, niște bătrâni erau doar, undeva la vreo 10 bătrâni și slujitorul bisericii. Noi am cântat acolo, s-au predicat Evanghelia, ne-am rugat, am făcut tot ce am putut mai bine. Rușii, în general, sunt niște oameni foarte reci, nu schițează niciun zâmbet, nu, nimic. Ascultători, liniște. Când s-a terminat programul nostru de slujire, ei au început să se manifeste, spune, wow, slăviți să fie Domnul. Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze, numai Domnul v-a trimis aici. Dar nu asta m-a surprins. Ce m-a surprins era o bătrână în colț și era cu lacrimi în ochi. Și o soră întreabă, de ce ați ales Iagadnoie? Fratele Ionică Țibul, care era cu noi în perioada aceea, parcă ezita să răspundă, de ce am ales noi Iagadnoie? Și o bătrânică dintr-un colț spune, de 25 de ani mă rog lui Dumnezeu să trimită o altă națiune să văd că credința aceasta pe care eu cred și citesc din Sfânta Scriptură mai există pe globul pământesc. Aceasta m-a cutremurat, aceasta parcă mi-a străpuns inima și mi-am dat seama că Dumnezeu ne-a trimis acolo. Am fost pentru ei o înviorare și de acolo propriu-zis a început pașii mei pentru misiune, pașii mei în credință. Mi-am pus de multe ori întrebarea, acum mă gândesc că am făcut mai mulți pași pe care credința, am crescut. Și mi-am pus de multe ori întrebarea, cum de că a avut omul acesta curaj, fratele Cornel Nistor, să ne ia pe noi niște copii. Și am fost mai mulți. La un drum de undeva 15.000 de kilometri, cu niște copii, ce să faci? Dar aceasta pentru noi a fost începutul promovării noastre în misiune. Și de atunci nu ne-am oprit numai la Siberia, am încercat să îl mărturisim pe Dumnezeu pretutindeni. Am început să îl mărturisim, așa cum spune Evanghelia, în Ierusalim, în Samaria
Și până

0: la marginile pământului. Am mers în România, am mers în Moldova și mergem în continuare în Siberia. Slăviți să fie Domnul!
1: Măriți să fie Domnul, spui lucruri foarte interesante. Acum, iartă-mă că revin asupra unui aspect pe care l-ai prezentat așa întreagăt și mie mi se pare foarte interesant, foarte important lucrul ăsta. Cineva spunea că dacă ar fi să te naști pe avion, s-ar naște un copil pe avion, asta nu înseamnă că devine aviator în mod automat. Spuneai despre faptul că te-ai născut într-o familie cu o educație creștină, dar după experiențele ulterioare, ai mărturisit că încă nu-L cunoșteai pe Domnul Iisus Hristos așa în mod deplin și au trebuit făcute anumite schimbări în viața ta. Vrei să ne spui, pentru că s-ar putea și sigur, sunt din ascultătorii noștri care sunt interesați, care s-au născut într-o credință și care sunt convinși că credința lor este veche și trebuie să rămână pe linia aceasta. Oare e nevoie de vreo schimbare? Oare în mod automat ne naștem cu Hristos în inimă sau devenim creștini atunci când luăm o decizie pentru El?
0: Da, vedeți, era la un moment dat un om în Israel, curios de treaba asta, și a mers la Domnul Iisus Hristos să-L întrebe despre credință. Era vorba de Nicodim și îi spune Domnul, dacă nu te naști din nou, cu nici chip nu intri în împărăția lui Dumnezeu. Omul acesta rămâne șocat într-o oarecare dimensiune. Ce vreau să spun cu asta? De multe ori, da, noi ca copii de creștini avem impresia că suntem pocăiți, că suntem așa cum trebuie, dar trebuie întâlnirea cu Domnul. Ce înseamnă întâlnirea asta cu Domnul? Întâlnirea asta cu Domnul înseamnă a-L cunoaște tu personal pe Dumnezeu. Nu a-L cunoaște pe Dumnezeu din spusele părinților, din spusele bunicilor, că Dumnezeu face minuni, că Dumnezeu schimbă oameni, că Dumnezeu schimbă inimi, ci nevoie ca tu să-L simți personal. Când te naști într-o familie de oameni creștini, da, îl cunoști pe Dumnezeu, mergi la biserică, ai un har deosebit și e bine lucrul acesta. Dar credința asta veche trebuie să se înnoiască în viața ta. Adică, fiecare om, mă gândesc și eu cum am născut în această familie, am avut obiceiurile mele, am avut frământările mele, am avut gândurile mele, am avut poverile mele, am avut întrebările mele, la care le-am pus, nu mi-a dat răspunsul să mă împlinească pe mine. Atunci când l-am cunoscut pe Dumnezeu cu adevărat, când El mi-a înșurat mie viața și mi-a dăruit acest nume de copil al lui Dumnezeu, când am lăsat toate acestea și am crezut că El e Mântuitorul meu, le-am lăsat la picioarele Lui, au început lucrurile să se schimbe. Când erau probleme, n-am mai sunat la părinți să se roage pentru problemele mele, m-am început să mă rog eu personal. Când eram la lăscuș de drum, n-am mai apelat la frați, am început eu să vin, Doamne, Tu ești Dumnezeul meu. Eu de acolo Te-am descoperit pe Tine ca Mântuitor și am început să am eu o viață și o relație personală cu Dumnezeu. Mă gândesc că asta e nevoie pentru fiecare copil și pentru fiecare credincios să aibă o relație personală cu Dumnezeu, adică să trăiască cu Dumnezeu așa cum trăiește cu cel mai bun prieten al lui.
1: Beniamin, am văzut cu câtă bucurie ai mărturisit felul cum ai plecat cu râvna ta să-L mărturisești pe Hristos și ai pornit așa ca o rachetă rusească până în tundra Siberiei. Dar te rog, întoarce-te un pic înapoi și spune care au fost primii tăi pași pe calea credinței. Cum te-ai simțit slab, tare? Dacă vrei să ne spui care au fost schimbările în viața ta, ai avut siguranța iertării, a mântuirii, ai avut nedumeriri, ai avut urcușuri, povărnișuri?
0: Sigur, în primul și în primul rând, ceea ce pe mine m-a determinat și am crezut că Dumnezeul nostru e viu, a fost când mi-a eliberat și mi-a eliberat povara păcatului. Vedeți, păcatul acesta în viața omului, oricare ar fi el, cât de mic sau cât de mare, are urmarea lui, bate acolo în subconștientul nostru. Până nu dispare lucrul acesta din subconștient, adică până nu ești sigur că Dumnezeu ți-a iertat păcatul, el e acolo și bate în fiecare zi. În momentul când Dumnezeu ți-l iartă, lucrurile acestea dispar. Dispare frământarea zilei de mâine, Doamne, dacă eu mor, sunt mântuit categoric, eu știu că sunt mântuit prin credință, că Domnul Iisus a plătit prețul păcatului meu, eu l-am mărturisit așa cum spune Scriptura, m-am lăsat de ele și mă lupt în fiecare zi. Într-adevăr, au mai fost alunecări pe calea credinței, au mai fost căderi pe calea credinței. Mi-aduc aminte, în momentul când m-am mărturisit Domnului, acel frate s-a uitat în ochi și a spus, tinere, când mai ai alunecări, vină și spune-mi-le urgent. Nu am știut ce vrea să-mi spună. Dar au fost momente când am oprit și am spus, mai am să mai spun câteva lucruri. Știi, acolo am spus cu tare lucru și acum văd că mă lovește din nou. Și a fost rugăciune, a fost post și Dumnezeu a dat izbândă. Dumnezeu nu numai că m-a eliberat de păcat, ci Dumnezeu a făcut să mă elibereze de puterea păcatului în viața noastră. Acum, să ne elibereze Domnul de păcat, poate putem spune, da, de mâine nu mai fac cu tare lucru, dar săptămâna viitoare sau cealaltă săptămână lovește din nou în tine. Aici e farmecul și aici e puterea lui Dumnezeu. Adică te eliberează de puterea, de dorința aceea de a păcătui. Nu mai găsești plăcere în lucrurile acestea, ci găsești, domnule, cum am putut eu să fac niște lucruri care pentru mine acum mi-e rușine. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceasta.

0: Înțeleg că la un părinte spiritual trebuie să mergi întocmai ca și la medic. Ori de câte ori simți că ceva nu e în rânduială, să consulți medicul. Ne-ai spus un lucru frumos și foarte interesant. Acum, aș vrea să ne spui din felul cum te-a chemat Dumnezeu în lucrarea de misiune. Cum ai simțit în boldul acesta?
1: Cum am spus, am mers pentru prima oară în Siberia cu frații care au organizat de la Londra, fratele Cornel Nisu, organizatorul acestei lucrări. Prima oară am mers să văd și acolo. Nu mi-am gândit că Dumnezeu mă cheamă să fiu misionar, să duc acest cuvânt al Evangheliei mai departe. Apoi a început ca aceasta să fie o plăcere să fac lucrul acesta, adică o dorință să merg să vestesc Evanghelia. Parcă dacă trecea timpul și nu mergeam undeva să fac o lucrare de evangelizare, de misiune, parcă mi se părea că lucrurile sece, sunt ne la locul lor. Am simțit această chemare, am început să o simt din ce în ce mai profund, mai profund, mai tare, mai tare, care să mă motiveze să mă duc, să nu conteze timpul, banii și așa mai departe, lucrurile care de multe ori, da, sunt obstacol pentru noi. Și am simțit că Dumnezeu mă cheamă special pentru lucrare de misiune.
0: Beniamin, ți-am pus întrebarea din aur pentru că, din experiența mea, am observat că sunt două categorii de oameni care totuși sunt interesați de lucrurile spirituale, dar sunt două categorii diferite și care ajung să meargă pe drumuri diferite și să ajungă la destinații diferite. Una dintre aceste categorii sunt cei care nu au avut o reală întâlnire cu Dumnezeu, nu și-au rezolvat problemele din viața lor spirituală, personală, dar totuși vor să se implice, sunt mulți care se implică, nu vorbim acum de cineva anume, dar sunt curente creștine care se implică, oameni care se implică și cheltuiesc și merg, cum spunea cuvântul, până la marginile pământului, să-i schimbe pe alții, să facă ceva pentru alții, dar nu și-au rezolvat problemele din viața lor personală. Asta este o categorie. Mai este o categorie din cei care lucrează toată viața lor, chiar dacă trăiesc o viață lungă, să-și rezolve problemele personale și gândesc ei că atunci când vor reuși să rezolve toate problemele din viața lor și vor fi perfecți, vor merge să facă ceva pentru alții, vor merge să facă ceva în numele Domnului. Ce crezi tu? Cum vezi tu situația aceasta?
1: Acum, la lucrarea de misiune, când vorbim de evangelizare și a merge să le spune oamenilor de Hristos, categoric spunea Domnul Iisus Hristos la ucenici, nu vă depărtați Ierusalim până nu veți primi o putere. Nu pot merge oamenii fără putere să vorbească despre putere. Nu pot să meargă oamenii să vorbească, le vorbească oamenilor să se pregătească de un război dacă ei nu sunt pregătiți. E nevoie ca, în primul și în primul rând, cel care vestește Evanghelia, care merge pe un teren al Evangheliei să fie propovăduită. Are nevoie să fie îmbrăcat cu puterea Duhului Sfânt. Are nevoie ca, acum când vorbim, să nu se depărteze de Ierusalim până nu va primi o putere, înseamnă că viața lui trebuie să fie în conform cu cuvântul lui Dumnezeu. O viață sfințită, să-și dea toate silințele, să împlinească, așa cum spune, cu credința. Prima oară vine credința, apoi fapta și apoi toate lucrurile acestea. Da, e nevoie ca să fie o viață în conform cu cuvântul lui Dumnezeu, apoi sub călăuzirea cuvântului lui Dumnezeu. Și Dumnezeu în Sfânta Scriptură are doi termeni. Nu-i mâine, nu-i poi mâine, e acum și astăzi. Adică Evanghelia este în nevoie să se vestească acum și astăzi. Nu la bătrânețe, nu când termin situația financiară, îmi pun toți copiii la loc și o să le fac câte o casă și atunci voi merge să vestesc Evanghelia. Dumnezeu ne are nevoie acum. Am întâlnit și eu oameni mulți care i-am chemat în evangelizare, i-am chemat la misiune și au spus voi merge când voi rezolva sau voi face mai mulți bani. Sau voi da când voi avea mai mulți bani. Dar Dumnezeu are nevoie de puținul nostru. Dacă putem să dăm din timpul nostru cât e el, să-l dăm acum Domnului, îl vom da când vom avea și mai mult. Dacă vom da din banii noștri când sunt puțin, vom da și când vom avea mai mult. Și așa și mai departe cu toate lucrurile.
0: Da, mulțumesc. Ești tânăr, destul de tânăr, nu te-am întrebat câți ani ai, dar se pare că deja ai parcurs bine primii pași și ești în plină putere să urmezi chemarea lui Dumnezeu. Cum ai simțit un îndemnul spre lucrarea misionară? Ți s-a descoperit Dumnezeu într-un mod personal? Ai avut o chemare directă sau ai luat de bună chemarea generală pe care Domnul Iisus a făcut-o și ne-a trimis, de fapt, cu Evanghelia în toată lumea, condiționându-ne că dacă nu-L mărturisim, nici El nu ne va mărturisi pe noi?
1: În primul rând am luat-o ca o chemare generală. Evanghelia trebuie mărturisită de toți creștinii. Așa cum spuneați dumneavoastră, cine se va rușina de mine înaintea oamenilor, mă voi rușina și eu înaintea lui Dumnezeu. Cu părere de rău întâlnim mulți creștini de ai noștri, mulți creștini care spun că sunt creștini și le este rușine să-L mărturisească pe Domnul nostru Iisus Hristos. Eu am luat-o ca o general, apoi am simțit o chemare lăuntrică pentru lucrarea aceasta. De exemplu, la Bruxelles, aici unde suntem noi, mergem aproape săptămânal la piață și întâlnim pe oameni și le dăm testamente. La început, când m-am gândit la lucrarea aceasta, a început cu o frământare în lăuntrul meu. Am spus, m-am dus în Siberia, atâtea mii de kilometri să le spun la oameni despre mântuire. Am mers în Republica Moldova, la fel acolo, din poartă în poartă, din sat în sat, și le-am mărturisit oamenilor despre mântuire. Am mers în Oltenia, la fel, și le-am vorbit oamenilor despre Dumnezeu. Și la un moment dat eram într-o zi acasă și mă gândeam, Doamne, dar aici la Tine de ce nu faci nimic? Și am vorbit cu frații din biserică, am luat legătura cu ei și am chemat să mergem la piață. Am spus, trebuie să mergem la piață. La început a fost câteva frâne, a fost câteva obstacole de trecut, vine în prima oară rușinea, puțini sunt care sunt gata să plătească prețul. De exemplu, m-am întâlnit cu mulți creștini ai noștri prin piață, mergând să-și cumpere alimente și eu sunt o fire așa mai iute, mai îndrăzneț. Și i-am provocat și pe ei și mulți mi-au respins. Am insistat la ei ca să-L mărturisească pe Domnul, dar mi-am dat seama că mai degrabă nu decât să-i presăm. Dar da, e nevoie ca să-L mărturisim pe Domnul și indiferent de oricare, orice talent ai avea, dacă ai un talent și crezi că Dumnezeu te-a chemat să-L lauzi pe Dumnezeu, ești chemat ca un misionar. Vedeți, Pavel îi spune lui Timotei la un moment dat, spune că, Timotee, împlinește-ți bine slujba și fă lucrarea unui evanghelist. Adică lucrarea unui evanghelist trebuie făcută de toți. Acum, dimensiunea chemării e mai multă. Unii sunt chemați numai pentru misiune, alții sunt chemați, într-adevăr, să propovedească Evanghelia în biserică, să învețe pe oameni, dar în ei trebuie să fie cel puțin un 20% să-L mărturisească pe Domnul, oriunde se găsească.
0: Amin, amin, spun și eu din toată inima. Acum ai trecut în revistă câteva din proiectele misionare în care ești deja implicat. N-ai vrea să ne spui și câteva din experiențele frumoase, poate chiar rezultate sau evenimente care te-au marcat și care crezi că ar fi de folos pentru îmbogățirea vieții de credință a ascultătorilor noștri?
1: Da, pe mine lucrarea din Siberia m-a crescut foarte mult. Acolo am putut să văd oamenii bucurându-se când am vestit Evanghelia. Acolo am văzut să văd nevoia care e pentru Evanghelie destul de mare și am văzut că Dumnezeu ne-a trimis în partea aceea și am fost cu adevărat o binecuvântare pentru frați, pentru cei care ne-au ascultat. Pentru mine cea mai mare experiență și care am văzut-o eu că Dumnezeu a făcut-o prin noi a fost o lucrare din Republica Moldova. Mi-a pus Domnul pe inimă într-o toamnă să mergem acolo. Am un foarte bun prieten la Londra care am păstrat legătura și o păstrez și acum și mi-e foarte bun prieten. Și l-am rugat, am spus, nu vrei să mergem, Nuțu, până la Moldova să facem misiune? El cântă foarte bine la acordeon. Am făcut echipă, am mai adunat câțiva frați și am mers împreună în Moldova. Punctele pe care noi le-am atins a fost și un sat numit Aluniș. Am mers din sat, din poartă în poartă. Acolo, când am fost noi în perioada aia de toamnă, iarnă, aproape, un noroi, de bea mergeai pe drum. Cu cizme, am trebuit să ne luăm cizme, să mergem. Și am chemat pe oameni la pocăință. Au fost mulți din sat care ne-au spus, auzi, noi vrem să ne-am săturat de atâtea lucruri, ne-am săturat de viața noastră murdar. Vrem să facem o schimbare. Noi știm că tot ce ne spuneți lucruri foarte bune. Dar nu au casă de rugăciune. N-au un loc unde să se adune. Să știi, domnule, asta e un loc, o biserică în care noi să ne rugăm, să-L vin pe Dumnezeu. Un loc destinat pentru biserică. Se adunau frații acolo într-o casă la o soră, o familie. I-am chemat pe oamenii din sat, au venit, au răspuns chemării noastre. Când am plecat din satul acela, când ne luăm rămas bun de la frați, l-am întrebat pe fratele care e răspunzător de biserică, i-am zis, frate, cât costă o casă să o cumpărăm ca să o transformăm, să o facem numai biserică? Și eu spus, cât mai stați în Moldova? Noi am spus, mai stăm undeva 3 zile, mai aveam câteva sate în care să mergem tot așa din poartă în poartă, să dăm testamente la oameni, să-i chemăm la mântuire. În una din zile ne sună fratele Denis și ne spune că a găsit o casă. Am mers să vedem casa și când mergeam să vedem casa aceea, treceam prin mijlocul satului. În mijlocul satului era o baie comunală veche, de pe timpul comuniștilor, cu pereți groși ca cetatea. Când ne-am uitat la casa aia, îi spun la fraților, asta e bună de rugăciune. Și am mers să vedem casa, dar cu gândul la casa aceea comunală. Ne-am văzut, casa era bătrână, deja pereții erau umflați jos din cărpici. N-am fost încântat de ea. Când ne-am întors înapoi, ne-am uitat, am oprit acolo mașina. Eu m-am urcat deja pe acoperiș să-i fac să văd placa dacă încă e bună, dacă... A venit primarul și un om din sat. Și pur și simplu ne-a alungat din sat afară. Ieșiți afară, cum vă permite să intrați aici? O casă părăsită de zeci de ani de zile. Înăuntru mizerie de nu vă puteți imagina ce era acolo. Fiecare își făceau ce aveau nevoie să-și facă toate colțurile. Nu puteai să stai. Și inia lungă din sat, dintr-o casă care nu da nimeni doi bani pe ea. Ok, am ieșit. A doua zi am mers înapoi la primar, am stat de vorbă cu el și am zis, domnule, noi vrem să o cumpărăm. Ne-am dat seama că era nepotul la primar, era proprietarul căsii. Am luat legătura cu el și le-am spus la fraților, dacă casa nu depășește 10.000 de euro, o cumpărăm. Și ne-a ajutat Domnul, a fost mai mică sumă decât ne-am gândit noi. Am cumpărat-o. Noi suntem niște tineri care numai ce am început pe calea credinței. Nu avem un nume ca să spunem, mergem într-o biserică, spunem fraților, facem o evanghelizare acolo și am pornit să vrem să facem o biserică în sat. Am mers prin credință. Am rămas surprinși de felul în care a lucrat Dumnezeu. A fost biserici de la țară, biserica din Ipoteș, Suceava, care a dăruit 8.000 de euro la o strângere. Slăviți să fie Domnul! Biserica de la Bosanci la o strângere, 4.000 de euro. Noi am rămas pur și simplu uimiți în felul în care Dumnezeu a lucrat. Și dacă Domnul ne ajută acum pe data de 9 iunie 2016, vrem să deschidem casa de închinare. E aproape gata, mai sunt câteva retușuri de făcut. Și cu ajutorul Dumnezeu, e o biserică, am făcut-o pentru 100 și ceva de membri, poate mai mulți. Ei nu sunt mulți, sunt 7 sau 6. Dar îndrăjduim că acolo o să se nască oameni din nou pentru împărăția lui Dumnezeu.
0: Mărit să fie Domnul! Ne bucurăm de lucrurile acestea, totuși mă gândesc că nu de puține ori au fost poate că și greutăți și sigur că calea aceasta este presărată cu obstacole. Dacă ai vrea să ne spui măcar o experiență mai dramatică și felul cum te-a ajutat Dumnezeu să ieși din ea.
1: Acum să luăm casa de la Luniș, a fost destul acolo dramatice și grele. Când începe o casă de aceasta, na, imaginați-vă, trebuie atâția bani. Au dat frații bani. La un moment dat se termină. Am ajuns momentul când ne gândeam să abandonăm lucrarea, să lăsăm, să punem în cărca lui alții. Ne-am unit la rugăciune, la post și am văzut mâna lui Dumnezeu care ne-a scos de acolo, am văzut mâna lui Dumnezeu care ne-a dat voie să mai respirăm puțin, a trimis oameni care să ne îmbărbăteze, să ne încurajeze. Acum, să spunem lucrurile dramatice, n-am avut așa lucruri din viață când să spunem, Doamne, nu mai putem. Din cauza că suntem într-o lucrare care e sub paza și ocrotirea lui Dumnezeu. Într-adevăr, sunt obstacole multe. Sunt, de multe ori îți vine să lași lucrurile în jos, să spui, de ce m-am băgat aici? Dar mergem înainte. Dacă nu sunt bătălii, înseamnă că nu e nimic. Dar trebuie să fie bătălii și trebuie să fie și izbândă. Vedeți, dumneavoastră, creștinul trebuie să-și pună de multe ori două semne de întrebare. Unu, când îți merge bine, întreabă-te de ce îți merge numai bine. Și când îți merge rău, întreabă-te de ce îți merge numai rău. Înseamnă că tot timpul trebuie să fii într-o frământare. Când îți merge bine, de ce îți merge bine? Stai înaintea Dumnezeu și cercetează-te. Când îți merge rău, de ce îți merge numai rău? Cam așa e și situația aceasta cu misiunea. Când merge numai bine și toate lucrurile merg, spui, Doamne, e lucrarea ta? E ok? Toate lucrurile parcă par prea ok. Când merge numai rău, te întreb, Doamne, vrei să-mi pui un obstacol? Dar îi mulțumim lui Dumnezeu că niciodată nu i-a lăsat în suspans, niciodată nu i-a lăsat să nu știm încotro să o luăm. De fiecare dată a fost momente când noi ne-am întărit prin îndrumările care Dumnezeu ni le-a dăruit, prin felul în care frații au venit și ne-au motivat, în care frații ne-au venit și ne-au îmbărbătat când aveam nevoie de îmbărbătare. Mi-aduc aminte de o experiență foarte frumoasă. Trebuia să turnăm șapa la biserica din Aluniș. Și frații au vorbit cu o echipă de la Bosanci să meargă să toarne șapa. Și au mers la vamă și au întrebat, domnule, vrem să trecem cu pompa de șapă vama la Moldova. Vamii și-au spus, nu se poate. Domnule, trebuie hârtii peste hârtii. Mă sună tata și spune, nu se poate. Vorbesc cu Colea, responsabilul de acolo, de la lucrare, și spune, bine, categoric nu se poate. Atunci i-am spus, Colea, tu ai auzit de credință? Da. Ei, mâine dimineață la ora 4 vă treziți, mergeți, treceți vama prin credință. Dumnezeu are putere. Dacă noi am creat cu înțelepciunea lui Dumnezeu ceea ce mașinile și lucrurile acestea, Dumnezeu a creat pe om și le schimbă și inima la vame și mergeți prin credință. Se apropia ziua de vineri. Aveam foarte mare emoție. Am spus, de ce am spus eu lucrul ăsta? I-am sunat pe frații și fraților, hai să luăm o zi de post înaintea lui Dumnezeu, joi, ca Dumnezeu să dea izbândă. Am trecut ziua de post, ne-am rugat, ne-am încredințat în mâna Domnului. A venit ziua de vineri. Eu știam că ei dimineața trebuie să se treacă vama. N-aveam curaj să-i sun. Credința mea era, să vă spun, nu era mare, era mică, parcă că am trecut de multe ori vama la moldoveni și știu ce înseamnă să treci vama. De multe ori cu câteva dulciuri în propagaj te punea să ne întorci înapoi sau ei sunt foarte așa mai comuniști. Și când i-am sunat pe la ora 10, l-am întrebat, Colea, ce faceți? Turnăm șapa. Am înșinchis telefonul. Eram și emoționat, eram și bucuros, l-am slăvit pe Dumnezeu. E cel care dă izbândă în orice încercare.
0: Așa este, e foarte adevărat. Acum, noi ne aflăm la vreo 2000 de kilometri de țara noastră dragă, România. Sunt alții care sunt mai aproape, sunt alții care sunt mai departe. Tinerii României sau mare parte din tinerii României, și nu numai tinerii și mai puțin tinerii, au fost nevoiți să emigreze la distanță, să meargă în țări necunoscute, în culturi străinelor, departe de familie, în condiții vitrege și să înceapă o nouă viață. N-a fost ușor. Și mulți și-au găsit totuși un loc cald și-au creat o casă lor acolo pe aceste ținuturi străine și consideră că îi ok, sunt mulțumiți cu salariul, cu venitul lor, sunt mulțumiți cu viața de acolo și consideră că la aceasta se rezumă totul, la o viață biologică, să trăim mai bine, zice românul. Tu ce crezi? Ca și creștin, crezi că rolul nostru este și de o altă dimensiune?
1: Mi-am pus de multe ori și o întrebare asta. Mi-am pus întrebarea și am spus, poate Dumnezeu pe mine m-a chemat undeva în Suceava, în satul Mereș, să merg să vestesc Evanghelia, nu-i niciun creștin acolo. Mi-am pus întrebarea, poate Dumnezeu m-a chemat undeva în alt loc să vestesc Evanghelia și eu undeva sunt prin Bruxelles și hoinăresc pe aici. Am primit un răspuns care pe mine un pic m-a odihnit în subconștientul meu și am primit un răspuns că Dumnezeu îngăduie să mergem și ne lasă să mergem unde vrem noi. Dar în acel loc unde vrem noi să mergem, Dumnezeu ne-a pregătit un teren în care să lucrăm pentru El. Pentru creștin, pentru copilul lui Dumnezeu, în primul și în primul rând, pe El trebuie să-L preocupe împărăția. De multe ori noi spunem că legea, vechea lege, dădea 10-a parte și noua lege ar trebui să le dea pe toate. Mă gândesc că în vechime era mai bine că era rânduiala asta, că ei chiar dădeau a 10-a parte din timp, din tot ce aveau. De multe ori la noi nu se mai face nici a 10-a parte din ce trebuie să dăm lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, de multe ori noi ne gândim că dând ceva, făcând ceva, facem mari cinste lui Dumnezeu. Într-adevăr, îl cinstim pe Dumnezeu prin tot ce facem. Dar trebuie să ne gândim că cea mai mare cinste pe care noi o putem avea înaintea lui Dumnezeu e că El să primească ceea ce dăm noi Lui. Dacă eu aș ști că aș putea să-i dau un buchet la regina Belgiei de flori sau să-i duc un cadou la rege, cred că aș face un cadou frumos, că am această onoare să-i dau un cadou regelui. Cum sunt cadourile noastre care îl dăm lui Dumnezeu? Cum e timpul nostru care îl dăm lui Dumnezeu? Da, ar trebui ca să ne punem un semn de întrebare în direcția aceasta și să reflectăm la viață, să nu uităm că e trecătoare. Spune Eclesiastru că tinerețea și zorile tinereții sunt trecătoare. De multe ori spun oamenii că voi mărturisi pe Domnul la bătrânețe, mă voi pocăi la bătrânețe, dar e posibil ca ziua de mâine să nu mai fie ziua noastră. Mi-aduc aminte, eram odată la biserică, trebuia să mergem la biserică și am spus la soție să facă gugoș. Și iar gugoș să facem miercuri seara, am spus, da, fă gugoș miercuri seara. Deci, hai să vezi. Și am spus la fraților, astăzi v-am făcut un cadou, v-am adus gugoș. Și au spus, cum? I-am spus, fraților, știți că eu cu ziua de astăzi nu mai mă întâlnesc niciodată. Am vrut ca să strânesc în ei ceva. Cu ziua de astăzi nu mai mă întâlnesc niciodată și cu gugoșile astea mă voi întâlni într-o zi, poate, împărăția lui Dumnezeu. Am făcut-o pentru Domnul. Mi-am dat seama că fiecare zi e unicată. Trăim și cheltuim zilele prea ușor. Dacă spunea cineva odată și îmi plăcea ideea lui, un om dacă ar câștiga o sumă mare de bani, fără să pună mult efort, ar cheltui-o pe lucruri că îi trebuie, că nu îi trebuie. Poate își dă seama la un moment dat, domnule, i-am cheltuit fără să fac mare lucru cu ei. De multe ori suntem și noi la fel. Ne gândim că suntem bogați în zile, suntem bogați în viață și cheltuim zile după zile, nepunând preț pe ele. Dar fiecare zi e prețuită, fiecare zi e un dar de la Domnul și e bun ca să îl trăim așa cum Dumnezeu ne-l cere.
0: M-ai convins cu lux de amănunte că viața noastră înseamnă mai mult decât a mânca și a bea, decât a avea un adăpost confortabil sau o mașină și alte lucruri de genul acesta. Ce crezi tu, chemarea noastră ca și creștini, pentru că Hristos ne-a dat o trimitere, ne-a dat o misiune în lume, da? Pentru că lumea este trecătoare, dar Dumnezeu are un plan veșnic, un plan minunat cu noi ca oameni. Și în cadrul acestei chemări pe care Dumnezeu ne-a adresat-o nouă ca și creștini, noi ca români, cum spuneam, pentru că suntem la distanță de țara noastră dragă, de părinții noștri, de familiile pe care le-am lăsat acolo, crezi că suntem chemați aici să ne adresăm creștinilor care sunt și ei în jurul nostru? Crezi că avem o datorie față de ei sau să-i ajutăm pe românii, să-i contactăm și să-i găsim pe românii care sunt de aceeași nație cu noi și să ne implicăm în a înțelege, a-i susține, a-i încuraja, sau crezi că avem o trimitere și mai cu o rază mai mare de acțiune, cum spunea Mântuitorul, la toate neamurile, până la marginile pământului.
1: Da. Vedeți dumneavoastră, Pavel la un moment dat spune în Roman, capitolul 10, spune că rugăciunea mea către Dumnezeu și dorința inimii mele este ca israeliții să fie mântuiți. Eu sunt un pic ca Pavel. În primul rând, îmi place să alerg după românii noștri care sunt pe aici și facem lucrul acesta. Și cred că Dumnezeu ne-a chemat și chiar dacă suntem și a îngăduit Dumnezeu să fim în locul acesta, ei să facem lucrarea aceasta. Diaspora a făcut și lucruri bune. Aici, în diaspora, au fost mulți care l-au întâlnit pe Dumnezeu. La răscruși de drumuri, la probleme, la nevoi. Și au adus aminte că, domnule, rugăciunea face lucruri, schimbă lucruri. Și au început să-L caute pe Domnul. Dar, cu părere de rău, diaspora a făcut și lucruri care nu sunt bune. Sunt tineri de-a noștri care s-au pierdut și aceștia trebuie recuperați. Sunt copii care au plecat de acasă, au plecat și s-au pierdut aici și trebuie să și aceștia recuperați. Și aceasta e menirea a bisericii din ziua de astăzi. Dacă biserica nu își face treaba, nu își face ceea ce Dumnezeu, la ceea ce Dumnezeu a chemat, pierde suflete pentru mântuire. Imaginați-vă balanța și bogăția pe care Dumnezeu o pune în valoarea unui suflet. Spune ce ar câștiga unui om dacă ar câștiga toată lumea dacă și-ar pierde sufletul. Eu când merg la piață să-i chem pe oameni la mântuire, cu gândul acesta merg. Și nu mi-e rușine să spun lucrul acesta și o merg cu toată dragostea și îi opresc pe români și le vorbesc despre mântuire. De ce? Că mă gândesc că dacă se întoarce un om la mântuire, am câștigat toată averea din toată lumea. Da, Dumnezeu ne-a chemat și pentru cei care sunt aici, pentru belgeni și așa mai departe. O experiență care am trăit-o și am pipăit-o foarte și am simțit-o foarte profund. Într-o duminică mă pornea să merg la biserică. Proprietarul în care stăm în aceeași curte, stăteam cu el de vorbă în spatele căsii. Și am simțit așa un imbold foarte puternic, ca niciodată. Cheamă la biserică. Am zis-o de vreo 3 ori și nu l-am chemat. M-am dus la biserică, am luat familia, am luat copii, am spus, Josh, mă duc la biserică. Ok. Când mă întorc acasă, ambulanța în fața căsii, plin de poliție, în curte. Soția îmi spunea, nu intra în curte. Zic, e curtea mea, plătesc chiria, intru în curte. Cum? Când intru în curte, nu mă întreba nimeni nimic, aveam chiria acolo. Intru în casă unde stă el. Când intru în casă, îl întreb, l-am văzut pe el, terminat, ce-i? El a vrut să se sinucidă. A avut o prietenă, știți cum sunt belgenii, trăiesc, i-au plecat. În fine, el are mai mulți ani, dar un moment de depresie din viața lui. A fost un moment când m-am gândit și am spus, dacă eu nu-l chemam pe omul ăsta la biserică și făcea catastrofa, poate l-aveam pe conștiință. Lucrul ăsta ar trebui să fie pe conștiința bisericii. Când am stat și m-am gândit mai profund la lucrul ăsta, am zis că am avut un moment să-l chem și nu l-am chemat. Am avut un moment când, dacă mă întorceam de la biserică și îl găseam mort, era pe umerii mei. Era datoria să-l chem la biserică ca poate îl câștigam. Era momentul lui, de clipa aia, care să nu fie acolo, ci să fie în biserică. Și am spus, Doamne, slăvit să fie numele Tău, că nu s-a întâmplat mai rău și când am să am acest imbold, să chem pe cineva sau să fac ceva mai mult, o fac cu toată inima.

0: Bine, Amin, ai avut șansa, ar spune română, noi spunem că ai avut harul să cunoști mai multe feluri de oameni, să treci prin mai multe țări, prin mai multe locuri. Cum găsești că sunt oamenii din țara aceasta în care suntem, acum suntem în Belgia, ai trecut prin Anglia, ai trecut prin Rusia, ai fost și în Republica Moldova, poate că și prin alte părți. Cum găsești oamenii din vremea noastră, din generația noastră, sunt deschiși ca societate către Dumnezeu, sunt însetați după a afla lucrurile acestea care, de fapt, ar trebui să intereseze sufletul lor, sau suntem ca Ioan acela care propovădea cuvântul în pustie?
1: Cred că trăim o vreme în care e cea mai stâncoasă vreme care o trăim. Nu știu cum au fost vremurile din trecut, dar o vreme în care oamenii sunt cam drum, sunt cam piatră. Când mergi la piață și oprești pe români, vorbim de români ca să fiu înțeles, și îi oprim ca să le vorbim despre mântuire, nu-i chemăm la o religie, nu-i spunem, domnule, religia penticostală, religia baptistă, religia cutare te mântuiește, nu. Noi îi chemăm la credință. Îi chemăm pe oameni la mântuire, le dăm testament. Mă bucur că frații de la Gedeon au fost călăuziți de Domnul și au pus pe coperta Noului Testament și semnul crucii. Noi nu ne poticnim în el, dar face un lucru foarte bun, că toate confesiunile îl acceptă. Dar oamenii sunt împietriți. Lucrez cu niște oameni care nu te ascultă, cu niște oameni răzvrătiți. Am întâlnit cazuri când pur și simplu au luat la fugă de lângă noi. Am întâlnit cazuri când m-au și amenințat că mă învârt, că îmi dau. Au fost cazuri când mi-au răspuns obraznic. Și au fost cazuri fericite când s-au oprit, ne-au ascultat și au spus, numai Dumnezeu v-a trimis. Dar cu părere de rău nu i-am întâlnit în biserică. Eu cred din toată inima că cuvântul lui Dumnezeu are putere să mântuiască și nu și-a pierdut puterea deloc. Și nădăjduiesc că într-o zi voi vedea rod. Nu că n-am văzut rod, dar vreau voi vedea rod și de aici la Bruxelles, voi vedea rod poate și din Rusia, și din Moldova, și din Oltenia. Trăim o vreme în care Evanghelia se vestește foarte greu, chiar dacă suntem liberi la propovăduirea Evangheliei. Trăim o vreme când avem mulți învățători, avem mulți predicatori, dar poporul e pietros. Și oamenii de așa natură, vedeți chipul veacului. Când spune Pavel la un moment dat, nu vă potriviți chipul veacului. Oamenii cam au început să, domne, nu am timp, prea mult de muncă, nu am timp. Dar i-am spus la cineva odată, i-am spus, l-am oprit și i-am vorbit despre mântuire, să-i dau un testament. Domnule, eu citesc Scriptură, eu am Biblia acasă. I-am zis, dacă ai citit din Scriptură sau ai mânca cât citești din Scriptură, mai poți merge pe drum. A fost sincer omul și a spus, nu cred că aș mai putea merge pe drum. De multe ori, fenomenul acesta e și în biserică. Oamenii care vin săptămânal la biserică, oamenii care vin aici în fiecare duminică, poate și peste săptămână, și la fel, viața lor cu Dumnezeu e departe. E o formă a evlaviei. Asta e în vremea din urmă.
0: Totuși, noi suntem chemați să semănăm și mi-a adus aminte de un cuvânt spus de Dumnezeu prin profetul din vechime cu numele Isaia, care spunea cam așa ceva. După cum ploaia și zăpada nu se întorc fără să aducă rod, tot așa și cuvântul meu nu se întoarce fără să rodească.
1: Și eu cunosc cuvântul ăsta și de multe ori m-a întărit. E greu să semeni și să vezi că nu crește. Eu când pun în grădină acolo o sămânță, nădăjduiesc că o văd în primăvară încolțind. Mai mult ca atât, o văd că în toamnă voi mânca ceva din trânsă. Dar nu cădem de oboseală, fiindcă văd niște lucruri care nu se văd acum, o se vadă în veșnicie. Și îl slăvesc pe Domnul. Le spun la oameni când îi opresc, m-aș bucura ca momentul acesta din viața voastră să vă fie spre mântuire, nu spre osândă, că e posibil să fie spre osândă. Înspre fericirea noastră și îi mulțumesc lui Dumnezeu, am văzut oameni venind în biserică, de la piață, ascultând Evanghelia. Ne-am bucurat, n-au rămas. Dar ne dăjudim că Dumnezeu își va face numele, și își face numele de slavă.
0: Bine, Amin. Spune Domnul Iisus că cine își iubește viața, o va pierde. Dar cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga pentru viața veșnică. Vezi tu, ești implicat, după cum singur ai mărturisit, în multe acțiuni, în multe lucruri. De bună seamă, ai și o familie de care trebuie să te îngrijești, ai câțiva copilași, ai nevoile tale personale. Ai tu timp să te ocupi de toate lucrurile acestea și să-ți mai pese și de belgenii din jurul nostru, să-ți pese și de românii care sunt în zonă, să-ți pese și de cei din îndepărtata Siberie?
1: Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru familia care mi-a dăruit-o. Îi mulțumesc pentru soția care mă înțelege, că trebuie să avem ajutorul potrivit în toate lucrurile. dacă n-aveam o soție care să mă fi înțeles că Dumnezeu m-a chemat la misiune, poate mi-era mai greu, dar așa, într-o oarecare dimensiune, mi-e ușor. Cu ajutorul Domnului avem 4 copii, un băiat și acum vine a 3-a fetiță. Domnul să-i binecuvinteze. Dacă aș pune în primul rând și m-aș gândi la nevoile financiare, aș putea spune că nu-i timp de făcut misiune, nu-i vreme de făcut misiune. Până acum lucram, acum un an în urmă, lucram 6 zile din săptămână și era normal, ca fiecare om, nu? E ceva normal să muncești sâmbătă. Am luat o hotărâre și am spus, ziua de sâmbătă vreau să o pun deoparte pentru Domnul. Adică vreau ca să vestesc Evanghelia și am mers la piață. Au fost des când nu am mers chiar sâmbătă de sâmbătă. Au fost momente când ne-am oprit la piață. Au fost probleme când ne-au alungat cei de acolo. Dar în special ziua de sâmbătă am pus-o deoparte. Am pus deoparte timpul pentru Domnul de a merge în Siberia. Acolo când mergem, ies 2 săptămâni, 3 săptămâni cu drumul, fiindcă distanța e destul de mare. Niciodată nu mi-am pus problema zilei de mâine. Au fost vremi și momente din viața noastră, de familie, când ni s-au terminat banii din casă, dar nu am întârziat chiria. A fost des când s-au terminat banii din casă, dar am avut cu ce merge, să ne cumpărăm alimente și ce am avut mai. Nu, acum îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru timpul care mi l-a dăruit. Mi-a dăruit un timp, am un loc de muncă în care am timp să fac chiar mai multă misiune decât am făcut până acum. Situația noastră financiară e mai bună ca înainte. Spune Evanghelia, puneți-mă la încercare. Eu nu mă duc în misiune și nu fac lucrare de misiune doar că Dumnezeu mă va binecuvânta pe pământ. Departe de mine gândul ăsta. Nu dau un ban și spun dau a 10-a parte ca Dumnezeu să-mi dea mie mai mult. Nu. Eu știu că spune în Cartea Proverbilor să-L cinstesc pe Domnul cu averile mele și teascurile mele vor geme de most. Eu știu că fac ce fac pentru Domnul ca răsplata mea să fie în cer. Dacă El mă hotărăște să trec pe aici prin mai puțin sau mai mult, îți deprind să trăiesc, cum spunea Pavel, și în belșug și în strâmtorare. Au fost momente în viața mea când mi-am pus întrebarea aceasta, Doamne, am mers în misiune, Doamne, am făcut cu tare lucru, Doamne, am dat bani la biserica cu tare și văd că mi se taie drumurile. Dar s-a tăiat un drum, că avea Domnul să mă ducă pe un drum mai binecuvântat. Și am timp, mi-a dăruit Domnul și timp, mi-a dăruit Domnul de toate. Când ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu le rânduie așa de bine cât noi nu ne gândim. Slăviți să fie Domnul!
0: Dacă ai putea să ne spui în mod concret o experiență în domeniul acesta, cred că ne-ar ajuta mult.
1: Eram într-o vreme când chiar nu mai aveam bani deloc în casă. Am mers și am făcut un preț la un acoperiș să-l spăl. Să-l spăl și să-l dau cu produs. Eu n-am făcut prețul cât costă acoperișul. Am făcut prețul după câți bani am nevoie. După ce am dat prețul, m-am gândit că e prea mult. Unde stau aici în Bruxelles, am găini în spatele casei și am mers pe acolo să le dau mâncare. Așa. Și eram amărât, nu aveam bani. Și am spus, Doamne, vezi că nu am, te rog frumos, fă ceva. Era o nevoie destul de mare în casă. Era sâmbătă. Normal, sâmbătă nu dă nimeni răspuns la acoperiș. Și eram acolo, mă frământam, stăteam și mă gândeam, Doamne, oare cum ies? Și chiar mi-a venit gândul ăsta, dacă puneai jumate din preț, cât era prețul propriu zis, ți-a acceptat pe loc. Primesc un mesaj pe telefon și spune că ți-am acceptat prețul, poți să încep de luni. Pentru mine a fost slăvit să fie Domnul. M-am dus, am făcut acoperișul, l-am spălat, în 2 zile l-am terminat. Acum așteptam banii. Mă sună un frate și îmi spune, frate, avem nevoie de câțiva bani. Și eu îi spuneam, vorbeam la telefon și spun, frate, eu am făcut acum o lucrare, dacă mi-intră banii ăștia, pot să-ți dau ceva. În timp ce vorbeam la telefon cu el, asta o spun înaintea lui Dumnezeu, primesc mesaj, ting, ting, când mă uit, ți-am băgat banii, slăvit să fie Domnul. L-am văzut pe Dumnezeu împlicându-se în cele mai mici detalii din viața familiei mele.
0: Da, e extraordinar să umble în fiecare zi cu Dumnezeu. Acum, eu vreau să te mai întreb un lucru. Ce crezi tu, lucrarea aceasta pe care o ai pe inimă de misiune, o faci, de fapt, care este scopul tău? Pentru că este foarte important să ne punem această întrebare. Pentru ce faci ceea ce faci? Deci, o faci pentru că ți-a spus Dumnezeu? O faci din dragoste pentru seminii tăi? O faci pentru că așa ai tu pe inimă?
1: Da, e foarte ușor să spun la întrebarea asta. Eu o fac din dragoste pentru Domnul. De multe ori punem cam în felul următor. Eu fac că Dumnezeu îmi dă, dar eu fac fiindcă Dumnezeu m-a iertat, mi-a dăruit un nume nou și o fac din dragoste pentru El. Ceea ce facem noi e prea puțin ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Eu nu mai aștept nimic din partea lui Dumnezeu să mai facă pentru mine. Eu nu mai aștept ca să-mi dea nimic pe pământul acesta. Ceea ce fac, merg și vestesc, și mergem și vestim Evanghelia. Dacă pot să o vestesc, o vestesc oriunde pot să o vestesc. Dacă fac ceva, o fac în numele Domnului. O fac pentru slava lui Dumnezeu. Vreau ca Domnul să fie slăvit în tot ce fac. Adică El a plătit un preț atât de mare pentru noi ca să ne scoate din mocila aceea de păcat și să trăim o viață cu El, și viața cu Domnul e atât de frumoasă. Și eu îl slăvesc pe Dumnezeu și mă gândesc că fac atât de puțin ceea ce fac, nu facem mult. Dacă mergem și vestim Evanghelia în piață sau la Moldova sau în Siberia, nu suntem mai breji. Adică e o datoria noastră să o facem. Adică Dumnezeu ne-a chemat la lucrul ăsta și o fac din dragoste pentru Domnul.
0: Îmi place să te numesc și pe drept că ești un misionar. Acum, crezi că chemarea aceasta se adresează doar unei categorii aparte? Dumnezeu are chemați doar oameni speciali pentru lucrarea de misiune sau este o chemare generală în care suntem responsabili toți ca și creștini?
1: Până ceva vreme în urmă, nu aveam curaj să spun că sunt misionar, dar acum o spun din toată inima că Dumnezeu m-a chemat să fiu misionar. Am văzut și simt lucrul acesta că Dumnezeu m-a chemat să fiu cu adevărat misionar. Poate și cred, recit poezii în biserică, mai vestesc din cuvânt, dar chemarea mea pe care mă simt în cel mai larg, că o fac cu drag, e lucrarea de misiune. Într-adevăr, sunt oameni chemați special să fie misionari. Acum, misiunea care noi o facem sau care eu am făcut-o până în prezent e 5%, foarte puțin. Am să ne gândim la oamenii care au plecat misionari pe toată viața. Merită ca ei să primească toată slava și coroana de mâna Domnului. Deci noi stăm aici, ne câștigăm existența, trăim destul de bine și mergem din când în când în misiune. Nu facem prea mult lucru. A fi cu adevărat un misionar înseamnă a spune toată viața ta la picioarele Domnului și spune, Doamne, unde mă trimiți? Te trimit în Sola Maia, în Siberia și te spui, Doamne, am plecat acolo. Sunt oameni de felul acesta și sunt oameni chemați, poate parțial, să fie misionari.
0: Spuneai că ai fost în centrul Siberiei la vreo 15.000 de kilometri distanță. De bună seamă că n-ai cunoscut pe nimeni acolo, doar ai fost antrenat sau angrenat de acel grup de creștini care te-au luat împreună cu ei. Cum ai văzut pe oamenii de acolo? Crezi că sunt interesați de lucrurile spirituale? Crezi că Evanghelia va avea un impact și va schimba viața lor sau societatea lor? Crezi că de asta are nevoie societatea din vremurile noastre? Crezi că Evanghelia este soluția pentru a ridica popoarele și oamenii din vremea noastră la o viață nouă?
1: Da, Evanghelia are putere să schimbe vieți, să schimbe inimi. Și într-adevăr, când ne gândim la Siberia, când ne gândim la Rusia, ne gândim la un popor rece, un popor care nu m-a făcut rău românilor, un teren în care nu mă gheață, nu mă îngheț, eu am ajuns acolo datorită fraților de la Londra, care au pe inimă cu adevărat lucrarea aceasta. Fratele Cornel Nistor merge de foarte mult timp în Siberia și Dumnezeu să-l binecuvinteze pentru această lucrare și prin această lucrare, mergând acolo, am înțeles că Dumnezeu m-a chemat la misiune. Am mers în Siberia, de 3 ori am mers până acum. Când am mers prima oară am fost necăsătorit, era tot roz, era frumos, am mers să văd și pe acolo. Și am văzut, acolo unde a intrat Evanghelia, în familiile în care a intrat Evanghelia s-a schimbat viața. Oamenii din zona aceea, de exemplu, noi am mers la Magadan, prima oară când am mers în Siberia, eu cu frații am mers la Magadan. Magadanul e un oraș undeva ca Suceava, dar nu a fost, acesta a fost punctul nostru, Magadan. Am mers la Iagadnoie. Fratele conducător de acolo, când a auzit că a venit oameni străini, a venit 2000 de kilometri pe un drum de piatră, ne-a luat, a mers din nou 2000 înapoi, să mergem să slujim 2 zile în biserică. Imaginați-vă cât de mare bucurie pentru ei a fost ca să vină un străin să vestească Evanghelia acolo. Cine ar merge până în România să aducă un om până la Bruxelles, 2000 de kilometri, pe autobandă, cu mașină confortabilă, să-l aibă 2 zile în biserică și să-l ducă înapoi. De adus poate l-a duce, dar de adus înapoi îl trimite cu autocarul. Omul acesta a plătit un preț mare. Domnul să-l binecuvinteze. Am văzut oameni nu bucuroși, foarte bucuroși. Am văzut oameni care când le spuneam că Domnul te iubește, îi spuneau, dar cum așa? Fiindcă ne-a trimis pe noi până aici, la voi, ca să vă spunem lucrul acesta. Și pentru ei aceasta a contat foarte mult. Am prins temperaturi scăzute, am prins temperaturi până la minus 60 de grade. Am mers de la Magadan până la Iacuțsk. Iacuțsk e un oraș care e cel mai friguros oraș locuibil de pe globul pământesc. Am mers cu mașina de la Magadan la Iacuțsk, am trecut și prin Iagadnoie. Șasiul mașinii s-a fisurat de la atâta zdruncinătură și de atâta îngheț. Cel mai tare ce m-a întristat că oamenii, într-o oarecare dimensiune, să spunem așa, sunt nepăsători de Evanghelie. Au patima aceasta a băuturii. Când vorbim de Siberia, nu vorbim de poporul rus. Acolo, de exemplu, în partea Magadanului, în partea Ivenscului sunt cheții, sunt oameni aceștia ca un fel de ischimoși care îi trăiau în corturi. Acum rușii le-au construit câteva blocuri. E o mizerie infernală acolo. Dacă ai merge vara, ar fi foarte greu de rezistat, dar fiindcă e frig, totul îngheață și e frumos. Și oamenii sunt mulțumiți, spun, domnule, dar noi stăteam până acum în corturi și acum stăm la oraș, stăm în casă, e foarte ok. Până a intrat Evanghelia a fost numai băutură, a fost numai desfrâu. Când a început să intre Evanghelia cu ajutorul Domnului și cu frații, a început ca viața lor să se schimbe. Au început din femeile alea care nu știau nimic decât să se îmbate în fiecare zi, au început ca să vină la biserică, să schimbe viața. Oamenii aceia care nu știau altceva decât băutură, puțin la pește, poate să vâneze, normal, viața lor asta e să pescuiască, să mănânce, să vâneze, să poată să supraviețuiască. Alimentele, îmbrăcămintea, toate lucrurile acestea sunt foarte scumpe din cauza că sunt duse cu vaporul. Mulțumesc lui Dumnezeu că am avut acest har să merg până acolo. Am văzut o altă viață, am văzut alți oameni și nu că îl slăvesc pe Domnul. Înainte spuneam, domnule, sunt român și toți mă arată cu degetul, dar eu îl slăvesc pe Domnul că sunt român. Eu mă pot duce în grădină să pot rupe un măr din copac și să-l mânc și să-i simt gustul. Ei n-au acest har din partea lui Dumnezeu să poată merge în grădină să ia un măr. Acum, ultima oară când am mers în Siberia, am mers la Krasnoyarsk. Acesta a fost doar unde am aterizat, acolo e o biserică destul de mărișoară, dar am mers în două sate. Undeva am mers cu vaporul, cu o rachetă, o numesc ei pe apă, ca să e singurul mijloc de transport. Am mers la Sulamaya și la Bor. Satul acesta, Sulamaya, e un sat de cheți, ceva ca eschimoșii. Trăiesc exact în mijlocul pădurii. Acolo nu există poliție, acolo nu există primărie, acolo nu există nimic. Acolo există doar o singură biserică creștină care i-a ajutat ca să se mute de lângă apă, să vină puțin mai în sus, că undeva într-un an, nu știu exact, poate prin 99-94, i-a luat gheața și le-a fermat casa. Și frații noștri i-au ajutat ca să se mute puțin mai în sus și au făcut o biserică acolo. Un sat, când mergi acolo, e o liniște care nu ți-o poți imagina că există vreodată. E un aer care nu-l poți să-l simți nicăieri decât acolo. Când te uiți prin sat, vezi numai butuci, numai lemne. Ce mi-a plăcut la ei? Vedeți, oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, oameni care trăiesc în mijlocul pădurii, fără niciun fel de civilizație. Dacă te uiți la ei, îi vezi murdari, îi vezi... Cum îi vezi? Prea multă școală nu au. Mi-a plăcut la ei că în mijlocul satului era acolo un garaj, ca un fel de atelier, fiecare venea acolo, lua din scule care aveau nevoie, reparau, o puneau la loc. Aveau cam lucruri la comun. Nu se fura unul de la altul. Dom'le, chiar de aprecia lucrul acesta la ei. Era un om care se ocupa numai de pescuit. Ăsta era pescarul satului. Era un om care se ocupa numai de tăiat lemnul. Ăsta era, aducea lemnul. Știa, dom'le, eu aduc lemn, tu aduci pește, ălălalt aduce, merge la vânat. O disciplină între ei. Frații au dus Evanghelia acolo. Primii misionari care au fost misionari din Krasnoyarsk. Cu ajutorul lui Dumnezeu, frații când au mers odată la Khabarovsk, au auzit despre ei și fratele Cornel a organizat această misiune în care am avut și eu acest har să merg împreună cu ei. M-am întărit acolo, am predicat Evanghelia, am mers din poartă în poartă, am chemat pe oameni la mântuire. Împreună cu frații am ajutat cu alimente, am făcut... Vedeți, misiunea nu înseamnă numai a vesti Evanghelia. Am mers prin grădinile oameni.

0: îl slăvim pe Dumnezeu. N-avem o mere să spunem, domnule, eu am mers până la Sulamaia și uite ce bravă sau ce bună. Nu. Am avut harul din partea Domnului și am făcut-o cu dragoste. Când am mers ultima oară, am spus că mai merg o dată în Rusia. Acum n-am mai spus că mai merg o dată. Am spus că voi merge de fiecare dată când voi simți din partea Domnului și dacă voi avea o chemare, mă voi duce cu toată dragostea. Am prins un drag de ei. Mi-e dor să mă duc și mâine acolo. Apoi, întorcându-ne ușor spre casă, cam Sulamaia a fost capătul liniei noastre. Ne-am întors la Bor. La Bor, la fel, biserică. Nu sunt mulți frați, sunt 10, 15. Biserica e destul de slăbuță. Vedeți, spunea Domnul Iisus la un moment dat, mare se ceru și puțin sunt lucrătorii. Sunt foarte puțin lucrători. Vedeți, la noi în România sau în diaspora, nu ducem lipsă de mesager, nu ducem lipsă de cuvânt. Acum imaginați-vă un predicator să predice un an de zile în aceeași biserică, el singur. Nu că e greu lui, dar e greu și pentru cei ce-l ascultă. Cu ocazia asta, dacă ar fi frați doritor ca să meargă în Siberia, drumul e deschis, care au pe inimă lucrarea aceasta, de fiecare dată când se merge, nu este o nicio restricție decât trebuie să fie oameni serioși. Fratele Cornel Nistor n-are nicio restricție ca oricare poate să meargă decât, într-adevăr, nivelul de trai destul de slab, mâncarea, mănânci ce se pune în față, pește, poate cartofii fierți, caz fericit. Dormi pe unde apuci, nu-s condiții de lux, nu-i hotel. Se merge cum se merge, dar vrem să-L cinstim pe Dumnezeu prin ceea ce facem, să-L slăvim pe Domnul. Apoi ne-am întors la Bor, am făcut aceeași misiune, am făcut ceea ce Dumnezeu ne-a pus pe inimă să facem, cu ajutorul fraților, am vestit Evanghelia, i-am ajutat pe frați, am ajutat pe toți oamenii, n-am făcut diferență dintre creștin și necreștin. Le-am spus la oameni și le spuneau frații, noi îți dăm asta în numele Domnului, de la Domnul Iisus Hristos, nu-s banii noștri, Domnul ne-a dat nou pentru voi. Vă chemăm la biserică, dar nu vă chemăm pentru alimente, ci vă chemăm ca să vă salvați sufletul. Vedeți, oamenii în ziua de azi, dacă îți dă ceva, parte aștepți ca să-ți răspundă chemării, dar am vrut să fim și frații care au organizat misiunea aceasta, mi-a plăcut gândul lor, gânduri din partea Domnului, sincer, și am vrut ca să fie doar Domnul slăvit în toată lucrarea. Apoi, a treilea popas a fost Krasnoiarsu, ultimul în care am și plecat acasă. Am slujit în biserica de la Krasnoiarsu, o biserică foarte mare. Și când s-a încheiat programul de la Krasnoiars, eram pe hol și a venit o femeie și a spus că de 53 de ani n-a mai vorbit românește cu nimeni, sunt româncă. A fost dus acolo undeva pe timpul războiului. Într-adevăr, vorbea puțin greu. Spunea ea, am o carte care o citesc în limba română și am recitit-o ca să nu uit limba română. Era cu lacrimi în ochi, bucuroasă, nu știu cât de bucuros a fost când v-a făcut cineva un cadou. Poate ați fost bucuros când v-ați căsătorit, când v-a acceptat soția ca prieten. Ați fost bucuros, că e normal să fii bucuros. Ați fost bucuros când ați găsit un loc de muncă. Și eu știu ce înseamnă să fii bucuros. Dacă am văzut cu adevărat bucuria pe fața sorei. Sora aceasta era nepocăită, s-a pocăit în biserica din Krasnoiarsk, dar era o bucurie care nu putem descrie în cuvinte. Bucuroasă, foarte bucuroasă că ne-a întâlnit, că ne-a văzut că românii duc mesajul Evangheliei și în Siberia. Îl slăvesc pe Dumnezeu pentru că am putut să fac parte din misiunea aceasta. Pe mine personal misiunea aceasta m-a întărit. Pe mine personal misiunea aceasta m-a crescut. Am învățat atâtea lucruri în misiunea aceasta. Am învățat să fiu mulțumitor. Am învățat să mulțumesc cuvântul de la frați. Să nu mai spun, domnule, mă duc a predicat și mă plictisie fratele. Nu. Am învățat să prețuiesc fiecare cântare din biserică. Am învățat să prețuiesc seara când se vine la rugăciune, miercurea și vinerea, am învățat să o prețuiesc, să nu mai lipsesc de la ele, că sunt atât de valoroase, frații sunt atât de valoroși. Nu ne dăm seama, numai că nu îi avem și îl slăvesc pe Domnul pentru aceasta. Lucrarea aceasta din Siberia, aceasta a fost începutul misiunii mele și nu vreau să fie sfârșitul ei. Nu știu că Domnul va mai îngădui ca granițele să fie libere, dar dacă vom avea acest har încă o dată să mă duc, mă duc cu toată dragostea. Indiferent cât ne costă biletul, indiferent cât costă prețul, dar simt dragostea aceasta și pentru ei de acolo, simt și chemarea aceasta din partea lui Dumnezeu. Și o să slăvesc pe Domnul că am avut acest har din partea lui să fac parte din această misiune.
1: Ai recitat o declarație pe care Domnul Iisus în vremea Lui o punea în fața ucenicilor și al lumii de atunci, spunând următoarele cuvinte: mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrătorii la secerișul său. Atunci, cu alte cuvinte, erau puțini lucrători, erau puțini ucenici, Domnul Iisus abia începuse lucrarea. Dar crezi că astăzi sunt prea mulți lucrători, e deja problemă.

0: de a trece la șomaj.
1: Frate Dragoș, sunt mai puțin lucrător ca atunci, în ziua de astăzi. Sunt mai puțin ca atunci, din cauza că, da, Domnul Iisus Hristos când s-a uitat și a văzut secerișul, a văzut ceea ce îl înconjura. Dar acum Evanghelia trebuie să ajungă până la marginile pământului. A ajuns Evanghelia, dar sunt puțin lucrători. Dacă am stat să ne-am gândit pentru Siberia, dacă am stat să ne-am gândit în Neagat Noie, o biserică formată din surori, care de multe ori se adună la biserică și pun laptopul și pun desene animate creștine ca să aibă ceva, să vadă și să cânte. Când am mers la Iacuți, când ne-am oprit la Iacuți noi și am mers cu fratele Filip Bolo și am întrebat pe surorile care erau din biserică, care e dorința voastră? Au spus, ne dorim ca să vină un slujitor, să nu mai trebuiască să vină odată la 3 luni de zile un slujitor de la Magadan să ne dea cina. Am vrea să avem un slujitor în biserică. Am dorit ca să aibă cine să ne motiveze la rugăciune, am dorit ca să aibă cine să ne predice. De multe ori mă surprinde mulți frați care spun, m-a trimis Domnul în cutare loc, vorbim de Europa, ca să vestesc Evanghelia și când colo Rusia și Siberia sunt atât de sărace. Acum poate vă întrebați și poate mulți întreabă, domnule, dar ce fac rușii? Costul să ajungi acolo e destul de mare. Frații merg, dar n-au putere financiară ca să meargă lunar sau ca să meargă poate de 2 ori pe lună ca să îi întărească pe față, să îi îmbărbăteze. Imaginați-vă un drum de 2000 de kilometri să mergi să dai cina. Domnul să-l binecuvinteze pe frații care fac lucrul ăsta. E mare secerișul și puțin sunt lucrători. E puțin lucrători și în mijlocul nostru. Câte sate din România, hai să luăm România, să luăm partea noastră a Moldovei, câte sate nu sunt care nu este niciun creștin, care oamenii mai rău ca în Siberia. Și noi ne dăm coate după amvon, poate suntem nemulțumiți că nu ne-a pus la predică, suntem nemulțumiți că n-am putut spune poezia, suntem nemulțumiți că n-am putut cânta, când sunt atâția oameni care așteaptă mesajul Evangheliei noastre. Eu am început să predic la piață și am predicat la piață, mulțumesc lui Dumnezeu că m-a crescut acolo și m-a făcut și predicator. Îi mulțumesc Domnului. Dar e momentul când să spunem cum spune Evanghelia astăzi și acum trebuie să punem mâinile pe coarne de la plug și să nu ne mai uităm înapoi.

0: Te-aș ruga să ai un cuvânt pentru tinerii creștini din vremea noastră care se mulțumesc la o viață confortabilă, la o viață doar de familie, la o carieră și eventual la o activitate în biserică, așa cum spuneai, să slujească la amvon sau ceva de genul acesta. Dacă este și pentru ei invitația de a merge să-L mărturisească pe Domnul în lumea din zilele noastre.
1: Sigur, mă întorc înapoi la cuvintele Apostolului Pavel când îi spunea lui Timotei, fiecare creștin are o chemare din partea Domnului de a face o slujbă în biserică. Eu sunt de acord cu, sunt foarte de acord cu biserica, sunt foarte de acord ca frații să fie în biserică. Mi s-a propus odată ca să merg să facem o lucrare de evangelizare în timpul de duminică și să nu fiu la biserică. Și am spus, nu pot face lucrul acesta, din cauza că biserica are nevoie de mine, fiindcă eu am nevoie de biserică. Eu n-am voie să lipsesc din biserică, eu acolo trebuie să cresc, să mă încarc. Și sunt atâtea zile din săptămână când putem face lucrarea aceasta. Da, dacă e nevoie special și trebuie jertfit timpul de programul de biserică, îl jertfim cu drag spre slava lui Dumnezeu. Acum, într-adevăr, cel mai ispititor e publicul. E cel mai ușor ca să vestești Evanghelia în spatele unui amvon, când toți te ascultă, când toți privesc la tine, când stai o săptămână acasă și e foarte bine lucrul acesta, când te rogi, postești și îți dă Domnul o predică și predici și te cobori jos și te felicită frații. Și e foarte bun lucrul acesta, nu e rău deloc. Dar trebuie făcut și lucrarea de la om la om. Trebuie făcută și lucrarea aia care nu e așa mare cinste în ea. Trebuie făcută și lucrarea aia când mergi și când omul vezi că te alungă de la poartă, îți vorbește urât, te face în fel și chip. Dar spunea Domnul Iisus la un moment dat, dacă pe mine m-a urât și pe voi o să vă urască. Dacă vă disprețuiesc pe voi, nu pe voi vă disprețuiesc, ci pe mine. E nevoie ca în ziua de astăzi și chiar e o mare nevoie ca tinerii noștri, tinerii care îs biserica, să nu spunem de mâine, ci să spunem biserica de astăzi, care trebuie să preia biserica și să o ducă mai departe. E nevoie de tineri devotați. E nevoie de tineri care să spună, Doamne, sunt aici, trimite-mă. Nu e ușor să spui lucrul acesta. Când la un moment dat au început să treacă fiori prin mine și am început să mă gândesc mai profund la lucrul acesta. Am spus, Doamne, ajută-mă să fiu sincer în lucru, să fiu sincer în ceea ce am spus. Sunt la dispoziția Ta. Când spunem lucrul acesta că suntem la dispoziția lui Dumnezeu, trebuie să fim gata să plătim prețul unde ne trimite Domnul să mergem. Dacă ne trimite în spatele unui amvon să predicăm Evanghelia, să predicăm Evanghelia. Dacă ne trimite Domnul să îi vorbim la vecinul de lângă noi, să vorbim la vecinul de lângă noi. Și nevoie de tineri, de tinerii din ziua de astăzi să fie tineri devotați, gata să slujească pe Domnul. O viață de tânăr în misiune, îmi pare rău de anii care am pierdut prin diaspora aceasta păcătoasă. Dacă aș fi gustat mai dinainte dulceața aceasta a misiunii, dacă aș fi gustat mai dinainte cât de mare binecuvântare se ascunde în lucrarea Domnului, l-aș fi slujit pe Domnul altfel. Mi-aș fi dedicat timpul altfel. Dar nu-i târziu. Am doar 31 de ani și nu știu cât timp mi-a dăruit Domnul în față, câți ani a rânduit El, dar cât mai am, dacă mai am o zi, un an, 10, nu știu, vreau să mă implic mai mult în lucrarea de misiune.
0: Domnul să te ajute. Spunea cineva că din moment ce Domnul Iisus s-a înălțat la cer, ne lăsa pe noi să continuăm lucrarea pe care El a început-o. Și asta, de fapt, a început-o cu faptele apostolilor. Și noi, după cuvântul biblic, reprezentăm trupul Lui, adică fiecare în parte mădularele Lui. Acum, este datoria noastră să ne facem lucrarea și sunt sigur că dacă Domnul Iisus ar fi în trup aici, n-ar face altceva decât să vestească Evanghelia. De aceea apreciez cuvântul pe care l-ai avut față de tinerii din vremea noastră să se implice activ în cea mai mare misiune, în cel mai bun serviciu, în cea mai bună ocupație sau chemare pe care ar avea un om, și anume, spunem noi în franceză, în ministerul acesta al credinței, să fii un ambasador al cerului. Mă bucur și apreciez faptul că ți-ai înțeles chemarea, dar aș vrea să ne spui în încheiere un lucru privitor la cei care nu sunt disponibili, pentru că sunt mulți care nu pot să meargă până în Siberia sau în Africa sau, știu eu, pe ce insulă îndepărtată, nu au abilitatea, fie capacitatea fizică, fie fondurile necesare, fie alte lucruri care să îi disponibilizeze. Cum ar fi cei mai tineri sau mai în vârstă, cum ar fi femeile sau fetele, cum ar fi cei cu handicapuri sau cu situații dificile. Crezi că pot face și ei ceva, sunt și ei datori să facă ceva, să pot implica și cei care nu pleacă să fie în prima linie?
1: Sigur, Apostolul Pavel la un moment dat cere bisericii și spune: rugați-vă pentru mine ca ori de câte ori îmi deschid gura să pot face cu îndrăzneală, să pot vesti cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Da, în primul și în primul rând, biserica îi chemată ca să susțină și să se roage pentru cei nemântuiți. Un misionar poate să vestească Evanghelia și să spună oamenilor despre mântuire, dar bătălia care se câștigă pe genunchi. E nevoie ca să fie oameni în spate care să te susțină în rugăciune, e nevoie de oameni în spate care să susțină lucrarea aceasta cu post și, sigur, e nevoie ca lucrarea aceasta să fie susținută financiar. Dacă am luat acum și am socotit o misiune care ar costa pentru Siberia, sigur, e destul de scumpă. Fiecare membru al misiunii până în prezent care a călcat piciorul în Siberia nu i s-a plătit biletul nici de avion, nici de mașină, nici nimic. Fiecare suntem responsabili de, trebuie să ne plătim biletul, trebuie să ne plătim hainele. Noi plătim toate cheltuielile. Pe cheltuiala noastră mergem acolo, nu mergem pe cheltuiala nici unei biserici. Sigur, când mergem acolo, gândiți-vă că întâlnim oameni foarte săraci, oameni care trăiesc de pe azi pe mâine, oameni care trăiesc într-o sărăcie. Nu putem descrie aici. Ok, Africa e săracă, toate țările sărace, dar peste tot e nevoie de financiar, e nevoie de să-i putem ajuta pe oameni, să le vestim oamenilor Evanghelia și el îi flământ. Păi numai la mâncare se gândește. Trebuie să-i dai mâncare să mănânce. E nevoie să-i îmbraci, e nevoie să le cumpere lemne, poate, să le cumpere unele lucruri care au nevoie. Oameni care nu dispun de lucrurile acestea. Vă dau un exemplu. Este un frate scump la Sulamaia și a stat lipit de noi cât a stat acolo, nu ca să primească ceva de la noi. Și am văzut că e foarte sincer. Când am împărțit alimente în sat, s-a apropiat de frați și a spus: fraților, am doi frați în sat care nu sunt pocăiți. Vă rog frumos, ajutați și pe ei. Noi am împărțit la tot satul ce aveam de împărțit, cum ne-a ajuns banii. La un moment dat, fratele a venit și a spus: ascultați-mă, nu mai dați fraților mei, împart cu ce am eu, că mie mi-a dat prea mult. Și am spus: nu, frate, este și pentru ei. Nu asta vreau să vă spun. Spunea fratele acesta și s-a apropiat de unul din frați și a spus: fraților, nu vreți, nu să-mi dați bani, să mă împrumutați undeva la suma, nu mai țin minte în ruble cât îi da, undeva la suma de 200 de euro. El se ocupa cu tăiatul lemnului. Să-mi cumpăr o drujbă ca să pot să tai lemnul. Spunea el: eu ca să fac banii aceștia îmi trebuie 2 ani de zile de economie ca să pot face banii aceștia. Frații au dat în numele Domnului, că slăbit să fie Domnul. Au fost oameni cu inimă largă, oameni care au înțeles că nu sunt chemați să meargă până în Siberia. Și sunt mulți care nu sunt chemați să meargă. Dar el e o mână, știți? Unul e o mână, unul e picior, unul e cum într-un trup. Și s-a făcut o lucrare binecuvântată. Îl slăvim pe Dumnezeu că a rânduit exact câți bani a fost nevoie, Dumnezeu i-a rânduit. Oameni cu inimă largă care au dăruit, care au avut încredere și au dăruit acești bani. De multe ori, vedeți, sunt oameni suspicioși, îți dă câțiva lei și, domnule, dar cum, da? E nevoie, se face o dare de seamă, fiecare, e foarte vizibilă lucrarea care se face, facem cu toată curăția de inimă. Dar, cum spuneați dumneavoastră, sunt mulți care nu pot merge, dar pot face lucrări la fel de mari ca ale noastre. Eu nu sunt mai valoros ca el dacă mă duc până în Siberia. Spune că dacă dai un pahar de apă în numele unui ucenic, îți vei primi răsplata lui. Păi dacă el dă bani în numele Domnului, primim răsplata împreună la fel. Eu îmi doresc că el să aibă aceeași răsplată ca a mea. Nu îmi doresc o răsplată mai mare sau să spun, domnule, eu primesc pe cea din față, el pe cea... Nu. Să primim răsplată la fel, dar să primim răsplată din mâna Domnului. Și într-adevăr, e nevoie de oameni cu inimă largă pentru lucrarea de misiune.
0: Domnul Iisus spunea o întrebare: cine merge la război pe cheltuiala lui? O să tălmăcești cuvântul acesta?
1: Da, acum când stăm să ne gândim de război, nu merge nimeni la război pe cheltuiala lui. Nici nu poate, nici nu are voie să meargă pe cheltuiala lui, că îi trebuie hainele armate, îi trebuie mâncare armate. Acum când vorbim de Evanghelie, când vorbim de misiune, cam a venit vremea să mergem pe cheltuiala noastră. Începe din ce în ce mai greu să se strângă fonduri pentru misiune. Vedeți, bisericile sunt bombardate de, domnule, să face biserică acolo, trebuie bani de misiune acolo. Mi-aduc aminte când am plecat, înainte de a pleca în Krasnoyarsk, m-am dus la un frate dintr-o biserică și am spus: frate, mă duc în misiune. știi, e nevoie acolo. Și m-a luat tare că a spus, domnule, și tu cu cerșitul. Și am spus, nu cu cerșitul. Dacă vrei să faci lucrare în numele Domnului, eu nu vin să-ți cer ție bani, că am eu nevoie de banii tăi. Când mergem în misiune, tot ce-i cheltuială, drum, haine, tot ce ține de cheltuiala a noastră, ne-o plătim noi. Dumnezeu ne-a binecuvântat mai mult decât nouă ne trebuie și cred că nu mai este nevoie ca să se mai pună o povară pe biserică, noi să fim sponsorizați ca să mergem în misiune. Nu. E momentul când putem să o facem. Da, dacă nu-i posibilitatea, nu-i greșit ca să meargă frații pe cheltuiala bisericii, dar cât atârnă de noi și cât ne stă în putere, vrem să mergem pe cheltuiala noastră. Apoi, tot ce se face acolo în misiune, dărnicia, alimentele, este nevoie să se cumpere alimente, poate haine, lucruri din acestea, e din dărnicia fraților, din colecta bisericii. În ultima misiune care am fost implicați, au fost trei biserici la care am fost implicate acolo. A fost biserica din Londra, biserica Betleem, a fost biserica din Spania, Muntele Sionului, a fost biserica Tabor din Bruxelles. Fiecare biserică a contribuit cu bani. Apoi s-au adunat frați din dărnicia fraților care au avut pe inimă și au pe inimă lucrarea de misiune. Am un cumnat care el de multe ori mi-a spus, frate Ben, eu nu sunt misionar, eu nu sunt vorbitor, dar știu că a face ceva înseamnă pot să dau și pot să trimit în misiune. Și Dumnezeu îi slăvește prin aceasta. Și e nevoie de oameni din aceștia. E nevoie de oameni cu inimă largă. Evanghelia fără, nu se poate vesti fără bani. Acolo când mergem, de exemplu, când vorbim de Siberia, când vorbim de părțile acelea sărăcăcioase, oamenii trăiesc numai din pește. De pe o zi pe altă poate se duc numai, imaginați-vă acum un om, mănâncă pește și pește și pește. Când mergi acolo, trebuie să-i ducem ceva. Nu poți să mergi și spui Dumnezeu te iubește și mergi cu mâinile goale. Slăvit să fie Domnul, pentru că și de data aceasta am putut să ducem o bucurie la frați, am putut să le ușurăm puțin povara și am fost o binecuvântare pentru ei.
0: Mulțumesc, Beniamin, pentru mărturia și încurajările de care ne-ai făcut parte. Eu sper și ne rugăm Bunului Dumnezeu ca tot mai mulți tineri și creștini din vremea noastră să se implice, să susțină și să simtă cu lucrarea lui Dumnezeu, în felul acesta, îmbogățindu-se sau strângând comoară în cer prin implicarea lor și prin ceea ce facem noi în numele lui Dumnezeu. Domnul să te binecuvinteze.
1: Amin. De asemenea, Domnul să vă binecuvinteze.
0: Sunt Dragoș Croitoru, în cadrul emisiunii Cu Dumnezeu în diaspora. Vă dorim un timp binecuvântat cu Dumnezeu. Nu uitați să ne trimiteți dacă aveți sesizări, propuneri, gânduri frumoase din partea voastră, le primim cu multă bucurie pe adresa site-ului anexat și vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu în toate. Amin.

Psalmul 23. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele.

Coexistând într-o societate care ne-a parazitat atât mintea, cât mai ales sufletul, prin stilul cameleonic și deșanțat, o lume care ne prescrie cinic și cu precizie modul în care să vorbim, să zâmbim sau să ne relaționăm unii cu alții, omul a ajuns pradă cultului egoismului și însingurării sociale. Privind însă cu atenție către ideea pe care Creatorul și-a fundamentat întreaga sa mentalitate, ne aducem aminte de faptul că a fi creștin autentic înseamnă mai înainte de toate manifestarea în lume a dragostei. Pentru că, în fond, aceasta este definiția lui Dumnezeu. Sau mai precis spus, a modului în care se manifestă bunătatea sa. Să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Apostolat simplu, apostolul Ioan. Explicându-ne mai apoi, ce a stat în spatele acestei frumoase declarații? Citez. Cine nu iubește, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Am încheiat citatul. Folosit în cultura noastră adesea într-un mod deficitar, conceptul iubire provine din grecescul agapeo, un termen care descrie mai degrabă sacrificiul de sine, având ca motivație în acțiune dragostea necondiționată pentru ceilalți, pentru semeni. O descărcare de energie care va rămâne cel mai adesea fără recunoaștere și nerecompensată, ba chiar blamată de către unii dintre beneficiarii direcți ai sacrificiului plătit atât de scump. Extinzând această idee la nivel spiritual, înțelegem că a ne iubi unii pe alții cu adevărat înseamnă a urma exemplul practic și plin de compasiune al Creatorului nostru, acela care nu a ezitat să se sacrifice pe sine însuși pentru întreaga omenire, pentru toți aceia pe care i-a iubit și i-a apreciat necondiționat. Preiubiților, acolo unde sunteți, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, tot astfel trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Fiți binecuvântați!

ascultare, sub ungere. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Lecția de astăzi examinează viața celui mai mare rege al lui Israel, David. În timp ce atât Saul cât și David au fost unși de Dumnezeu, doar unul avea o inimă ascultătoare. După cum vom vedea, ascultarea este diferența dintre succes și eșec. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Ascultare sub ungere. În împărăția lui Dumnezeu, numai Dumnezeu însuși este regele regilor. Când israeliții resping conducerea teocratică a lui Dumnezeu, ei cer să aibă un rege ca toate celelalte națiuni. În timp ce Dumnezeu îi avertizează cu tărie împotriva acestui lucru, oamenii insistă, iar el le dă ceea ce își doresc. Dumnezeu știe că majoritatea regilor pământești vor eșua. În schimb, ceea ce Israel are nevoie este de un om ca Moise, un profet care recunoaște că Dumnezeu este rege și care conduce oamenii cu smerenie și ascultare. Primul rege al Israelului, Saul, este exact opusul. El este arogant, mândru și neascultător și aduce un mare rău națiunii. Dar Dumnezeu este milostiv și bun atunci când Saul eșuează. Dumnezeu unge un nou rege care este conducătorul ideal, iar națiunea prosperă. Ce anume a făcut diferența dintre Saul și David? Să aruncăm o privire asupra cărții 1 Samuel și să vedem dacă putem determina ce îl face pe David cel mai mare rege din istoria Israelului. În exterior, Saul arată ca regele ideal. Este înalt, puternic și frumos, ca un atlet și un star de cinema. Cu toate acestea, această înfățișare exterioară nu se potrivește cu inima sa, deoarece este laș, mândru și neascultător față de Dumnezeu. Când Samuel apare în capitolul 10 pentru a-l unge ca rege, Saul se ascunde, la fel cum se ascunde de Goliat în capitolul 17. În capitolul 13, el uzurpă locul lui Samuel ca preot, iar în capitolul 14, face un jurământ prostesc și arogant. În capitolul 15, el nu-l ascultă pe Dumnezeu prin eșecul în a extermina pe amaleciți, după care îl minte pe Samuel. Drept urmare, Dumnezeu înlătură ungerea Duhului Sfânt din viața sa, trimițând în schimb un duh rău care să-l chinuiască. Saul ia în mod constant decizii greșite, deoarece nu este umil și ascultător de Dumnezeu. Prin urmare, viața lui se termină în eșec, ca un avertisment pentru noi. David este exact opusul lui Saul. Începând cu capitolul 16, îl întâlnim pe David, micul păstor, cel mai mic dintre frații săi. Observăm cum David se luptă, face sacrificii și își reține ambițiile personale pentru a face loc dreptății, toate acestea pentru a deveni omul lui Dumnezeu în generația sa. Vom vedea acest lucru întâmplându-se, dar numai în conformitate cu planul lui Dumnezeu. Care este diferența dintre Saul și David? Cu câțiva ani înainte ca David să devină rege, Samuel profețește despre David în timp ce denunță speranțele lui Saul pentru o împărăție durabilă. Samuel îi spune lui Saul în 1 Samuel, capitolul 13, cu versetul 14: Dar acum, domnia ta nu va dăinui. Domnul și-a ales un om după inima lui și Domnul l-a rânduit să fie căpetenia poporului său, pentru că n-ai păzit ce-ți poruncise Domnul. Dumnezeu nu poate lucra printr-un om care nu-l va asculta. Cu toate acestea, Dumnezeu poate lucra puternic printr-un om care se va supune cu smerenie. În timp ce Saul arată ca un rege pe din afară, David pare la început departe de a fi potrivit. În 1 Samuel, capitolul 16, versetele 7 la 23, când Samuel ajunge în casa lui Isai și se uită la frații lui David, el se apropie de primul dintre ei, când Dumnezeu îi spune: Și Domnul a zis lui Samuel, nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Apoi Isai îi spune fiului său Abinadab să facă un pas înainte în fața lui Samuel, dar acesta spune: Nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Apoi Isai îl cheamă pe Shama, dar Domnul spune: Nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Isai spune: A mai rămas cel tânăr, dar paște oile. Atunci Samuel răspunde: Trimite să-l aducă, fiindcă nu vom ședea la masă până nu va veni aici. Când vine David, frumos, roșu la față și cu ochi plăcuți, Domnul spune: Scoală-te și unge-l, căci el este. Așadar, în timp ce David stă acolo printre frații săi, Samuel ia un de lemn și-l toarnă pe capul lui David. Duhul Sfânt vine asupra lui și îi dă o mare putere din acea zi înainte. Dumnezeu îl alege pe David, pentru că el cunoaște inima lui. El știe că David va face tot ce îi va fi poruncit. A trecut mult timp până când David a devenit rege.
În primul rând, el trebuie să se pregătească. Prin urmare, David are tot felul de experiențe care îl împing într-o direcție. Aceste experiențe sunt trimise pentru a-l instrui pe David pentru lucrarea pe care Dumnezeu vroia să o aibă. În 1 Samuel, capitolul 16, cu versetul 18, un israelit îl descrie pe David spunând: "Iată, am văzut pe un fiu al lui Isai, Betleemitul, care știe să cânte. El este și un om tare și voinic, un războinic. Vorbește bine, este frumos la chip și Dumnezeu este cu el." Din această descriere înțelegem că David este un harpist talentat. De asemenea, el este frumos, curajos și puternic. Este un mare războinic, un om al lui Dumnezeu și are o judecată sănătoasă. David se distinge ca erou militar înainte de a deveni rege. În calitate de muzician talentat, odată ce devine rege, David împarte slujirea pe categorii. În 1 Cronici, capitolul 23, ni se spune că David organizează 4.000 de leviți pentru a cânta la instrumente pe care el însuși le proiectează pentru a-L lăuda pe Dumnezeu. David scrie mai bine de jumătate din psalmi, care reprezintă cartea de cântece a lui Israel. Asta înseamnă că David este un mare compozitor de imnuri. Și desigur, David este un mare rege pentru înțelepciunea sa. Cel mai important, David este un mare om al lui Dumnezeu. Amintiți-vă, caracteristica numărul 1 a lui David este aceasta. El este un om după toată inima lui Dumnezeu, care face toată voia lui Dumnezeu. Talentul lui David cu harpa îi oferă o oportunitate extraordinară. În timp ce personalitatea lui Saul se dezintegrează, acesta se confruntă cu depresie, paranoia, schimbări de dispoziție și alte simptome ale bolii mentale. De asemenea, este chinuit, spune textul Scripturii, de un duh rău. Saul îl cheamă pe David să cânte la harpă și să-l scoată pe rege din starea lui de spirit întunecată. Când David cântă la harpă, probabil cântă psalmii pe care i-a scris. Primul pas al lui David către măreție a fost stabilit în zilele nesemnificative, ca un băiat cioban, fidel și ca un muzician dedicat și iscusit. Iisus spune în Evanghelia după Luca, capitolul 16, cu versetul 10: "Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari." Dumnezeu folosește timpul de pregătire a lui David pentru a-l pune în locul potrivit, la momentul potrivit, chiar lângă regele pe care îl va înlocui într-o bună zi. O altă dimensiune importantă a vieții lui David este rolul său de războinic. Majoritatea copiilor îl întâlnesc pe David pentru prima dată auzind povestea despre cum David l-a ucis pe Goliat. Iată cum s-a întâmplat. Armata lui Israel și cea a filistenilor se confruntă într-o vale mare, fiecare poziționată pe dealuri opuse. Crezând că războiul este un conflict nu doar între armate, ci în primul rând între zei, filistenii se oferă să soluționeze întreaga problemă cu un duel între oameni. Goliat, uriașul filistean, iese în fiecare dimineață să batjocorească, să blesteme și să hulească armata lui Israel și pe Dumnezeul lor. În timp ce întreaga armată a lui Israel ezită de teama acestui om, David ajunge pe frontul de luptă aducând hrană fraților săi. El aude insultele lui Goliat și este îngrozit să audă uriașul batjocorind pe Dumnezeul său. David știa din experiență că Dumnezeul poate folosi pentru a ucide lei și urși. Așa că el spune în 1 Samuel, capitolul 17, cu versetul 26: "Ce se va face aceluia care va omorâ pe filisteanul acesta și va lua ocara deasupra lui Israel? Cine este filisteanul acesta netăiat împrejur ca să ocărească oștirea Dumnezeului celui viu?" Apoi David se duce la Saul și cere să lupte cu Goliat. David este singurul om din popor dispus să se ridice împotriva uriașului, pentru că știe că Dumnezeu este de partea lui. Saul îi permite lui David să preia provocarea. Și atunci când Saul încearcă să-i ofere lui David cele mai bune arme și armuri, acesta refuză, luând doar o praște și câteva pietre. David se apropie de Goliat, știind că Domnul va lupta pentru el. În 1 Samuel, capitolul 17, versetele 45 la 47, David îi spune lui Goliat: "Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirii lui Israel, pe care ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele. Te voi doborâ și îți voi tăia capul. Astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor, păsărilor cerului și fiarelor pământului. Și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului și El vă va da în mâinile noastre." Prin evenimentele din capitolul 16 și 17, David se ridică pentru a deveni un mare general. Unii bărbați au darul de a-i putea influența pe alții. Au darul de a fi un lider al oamenilor. Bărbații se adună la ei și se supun lor
și devin rapid dispuși chiar să moară pentru ei. David are cu siguranță acest dar. Dedicarea pe care David o trezește în alții este ilustrată frumos în 2 Samuel, capitolul 23, versetele 13-23, unde descoperim că filistenii au cucerit orașul Betleem, orașul natal al lui David. Într-o zi, David spune cu înverșunare: cine îmi va da să beau apă din fântâna de la poarta Betleemului? Trei dintre cei 30 de viteji ai lui David aud dorința lui, o dorință pe care David niciodată nu ar fi transformat-o într-un ordin. Acești trei bărbați își încing săbile și coboară la Betleem. Se luptă ca să ajungă la porțile orașului, până la fântână, unde umplu un burduf de apă din aceasta, după care se întorc la David. Gestul este prea mult pentru David. Nu ne putem imagina decât că este copleșit de frumusețea și pericolul acestui gest. Ce loialitate! Oh, dar ce fel de lider ar cere sau ar trebui să profite în mod egoist de un astfel de devotament? El exprimă pe amândouă când spune în 2 Samuel, capitolul 23, cu versetul 17: departe de mine, Doamne, gândul să fac lucrul acesta, să beau sângele oamenilor acestora care s-au dus cu primejdea vieții lor. David ia burduful cu apă și o toarnă pe pământ, ca ofrandă Domnului. A fost David un lider al oamenilor? Un lider este definit ca o persoană care are adepți. David a fost cu siguranță un lider, dacă îl măsurăm după acest standard. Pe măsură ce studiem viața lui David, vom descoperi și relația de prietenie dintre David și Ionatan, fiul regelui Saul. Cred că acesta este unul dintre cele mai frumoase exemple de prietenie pe care le găsim în această literatură istorică. Când David află că Ionatan a fost ucis, David scrie un cântec inspirat de durerea sa, descriindu-l pe prietenul său din Scriptură. În 2 Samuel, capitolul 1, cu versetul 26, el cântă: mă doare după tine, frate Ionatane, tu erai plăcerea mea, dragostea ta pentru mine era minunată, mai presus de dragostea femeiască. Prietenia dintre semeni este un lucru frumos. Prietenia pe care o împărtășesc David și Ionatan este un bun exemplu. Felul în care Dumnezeu le leagă inimile este un lucru minunat. Lui Ionatan i-a păsat atât de mult de David, încât a vrut să-l vadă pe David așezat pe tronul care îi era destinat lui însuși. În 1 Samuel, capitolul 18, cu versetul 4, într-un puternic rit de legământ străvechi, Ionatan a făcut legământ cu David, a scos mantaua pe care o purta ca să-i o dea lui David și i-a dat hainele sale, chiar sabia, arcul și cingătoarea lui. În capitolul 20, Ionatan își spionează tatăl pentru David, pentru a descoperi hotărârea lui Saul cu privire la el. Știe că David va fi rege. El își propune să îl ajute să rămână în viață pentru a-și obține tronul și caută milă pentru proprii săi moștenitori când va veni ziua aceea. Saul află acest lucru și îl blestemă pe Ionatan pentru că a ales prietenia cu David în locul unui tron pentru el însuși. Când va veni vremea, David își va ține cuvântul și îl va căuta pe fiul lui Ionatan pentru a-i oferi un loc special de onoare la propria sa masă. Nu în ultimul rând, îl vom descoperi pe David fugarul. Experiența lui David fugind de uriașul Saul este o perioadă din viața sa în care Dumnezeu îl pregătește pentru marea slujire pe care o va avea mai târziu. Mulți dintre psalmii lui David sunt scriși în această perioadă a greutății și respingerii, în care a învățat să depindă de Dumnezeu și să aibă încredere în El pe deplin. Deși acesta este cu siguranță unul dintre cele mai dificile momente din viața lui David, acesta servește de asemenea ca o mare pregătire pentru regat, pe măsură ce învață să se ocupe cu înțelepciune, dar chiar și cu bunătate de dușmani și să se bazeze pe cei în care poate avea încredere. Cel mai important este o perioadă de încercare, pentru a vedea dacă va rămâne credincios și dependent de Dumnezeu, așteptând cu răbdare împărăția pe care Dumnezeu i-a promis-o, sau dacă va lua lucrurile în propriile sale mâini. În capitolul 24, când David are ocazia perfectă de a-l ucide pe Saul și de a lua împărăția pentru el însuși, el cruță viața lui Saul ascultând de Dumnezeu. Cu siguranță, David este un om extraordinar, iar evenimentele din tinerețea lui îl pregătesc pentru o slujire extraordinară. Cu toate acestea, el începe ca cel mai obișnuit om dintre toți. Care este diferența între eșecul lui Saul și succesul lui David? David caută să asculte de Dumnezeu în toate. Acesta este modelul de rege pe care Dumnezeu îl dorește, un rege ca Moise. Cu toate acestea, chiar și David este doar un om. Și în timp ce Dumnezeu îl folosește pentru a face lucruri mărețe, este doar pentru o scurtă perioadă de timp. Dumnezeu îi promite lui Israel un rege care ar fi mai bun ca Moise și cu siguranță mai bun și decât David. Unul care avea să fie rege peste Israel și într-adevăr peste toată lumea, pentru totdeauna.
Acest om care ajunge în Israel la mulți ani după moartea lui David este Iisus Hristos, pe ai cărui umeri stă povara răscumpărării lumii. În Iisus se află speranțele lui Israel și în El se manifestă împărăția lui Dumnezeu, care domnește din cer în inimile oamenilor. David este un exemplu excelent pentru noi a ceea ce înseamnă să ascultăm de Dumnezeu, chiar dacă și David se confruntă cu un eșec în viața sa. Iisus însă este exemplul perfect, iar El s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Filipeni, capitolul 2, cu versetul 8. Dumnezeu dorește ca fiecare dintre noi să aibă inima lui David și a lui Iisus, ca să facem toată voia lui Dumnezeu. Căutați să aveți această inimă în voi și rugați-L pe Dumnezeu să vă dea dorința de a face voia Lui astăzi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Ne rugăm ca aceste lecții să vă avertizeze asupra pericolelor de a fi ca Saul, un om care are expresiile exterioare ale unui creștin, dar care nu are niciuna dintre realitățile interioare ale unei relații veritabile cu Dumnezeul viu. Lecția de astăzi este menită să vă încurajeze să fiți ca David, un bărbat sau o femeie, după inima lui Dumnezeu și cu dorința arzătoare de a face toată voia lui Dumnezeu. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.

Că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Și am găsit că morții care au murit mai înainte sunt mai fericiți decât cei vii care sunt încă în viață. Dar mai fericiți decât amândoi am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Am mai văzut o altă deșertăciune sub soare. Un om este singurel, n-are nici fiu, nici frate, și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu îi se satură niciodată de bogății și nu se gândește: pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăceri? Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. Mai bine doi decât unul, căci au o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul. Dar cum are să se încălzească dacă e singur? Și dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă, și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte, care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat. Căci el poate să iasă din temniță ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăția celui din urmă. Am văzut pe toți cei vii care umblă sub soare, înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat și să domnească în locul lui. Fără sfârșit era tot poporul în fruntea căruia mergea el, și totuși cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el, căci și aceasta este o deșertăciune și goană după vântul.

care sunt unele obstacole în calea unei vieți puternice de rugăciune. Cea mai evidentă piedică în calea unei vieți puternice de rugăciune este prezența păcatelor nemărturisite în inima celui care se roagă. Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt, există o barieră care este între noi și El atunci când venim la El cu un păcat nemărturisit în viața noastră. Dar fălădelegile tale te-au despărțit de Dumnezeul tău, păcatele voastre au ascuns fața Lui de voi ca să nu asculte. Isaia 59:2. David a fost de acord, știind din experiență că Dumnezeu este departe de cei care încearcă să-și ascundă păcatul. Dacă aș fi păstrat păcatul în inima mea, Domnul n-ar fi ascultat. Psalmul 66:18. Biblia se referă la câteva domenii ale păcatului care împiedică rugăciunea eficientă. În primul rând, când trăim conform cărnii, mai degrabă decât în Duhul, dorința noastră de a ne ruga și capacitatea noastră de a comunica eficient cu Dumnezeu sunt împiedicate. Deși primim o natură nouă când ne naștem din nou, acea natură nouă încă locuiește în carnea noastră veche, iar acel corp vechi este corupt și păcătos. Carnea poate dobândi controlul asupra acțiunilor, atitudinilor și motivelor noastre dacă nu suntem sârguincioși să omorâm faptele trupului, Romani 8:13, și să fim conduși de Duhul într-o relație corectă cu Dumnezeu. Numai atunci ne vom putea ruga în strânsă comuniune cu El. O modalitate de a trăi în trup se manifestă în egoism, o altă piedică în calea rugăciunii eficiente. Când rugăciunile noastre sunt motivate în mod egoist, când îi cerem lui Dumnezeu ceea ce vrem mai degrabă decât ceea ce vrea El, motivele noastre împiedică rugăciunile noastre. Aceasta este încrederea pe care o avem când ne apropiem de Dumnezeu, că dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. 1 Ioan 5:14. A cere conform voinței lui Dumnezeu este același lucru cu a cere supunere față de oricare ar fi voia Lui, indiferent dacă știm sau nu care este acea voință. Ca în toate lucrurile, Iisus trebuie să fie exemplul nostru în rugăciune. El s-a rugat întotdeauna în voia Tatălui Său. Totuși, nu voia mea să se facă, ci voia Ta. Luca 22:42. Rugăciunile egoiste sunt întotdeauna cele care au scopul de a satisface propriile noastre dorințe egoiste și nu ar trebui să ne așteptăm ca Dumnezeu să răspundă la astfel de rugăciuni. Când ceri, nu primești pentru că ceri din motive greșite, ca să cheltuiești ce primești în plăcerile tale. Iacov 4:3. Trăirea conform dorințelor egoiste, trupești, va împiedica și rugăciunile noastre, deoarece produce o împietrire a inimii față de ceilalți. Dacă suntem indiferenți față de nevoile altora, ne putem aștepta ca Dumnezeu să fie indiferent față de nevoile noastre. Când mergem la Dumnezeu în rugăciune, prima noastră grijă ar trebui să fie voia Lui. Al doilea, ar trebui să fie nevoile altora. Aceasta provine din înțelegerea faptului că trebuie să îi considerăm pe ceilalți mai buni decât noi înșine și să fim preocupați de interesele lor mai presus de ale noastre. Filipeni 2:3-4. Un obstacol major în calea rugăciunii eficiente este spiritul de neiertare față de ceilalți. Când refuzăm să iertăm pe alții,
O rădăcină de amărăciune crește în inimile noastre și ne sufocă rugăciunile. Cum putem aștepta ca Dumnezeu să reverse binecuvântările sale asupra noastre, păcătoși și nemeritori, dacă numim ură și amărăciune față de alții? Acest principiu este ilustrat frumos în pilda slujitorului neiertător din Matei, capitolul 18, versetele 23 până la 35. Această poveste ne învață că Dumnezeu ne-a iertat o datorie peste măsură, păcatul nostru, și El se așteaptă să iertăm pe alții așa cum am fost iertați. A refuza să facem acest lucru va împiedica rugăciunile noastre. Un alt obstacol major în calea rugăciunii eficiente este necredința și îndoiala. Aceasta nu înseamnă, așa cum sugerează unii, că pentru ca să venim la Dumnezeu convinși că El ne va îndeplini cererile, că El este cumva obligat să facă acest lucru. A te ruga fără îndoială înseamnă a te ruga în credința și înțelegerea sigură a caracterului, naturii și motivelor lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să-i plăcem lui Dumnezeu, pentru că oricine vine la El trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cei ce-L caută cu seriozitate. Evrei 11:6. Când venim la Dumnezeu în rugăciune, ne îndoim de caracterul, scopul și promisiunile Lui, îl insultăm îngrozitor. Încrederea noastră trebuie să fie în capacitatea Lui de a îndeplini orice cerere care este în conformitate cu voința și scopul Lui pentru viețile noastre. Trebuie să ne rugăm cu înțelegerea că orice dorește El este cel mai bun scenariu posibil. Dar când întreabă, trebuie să creadă și să nu se îndoiască, pentru că cel care se îndoiește este seamănă cu valul mării, suflat și aruncat de vânt. Acel om să nu creadă că va primi ceva de la Domnul este un om cu mintea slabă, nesigur în tot ce face. Iacov, capitolul 1, versetele 6 și 7. În cele din urmă, discordia în casă este un obstacol clar în calea rugăciunii. Petru menționează în mod special acest lucru ca o piedică în calea rugăciunilor unui soț, a cărui atitudine față de soția sa este mai puțin evlavioasă. Bărbaților, fiți atenți, așa cum locuiți cu soțiile voastre și tratați-le cu respect, ca pe un partener mai slab și ca moștenitor cu voi ai darului plin de har al vieții, pentru ca nimic să nu vă împiedice rugăciunile. 1 Petru 3:7. Acolo unde există un conflict serios în relațiile de familie și șeful gospodăriei nu demonstrează atitudinile menționate de Petru, comunicarea rugăciunii soțului cu Dumnezeu este împiedicată. La fel, soțiile trebuie să urmeze principiile biblice de supunere față de conducerea soților lor, dacă propriile lor rugăciuni nu vor fi împiedicate. Efeseni 5:22-24. Din fericire, toate aceste obstacole legate de rugăciune pot fi rezolvate deodată venind la Dumnezeu cu rugăciuni de mărturisire și pocăință. Suntem siguri în 1 Ioan 1:9 că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept și ne va ierta păcatele și ne va curăța de orice nelegiuire. Odată ce am făcut asta, ne bucurăm de un canal clar și deschis de comunicare cu Dumnezeu, iar rugăciunile noastre nu numai că vor fi ascultate și răspunse, dar vom fi și plini de un profund sentiment de bucurie. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Testul de control al credinciosului. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Matei, capitolul 7, versetul 21. Versetul acesta începe cu o negație spusă de Mântuitorul. Nu oricine. El afirmă faptul că nu toți cei care mărturisesc numele Domnului sunt și mântuiți. Nu toți care, din cei care vin la biserică sunt și credincioși cu adevărat. Nu toți cei care cântă Doamne, Doamne sunt și mântuiți. Cred ei că au o relație intimă cu Domnul, dar în realitate nu există nicio comuniune între ei și Dumnezeu. Un credincios adevărat se deosebește de unul fals pentru că acesta face voia lui Dumnezeu. Diferența dintre cei doi este clară. Unul spune, iar celălalt face. Iată că Domnul ne învață că nu este suficient să recunoaștem pur și simplu numele Lui. Nu este suficient să avem o doctrină sănătoasă, să cunoaștem cântările creștine și să-i pronunțăm adesea numele pentru a putea intra în împărăția cerurilor. Nu este suficient lucrul acesta. Adevăratul credincios nu este cel care mărturisește doar cu gura, ci cel care a crezut în inima sa că Domnul i-a iertat păcatele și trăiește și dă dovadă de copil al lui Dumnezeu. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Romani, capitolul 10, versetele 9 și 10. Atât credinciosul fals, cât și credinciosul adevărat mărturisesc cu gura lor că Iisus este Domnul. Diferența este că în credinciosul adevărat a avut loc o schimbare a inimii, pentru că el când spune ci cel ce face voia Tatălui meu, practic Domnul Iisus ne vorbește despre ascultare. Adevărata credință, deci, se manifestă în ascultarea de Domnul. Adevărata pocăință produce ascultare, iar viața celor cu adevărat mântuiți va fi schimbată. În viețile lor se vor vedea aceste schimbări majore. Omul transformat de Domnul Iisus detestă păcatul și iubește sfințenia. Așadar, străduiește-te să-i fii plăcut Domnului cu viața ta, păzind poruncile sale nu pentru meritul tău, ci pentru slava lui Dumnezeu. Amin.

Epistola 1 a lui Pavel către Tesaloniceni. Capitolul 5. Cât despre vremi și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Căci cei ce dorm, dorm noaptea, și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. De aceea mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc, să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrării lor. Trăiți în pace între voi. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, să îmbărbătați pe cei desnădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați totdeauna să faceți ce este bine, atât între voi, cât și față de toți. Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorocirile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice se pare rău. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin, și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Fraților, rugați-vă pentru noi. Spuneți sănătate tuturor fraților cu o sărutare sfântă. În Domnul vă rog fierbinte ca epistola aceasta să fie citită tuturor fraților. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta

0: consilierea, psihoterapia e un proces, un proces care spuneam că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da, ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, ți se cam... Vrei să-ți verifici filozofia de viață. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu.
1: Vă salutăm din nou, în continuare cu Corneliu Chiriluță, pentru că avem foarte multe de discutat și bucuria mea mare este că l-avem din nou între noi. Bun venit din nou!
0: Bine v-am găsit din nou, Cristina!
1: Și chiar voi trece direct la subiect cu un aspect pe care l-am discutat în ediția anterioară. Cred că mai e de lucru acolo, cred că mai e de discutat acolo. Am întrebat cum caut pe ce criterii, pe baza căror criterii îmi găsesc un consilier. Pentru că nu e puțin lucru să mă duc cu durerea mea, cu vulnerabilitatea mea, să vorbesc cu cineva, până când nu am validat cumva în mintea mea persoana aceea. Și tu ai menționat că este important ca acel consilier să respecte confidențialitatea, un lucru pe care îl luăm în ușor adesea, poate că nici nu ne dăm seama. Ai vorbit despre spiritul care nu judecă, al celui care stă în fața ta atunci când tu te vulnerabilizezi. Și am mai vorbit noi despre sistemul de valori. Faptul că e valid să îmi caut un om, nu care să-mi valideze, nu care să-mi cânte în strună pe problema pe care o am, dimpotrivă, am nevoie de cineva care să-mi arate oglinda propriei probleme pe care o am, dar în același timp am nevoie să știu că sistemul meu de valori nu va fi ridicolizat și că nu va încerca cel din fața mea să-mi schimbe sistemul de valori, să mi-l impună pe al său. Și asta am vorbit data trecută, spune-ne tu mai multe despre asta, pentru că cu siguranță mai e de vorbit, și în același timp să ne spui și cum îl găsesc efectiv pe consilier, unde, la care ușă bat.
0: Da, în cursul de consiliere pe care îl predau acolo, luăm lucrurile astea mai în amănunt. Însă oamenii, chiar dacă nu știu foarte, foarte multe lucruri despre consiliere, într-adevăr, sunt niște lucruri nenegociabile. Confidențialitatea, aproape că nici nu le mai discut, nici nu mai mă întreabă oamenii, dar tu păsesc confidențialitatea? Nici nu se discută asta. Da, eu oamenii își asumă, cred, consideră, sunt convinși că le păsesc confidențialitatea, li s-ar părea lor ridicol să îi ridiculizez, da? să nu am un spirit judecativ. Se așteaptă să-i ascult, e timpul meu, eventual îi plătesc ședința, e timpul meu, sunt banii mei, am venit aici să mă asculți. Da, da, și sistemul de valori. Și oamenii îl caută pe un consilier după niște valori de genul ăsta, dar și după specificul problemei lor.
1: Așa.
0: Adică, dacă eu am o problemă de cuplu, o criză de cuplu, da, voi căutați pe cineva, voi pleca urechea, măi, cine a mai vorbit cu un consilier, un terapeut de cuplu? Sau am copii, sunt minori, sau pe diferite alte probleme. Oamenii de obicei nu le vine așa ușor să se vulnerabilizeze pe problema lor, dar unul care face terapie începe să înțeleagă că este ceva fain, că e ceva ce l-ajută. Mă, uite ce am descoperit, mă. Am găsit pe cineva cu care pot să discut problema asta. Oricum, trebuie să fim onești să spunem că la oraș mai mult decât la sat, să spunem așa, și în anumite centre mai mult decât în alte părți, centre cosmopolitane, cum să zic. Da?
1: Da.
0: Oamenii sunt din ce în ce mai deschiși. Da? Nu mai este așa o jenă că vorbești cu un consilier. Ba, când fac cursurile de consiliere, am început să îi obișnuiesc pe oameni cu cine vrea să ridice mâna și ne arate că face consiliere. Și jumătate de sală ridică mâna.
1: Da,
0: și felicit. Bravo, felicitări.
1: Sunt încurajatoare toate lucrurile astea. Da,
0: da, da. Nu s-au discutat lucrurile astea pentru că nu știam că există, nu știam să ne punem noi problema în cuvinte, dar aminte cineva care să dea răspunsuri în cuvinte. Ei, și mai sunt și alte criterii după care oamenii caută un consilier sau un psihoterapeut după caz. De obicei, pot să spun consilier de dragul, voi folosi aici termenul de consiliere, de dragul uzului mai general, dar nu doar că ar fi poate interschimbabil, dar voi folosi și termenul psihoterapie, pentru că sunt situații când oamenii merg la psihoterapie și la
1: aspecte pe care nu le-am vorbit în ediția anterioară, eventual oamenii pot să reia acel episod, este la dispoziție.
0: Da, pe de o parte psihoterapia, sunt interschimbabili cei doi termeni, pentru că psihoterapia cuprinde și consilierea, sau voi folosi cuvântul consiliere chiar și cu referire la psihoterapie, pentru că e tot pe treaba asta cu lucrul cu sufletul, asta convențional pentru cei care ne ascultă. Ei, și un alt criteriu, spre exemplu, unii mă caută pentru că vor să vorbească cu un consilier care să fie bărbat.
1: Așa, deci și aspectul acesta este important.
0: Se întâmplă să fiu și pastor. Unii vor să vorbească cu unul care să fie pastor. Deci pe ce considerente au? Vreau să știu că cineva care știe Biblie bine, să zicem. Da? Pur și simplu, sunt diferite situații.
1: Și aminteai tu că soția ta lucrează cu copii. Deci, prin urmare, pe ea o vor căuta copii, da. Părinții care au nevoie de îndrumare.
0: Da, da. Pe lângă terapiile individuale pe care le are și ea, lucrează și specific cu copii. Cum găsești un consilier sau un psihoterapeut bun? Păi, spuneam că oamenii, în primul rând, nu prea se vulnerabilizează, dar cei care capătă curaj și vorbesc despre asta, se fac auziți de alții și cineva îl contactează în privat. Măi, ai spus că ai fost la un consilier bun. Dă-mi și mie contactul lui, oare îmi răspunde dacă îi scriu și mai departe. Și cam așa, din vorbă în vorbă.
1: Ceea ce e foarte, foarte valid, pentru că persoana aceea care recomandă știe despre ce vorbește. Nu e doar un produs pe care l-am văzut pe internet și îmi sclipește mie.
0: Dacă nu ai auzit de la cineva, atunci cauți pe internet. Unii oameni caută pe internet, pagina ori cum era altă dată, da? Cauți pe internet.
1: E validă căutarea aceasta?
0: Da, dar aș pune-o iată pe locul 2, pentru că oamenii vor să audă de la cineva de încredere. De că încredere. Te cunosc pe tine și dacă tu ai mers la cineva, am încredere în vorba ta.
1: Așa
0: sau
1: este.
0: Te cunosc pe tine. Dacă îți cunosc profilul tău și rezonezi cu profilul tău, presupun că și eu voi rezona cu acel terapeut. Dacă tu îmi spui că mergi în terapie, dar nu rezonez cu felul tău de a fi, voi spune
1: e un semnal
0: oamenii sunt pur și simplu hai să spunem așa și să acceptăm că suntem subiectivi fiecare în felul nostru, dar astea sunt modalități prin care oamenii bine că ajung să caute și să găsească un consilier, un psihoterapeut. Spuneam pe internet găsești după ratinguri, după site-uri, unele mai mult sau mai puțin pompoase.
1: Da.
0: Eu spun aici o regulă, cu cât e mai pompos site-ul și vorba aia, da, nu, hai să nu detaliez totuși asta, oamenii se uită după site-uri, după câtă reclamă își face cineva, eu nu am nevoie de site, nu simt nevoie, de asta spun, poate să fie și de bine, poate să fie și de rău, oamenii se uită după rating, după câte seluțe din 5 are sau după ce scrie cineva. Dezavantajul, este un avantaj că vezi în cuvinte de ce l-a căutat necunoscutul ăla pe acel terapeut, poate și fi și un dezavantaj că nu-l cunosc pe acel necunoscut.
1: Da.
0: De asta spuneam că oamenii la primă mână vor să meargă la cineva la care un cunoscut de-a lor a mai mers. Rudă din biserică, cunoscuți, prieteni, colegi și mai departe. Din ce alte surse mai caut oamenii? Cum mă apelează pe mine? Mă aud vorbind, mă cunosc, interacționează direct cu mine.
1: Da.
0: Fie într-o conferință că am prezentat ceva.
1: Pentru că face asta, da.
0: Fie am ținut un mesaj biblic într-o biserică sau la noi în biserică. Sau la cursuri,
1: la
0: pentru
1: cursuri,
0: că
1: dau
0: cursuri, da. Sau m-au cunoscut pur și simplu, mă cunosc pe persoană fizică și sunt, băi, rezonez cu tine. Pe criteriile astea pe care nu le-aș mai spune acum din modestie, să spun așa, dar oamenii te simt, te cunosc și rezonează cu tine. Oricum se presupune că un consilier, un terapeut ar trebui să se distingă de cei care nu sunt consilieri. Prin faptul că ar trebui să transpară din el ceva, oarece conștiență de sine. Că dacă ești zvâcnit și apucat și nu-ți controlezi vorba, gura, comportamentul, puțin să se vadă, nu că nu greșești și că ești un om perfect, nu la asta mă refer, omul la care cugetă, omul la care are și un al doilea procesor, dar un om care are o lume interioară a lui, da? Un om care până să ajungi la el în cabinet, îl vezi că te ascultă. Nu te judecă, în afara cabinetului. Da?
1: Și oamenii au capacitatea de a simți lucrurile acestea de la primele interacțiuni, așa este?
0: Așa este, așa este. Și oamenii te-au ales până să vină la cabinet, deja au stabilit cum să fac cu tine. De multe ori mi s-a spus lucrul ăsta. Când te-am văzut la nu știu ce seminar ce am prezentat,
1: interesant.
0: Am știut că la tine mai...
1: S-a produs acea conexiune la un nivel pe care îl putem explica.
0: Văd că
1: sau
0: pui
1: nu.
0: Întrebări, că vezi lucruri că te interesează mai mult decât. Și atunci asta mă ajută să nu mă simt judecat. Știu că nu vei privi la simptomele mele și la bucla în care mă învârt într-una.
1: Da,
0: știu
1: da,
0: că vei
1: da,
0: vedea
1: da.
0: În spate. Știi? Și atunci un consilier se remarcă și prin felul lui de a fi în societate oarecum. Dacă ești plin numai de formule matematice, psihologice și arăți câte știi tu și la mai departe, oamenii nu te cumpără.
1: Da,
0: cum
1: dacă
0: se zice.
1: Patezi, da.
0: Da, nu rezonează cu tine. Oamenii vor să vadă, ca să nu vorbim cuvinte prea pompoase, că ești un om schimbat. Dar mai mult sau mai puțin, da, fiecare în parcursul lui, în drumul devenirii lui, dar totuși se vadă că ești lucrat, că ai lucrat cu tine. Da? Se presupune că nu doar anii de școală te modelează, dar lucruri cu tine. Eventual poate ai apelat tu la mentori, la terapeuți, la consilieri. Adică nu te afli, nu te pomenești că ai citit o carte, ai fost la un curs, gata, ești consilier și fluturi, nu știu ce. Oamenii te simt. Și sunt unii care, într-adevăr, nu știu ce, la noi în țară, e foga asta, groaza asta de groaznică după diplome și certificări. Și oamenii se laudă cu, dar poți să-mi spui câte diplome ai avea, tu te simți, te
1: adormec.
0: Așa
1: este.
0: Eu,
1: da,
0: dar minte ceilalți și ceilalți, da.
1: Da, da, da. Da, e foarte interesant și foarte frumos că lucrul acesta cu sufletul e fragil, e sfânt, nu e de făcut în oricare manieră. Și, din nou, ascultându-te, mă umplu așa de speranță așa și de bucurie, pentru că există oameni care ne pot ajuta, există oameni la care putem apela și de ce să nu o facem dacă ne aflăm într-un blocaj, dacă avem nevoie de ajutor, dacă avem nevoie de sprijin. Foarte frumos. Ce pot aștepta de la un consilier? Pentru că pot să vin cu ideea aceea că am nevoie de o pastilă pentru o durere de cap, ceea ce este valid. Probabil că ar fi nebunesc să continui să lucrez fără să iau o pastilă care mă ajută să scap de durerea de cap. Dar să fie atât de simplu, să fie așa de minimalizat această interacțiune, mă duc să mă repare consilierul și aștept ca el să-mi rezolve problemele. Să ne oprim la asta acum și cam care ar fi motivația corectă cu care ar trebui să vină oamenii care să fie așteptarea pentru...
0: O să mă leg și de expresia asta cu reparatul. Unii au obosit de încercările lor și vor să-i repare altcineva, alții nu o spun la oboseală interioară, ci o spun ca o neasumare și disculpare de la faptul că el însuși a fost parte, poate, dintr-o situație din trecutul lui, parte activă, nu doar pasivă, poate.
1: Da.
0: Noi contribuim.
1: Dar, de fapt, la asta vreau să ajung, iartă-mă. Care este aportul meu? Adică, la ce mă înham și eu atunci când merg la un consilier? Care este aportarea mea și care este partea de responsabilitatea mea?
0: Uh-huh. Uite, și la curs vorbeam despre diferența dintre lista de situații, probleme pe care vreau să le discut. Una e lista de probleme și alta e lista de așteptări. Ce așteptare ai tu? Dacă eu vin și îți spun că am, să spunem, o tranzitez o perioadă de criză în viața de cuplu, de familie, asta e problema pe care vreau să o discut cu tine. Dar tu o să mă întreb și ce așteptări ai legat de asta. Și eu pot să spun, păi vreau să-mi dai sfaturi, vreau să-mi spui ce carte să citesc, sau învață-mă ce să-i spun să-i închid gura, sau învață-mă ce să fac ca să evit.
1: Cum să manipulez, practic,
0: sau
1: contextul.
0: Sau un răspuns, da, să te eschivezi, propriu zis, sau oamenii de obicei vin, sau sperăm noi să vină cât mai asumați, să spună, învață-mă ce să lucrez la mine. Vreau să mă ajuți fără a fi abrupt, aspru cu mine, dar totuși să mă ajuți să văd ce greșesc. Contribuim vreun fel și eu la criza asta,
1: da.
0: Aș putea eu, e ceva ce ține de mine, ce aș putea face diferit, astfel încât criza, dar să fie mai ușoară sau mai ușor de dus, mai ușor de traversat.
1: O onestitate brutală.
0: Ai vrea să auzi asta în consiliere, dar de o fi una, de o fi alta, ce o fi scris și pentru noi, ca și consilieri, bucuroșul îmi duce toate, de pace, de
1: război.
0: Și atunci, indiferent ce așteptări exprimă oamenii în consiliere, din așteptările lor văd și cât de asumați, cât de neasumați, sau conștienți, sau mai puțin conștienți de magnitudinea situației pe care o traversează. Dar eu ca consilier nu te repar.
1: E bine, e bine de știut asta.
0: Eu ca consilier nu te repar ca psihoterapeut. Nu te vindec. Și atunci ce e asta? De ce mai merge? Îți facilitez schimbarea. Pentru că eu nu sunt un demiurg, nu sunt un semizeu, nu sunt Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu. Trebuie să-mi aduc aminte mereu lucrul ăsta.
1: Există pericolul să...
0: Wow. Da,
1: să te placezi dacă, într-o astfel de poziție?
0: Pot fi persoane care, dacă nu au lucrat destul de mult și nu au fost destul de zdrobiți în viață, ajung să fie consilier și să facă pe sfinții, să dea sfaturi, să dea, știu eu, citate de prin Biblie, de prin cărți, și numai cu asta suntem proaște, pur și simplu. Dar în lucrul cu tine însuți, să spunem așa, merită să-ți clarifici că tu nu ești un Dumnezeu pentru celălalt, ci dacă ești un antrenor, un antrenor la sala de sport nu face exercițiile în locul tău, un kinetoterapeut nu face exerciții în locul tău.
1: Și nici nu merge la meci și nici nu merge pe stradă cu oasele,
0: da,
1: cu mușchii.
0: Dar te asistă, îți arată cum să faci, are răbdare și știe că tu ai nevoie să faci de mai multe ori același exercițiu, urmărind un progres în timp. Și aici deja vorbim despre ajustarea unor așteptări, așteptărilor unora care s-ar aștepta poate ca să, să primească sfaturi din prima și în foc continuu. Consilierea, psihoterapia e un proces, care spuneam că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da, ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, vrei să-ți verifici filozofia de viață. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu. Știi, îl întreabă Domnul Iisus pe cineva, ce vrei să-ți fac? Slăbând nogul de la partea, de la Betesda. Da. Scălătoarea Betesda. Și omul nu zice, nu-și asumă. Nu, dă vina pe alții, că eu n-am ajutor cum au alții. Alții aruncă, alții au bani, alții au posibilități, alții au timp,
1: comunitate.
0: Au așa mai departe. Și unii se scuză. Dar tot Domnul Iisus îl întreabă pe altcineva, pe un orb, ce vrei să-ți
1: fac? Ce vrei să-ți fac?
0: Este simplu.
1: Să-mi capăt vederea.
0: Cu subiect și predicar scurt. Da. Dar Domnul Iisus se vindecă pe amândoi. Da, are răbdare cu amândoi, atât timp cât oamenii sunt în consiliere și în terapie, au nevoie să-și asume, să înțeleagă că e un proces și că vor fi ajutați, li se va facilita schimbarea. Pentru că operez, cum se zice, cu materialul clientului, eu chiar nu știu atâtea detalii. După multe ședințe, pot să am zeci de ședințe cu tine, nu pot să pretind că sunt Dumnezeu în viața ta. Întotdeauna este ceva ce îmi scapă. Bine, între noi fie vorba, nici noi pe persoană fizică, tu și eu nu știu tot ce este în ceafa mea, da? Dar aminte să-i spun consilierului. Deci consilierul știe mult mai puține despre mine ca informație. Avantajul consilierului este că, chiar dacă nu știe toată informația din viața ta, are o dexteritate, să spunem așa, că este obișnuit cu tiparea de comportament, de a lua decizii, de a te simți în diferite situații și te poate ajuta, da? Știe ce întrebări funcționează, ce întrebări închid, blochează. Da, să nu-l facă pe celălalt timp să judecați sau neînțelegi și mai departe. Și atunci, ce face consilierul? Nu te repară, ci îți facilitează asta prin întrebări. Și aici îmi place să folosesc analogia asta a pietricelelor în fântână. Vezi o fântână, vrei să vezi dacă are apă în ea? N-ar fi indicat, dar toți o facem. Arunci o pietricică în fântână, pentru că vrei să vezi dacă are apă și cât e de adâncă fântâna. Și noi depindem mult de acel ecou. Noi în viață transmitem semnale. Hei, sunt aici, mă vezi? Contez pentru tine? Ai văzut cum am cântat? Ai văzut cum am spus poezie? Ai văzut cum am vorbit pe scenă? Ai văzut cum am îmbrăcat? Ai văzut cum am făcut task-ul meu la job? Ai văzut că am spălat vasele? Oamenii au nevoie și transmit semnale. De foarte multe ori facem lucruri ca să fim văzuți.
1: Da.
0: Că suntem, vrem să avem demnitatea aceea umană. Măi, nu sunt o cârpă, mă vezi, contez pentru tine, mă tratez ca om.
1: Da? Sau foarte trist, ai văzut că exist prin prostia pe care am făcut-o?
0: Da, da, da. Atunci când lucrurile dezirabile nu sunt văzute de tine,
1: iată,
0: ne gândim la, poate în mod special, în o perioadă adolescenței, dar nu numai. Un tantrum la copiii mici sau tantrum la copiii mari, la oamenii mari.
1: Da.
0: Da, fac lucruri indezirabile ca să capteze atenția. Altfel, creierul lor s-a învățat că ei sunt văzuți atunci când fac prostii.
1: Da.
0: Da. Dar ca să ne întoarcem, prin întrebări, ca pietrecele în fântână, eu ca consilier voi auzi ecoul din sufletul tău. văd ce te doare, cât de intens te doare, cât de des se întâmplă o secvență, un episod în viața ta, de când și până când. Ni se spune despre o femeie care a venit la Domnul să avea o hemoragie externă și ni se spune că ea de vreo 12 ani a mers la medici și a consumat toți banii, toate resursele, era epuizată, nu mai avea speranță. Ultima ei speranță era în cazul ăsta Domnul Iisus, știi? Contează mult perioada în care cineva se confruntă cu problema, o anumită situație din viața lui, cât de des îi se întâmplă o anumită fază, cât durează, da, până îți revii, cât de intens te invalidează, te scoate din circuit, te face disfuncțional la muncă,
1: pe bancă de rezervă,
0: la serviciu, la familie.
1: Ascultându-te, mi-a venit în minte ideea de durere și am avut așa întrebarea, tot legat de așteptări, să mă aștept să mă doară. Pe de altă parte, cât de tare trebuie să mă doară ca să fac un pas? Pentru că eu pot să fiu obișnuit cu durerea mea și eu pot să fiu relativ funcțional. Cam cât de... Care e raportul ăsta între motivația pe care o am eu, ceea ce mă împinge să fac ceva, pentru că e adevărat, cunoaștem oameni care par să rămână în tiparul lor și nu sunt gata să treacă mai departe. Cât de tare trebuie să-l doară pe un om pentru a face un pas? Pentru că e riscant.
0: Cristina, obișnuiesc să spun că probabil nu este pedagog mai bun decât durerea. Și avem vorbe în popor care spun că nu acționăm până când nu ne ajunge cuțitul la os, până nu ajunge funie la par, până nu dăm capul de pragul de sus. Expresia asta care arată, cum spuneam puțin în podcastul trecut, că e nevoie de o anumită conștiență de sine, o anumită, să-ți consumi resursele, și e normal. E normal că omul vrea să-l validezi pe om, măi, îmi încerc resursele, nu sunt un invalid, ca să spun așa. Am demnitatea mea, vreau să încerc să mă ajut întâi singur. Din păcate, intervine uneori orgoliu, mândria sau poate lipsa resurselor sau necunoașterea unor profesioniști și asta întârzie nenecesar de mult mersul la un specialist. Cum spuneam, te duci la stomatolog când îți crapă măseaua de durere și prea târziu. Și doctorii foarte empatici o spun așa într-un mod mai abrupt. De ce n-ai venit mai devreme? Și te ceartă doctorul, de ce te ceartă? Că ține la tine și este îngrozit de ce se întâmplă în gura ta sau în corpul tău, dacă știi. No. Și atunci oamenii vin, da, când era o vorbă, da, noi suferim de problemele noastre, dar ești pregătit să mergi atunci când suferința de a rămâne în problemă este mult mai mare
1: decât
0: suferința, teama de a merge la specialist. Dacă la stomatolog dădeam exemplu ăsta, nu-ți place freza aia în gură.
1: Nici s-o auzi
0: la altul, dar mine la tine, da? Sau de pe hol s-o auzi.
1: Acolo e cel mai greu.
0: Și atunci știm că ne doare. Uneori, intuitiv, știm că o să ne doară. Măi, o să-mi văd problemele, o să-mi arăți mai multe lucruri pe care eu știu că le tăinuiesc și tu s-ar putea să ajungi la ele. Sau cine știe ce o să mai descoperi acolo. Intuitiv am știu că s-ar putea să doară sau mă consumă. Și atunci ei fac un echilibru între suferința de a rămâne în problemă sau suferința de a-mi asuma tranzitul ăsta, să traversez, să-mi asum procesul terapeutic.
1: Ca să ajung acolo unde îmi doresc.
0: Da, și cum se zice,
1: să câteodată văd binele.
0: Le mai spun oamenilor, mai înainte de a fi mai bine, o să fie puțin mai rău, o să doară. Și este foarte fain să spui asta oamenilor, ca o asistentă medicală, iată, dăm analogii din sistemul medical, ca o asistentă care spune, îți relaxează mușchiul puțin înainte de a face un gest. Și o să spună, o să doară puțin.
1: Puțin.
0: Dar nu e așa că te mânghe, că o să doară
1: așa
0: puțin.
1: E, da.
0: Arată că e empatică, știe când înțepătura aia nu-i plăcută și știe că o să înțepe puțin, nu e o dramă. Sau știu eu. Și atunci avem nevoie să ne dezlipim de problemă, de confortul problemei.
1: De cușca în care am învățat să stăm.
0: Chiar dacă suferim și ne despărtim de suferința asta ca să asumăm suferința care ne transformă, care ne vindecă, care ne scoate dintr-un tipar greșit, că practic, exact, că practic de asta și vii la terapie. Pentru că îți dai seama că ai te învârtit în cer cu resursele tale și ca într-un sens giratoriu, nu mai găsești ieșirea sau ai făcut același lucru și te învârți în cerc și atunci spui, nu se mai poate, va trebui să abdic, să capitulez, îmi las orgoliu, mândria, teama de necunoscut și mă las pe mâna unui profesionist și, cum spuneam puțin mai devreme, vreau să văd ce profesionist e ca să mă las pe mâna lui și mergem înainte.
1: Da. Și cu speranța că va fi mai bine.
0: Cu speranța că o să fie mai bine, da.
1: Da. Care ar fi motivațiile greșite pentru care cine

0: spunea cineva în terapie după câteva ședințe. O constatare, așa, era cu stupoare, era stupefiată. Măi, Corneliu, dar tot eu trebuie să mă schimb. Și după ce o viață întreagă a suferit diferite lucruri și învățăm, din păcate, modalități greșite de a încerca să reparăm lucruri care nu se mai repară în modalitatea aceea greșită. Da. Și atunci ajungi la concluzia, deci e ceva ce ține și de mine ca să schimb, să nu mai... Da, nu pot să schimb pe ceilalți. Și era rugăciunea seninătății, o reproduc, o parafrazez. Uh-huh. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce pot schimba.
1: Să accept.
0: Să accept ce nu pot schimba, dar este extrem de crucial a treia parte a acestei rugăciuni a seninătății. Ajută-mă să fac diferența între ele.
1: Diferența, da.
0: Pentru că foarte mulți oameni vin cu motivația greșită de a încerca să schimbe lucruri care nu se schimbă. Uite, unii își schimbă fizionomia, culoarea ochilor, identitatea de gen, sau știu eu, își începe să schimbă familia, să schimbe țara și îi urmăresc.
1: Poartă cu ei aceleași.
0: Da. Sau încearcă să schimbă și sunt într-o continuă revoltă față de societate, față de familie, față de figurile de autoritate, față de părinți, față de copii, de colegi, de șefi. Toți șefii sunt răi. Știi? Și atunci te întreb, care e numitorul comun la toți șefii tăi? Că te-au avut pe tine ca angajat. Nu?
1: Oriunde m-aș duce, mă întâlnesc cu mine.
0: Da, ceva de genul. E stupefiant, e o surpriză, știi? Nu scap de tine. Și atunci poate să fie o motivație greșită să schimbi oamenii, să schimbi pe celălalt. Sau, uite, dacă dau exemplu din terapia de cuplu, dorința de a schimba pe celălalt. Da? E dureros să spui că ai ceva de schimbat la tine. Dar e drumul spre vindecare. Și Solomon spunea, iată, spunem noi, cel mai mare înțelept dincolo de Domnul Iisus, Solomon spunea, da, parafrazez, că pentru o ceartă e nevoie de cel puțin doi oameni. Bine, ne mai certăm noi și cu noi înșine, dar de fapt și acolo, în acele situații, de fapt ne certăm cu sistemul nostru de valori. Ceva nu pușcă. Da. De aceea spuneam că le respectăm oamenilor sistemul de valori, tu îmi spui ce sistem de valori ai. La un moment dat în discuția noastră, da? Tu îmi spui sistemul de valori și eu te voi întreba. Eu lucrez și cu creștini și cu necreștini și cu oameni. Adică oamenii mă aleg nu pentru că au acel, că nu mă cunosc personal, să-mi cunoască ad literam, motamo, sistemul de valori. Și atunci eu lucrez și cu din mediul eclesial și neeclesial sau așa mai departe. Spune-mi ce sistem de valori ai, ajută-mă să înțeleg cum te ajută.
1: Da.
0: Și să nu ne surprindă dacă foarte curând tu singur îmi vei arăta că uite aici nu te ajută.
1: Da.
0: Hai să vedem ce lipsește din sistemul de valori. Ce merită adăugat, ce trebuie schimbat. Și pentru că vorbim de o consiliere creștină în reperele Bibliei, cum te raportezi la divinitate, la Dumnezeu? Da.
1: E important.
0: Da. În ce fel faci uz de valorile tale și mai ales la raportarea ta la Hristos? Știi ce este înfiorător? Fai, Cristina. Probabil am putea spune că în orice religie se întâmplă asta. Nu toți sunt practicanți.
1: Da.
0: Da. Dar ca să ne limităm la mediul nostru creștin, avem o cultură creștină, iată, ca români, 1 decembrie, la mulți așa mai departe. Nu, creștinii nu sunt obișnuiți să se raporteze la Hristos, de unde li se trage
1: numele,
0: ci se raportează la sistemul de valori al creștinismului. Ca unii care putem pretinde la un moment dat că credem în Dumnezeu, este foarte important să ne comparăm propriul nostru sistem de valori cu Hristos. S-ar putea ca ceva în sistemul tău de valori, din sistemul tău de valori, să nu corespundă cu Hristos. Ți s-a livrat într-un mediu, atmosferă zis, na, creștinească.
1: Și ai primit-o?
0: Da, am fost crescuți în familii de bună credință, să spunem, mai mult sau mai puțin, creștini, evanghelici sau știu eu, în biserici și am avut acces, contact cu informații, cu valori, dar unele valori s-ar putea să fie, de fapt, centrate în binele tău într-un sens egoist, disfuncțional de egoist și să ajungi să-L folosești pe Dumnezeu ca pe lampa lui Aladin,
1: da.
0: Știi? Să-l folosești pentru tine, ca ăla care se ruga, Doamne, dă ploaie peste grădina mea. Da, nu te-ai gândit că ploaia aia cade inoportun peste altul care se căsătorește, renunta în aer liber sau nu știu cum, îi încurcă alte planuri. Sau, Doamne, dă-ne o zi frumoasă astăzi. Da, poate altul plânge că nu-i merge recolta. Și uneori îl folosim pe Dumnezeu în felul... De asta Iacov, apostolul Iacov ne învață să ne rugăm, Doamne,

0: putea să-i doleanța mea, dar facă-se voia ta, dacă va voi Domnul. E ok, eu ne să-mi prezint valori, rugăciunea, rugămintea înaintea lui Dumnezeu, dar să mă raportez mai mult la El decât la agenda mea.
1: Deci un raport sănătos între om care este ființă creată și creator este esențial în echilibrul pe care îl poate avea viața omului, nu? Pentru că dacă eu mă proclam și mă așez pe poziție de creator în viața mea, s-ar putea să mă confrunt cu propria mea creație și să văd că lucrurile nu funcționează, de fapt.
0: Cristina, dezvolt un ochi critic, în sensul bun, cu privire la cercul religiei creștine, să spun așa. Dar e un lucru care merită spus, un bonus, să spunem așa, un punctare, în religii, în general, studiile arată, chiar studii conduse de oameni care n-au treabă cu Dumnezeu neapărat, studiile arată că cei care au se raportează la o persoană de deasupra lor, la transpersonal, dacă vrei.
1: Cineva din afara mea.
0: O religie. Da, la cineva din afară, studiile arată că ei se descurcă mai bine. Mai au o ancoră în plus, chiar deasupra lor, care îi depășește. Le dă speranță. Neurologii ar putea confirma, da, că avem acest cortex insular, sub parte din lobul parietal, nu intrăm în detalii acum, care e responsabil de conștiința de sine. Care ne fac, creierul nostru este conceput să se raporteze la divinitate, la noi înșine, la alții, să ne punem întrebări, cine sunt eu, de unde am apărut, unde merg, ce se întâmplă cu mine după ce nu vom mai, va fi un moment în viața mea în care nu voi mai pune întrebări, da. Va fi un moment în viața mea în care nu voi mai fi, da, un joc de cuvinte, da, și există ceva deasupra noastră. Poate că știu cu certitudine, poate că nu știu, dar mă întreb. Da. Asta arată că creierul nostru este conceput. Unii ar spune că este un vestigiu, ceva din perioada antichității primitivă și mai departe. Dar totuși nu scăpăm de, cum spunea filozoful, da, cogito ergo sum. Cuget, înseamnă că exist, sunt aici, sunt eu întrebăciosul.
1: Da, și întrebările astea transpar în foarte mare parte a literaturii. Practic tot ce s-a scris, mai tot ce s-a scris are legătură cu cine sunt, de unde vin, unde mă îndrept și ce va fi după ce nu voi mai fi aici.
0: Da, și am plecat de la sistem de valori, respecti omului sistem de valori, dar te voi lăsa prin întrebări, îți voi permite să încerci să-mi arăți cum funcționează. Oarecum neapărat să mă convingi pe mine. Sigur. Arată-mi cum te convingi pe tine că sunt sustenabile acele lucruri pe care le susții.
1: Da.
0: Și într-un cadru închis, etanș, prin confidențialitate și spirit nejudecativ, omul are onestitatea să-și pună pe masă și să spună, măi, adevărul este că în realitate mai întotdeauna m-am îndoit de asta, sau n-am fost sigur de asta, sau m-am îngrițat cu disperare, mi-am impus să cred, cred că vreau să cred, nu neapărat că mă încred.
1: Mă las,
0: da? Da. Și atunci oamenii, de asta spuneam că psihoterapia coboară adânc, adânc, adânc. Nu doar îți spun ce să faci, cum ești să fii necăsătorit și să ai un preview cum este, cum va fi, când vei fi căsătorit sau cum va fi la școală, cum va fi în producția muncii, să spunem așa. Ci psihoterapia merge mult mai profund în, spuneam eu, restructurare cognitivă, tiparele tale de gândire. Mereu gândim, uite, ne pomenim, gândim negativ.
1: Negativ.
0: Și ne spunem lucruri pe care le-am auzit în copilărie. Că nu-s bun de nimic, că sunt un prost, că mănâncă câinii din traistă, că nu mă descurc. Sunt lucruri pe care le-au auzit ver, diferite lucruri, care arată că, așa cum învățăm limba maternă prin asimilare, tot așa asimilăm o grămadă de, să spunem așa, paraziți în gândirea noastră, în vocea interioară, în ceea ce ne spunem, știi?
1: Ai menționat, am vorbit despre religie, despre credință, despre consilierea creștină și aș vrea să te întreb cum justificăm faptul că și creștinii apelează la consiliere, dat fiind faptul că creștinii, credincioși și practicanții, pentru că am vorbit și despre asta, au în Dumnezeu, au în persoana Domnului Iisus un consilier, paracletul, mângâietorul, cel care este pentru noi. Cum, în ce fel ne poate ajuta consilierea fiind creștini?
0: Simplu. Simplu fapt că nu suntem Dumnezeu. Da, repetăm, e o diferență între creator și creație sau creatură. Că am fost creați de Dumnezeu. Asta înseamnă că noi, Dumnezeu știm că este omniștient, omniprezent, omnipotent, adică mai pe românește, atotputernic, a toate cunoscător, da, este prezent peste tot, el poate toate lucrurile, el știe toate lucrurile instant, le are în palmă, într-o să le parcurgă, să le
1: afle. Noi nu le știm.
0: Iar noi nu le știm. Atât consiliatul, cel consiliat, cât și consilierul, au nevoie să parcurgă lucrul ăsta, consiliatul despre el însuși, să-i livreze informația și trăirile lui interioare consilierului și consilierul să parcurgă și el drumul ăsta al cunoașterii celuilalt. Și atunci noi avem foarte mult de compensat acest handicap de a nu fi Dumnezeu. Este cel mai mare handicap al nostru.
1: Pentru că ne dorim în realitate, noi ne dorim să deținem poziția de control, dacă se poate control absolut.
0: Să nu fim răniți, să nu, da. Și este și rădăcina, dacă e să o spunem așa onest, rădăcina egocentrismului nostru. De multe ori suntem îngroziți de cât e de feroce acest egocentrism al nostru. Ni le explicăm prin instinct de supraviețuire și mai departe și câteodată uităm de binele celorlalți, căutăm doar pe nostru, mă rog, în societatea largă, în familie și mai departe, în tot felul de cercuri sociale în care suntem. Și atunci...
1: Cum mă poate ajuta în umblarea mea? De credincios. Sau cum se justifică faptul că...
0: Dumnezeu, spuneam, el operează cu realitatea absolută, obiectivă. Că e Dumnezeu. El operează cu realitatea. Noi nu operăm cu realitatea obiectivă.
1: Trebuie să explici.
0: Prin ceea ce continuă acum. Ci noi operăm cu percepția noastră despre realitate.
1: Aceeași scenă o pot vedea în funcție de...
0: Vorba lui Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, dar acum m-am făcut o mare și se schimbă percepția. Da, bărbații tind să gândească într-un fel, femeile tind să gândească într-un alt fel, în linii mari, da, cu tot felul de excepții, permutări de înluate câte timp. Noi operăm cu percepție și percepția noastră, observăm puțin, dacă privim acum 10 ani, gândim diferit față de acum 10 ani.
1: Sau sperăm că gândim diferit.
0: Sperăm, Doamne ajută. De ce noi? Și atunci, noi ca oameni operăm cu cu percepția. Noi ca oameni operăm cu percepția noastră despre realitate, nu cu realitatea obiectivă. Aceea este doar a lui Dumnezeu. Pentru că este omniprezent, omniștient, omnipotent și mai departe. Păi da, dar nu scrie în Biblie cu tare sau cu tare lucruri, sau zice, știu eu, că am văzut eu, am simțit eu, am fost eu acolo. Da, dar este perspectiva ta. Un accident, un incident. Dacă întreb 10 martori, îl povestesc în feluri diferite din unghiul lor. Nu că unii ar vrea, poate că unii ar și vrea să mintă sau să măsluiască realitatea, să spunem așa, dar la modul onest, să mergem pe modul onest, oamenii din unghiuri diferite surprind doar părți din ceea ce s-a întâmplat în mijlocul străzii, să spunem, sau sală, într-un căpere undeva. Da. Și atunci putem spera, putem trage nădejde că percepția noastră este cât de mult, cât mai aproape de realitate. Dar să se confunde cu realitatea, hai să-i lăsăm Dumnezeu dreptul ăsta.
1: Ne-am eliberat mult dacă
0: am face asta. Hai să acceptăm, oricât de convins aș fi eu de percepția mea, Doamne ajută să fie cât mai aproape de realitate. Dar hai să asumăm că noi suntem ca un abur pe fața Pământului și că nu știm nimic, nu putem să stocăm informații și experiență mai mult de 80 de ani. Și chiar dacă vedem lucruri în istorie, nu tocmai... A selecția de bază a istoriei, istoria ne învață că suntem condamnați să repetăm istoria.
1: Da.
0: Dacă cineva a trăit ceva, nu înseamnă că tu o știi, ai know-how-ul pur și simplu. De aia spunem mereu, trebuie să ne lovim cu capul de pragul de sus ca să-l vedem pe ăla de jos. Știi? Degeaba ne spun înaintașii noștri niște lucruri până când nu le experimentezi tu. Poate că în linii mari suntem învățabili, învățăm o grămadă, dar până nu pui tu mâna pe sobă, nu creierul tău nu știe cum arată o sobă fierbinte. Nu poți să explici fierbința la în alt termen, știi?
1: Da, chiar cu fierul de călcat poți să spui unui copil la infinit să nu pună mâna. El va înceta să pună mâna după ce se va arde.
0: Creierul lui vrea să testeze și să sperăm că va lua notă de arsură, de usturime, în cantități mici, suportabile.
1: Așa este, da. Învățarea să nu fie neapărat o durere.
0: Uite, nimeni nu poate învăța să înoate dacă nu este înconjurat de un mediu umed numită apă. Dar nu poți să înveți pe uscat.
1: Trebuie să fie... De la televizor,
0: pe
1: ecran.
0: La televizor, de pe ecran, pe așa mai departe. Nu.
1: Da, tu ai o vorbă pe care am auzit-o repetată, că îmi voi da, eu o parafrazez și tu o să mi-o spui, sper, voi fi de acord cu faptul că mă înșel. Ai alte cuvinte pe care le spui, mă voi suspecta de subiectivism.
0: Da, e o vorbă care o tot repet de multe ori. Un mare semn de sănătate mentală.
1: Așa.
0: De sănătate mentală. Un mare semn de sănătate mentală este să mă îmi place topica din engleză, nu-i din engleză, dar îmi place cum sună în engleză, să mă foarte suspectez. Să mă foarte puternic suspectez de subiectivism. Deci un mare semn de sănătate mentală este să mă suspectez de subiectivism.
1: Inclusiv în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și umblarea mea de credincios.
0: De aceea, pentru că nu suntem noi Dumnezeu, ca credincios, Dumnezeu, adică să spunem noi, același Duh Sfânt, Paracletos, de care aminteai, acel Duh Sfânt care te-a născut pe tine din nou, același Duh Sfânt a inspirat Scriptura și același Duh Sfânt a fondat biserica de la 50 mii încoace. De aceea ne putem testa de subiectivism cu alți credincioși, de aia a fost formată biserica. Viața de credință, cum spunea cineva, este într-adevăr personală, dar nu e privată.
1: Da.
0: Este șeruibilă, este conectabilă.
1: Și trebuie să fie. Trebuie să fie, da. Așa.
0: Și atunci, iată, și Scriptura o studiem și o analizăm în comunitate. De ce? Ca să... Pentru că mă puternic suspectez de subiectivism, da? Și de asemenea, biserica este evaluată de Scriptură. Și Scriptura și biserica mă evaluează pe mine. Pentru că Duhul Sfânt m-a născut și pe mine, a conceput, a inspirat și pe scriitorii diferitelor părți din Scriptură și a adus credincioși împreună de la 50.000 încoace în biserici locale. Și atunci, iată, cum ne poate ajuta consilierea? Principiul fapt că dacă tu îți cauți un consilier creștin care să împărtășească valorile și aderarea, raportarea la același Hristos, la același Dumnezeu, la aceeași divinitate, te poate ajuta să surprinzi în această divinitate, în acest Dumnezeu, ceva ce poate tu nu surprinzi. Și repet, da, poate că și studiile ajută puțin, și experiența, maturitatea lui, conștiența de sine, lucrul cu el însuși, în omul din lăuntru, cum ar spune Apostolul Pavel, de aceea știm că nu ne este suficientă propria noastră umblare cu Dumnezeu, pentru că ne putem păcăli singuri.
1: Da. Da. Și adesea ne păcălim singuri. Sau putem să fim siguri că ne vom păcăli dacă umblăm singuri.
0: Pavel, spre exemplu, i-a confruntat pe alții și alții l-au confruntat pe Pavel. Este normal să ne confruntăm, să ne aducem realități împreună și să tragem concluzii și să spunem, ni s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă, și nu mie, și nouă. Trebuie să fiu noi un plural. Și biserica este o pluralitate. În 1 Corinteni 12, Pavel vorbește foarte frumos acolo și clar explicit pentru toată lumea, nu îți ești ție însuți suficient. Ai nevoie de complementaritatea din biserica locală, să spunem așa, cu alți credincioși și prin extensie, terapeutul consilierilor, fiind creștin, este parte din acest trup al lui Hristos, care să nu te ducă departe de aceste valori, de,
1: la ales, care tu ții,
0: da, și mai ales de această persoană numită Iisus Hristos, dar să te ajute să-ți pui acele întrebări incomode pe care ți-e teamă să ți le pui. Sau nu știi să ți le pui, să te verifici.
1: Da. Pe mine mă ajută foarte mult la nivel personal, pentru că am trăit în propria mea viață un episod destul de îndelungat, în care am avut nevoie de consiliere și nu întotdeauna proximitatea celor care împărtășeau aceleași valori m-a ajutat, însă au fost brațele celor din jur care au împărtășit aceleași lucruri cu mine, raportarea la Hristos, sistemul de valori și cred că pot să spun într-o oarecare măsură, cred că mă certifică, să spunem puțin, îmi validează afirmația pe baza ceea ce ai spus tu, că este în regulă și aș spune eu chiar de dorit să apelăm la un consilier sănătos, la un consilier bun, chiar și atunci când suntem credincioși, pentru că asta nu arată ceva rău despre Dumnezeul nostru, nu îl face mai puțin potent, pentru că oricum nu l-ar putea face nicio afirmație de noastră. Și din nou, prin ceea ce spui, sunt încurajată.
0: Dă-mi voie să mai adaug ceva aici. În realitate, oamenii sunt destul de convinși, credincioși, să spunem așa, sunt destul de convinși că au nevoie să consulte cu altcineva, mai ales când ajung copleșiți de povara lor interioară sufletească. Ceea ce le vrăm noi câteodată, că eu n-am nevoie de un consilier, nu este pentru că Dumnezeul meu nu mi-ar fi suficient. Noi îl livrăm pe asta, că Dumnezeul meu mi-este suficient, doar ca să ne apărăm sau din teama de a mă deschid în fața altcuiva care să mă judece și să mă critique.
1: Da.
0: Din experiența mea de cabinet, să spunem așa, mult mai multe ori oamenii bagă astfel de scuze când nu aș avea nevoie de un consilier creștin sau ar spune, poate, nu pentru că Dumnezeu ar fi suficient, deși este suficient, dar nu-l vezi tu decât
1: percepția
0: ta, dar oamenii sunt răniți, au fost răniți de alții care nu i-au ascultat. Nu le păstra confidențialitatea. Spunea cineva, măi, Corneliu, unul care a fost pățit, i-a fost încălcat o confidențialitate, urât, foarte urât. Mm-hmm. Și spunea, măi, Corneliu, dacă mă duc la cineva și nu mă ridică din sprânceană, eu știu că el e șocat în interiorul lui, mm-hmm. deja este, mă judecă, poate, într-o scară mai mică sau mai mare, știi? Și atunci oamenii spun că n-au nevoie de un consilier, pentru că cineva din trecut i-a consiliat în mod nepotrivit. I-a judecat, nu le-a păsat confidențialitatea.
1: Și noi vorbim de un om și nu de Dumnezeu.
0: Da,
1: cineva
0: da.
1: Care este tot cu chip de om. Da, îți mulțumesc, Corneliu, ca de obicei. Simt că am putea vorbi episoade și episoade și am în minte pentru întâlnirea noastră viitoare, mi-ar plăcea să ne spui despre tine, despre experiența ta și abia aștept să ne întâlnim de nou. Îți mulțumesc și pe curând.
0: Mulțumesc și eu de invitație.
1: Și pentru cei care ne urmăresc, am avut încă un episod frumos cu Corneliu Chiriluță, nu este ultimul. Sperăm că vă lăsăm cu dorința de a vă adresa întrebări și întrebări bune. Pe curând!

Poezie care urmează este Darurile lui Bețalel. Despre Bețalel găsim scris în Exodul 31 cu 3, 4 și 5 astfel. L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu. I-am dat un duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. I-am dat putere să născocească tot felul de lucrări meșteșugite, să lucreze în aur, în argint și în aramă, să sape în pietre și să le lege, să lucreze în lemn, și să facă tot felul de lucrări. Când Domnul îi aducem închinare, îl lăudăm cu ceea ce am primit, în predică, în vers sau în cântare, în rugăciuni fierbinți, clocotitoare, și toate acestea într-un duh smerit. Dar închinarea nu se mărginește la pană, la arcuș sau la penel, la rugi, la predica ce ne hrănește, ci într-un tot cuprinzător unește și darurile lui Bețalel. Domnul a dat un duh de înțelepciune și energie în brațul lucrător să facem mii și mii de lucruri bune și să vedem cum prin a sa minune căușul palmei este roditor. Ne închinăm cu mii de meșteșuguri, îl lăudăm cu brațele rodind, de la computere până la pluguri. Programator sau strângător de struguri, ne închinăm cu toate, mulțumind. Părintelui îi aducem închinare cu tot ce avem, căci toate-s de la el. Cu rugăciune, versuri și cântare. Cu brațele, cu mintea sclipitoare, cu darurile lui Bețalel. Amin.

Atunci când dorim să-L experimentăm pe Dumnezeu mai mult în viața noastră, El se lasă descoperit doar acelora care îl caută din toată inima. Și când ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, dorința noastră este aceea de a împlini voia Sa în viața noastră, astfel încât să fim plăcuți Lui în toate domeniile vieții noastre. Dar când Dumnezeu alege să prelucreze acel vas, El îl bagă în cuptor pentru a îndepărta zgura păcatului și a firii noastre pământești. Și noi nu putem înțelege de ce a trebuit să trecem pe acel drum al suferinței, doar atunci când cuptorul suferinței se sfârșește, abia atunci înțelegem că acea curățire a fost benefică pentru viața noastră spirituală. Cerem lui Dumnezeu de multe ori lucruri, dar uneori nu știm ce cerem. Aceasta a fost și dorința invitatei noastre de astăzi, Rogojan Marilena, de a-i se pune la dispoziția lui Dumnezeu, indiferent care era prețul și la ce trebuia ea să renunțe pentru a auzi vocea Domnului. Dumnezeu nu a stat nepăsător la dorința ei arzătoare. Și atunci când Dumnezeu a ales să lucreze în viața ei mai profund, Rogojan Marilena a avut de dus o luptă cu eul ei și despre această luptă și prin ce suferințe a trebuit să treacă, ne va spune chiar ea la emisiunea Oglinda Sufletului. De aceea vă invit, dragi ascultători, să rămâneți alături de noi pentru a asculta experiențele pe care ea le-a trăit cu Dumnezeu, experiențe care au schimbat total gândirea și viața ei nu a mai fost aceeași ca înainte de a intra în cuptorul suferinței. Dar acum, când privește în urmă, recunoaște că ceea ce a lucrat Dumnezeu în viața ei a fost benefică pentru viața ei spirituală.

0: Îți spun un bun venit alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului.
1: Bine v-am găsit!
0: Dacă dorești să te prezinți și pentru ascultătorii noștri și să ne spui câteva cuvinte despre tine.
1: Aș vrea pentru început să mă prezint, Slobojan Marilena Norica. Am 43 de ani, locuiesc în Viena de 6 ani și am 9 copii, din care 3 sunt căsătoriți.
0: O familie într-adevăr binecuvântată de Domnul.
1: Da, o familie mare și binecuvântată de Domnul, asta pot să spun cu adevărat.
0: Prin viața de credință trebuie să trecem și prin testele credinței, în urma cărora Dumnezeu vrea să vadă dacă dorim să-i slujim Lui, indiferent de situația în care ne aflăm. Știu că și tu ai trecut prin acest test. Povestește-ne, te rog, despre aceste experiențe pe care tu le-ai trăit și ce schimbare a adus acestea în viața ta.
1: Vreau să vă spun în cea mai apropiată experiență, adică cele două mai apropiate experiențe, pentru că de-a lungul anilor de credință nu pot să le spun pe toate, asigne prea mult ascultătorii, dar cea mai mare experiență pe care eu am trăit-o cu Domnul alături de El a fost în 2014, când Dumnezeu mi-a schimbat sensul vieții mele.
0: Ce s-a întâmplat mai concret?
1: În 2014, la o stăruință după Duhul Sfânt, Dumnezeu a îngăduit să trec prin grea încercare din viața mea. Și acea încercare pot să spun acum că a fost un test al credinței mele, o prelucrare a eului meu, care într-adevăr era spre formarea mea să devin cu adevărat un creștin, așa cum Dumnezeu cerea să mă încredințez cu adevărat în brațul Lui, să am pe deplin încredere în El atunci când Îl chem, atunci când apelez la El, să apelez ca la un tată. Și aveam foarte mare nevoie de acest lucru. Și imediat după ce am primit Duhul Sfânt, nu știu dacă a trecut mai mult de o săptămână, a început cea mai grea încercare, zic eu, din viața mea. Am avut o lucrare în care Domnul m-a avertizat să fiu foarte atentă, să nu fie frică, că o grea încercare și un mare cuptor îmi stă în față. Dar să nu fie frică că Domnul va fi cu mine și El mă va scoate biruitoare din toate aceste încercări, dar în momentul ăla, când treci prin ele, cred că uiți totul. Sau așa fi vrut Domnul să uit totul și să mă abandonez cu totul în brațul Lui, să nu mă agăț de nimic decât de El, nu știu. Dar așa au fost, în martie am început să trec prin grele încercări și am simptome pe care nu le-am avut niciodată, să am dureri cumplite de coloană, începând cu piciorul stâng, cu șoldul, cu absolut totul și nu știam ce se întâmplă. Starea mea s-a agravat de la o zi la alta și mergând de la doctor la doctor, făcând analiză și RMT-uri, tomografe, tot ce e posibil omeniaște, doctorii dădeau nepăsători din numeri și într-una îmi spuneau, bănuiesc că eu am o tumoare canceroasă, dar totul era o bănuială. Totul era ceva ce nu se putea confirma în hârtii. Era simptomele, că aveam durerile, era tumoarea care a apărut așa din senin și creștea de la o zi la alta, găuri în oase. Deci doctorii spunea, totul indică că boala ta se duce în direcția aia. Dar problema era că nu îmi găsea.
0: Domnul pregătea un cuptor ca să prelucreze vasul tău. Ce ai gândit în acele momente? Ce sentimente te-au trecut în acele momente grele din viața ta? Te-ai temut pentru viața ta?
1: Mi-a fost frică ca la orice om, dar de data asta nu mai era frica pe care era înainte de a primi Duhul Sfânt. Era o frică ca mamă, dar nu ca persoană. Ca mamă mi-era frică că geamine mei avea doar 3 ani și mă uitam cu durere în ochii lor, dar frica de moarte nu era.
0: Numai o mamă poate înțelege prin ce momente grele ai trecut tu gândindu-te la familia ta, dar din punct de vedere spiritual tu erai pregătită să pleci la Domnul.
1: Eram. Dacă atunci nu eram pregătită, nu mai eram niciodată. Deci era momentul în care eram așa de plină de Domnul, încât chiar nu-mi păsa ce vrea să facă cu viața mea. Dar atunci când mi-a luat biopsia și trebuia să stau 10 zile acasă, Satan a încercat cu tot felul de gânduri să mă tulbure. Dacă e așa negativ, dacă e așa pozitiv, dacă... Mă tot gândeam în ce direcție va decurge lucrurile de acolo încolo. Dar nu-l găsi nimic nici la biopsie. Și derutați, doctorii continuau mai departe cercetările. Singurul simptom real ce era, era că mie durerile îmi creșteau îngrozitor de la o zi la alta. Până am ajuns în care să nu mai pot să stau pe scaun, să mai pot să dorm, era ceva ce era zi și noapte. Nu era o oră, nu două, nu trei zile, ci era zi și noapte și lunile se scurgeau una după alta și aveam niște dureri îngrozitoare, deci tumoarea care aveam la șoldul stâng nu îmi îngăduia să stau pe scaun. Deci piciorul mi-a înțepenea, mă dorea, nu-l mai simțeam, trebuia să lovesc tot timpul și trebuia să mă plimb prin casă, dar nu puteam nici să mă plimb mult, că și așa oboseam. Să stau culcată nici așa nu puteam. Deci era durerile care era zi și noapte, zi și noapte.
0: Te gândeai la situații mai grele care urmau să vină, dureri mai mari sau ce întorsătură vor lua lucrurile?
1: Așa, în momentul ăla nu puteam să înțeleg în ce direcție va decurge. Dar era un moment de prelucrare atât de intens în viața mea, în care, când doctorul a zis în august, deci de martie până în august, încerc să trec fugitiv, sunt multe luni, în care eu tot așa am dus. Ba analiză, ba meteori, ba biopsie, ba totuși se vadă și totuși nu găseau. Când credeau doctorii că au atins și că gata, acum au aflat, parcă Dumnezeu iar le întorcea, iar îi punea o mână în care nu se mai vedea. Deci stăteau mărmuriți și spuneau, nu mai știu ce să fac, doamna, nu știu ce să mai facem, nu știu ce să mai, în ce direcție să alergăm, pentru că nu-i dăm de capă. Dar eu înțelegeam, eram așa de calmă și înțelegeam în totul multul ăsta, înțelegeam că e o mână care conduce lucrurile și când va fi îngăduit de Domnul, se va afla, dacă e îngăduit să se afle. Dacă nu, asta îi.
0: Te încredeai în Domnul indiferent ce hotăra El pentru tine.
1: Exact. Și atunci când durerea și-a atins punctul culminant, zic eu, când m-au operat în august, atunci Dumnezeu a fost cel mai profund în viața mea. Atunci nu m-am mai agățat de nicio șansă, m-am abandonat cu totul. Deci nu mă mai agățam în doctor, nu mai împuneam speranța în nimic, ci atunci m-am lăsat cu absolut cu totul în mâna Lui. Atunci mi-am dat viața cu adevărat, vreau să spun, soarta mea în mâna Lui. Atunci am zis, Doamne, fă ce vrei. Știu că dacă vei decide să mă iei, va fi decizia cea mai importantă și decizia cea mai bună în viața mea, chiar dacă eu în momentul ăsta nu încerc să te întreb, că nu înțeleg. Nu înțeleg ce pot să ai important să iei o mamă dintre copii. Dar știu un lucru, tu știi totul și tu ia decizia cea mai bună în viața mea. Și abia apoi m-am vindecat, din senin. Din senin am început să mă vindec, am început să durerile să micșoreze, deci așa o minune.
0: De fapt, în urma acestei încercări, tu ai experimentat o minune pe care altfel nu aveai cum să o experimentezi.
1: Eu pot să spun că n-am văzut în viața mea cu ochii mei. Și asta pot să spun ascultătorilor doar când te încrezi cu adevărat în mâna Lui și lași pe Domnul să iai decizia în viața ta, abia atunci vine rezultatul.
0: De fapt, omul, atunci când ajunge în încercarea cea mai mare, se recunoaște neputincios și vede că este dependent în totalitate de Dumnezeu.
1: Exact. Poate că eu n-am recunoscut, nu că n-am vrut, ci nu mi-am dat seama, că probabil îmi puneam și eu speranțele ca orice om, poate nu va afla, poate nu am, poate nu știu ce, și mă agățam de ceva. Dar în momentul ăla nu m-am mai agățat de nimica și nu m-am mai păsat de nimica. În momentul ăla am înțeles că Dumnezeu e cel mai important în viața mea și cel mai important e să las pe El să conducă El lucrurile.
0: De fapt, din acel moment ai hotărât să te abandonezi cu totul în brațul Domnului și să-L lași pe El să lucreze, ca tu să-L poți cunoaște și să-i vezi puterea brațului la lucru.
1: Exact. Și Dumnezeu îmi vorbea, începând în zilele alea când eram internată pe pat, au început prima dată să-mi vorbească și eu să-i aud glasul. Dumnezeu a îngăduit un har pe care eu nu l-am meritat. Și prima dată mă speriam, aveam impresia că e halucinație, aveam impresia că dorința mea prea mare, ca Domnul să stea de vorbă cu mine, probabil că aia îi în imaginația mea. Și n-am cunoscut vocea Domnului, glasul Lui, pe moment, dar treptat am început să o învăț, pentru că El a început de acel moment să-mi vorbească și nu s-a oprit. Egal că m-am dus acasă, egal că m-am făcut bine, Domnul vorbea.
0: Domnul dorea să ți se descopere ca tu să-L cunoști mai mult și tu să devii o creștină autentică, așa cum de fapt dorește de la noi toți. Cum ai început să-L cunoști?
1: Atunci am început să învăț ce înseamnă încrederea, ce înseamnă credința cu adevărat, ce înseamnă să nu mă bizuiesc pe forța mea, pe puterile mele. Nu, sunt doar om și chiar dacă n-am fost niciodată bolnavă, Dumnezeu putea într-o fracțiune de secundă să-mi ia viața, chiar dacă am fost sănătoasă.
0: Practic a fost un test al credinței ca tu să-L cunoști pe Domnul mai mult, dar și să te descoperi pe tine însăți.
1: Și tind să cred și că au fost cuvintele mele pe care le-am spus și mulți frați care m-au auzit, mi l-au reamintit când eram bolnavă. Norica, adu-ți aminte că tu când stăruiai după Duhul Sfânt, în dorința ta arzătoare de a-L avea, ai zis, Doamne, îl doresc cu orice preț. Nu mă interesează prețul vieții, nu mă interesează dacă va trebui să-mi dau viața, dar îl doresc.
0: Și Domnul te-a pus la încercare să vadă dacă rămâi credincioasă cuvintelor pe care tu le-ai rostit.
1: Da, exact, să vadă acum ce fac.
0: Cum au decurs lucrurile în continuare? Ce s-a întâmplat după aceea?
1: Lucrurile au decurs bine pentru că am o familie binecuvântată și ca frați, ca părinți, care toți m-au sprijinit în rugăciune, în post și rugăciunile lor le simțeam. Am frați tari în credință din biserică care se rugau din toată inima pentru mine și contează foarte mult când ești încercare să fii sprijinită de cei din jurul tău. Dar familia mea, Dumnezeu a întărit-o. Doar El a întărit-o, soțul meu, copiii mei.
0: Bănuiesc că lor le-a fost cel mai greu.
1: Când privim în urmă toți ca familie, soțul zice, numai Dumnezeu m-a ținut, numai mâna Lui mă întărea, numai El îmi dădea putere și forța să merg mai departe.
0: În urma acestei încercări, cred că ai avut foarte multe lucruri de învățat. Așa cum spune și cuvântul Scripturii, toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.
1: Da, eu a fost benefic pentru mine și dau un sfat tuturor creștinilor să nu mai fugă de suferință, nu-i plăcută, nu înțelegi pe moment, dar atât de benefică pentru sufletul tău, mai mult decât îți poți imagina. Abia atunci devii un creștin cu adevărat, când ai trecut cât se poate de jos, cât se poate de greu, atunci vezi adevărata valoare a unui creștin și adevărata ta credință abia atunci se naște. Te poți numi creștin dacă n-ai fost încercat. Văd acum ce departe eram de Domnul, chiar dacă eu mă credeam aproape.
0: Tot cuvântul Scripturii ne spune că noi suntem lutul în mâna olarului și Dumnezeu ne bagă în cuptor ca să ne curățească și să ne modeleze, ca să facă din noi niște vase de cinste de care El să se folosească mai târziu.
1: Exact, e foarte adevărat. Modelarea asta e foarte dureroasă și nu-ți place pe moment. Și vreau să mai spun un lucru. Eu mi-am dorit în toată inima ca Domnul să-mi vorbească tot restul vieții mele. Și aici vreau să dau un sfat. Sunteți dornici să vă călcați pe eu vost? Sunteți dornici să renunțați la voi ca să vă vorbească Domnul? Pentru că Domnul când îți vorbește nu-ți place deloc ce auzi. Nu-ți cere lucrurile pe care tu ți le imaginezi. Nu vine să te laude, vine să te întărească și să te umpli de El. Dar ceea ce își cere e atât de greu de renunțat la eu nostru. Niciodată nu e ceea ce ne imaginăm noi.
0: Cred că fiecare creștin spune că îl iubește pe Dumnezeu, dar atunci când ajunge la încercare, se dovedește cât de mult îl iubește pe Dumnezeu, dacă poate trece acel test fără să cârtească și fără să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu.
1: Exact, dar totuși contează foarte mult de noi dacă îți dorești să te lași prelucrat sau rămâi în încăpățânarea ta. Pentru că eu până acolo ce am făcut, m-am războit cu Domnul, m-am certat cu Domnul, de câte ori am trecut prin încercări. De ce, Doamne, tot eu? De ce tot eu? Și niciodată nu ieșea ceva bun, pentru că nu mă lăsam prelucrat. Încăpățânarea mea nu mă lăsa să văd adevărata valoare a încercării. Nu mă lăsam.
0: Cel mai mult poți cunoaște bunătatea lui Dumnezeu atunci când te afli în încercare, să vezi că Dumnezeu este acolo cu tine și nu te-a părăsit și El îți dă putere să treci prin încercare.
1: Exact.
0: După ce Domnul te-a scos biruitoare din această încercare, bănuiesc că nu s-a oprit aici cu prelucrarea vasului tău. Cred că El a continuat să modeleze caracterul Lui în tine. La ce lucru ți-a cerut Dumnezeu să renunți ca să fii cu adevărat pe placul Său? Pentru că știm că un creștin are de luptat toată viața cu firea lui pământească ca să o biruie.
1: Dumnezeu nu s-a oprit pentru că dorința mea era tot mai mare. Odată ce guști în Domnul și odată ce simți adevărata putere, adevăratul sens a cuvântului Dumnezeu și îl simți ca tată și trăiești cu El, nu poți să te oprești acolo. Nu mai poți să fii același om și nu poți să te limitezi la viața pe care ai avut-o înainte. Nu mai poți. Îți dorești același lucru. Și eu, după ce m-am făcut bine și am fost acasă, mi-era frică ca Domnul să-mi se îndepărteze de mine. Și veșnic, în fiecare zi, vineam înaintea Lui și ziceam, Doamne, dacă m-ai făcut bine, te rog frumos, stai cu mine acasă, stai în inima mea, stai în sufletul meu, trăiește cu mine. Nu m-a abandonat, nu m-ai făcut bine ca să mă lași, să fiu înapoi omul care am fost, atunci mai bine mă luai, să fiu cu tine. Doamne, vreau în fiecare zi să mă înveți să trăiesc cu tine. Și tot ce a fost vechi în mie, tot ce ție nu ți-a plăcut, nu mă lăsa să le repet sau să le trăiesc în intensitatea mea, în orbirea mea de om, să nu-mi dau seama și să trăiesc același om.
0: Asta era dorința inimii tale. De fapt, era rugăciunea care izvora din inima ta în acele momente.
1: Bineînțeles că ceea ce eu i-am cerut Domnului, El a fost credincios și dacă L-am chemat, a venit. Și așa cum am spus mai înainte, cerem lucruri și nu știm ce cerem. Pentru că Domnul a venit și primul lucru care a făcut în viața mea, prima schimbare a fost nu m-a mai lăsat să mă vopsesc. Deci eu mă vopseam pentru că eram căruntă și aveam motivele mele, justificarea mea, da, sunt căruntă și o fac ca toate femeile. Nu fac de plăcerea de a-mi schimba culoarea, ziceam ea, dar cred că era motive ascunse, pentru că toate ne dorim să fim într-un chip a veacului, într-un chip în care să arătăm cum arată toți în jurul nostru, fără să ne dăm seama. Probabil nu o facem intenționat. Eu spun sincer, nu cred că am făcut-o cu intenția de a supăra pe Domnul. Am făcut-o cu intenția de a face pentru că o făcea toată lumea în jurul meu.
0: Nu doreai să atragi privirile celorlalți către tine, nu-i așa?
1: Nu, o făceam pentru că vedeam că eu cred că totul mergem într-o cursă a vieții în care mergi cu o viteză, tot ce fac cei din jur faci și tu. Și pentru că o făceam, o făceam și eu, dar simțeam în inima mea și e ciudat că n-am simțit până acum. Simțeam că nu pot să mai fac lucrul ăla și nu știam de ce. Ce se întâmplă și de ce n-am puterea să o mai fac. Și atunci mi-am dat seama că nu-i ceva regulă. Am venit înainte Domnului. Așa cum am învățat fiecare lucru să-l întreb, ți-ar place? Oare te-ar supăra lucrul ăsta în viața mea? M-am trezit de multe ori stând în fața oglinzei și mă îmbrăcam într-un anumit stil și fără să-mi spună nimeni, fără să vină vocea Domnului, fără să aud vreun glas, Duhul meu îmi spunea, nu-i ok, portul ăsta nu-i ok, nu-l mai lua, nu-i plăcut Domnului, nu i-ar place Domnului să arăți așa și singură încercam să renunț la unele obiceiuri și la unele haine, pentru că conștiința mea mă mustra. Nu era nevoie să vină însuși Domnul să-mi vorbească, dar cu vopsitul mă tot gândeam. Ce să fac, Doamne? De ce simt așa o neliniște ca și cum n-aș face ceva bine? Simțeam că-L supăr pe Domnul. Și atunci am zis clar, vin înaintea Lui, sunt copilul Lui, sfica Lui, El e tatăl meu. El trebuie să-mi spună și trebuie să mă învețe, așa cum învăț eu copilul când el mă întreabă un lucru. Mami, pot să fac lucrul ăsta? Te-ar supăra? Eu nu stau nepăsătoare, îi răspund cu dragoste. Exact așa m-am pus eu în situația, sunt copilul Domnului și te rog frumos, tată, răspunde. Mă rugam, nu-mi răspunea Domnul. Atunci am zis o să stau în jertfă, o să postez și o să rog stăruitor. Eu dorința atât de arzătoare să nu-l supăr, trebuie să-mi răspundă în vreun fel în care să mă convingă, da sau nu.
0: Vroiai cu orice preț să fii plăcută Domnului, indiferent la ce trebuia să renunți.
1: Cu orice preț vreau să trăiesc o viață plăcută de Domnul. Simțeam că ceea ce Domnul mi-a dat mie e un har pe care eu nu l-am meritat. Un har pe care eu nu l-am apreciat. Dacă mie mi se părea că așa de grea e viața de creștin sau așa de greu să fii o mamă între atâția copii și atât de obositor și stresul, na. De acolo încolo nu mi s-a mai părut așa. Mi-a deschis Domnul ochii și de fiecare zi așa de mult mă bucuram. Plângeam, mă rugam, cântam prin casă. Ziceam, ce har că astăzi am putut să fac mâncare. Ce har că copiii mei când vin casa e curată. Ce har ca copiii mei să aibă o mamă. Și plângeam de bucurie că trăiesc în mijlocul lor. Ceea ce nu cred că am realizat până acolo niciodată. Pentru fiecare lucru mă bucuram. Dar cu o bucurie, cu o intensitate. Puteam să fac lucrurile necesare pe care le face un om. Și nu le-am apreciat până acolo.
0: Atunci realizasei ce har primisei din partea Domnului și lucrurile care ți se păreau normale până atunci, abia acum vedeai că sunt binecuvântări primite din partea Domnului.
1: Da, și Dumnezeu m-a apărut în vis, visul de noapte a fost decât o singură zi, eu am zis, Doamne, o să postez până îmi răspuns, dar Dumnezeu nu a îngăduit, pentru că îmi vedea dorința arzătoare. Și exact în prima zi, noaptea, am visat că eram într-o locuință veche, într-o locuință în care eu am locuit, deși n-am locuit niciodată realitate pe pământ. Dar în visul meu eram atât de convinsă că eu am locuit acolo și mergeam prin un hol foarte lung și la un moment dat m-am oprit în fața unei uși și am vrut să intru. În visul meu zicea că e salonul unde eu mă vopseam pe păr și am zis, sunt căruntă, o să intru și o să mă vopsesc. Dar nu am realizat până acolo că o femeie îmbrăcată în alb exact ca o asistentă, exact cum să plimbă ele prin spital, exact așa avea o planșetă, avea prins în cap, deci exact așa ca o asistentă. Mi-a pus mâna pe mână și a zis, nu deschide ușa, uite-te atentă ce scrie pe ea. Și atunci m-am uitat atentă și scria cu litere roșii ca de sânge, deci litere care mi-au pătruns atât de adânc în inimă și am zis, vai, ușa care Dumnezeu a închis-o în trecutul tău, niciodată să nu mai deschizi.
0: Aceste cuvinte erau scrise pe ușă.
1: Asta scria pe ușii. Și am zis, dar n-am văzut, de unde a apărut? Și m-am speriat pe moment. Și atunci am văzut și mi s-a deschis ochii. Și ea a zis, am să-ți deschid un pic și tu ai să privești. Erau femei care le făcea la păr, le vopsea, dar dintr-o dată au zis, am să-ți deschid ochii credinței și ai să privești dincolo de ceea ce vezi. Și acele ființe erau, ce nu am cuvinte să descriu, niște monștri înfioritori. Și era îngrozitor toată puterea lor, era ca și un curent care mergea prin ființele alea, prin femeile alea. Și a zis, Domnul, ai văzut ce putere are asupra lor? Pentru că întrebuințează lucrurile lor. Și atâta timp cât tu ai lucrurile lor și faci lucrurile lor, are putere asupra ta. Și atunci eu m-am speriat groaznic și am dat să închid eu ușa. Și am zis, mi-i destul, n-am să fac niciodată lucrul ăla. Și a zis, nu-i destul, privește, eu am în mâna mea niște întrebări care trebuie să le duc înainte Tatălui și tu trebuie să răspunzi la ele. Și mi-au pus multe întrebări, multe din ele am uitat. Multe dintre ele mi s-au întâmplat deja și atunci mi-aduceam aminte, vai, asta era întrebarea care mi-a pus-o Domnul atunci. Pentru că mă întreba, vreau să spun în scurte cuvinte ca să înțeleagă cei ce ascultă. M-a pus întrebarea dacă cei din jurul tău te vor ocărâ, dacă îți va cere propriul tău soț, dacă, deci întrebări atât de simple cu care mă voi lovi în viață și toate mi se vor întâmpla azi, Domnul, una câte una, pentru că vor fi o cursă a celui rău în care va încerca să mă convingă să mă vopsesc. Vei ceda? Și eu am plâns și am zis nu. Dar pe ce îmi punea întrebări, le plângeam tot mai tare și mi era tot mai greu să le răspund pentru că erau tot mai grele. Erau lucruri de care mi era și mie frică, oare nu o să cedau vreodată?
0: În acele momente erai hotărâtă să nu cedezi, indiferent dacă ți se cereau lucruri tot mai grele.
1: Da, dar i-am asigurat că odată ce voi lua hotărârea, fiecare cuvânt, dacă îl voi asculta pe Domnul și mă voi ține de promisiunea care am făcut-o, îmi va da Domnul putere, nu forțele mele. Și după ce am răspuns la toate întrebările, o pus o mână pe umărul meu și n-am să iau niciodată privirea caldă care m-a privit. Și-o zis, ferice va fi de tine dacă le vei duce la îndeplinire absolut toate și nu vei ceda niciodată.
0: În urma acestei hotărâri pe care tu ai luat-o, cum a primit soțul tău vestea că tu nu o să te mai vopsești la păr?
1: Nu prea ușoară, ca orice bărbat. Își punea și el întrebarea, dar dacă o să încărunțești mai tare? Da, dacă, parcă el mă ispitea, dar nu-și dădea seama. Deci nu-și dădea seama săracul că era glasul celui rău care vrea să-mi înclatine credința. Și eu m-am uitat sincer în ochii lui și am zis, Dumnezeu să-ți dea putere să mă poți iubi așa cum sunt. Și el a zis, te iubesc mai mult decât crezi tu. Și sper și cred, făcea el cumva îndoielnic, că mă va ajuta să trec și eu și să mă obișnuiesc.
0: Ți-a fost ușor să duci la îndeplinire această hotărâre?
1: Nu mi-a fost ușor. Satan a venit în multe direcții, în multe feluri și a încercat atât de mult, dar dacă a văzut că nu-i dau ascultare și nu fac ceea ce el mă tentează, așa a plecat de la mine, încât nu mai simt nimic pentru lucrul ăla. Mă privesc și nu mă afectează, nu mă doare că sunt căruntă. Deci nu mă mai doare.
0: Tu tocmai ai împlinit cuvântul Scripturii care spune, împotriviți-vă tare diavolului și el va pleca de la voi rușinat. Ce au spus ceilalți din familie, din anturajul tău de prieteni? Au fost persoane care au încercat să te descurajeze în hotărârea pe care ai luat-o?
1: Și din partea surorilor a mele, de surorile mele de mamă, deci și ale și surori din biserică, surori cu care eu am crescut toată viața mea din România, deci absolut multe lovituri, lovituri prin care Satan a încercat să mă izbească prin ele și chiar m-am rugat pentru ele că nu și-o dar seama ce fac. Îmi zicea de multe ori, acum chiar nu vrei să cedai, uite cum arați, vai, dar tu erai femeia așa de elegantă, așa de aranjată, vrei să te delași?
0: Primeai cât mai multe sfaturi, așa zise, bune în ghilimele, care să te facă să renunți, care să te facă să te răzgândești.
1: Deci absolut multe așa subtile care să te facă să te îndupleci.
0: Ce poziție luai tu în fața acestor lovituri pe care le primeai?
1: Când simțeam că încercarea e prea grea, știi ce făceam? Mă rugam. Mă rugam și vineam înainte Tatălui și ziceam, Doamne, dă-mi putere să nu cedau. Nu vreau, Doamne, să cedau, dă-mi puterea aceea de care am nevoie să nu cedau.
0: Domnul îți promisese că dacă tu te vei ține de hotărâre, El îți va da putere să o poți duce până la capăt.
1: Exact. Și Dumnezeu chiar îmi dădea. Așa îmi dădea o pace în sufletul meu înapoi, pentru că fără pace nu poți să înaintezi. Degeaba te războiești tu cu tine și spui ambiția și credința, nu, nu o să cedau, dacă nu-ți vine pacea lăuntrică, n-ai putere să o duci. Dar Dumnezeu îmi dădea acea pace.
0: Cum a mai continuat procesul transformării pe care Domnul începuse în viața ta?
1: Am așteptat 3 ani de zile ca Dumnezeu să-mi vorbească, să mai îmi spuie ce nu-i plăcut în viața mea, să mai aducă, pentru că El a spus, voi lătura tot ce-i vechi și voi pune tot ce-i nou și te voi modela așa cum eu vreau. Și eu credeam cu toată intensitatea în El, dar tot așteptam și nu, Domnul nu mai aducea nicio schimbare în viața mea, deci vizibil ca eu să o văd. Până când după 3 ani, așa din senin, Dumnezeu hotărât să intre din nou în viața mea și de data asta a fost așa o lovitură.

0: într-o zi când am postit, ca orice femeică să roagă, nu se roagă în capul gol. Și eu am luat baticul și eu m-am rugat și am zis, Doamne, îți încredințez eu, ajută-mă să postez. După ce eu m-am terminat rugăciunea, Domnul a spus foarte clar, ia baticul în cap. Prima dată am crezut că mi se pare și am dat să ies afară din camera mea. Copiii erau la școală, eram singură. Doamne, ce mi s-a părut, ce am auzit, am zis, ce batic să iau în cap, eu nu port niciodată batic în cap. Dar Domnul a zis din nou, ia baticul în cap. Niciun alt cuvânt, nicio alte explicații. Doamne, am zis, probabil de ce sunt jertfă. Ca să fie jertfa plăcută, probabil că eu n-am știut că trebuie să ai baticul în cap. Am să-l iau baticul în cap.
1: Tu purtai batic doar la biserică sau doar atunci când te rugai?
0: Exact, mă rugam sau în biserică și îl puneam înapoi. Și am zis, probabil, Doamne, că niciodată nu mi-am dat seama că atunci când sunt în jertfă trebuie să am capul acoperit. Am să-l port pentru că sunt în jertfă. După ce am mâncat și m-am rugat, bun înțeles, spre rușinea mea o spun, abia am așteptat să dau baticul ăla jos de cap. N-aș fi ieșit afară din casă doar pentru că aveam batic. Îți dai seama cum m-a întunecat, ce rău. Doamne, mă gândeam, ce bine că am terminat și nici soțul nu a venit încă ca să nu dau explicații și totul s-a terminat, am zis eu.
1: Să înțeleg că tu urai baticul. Ce te făcea să nu-ți placă să porți batic pe cap? Ai avut experiențe negative în copilărie sau...
0: Am avut o experiență în copilărie că tăticul meu era un om foarte credincios și acum am dat seama că era un om după placul Domnului, dar că eu nu-l înțelegeam. Mă obliga să port batic tot timpul și obligându-mă să-l port, o pornit o ură în inima mea față de batic. Nimic nu ura mai mult decât baticul. Orice înțelegeam și puteam să concep că e spre binele meu ca creștină, dar să port un batic în cap, asta era peste... Tot timpul îi spuneam, tati, în Biblie scrie să port cap acoperit când mă rog. Dă-mi o altă justificare că trebuie eu să-l port tot timpul. Dar problema era că eu ceream explicații, dar nu le mai ascultam. Închideam mintea, urechile, tot ce se poate, din respect față de el stăteam, dar nu că vreau să-l înțeleg. Și m-am căsătorit cu dorința să am un soț care să mă înțeleagă și să nu mă oblige să port baticul. Și Dumnezeu mi-a dat dorința inimii, nu? Mi-a dat un soț care nu-i plăcea baticul.
1: Atunci te-ai bucurat că ai scăpat în sfârșit de batic.
0: Atunci m-am bucurat că în sfârșit am scăpat de povara aia grea. Dar acum mă gândeam, parcă totul să trăiam înapoi copilăria și totul, Doamne, am scăpat de tot stresul ăsta, am scăpat odată pentru totdeauna de baticul ăsta, acum ce vrei în viața mea? Mi-era groază să mă gândesc, dar Dumnezeu nu s-a oprit acolo. El nu mi-a cerut doar un cuvânt și să oprească. Era atât de intens în cererea lui, încât am rămas singură a doua zi și eu am zis, no, acum o să mă duc să-mi fac o cafea și cer tuturor celor, fac o paranteză care mă ascultă, să nu mă judecați că eu am băut cafea, că am întâlnit persoane care au zis, no, în fine, despre cafea. No, eu m-am dus să-mi fac cafea. Și în timp ce mă îndreptam spre aparatul de cafea, Dumnezeu a zis, azi stai din nou în jertfă înaintea mea, pentru că vreau să-ți vorbesc. Vă dați seama că am ascultat și mă gândeam eu dacă ieri mi-a cerut atât de autoritar baticul, de data asta eu m-am gândit, am să-l pun apoi pentru că probabil trebuie când postesc. Și mi l-am pus de voie bună. Tot așa până am gătat ziua de jertfă. Deci nu mi-era foame pe cât așteptam să scăp de batic. După ce am rămas singură, am zis eu în casă seara târziu, înainte de a veni toți de afară, că era vara, am zis, o să-mi pun o predică și o să ascult o predică. Dar vă imaginați că nici prin gând nu-mi trecea să pun una despre batic. M-am uitat foarte atentă ce titlu are și să recreez un pic creierii și să alung cumva gândul ăla, că două zile îmi vinea într-una și într-una intens, așa, trebuie să porți batic, trebuie să porți batic. Și eu am zis, probabil din imaginația mea și de stresul că o trebuie să-l port, numai mi-a ieșit în cap. Dar în timp ce ascultam predica, Dumnezeu totul îndruma spre batic. Și predica acelui om se întorcea spre batic. Și eu, așa nervoasă, cu o repulsie, am ieșit afară de pe internet. Am să pun alta. Următoarea era o mărturisire a unei sore, nici într-un caz despre batic. Și am să pun asta și încep să mă recrea. Și foarte relaxat ascultam. Când e la mijlocul mărturisirii, iar începi despre batic. N-am stat să aud multe cuvinte, că am ieșit cu o viteză mai mult speriată deja. Am înțeles, Doamne, că tot ce vrei să faci, mă îndrum spre batic, dar n-am să ce dau, am zis eu în gândul meu. Poate fi o coincidență. Încercam să găsesc tot felul de justificări.

0: Dar Dumnezeu nu s-a oprit acolo. Îmi cerea zi de zi. Am ajuns să mă supăr așa de rău. Am ajuns să îmi dau seama că Dumnezeu nu pot să mă joc. Îl iubesc atât de mult pe Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu îmi cere lucrul ăsta, va trebui să-l port. Dar cealaltă parte îmi spunea, dar n-ai să poți niciodată să-l porți, baticul. Și eu ziceam, da, așa e, n-am să-l pot. Și iar plângeam și iar sufeream.
1: Urma iar o perioadă de luptă cu ego-ul tău.
0: Și tot așa am dus toată săptămâna. Unde a fost sâmbătă seara. Am zis, Doamne, mâine să merg la biserică. Ce să mă fac? Doamne, am niște cearcăni, arat cumplit, nu mai pot să dorm, nu mai pot să mănânc. Doamne, ce să mă duc să stau de vorbă cu un frate? Nu pot să mai am liniște, nu mai am pace. Nu știu, Doamne, ce să mai fac. Nu știu încotro să mă duc, am zis eu. Mai vorbește, mai spune-mi, lămurește-mă, nu mă lăsa așa în dilema mea. Dar eram așa de războită și așa de supărată, încât n-aveam pacea și liniștea să stau să ascult glasul Domnului. Sunt 100% că mi-ar fi vorbit, dar eram prea războită cu mie ca să mai stau și să-l aud pe Domnul. N-a fost duminica la biserică. Primul lucru, când m-am pus pe genunchi, Domnul îmi cerea să mustru duhurile străine care au intrat în casa Domnului Iisus. Că azi, fica mea, vreau să-ți vorbesc. Și eu am crezut că tot așa îmi curge. Domnul să... Da, de ce trebuie să ajung la biserică și să mă mai și rog? Dar ce caută duhurile străine în casa Domnului? Eram așa de speriată că nu știu dacă am putut să leg două cuvinte. La a doua rugăciune, atât de autoritar, Domnul spunea înapoi, ca și cum ar fi o urgență, care nu sufere amânare. Atunci, în secunda aia, roagă-te, fica mea, exact cuvintele ce Domnul mi le-a spus, am să le repet. Roagă-te, fica mea, și mustră duhurile străine care au intrat în casa mea de rugăciune, că azi vreau să-ți vorbesc. Și exact asta am făcut. Dar pur și simplu de data asta Dumnezeu a văzut necesitatea și Duhul Sfânt a preluat lucrarea. Așa plină de Duhul Lui m-am simțit, așa de o putere supremă, de ceva supranatural în care eu n-aveam cum să vin înaintea Tatălui și să mă rog așa cum Duhul Sfânt mă învăța. Și momentul ăla în care eram eu și Domnul și așteptam să-i aud glasul și să-mi vorbească, pentru că eram ferm convinsă că îmi va vorbi așa cum îmi vorbea acasă, am auzit de sus, de lângă frați, suflet de femeie, așa-ți vorbește Domnul.
1: Tu te așteptai probabil să-ți vorbească la nivelul cugetului așa cum o făcea de obicei.
0: Exact, nu mi-am putut imagina altfel. Eu am crezut că Domnul să-mi vorbească atunci, în momentul ăla, cum îmi vorbea tot timpul. Dar de sus a auzit un glas așa de tare strigând, suflet de femeie, așa-ți vorbește astăzi Domnul. Și-a venit până acolo spate la mine. Deci pur și simplu îl vedeam cum se îndreaptă, l-auzeam pașii și Domnul spunea să continui mai departe și să mă rog în gândul meu. Și nu m-am putut opri nici de frică, nici de dorința de a asculta pe Domnul. Eu mă rugam și ceream mai departe ca Domnul să își facă lucrarea și Duhul Lui să-mi vorbească. Dar Domnul a fost atât de scurt, puțini cuvinte, deci nu. Domnul mi-a spus clar, fă ceea ce ți-am cerut. Vă dați seama că eu am cerut ca Domnul să mai facă ceva, să mai îmi spună ceva, pentru că eu puneam pe mulțimea gândurile, puneam pe cauza stresului, imaginația, o coincidență că am ascultat. Doamne, sunt atâtea lucruri care pot justifica, dar cum am eu martor și cum am să-ți spun eu că tu 100% îmi ceri lucrul ăsta? Cum?
1: Care au fost cuvintele care ți le-a spus Domnul la momentul acela?
0: Atunci prin fratele alea o zis, suflet de femeie, așa-ți vorbeaște Domnul, fă ceea ce Domnul ți-a cerut. Și nu mi-aduc aminte motamov, cuvânt cu cuvânt, dar am să spun esențialul pe care o pătruns mai adânc decât își poate cineva imagina. Fiecare cuvânt era pentru mine ca și un balsam în inima mea. Și Domnul spunea atât de clar, nu-mi cunoști tu glasul. Deci mi-era rușine că eu am pus justificările alea înaintea Domnului. Eu îl înțelegeam de ce m-a întrebat. Nu-mi cunoști tu glasul, nu știi tu când îți vorbesc.
1: Domnul a vrut să-ți confirme că ceea ce îți ceruse venea din partea Lui, dar tu practic L-ai pus pe Dumnezeu încă o dată la încercare. Vreai să fii sigură că este vocea Lui.
0: Dar chiar și-o spus, ai cerut să-ți vorbesc, să ai martori. Azi îți vorbesc în miile de oameni. Ascultă-mi glasul. Bă, ceea ce ți-am cerut, că ferice va fi de tine. Și Domnul mă întreba o întrebare care așa de rău m-a durut. A zis, n-am făcut eu atât de mult bine sufletului tău, femeie. Vă dați seama că înainte v-am mărturisit că Domnul m-a scăpat de o boală care doar mi-a arătat-o, nu îngădui să trec prin ea, nu îngădui să fac citostatice, nu îngădui să mor de ea, nu. Doar o arătat, ceea ce ar fi putut să decurgă în ce direcție lucrurile și probabil că îngăduit suferința intensă ca să o simt că e reală. Dar Dumnezeu a făcut atât de mult bine sufletului meu. Și asta era o durere cumplită că am întors eu spatele Domnului, că m-am războit. M-am dus acasă și spre rușinea mea o spun, nu știu dacă cineva o mai dus atâta luptă cu el. Încă 2 săptămâni n-am ieșit afară din casă. Am plâns și mă și rugam și mă războiam cu Domnul și erau momente în care nu aveam cuvinte, doar stăteam prăștenită, așa, aplecată în fața Domnului în genunchi și plângeam cu suspine și ziceam, Doamne, nu pot.
1: Acum erai convinsă că Domnul își ceruse acel lucru, dar nu aveai puterea să le împlinești.
0: Nu mai era îndoială, nu mai era nimic. Domnul a îndeplinit tot ce eu i-am cerut. Vreau martor, Domnul mi-a dat martor. Vreau, deci chiar în biserică, ca să vadă toți că Domnul mi-a cerut un lucru. Pur și simplu, nu mai puteam să pun la îndoială. Dar problema era, nu puteam să fac. Pentru că orgolul meu era atât de puternic, atât de rău rănit, eu meu nu vrea să cedea nicicum și nici în imaginație eu să pot batic nu puteam. Deci nu puteam, pur și simplu. Și în ale 2 săptămâni în care eu plângeam și mă rugam și pe zi ce trecea, Duhul Sfânt creștea în mine și dorința cealaltă era mai mare să fac voia Domnului. Chiar dacă nu pot, am să cer să fac voia Lui. Chiar dacă nu vreau, îmi doresc să ascultă El. Chiar dacă nu-mi place, trebuie să fac. Și era o luptă atât de cumplită și Domnul a apărut din nou la mine. De data asta a apărut în vis. Și atunci când a apărut în vis, chiar și soțul meu s-a trezit. Chiar și el a auzit că ceva se întâmpla în visul meu. Pentru că era momente în care plângeam, era momente în care vorbeam. Dar nu într-una, dar lui i-a dat de gândit că e ceva. Și probabil că Domnul a apărut din nou, pentru că știa că Domnul meu mai a apărut de multe ori în vis. Și Domnul a zis, fiica mea, am venit să stau de vorbă cu tine, dar era așa de blând. Nu era ca noi părinții când îi cerem un lucru la copii și ne ascultă, vai ce răi suntem cu ei, ce autoritari, ce rău îi pedepsim. Domnul nu a fost așa cu mine. Bunătatea lui nu mă făcea decât să mi se umple ochii de rușine și de lacrimi și să plâng și de durere cumplită că de ce n-am făcut ceea ce Domnul m-a cerut? Pentru că mă rușinam înaintea lui. Bunătatea lui era ceva ce nu meritam în momentul ăla. Meritam să vină să se certe cu mine, dar el a venit să stea de vorbă și el o să-ți cunosc caracterul, pentru că eu cu mâna mea te-am creat, dar vreau să-l îndrum spre ceva bun și folositor. Dar știu că dacă eu îți vorbesc, tu vei asculta. Sunt cuvintele pe care tu le-ai spus. Dacă Domnul va cere, dacă Domnul va spune, voi face. Și știam că încăpățânarea ta nu va ceda decât dacă îți vorbesc eu. Și zicea Domnul, privește fica mea. Mă ducea ca și cum ar fi un capăt de lume. Era ca și cum ar fi o plajă, dar fără apă, pentru că nu mai erau nimic, era doar o întindere de pământ. Și nu înțelegeam ce vrea să-mi arate și Domnul, fără cuvinte, probabil așa vom fi în fața Lui. Nu știu, eu doar mă gândeam ce vrea să însemne și Domnul deja îmi răspundea. Pentru că Domnul zicea, privește și eu în gândul meu ziceam, băi, dar nu înțeleg nimic. Și Domnul zicea, știu. Deci nu trebuia să-l mai întreb, el știa. Și ce privește, ridică ochii sus, fica mea. Nu mă scotea din fica lui.
1: Domnul își manifesta cu adevărat dragostea de tată față de tine.
0: Deci nu mă lepăda că nu l-am ascultat, nu. Pentru el eram fica lui. Și când îmi ridicam ochii, mă chinuiam să înțeleg ce sunt ființele alea atât de minunate. Pentru că n-avea trup de om. Era ca o lumină orbitoare, era ceva în culori. Ceva atât de frumos, ceva ce n-am văzut în viața mea. Și mă chinam să înțeleg și ce are mâini, ziceam eu. Toți aveau o mână ca o scrisoare, absolut toți. Și zicea, acestea sunt solii mei. Ei vin cu mesajul pe pământ. Zice, acum pleacă ochii spre pământ și eu mă uitam spre pământ. Și dintr-o dată Domnul separa femeile de bărbați. Nu pot să-mi dau seama dacă Domnul separa doar femeile care nu respectau voia lui, pentru că mama mea a purtat batic toată viața ei. Dar n-am văzut nicio femeie cu batic. Dar am înțeles că Domnul vrea să mă facă să înțeleagă că sunt femeile cum eram și eu, fără batic. Și Domnul zis, privește, toate sunt fiicele mele amestecate printre lume. Tu arată-mi-le, care sunt fiicele mele? Cu durere spun, mă uitam și mă chineam să văd vreo fiica Domnului și nu puteam să o deosebesc. Și Domnul îți vezi, voi nu mai trăiți în lume, ce lumea trăiaște în voi. Dar îmi spunea cu atâta durere fiecare cuvânt, pentru el era atât de profund. Și eu am spus clar, deosebiți-vă de cei de lume, nu vă asemănați cu ei. Și v-am mai dat o poruncă atât de clar pe care voi o ignorați și spuneți că n-am scris în cuvântul meu. Și eu ziceam, Doamne, care poate să fie? Și Domnul a zis, în casa mea să ai capul acoperit, vii în fața sfinților, eu mă cobor acolo. Și sfinții și herufine și se apleacă înaintea mea și se ascopere cu aripile. Și voi veniți, scrie clar, să vă păziți piciorul când intrați în casa mea. Deci e clar și eu ziceam, Doamne, știam lucrul ăsta, n-am intrat niciodată în casa ta în capul gol. Și Domnul zice, da, știu, dar eu știam și mai departe ce Domnul vrea să-mi spună, fără cuvinte. Aplecam capul și mă rușinam și ziceam, da, Doamne, dar Tu îmi ceri și în rest, așa-i, Doamne. Deci Tu vrei și în restul zilelor ca eu să mă deosebesc de cei de lume. Și l-o zis, privește, și atunci mă uitam la solii Domnului. Urcau, coboreau și mereau cu același lucru înapoi. Și zicea Domnul, am dat o poruncă, să aveți un semn al stăpânirii voastre din cauza îngerilor. Vă mirați că nu vă ascult? Voi asta spuneți că urechea mea e surdă, că nu vă ascult rugăciunile? Ei vin cu răspunsul, dar tot așa și pleacă, pentru că n-ai un semn al stăpânirii tale. Eu am dat porunca sfântă, voi toate intrați în porunca neascultării. Și zicea Domnul, dar nu durea, era secunde ca și cum aș întoarce capul. Și zice, acum am să te duc în Egipt, dar eram deja în Egipt. În fracțiunea de secunde eram deja în alt loc. Și Domnul îți privește. Aici au fost două tabere. Nu erau deloc amestecați. Nu erau deloc împreună. Egiptenii erau într-o parte, israelul în altă parte. Și eu am zis clar, unji cu sângele mielului uștiorii ușii. Și eu deja vedeam, deci vedeam ceea ce Domnul spunea. Și zicea Domnul, puteam să spun solului meu. Nu te duci în tabăra Israelului, du-te doar în egiptenilor, când am trimis solul morții să moare întâi născut. Dar știi ce am vrut să spun? Și înțelegeam perfect, nu mai era nevoie de cuvinte. Domnul a zis, am vrut să vă învăț să ascultați. Am dat o poruncă ascultării, să te deosebești din cauza îngerilor mei. Și acum înțelegi și eu am zis, da, Doamne, înțeleg, dimineața când te vei trezi, eu am să-ți deschid Biblia în două locuri. Și tu ai să înțelegi mai mult decât eu ți-am spus acum. Și când m-am trezit dimineața și m-am rugat, am deschis Biblia, n-am tremurat niciodată în viața mea cum am tremurat cu Biblia atunci în mâini. Mi-era frică că Domnul să-mi dea o sentință din cauza neascultării mele. Mintea mea nu putea să pătrundă ce vrea să-mi spună în ale două versete. El a zis, eu îți voi pune versetul în fața ochilor. Nu vei citi decât versetul ăla. Vei închide Biblia și vei deschide din nou celălalt verset. Și eu mi-am adus aminte, am luat Biblia și am deschis-o. Și în momentul ăla, versetul a fost în fața mea și înțelegeam clar ce mi-a spus în vis. În casa Domnului, când te rog, să ai capul acoperit. Am închis Biblia. Doamne, am înțeles, ziceam eu și azi noapte. Am înțeles, dar îți mulțumesc că încă o dată mi-arăți că îi scris. Nu-i ceva ce mi-ai cerut doar în vis. Și când am deschis de nou, cea să ai un semn al stăpânirii tale. Din cauza îngerilor. Niciun cuvânt în plus sau în minus. Am închis Biblia și am început să plâng în hotie și am zis, Doamne, de ce până acum niciodată nu le-am văzut? De ce până acum nu le-am înțeles?
1: Cred că citise de multe ori acel cuvânt din Scriptură, dar nu înțelegeai la ce se referă.
0: Am citit, dar nu mi-am dat seama ce semn al stăpânirii mele, să mă înfrânez de la lucrurile care lumea le face sau ce semn al stăpânirii poate să fie. Niciodată nu l-am înțeles în sensul în care Dumnezeu vrea să-l înțeleg. Dar Domnul mai zis un cuvânt foarte greu și cu asta vreau să închei. Domnul zis, spune fiica mea, tuturor celor care ai posibilitatea să le spui că cele ce le am în planul meu, le voi schimba inima și gândirea și le voi da putere să facă ceea ce le-am cerut. Dar pe cele care nu le am în planul meu, vor auzi și tot așa vor trece și pe lângă ele. Pentru că vor fi multe care nu vor asculta. Vor fi multi care vor lua în derâdere și Domnul m-a avertizat. Și am zis, vai mie, Doamne, o să mă desconsidere multi prietene și multi sori. Și Domnul a zis, eu cum am fost? Primit cu drag sau am fost alungat cu pietre? Și asta am înțeles că e soarta pe care Domnul a rânduit-o pentru noi creștini. Nu suntem încununați cu laude, nici cu aplauze, nu. Trebuie să plecăm capul și să spunem ceea ce El ne cere și voia Lui să se facă. Dar eu mă rog din toată inima mea, în primul rând în casa mea, fetele mele, surorile mele și apoi tuturor celor din jur, să le dea Domnul inima să facă ceea ce El a cerut. Pentru că toate se vor include într-un singur păcat, neascultării îți, Domnul, neascultării de cuvântul Lui.
1: După hotărârea pe care o luase înainte de a nu-ți mai vopsi părul, acum venea o altă schimbare în viața ta. Ce a spus soțul tău despre această hotărâre a ta? Cum a primit această schimbare?
0: Da, vreau să încheiu și da, mi-a adus aminte de un lucru foarte important pe care l-am uitat să spun. În ziua când Dumnezeu mi-a dat inima, a fost după ale 2 săptămâni, aș vrea să știu ce am visat în noaptea aia, dar nu pot să-mi aduc aminte nici măcar un cuvânt. Și vă spun pentru că am visat, pentru că m-am trezit. Ceva ce nu m-am trezit în viața mea. Eram un fulg. Toată durerea și ceea ce eu mi-am pricinuit-o, eu mi-am făcut-o mie, absolut totul a dispărut. Eram atât de ușoară, eram atât de fericită, eram atât de plină de Domnul, încât aveam impresia că am murit și sărai și tot ce-a fost tot trecut. Pentru că nu mai puteam de bucurie și cântam și exclamam slavă Domnului într-una și nu puteam să-mi explic. Era ceva ce nu se pot explica niciodată nici mie, dar pe altora. Și atunci m-am dus fără să-mi ceară nimeni, fără să mă gândesc de data asta voi face, nu. Meream totul de la mine, m-am dus, mi-am luat, mi-am pus în cap, dar Duhul Domnului îmi spunea într-una, să nu te amăjească celor vreodată, să nu-ți pui vreodată vreo cordeluță, zicând că și aia va fi bine. Și eu mă gândeam, Doamne, ceri un semn al stăpânirii mele, deci nu-mi ceri un batic învălit tot capul sau o să mi-l ceri pe parcurs? Probabil o să mi-l ceară pe parcurs. Inima mea o simte lucrul ăsta, că Domnul nu forțează și ia lucrurile treptar. Nici la un bebeluș nu-i dau mâncare tare din prima. Și Domnul a văzut ce greu mi-a fost, dar Domnul m-a avertizat să nu mă las dus în eroare de ce rău și să nu mă las amăgită, să nu-mi pun o cordeluță. Deci am înțeles și cu bucurie am acceptat. Mi-am pus o banderolă destul de lată în cap și m-am uitat surprinsă și spre bucuria mea am zis, Doamne, nici nu-mi stă atât de rău pe cât mi-am imaginat. Nici măcar, dar am zis, Doamne, m-am aplicat așa de rapid pe genunchi și am plâns de bucurie și am zis, Doamne, ultimul lucru pe care am să ți-l mai cer, fă ca soțul meu când va intra în casă să spună, ești atât de frumoasă așa, ești mai frumoasă cu banderolă. Pentru că în urmă cu o seară, parcă așteptam așa o convingere din partea lui să mă ajute cumva și am zis, tu-ți imaginezi cum să arate cu batic? Și l-a zis, Doamne, ferește, nu! Pentru că nu și-o da seama ce-o spus. Și eu am zis, Doamne, ai văzut ce mi-a spus aseară? Ce rău m-a durut? Cuvintele lui erau atât de grele. Te rog, fă tu inima lui să se schimbe, cum ai schimbat inima mea asta și nu am cuvinte și nici nu pot să-mi explic eu mie, pot să schimb și pe lui, Doamne. Și nu alte cuvinte, ce aștea. Și să fie martor cum vin fetițele mele de la școală, 16 și 17 ani, am să le spun, pentru că va trebui să dau explicații că am luat hotărârea, dar vreau să fie și martori. Întotdeauna vreau martori, Doamne, ca cuvântul Tău să fie primit cu bucurie de cei din jur. Și am să uitați ce am cerut Domnului Iisus. Și tati trebuie să se apropie, ora 4:30 trebuie să vină de la lucru. Vă rog frumos să stați lângă mine până când tati intră. Dar, mami, tu ești convinsă că exact așa va spune? Parcă nimic nu m-a lăsat să mă îndoiesc. Eram convinsă, dar vreau și să le aud. Și exact așa s-a întâmplat. Exact ceea ce eu am repetat. Și am început să plâng și am zis, Doamne, tu îți dai seama ce ai spus? Și zice, l-am spus ceva rău, pentru că el deja plângea. Era atât de atins de lucrurile alea, încât parcă îmi era greu la amândoi să acceptăm că chiar s-a făcut transformarea aia. Și am spus ce am cerut Domnului și bun înțeles că am dat slavă Domnului împreună.
1: Tu aveai credința că Domnul și de data aceasta îți va asculta rugăciunea și soțul tău va rosti acele cuvinte. De aceea ai chemat și copiii tăi lângă tine, dar totodată ca ei să poată învăța o lecție a credinței să vadă că Dumnezeu răspunde la rugăciuni și când vor fi ei puși în situația să-L întrebe pe Domnul, să aibă credința că Dumnezeu răspunde la rugăciuni. Tu, de fapt, ai urmat exemplul văduvei din Sarepta care și-a chemat copiii lângă ea atunci când Dumnezeu a înmulțit un de lemnul. O lecție demnă de urmat de fiecare dintre noi.
0: Cred că și asta. Să vadă puterea lui Dumnezeu și să vadă și ceilalți. Când eu voi spune, am fetele mele martore. Ele, dacă îi spuneam doar soțului meu, poate altă lume ar fi zis să poate a inventat. Nu, eu vreau ca cuvântul să fie întărit.
1: Prin toate aceste experiențe prin care ai trecut, tu l-ai pus pe Dumnezeu de multe ori la încercare și El a fost credincios și de fiecare dată ți-a răspuns la rugăciuni.
0: A fost ca Gedeon, l-am pus ca și cu lâna, dar nu numai de două ori, despre rușinea mea spune, am pus de multe ori, doar ca să pot să accept un lucru.
1: Dar Domnul, în bunătatea Lui, de fiecare dată ți-a răspuns.
0: Da, slavă Lui! Slavă Lui!
1: Ce sfaturi ai pentru ascultătoarele noastre sau pentru ascultătorii noștri care au frământări în inima lor cu privire la unele lucruri pe care nu știu dacă e bine sau e rău, dacă le fac, sau poate unele versete pe care nu le înțeleg, așa cum nici tu nu le-ai înțeles la început? Ce sfaturi le dai?
0: Să nu se lase de Domnul. Să se încreadă cu adevărat în Domnul, pentru că eu plângând ziceam Domnului, Doamne, nu pot, vreau, dar nu pot. Știți ce mi-a spus Domnul? Știu, dar eu pot. N-am să-ți cer niciodată un lucru să nu-ți dau putere. Așa că niciodată nu să-L lase Domnul dacă El își doresc să-L găsească pe Domnul. Dacă El își doresc să facă ce ceare Domnul, nu o să le lase Domnul. Chiar dacă soților ar să le fie împotrivă, Domnul tot o să le dea biruință. Pentru că când meri numele Domnului și faci pentru Domnul, Domnul e cu tine, nu e singur, nu e lupta ta.
1: Acum tu ești deplin încredințată că dacă cineva are anumite întrebări sau frământări cu privire la unele lucruri și dacă vine înaintea Domnului, Domnul nu întârzie să răspundă și îi va aduce lumina asupra acelui lucru.
0: Dacă ești dornic să faci ce-ți cere, pentru că dacă ești dispus doar să-i auzi glasul Domnului ca să te poți lăuda că Domnul ți-a vorbit, Domnul se limitează doar la tău și nu o să-ți vorbească. Dar dacă ai inima dornică să spui viața la picioarele Domnului și să faci ce Domnul îți cere, cu siguranță, pentru că absolut toți suntem copiii Domnului și cum eu nu fac deosebire între copiii mei, nici Domnul nu face, nu-i după meriti, doar o inimă sinceră să o ai înaintea Domnului.

0: Îți mulțumesc că ai fost alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului și că ai dorit să ne împărtășești din experiențele pe care tu le-ai avut cu Domnul. Îți doresc în continuare ca Domnul să te binecuvinteze pe tine și pe familia ta, să fii o luptătoare și o mărturie pentru alții. Iar nouă tuturor, Dumnezeu să ne dea putere să trăim adevărata pocăință pe care El ne-o cere, să nu ne fie greu să renunțăm la ceea ce ne cere Dumnezeu, pentru că știm că El ne va da putere să putem împlini și orice schimbare din viața noastră va lucra spre binele nostru veșnic, ca noi, într-o zi, să putem fi cu toții în împărăția lui Dumnezeu.
1: Amin. Asta îmi doresc să fie absolut toate, nu numai eu. Să fiți binecuvântați de Domnul, ca să puteți să auziți glasul Lui.

Căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi, chemați-L câte vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Dumnezeu care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile mele nu sunt căile voastre, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Căci după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se va întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Nădăjduiesc, dragi ascultători, că mărturia pe care ați ascultat-o astăzi v-a întărit în credință și v-a dat o nădejde că și atunci când suntem în suferință, Dumnezeu are un plan cu viața noastră. Noi să ascultăm de glasul Lui, să împlinim poruncile Lui și să lăsăm pe El să transforme viața noastră, să lucreze caracterul Domnului Iisus Hristos în viețile noastre și într-o zi cu toții să ne putem vedea în Împărăția Lui Dumnezeu. Până la o nouă întâlnire cu emisiunea Oglinda Sufletului, vă doresc ca protecția Domnului să rămână în viețile dumneavoastră. Fiți binecuvântați de Domnul!

Psalmul 22. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Și pentru ce te depărtezi fără să mă ajuți și fără să asculți plângerile mele? Strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi. Strig și noaptea și tot n-am odihnă. Totuși, Tu ești cel sfânt și Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. În Tine se încredeau părinții noștri, se încredeau și izbăveai. Strigau către Tine și erau scăpați. Se încredeau în Tine și nu rămâneau de rușine. Dar eu sunt un vierme, un om, am ajuns de ocara oamenilor și disprețuit de popor. Toți cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic: s-a încrezut în Domnul, să-L mântuiască Domnul, să-L izbăvească, fiindcă-L iubește. Da, Tu m-ai scos din pântecele mamei, m-ai pus la adăpost de orice grijă la țâțele mamei mele. De când eram la sânul mamei, am fost sub paza Ta. Din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu. Nu te depărta de mine, căci s-apropie necazul și nimeni nu-mi vine în ajutor. O mulțime de tauri sunt împrejurul meu, niște tauri din Basan mă înconjoară. Își deschid gura împotriva mea ca un leu care sfâșie și răcnește. Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara și se topește în lăuntrul meu. Mi se usucă puterea ca lutul și mi se lipește limba de cerul gurii, m-ai adus în sărâna morții. Căci niște câini mă înconjoară, o șată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Toate oasele aș putea să mi le număr. Ei însă pândesc și mă privesc, își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Dar Tu, Doamne, nu te depărta. Tu, tăria mea, vino de grabă în ajutorul meu. Scapă-mi sufletul de sabie și viața din ghearele câinilor. Scapă-mă din gura leului și scapă-mă din coarnele bivolului. Voi vesti numele Tău fraților mei și Te voi lăuda în mijlocul adunării. Cei ce vă temeți de Domnul, lăudați-L! Voi toți sămânța lui Iov, slăviți-L! Cutremurați-vă înaintea Lui, voi toți sămânța lui Israel, căci El nici nu disprețuiește, nici nu urăște necazurile celui nenorocit și nu-și ascunde fața de el, ci îl ascultă când strigă către el. În adunarea cea mare, Tu vei fi pricina laudelor mele și îmi voi împlini juruințele în fața celor ce se tem de Tine. Cei săraci vor mânca și se vor sătura. Cei ce caută pe Domnul îl vor lăuda. Veselă să vă fie inima pe vecie. Toate marginele pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul. Toate familiile neamurilor se vor închina înaintea Ta, căci a Domnului este împărăția. El stăpânește peste neamuri. Toți cei puternici de pe pământ vor mânca și se vor închina și ei. Înaintea Lui se vor pleca toți cei ce se pogoară în sărână, cei ce nu pot să-și păstreze viața. O sămânță de oameni îi va sluji și se va vorbi despre Domnul
căci cei ce vor veni după ei, aceștia vor veni și vor vesti dreptatea lui, vor vesti lucrarea lui poporului care se va naște.

Nu e așa. Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine. Dar tu să-l stăpânești. Acesta este sfatul plin de înțelepciune cu care suntem astăzi întâmpinați de Dumnezeu. Un sfat cules din Cartea Genezei, capitolul 4. Citindu-l cu atenție, înțelegem lesne că în relația sa păguboasă cu umanitatea, Satan nu face altceva decât să aprindă în mintea omului nefericit scânteia decadenței, pentru ca mai apoi să se încălzească tăcut la căldura emanată de focul aprig, prin care plăpânda ființă se va mistui treptat în caznele păcatului. Un foc pe care, în mod ironic, omul îl întreține chiar el însuși, ca pe o datorie de preț. Cunoscând așadar bine realitatea care ne înconjoară, ar trebui să ne începem astăzi ziua fortificându-ne prin cuvântul lui Dumnezeu și păzindu-ne astfel trupul, spiritul și mintea de toate săgețile arzătoare ale celui rău. Pentru că inamicul nostru este unul de temut, iar experiența sa este mare atunci când vine vorba de producerea pagubelor în familia dumnezeirii. Ispitele sale vor încerca să intre în viața noastră prin multiple forme și prin multiple culori, imitând adesea însăși sfințenia emanată din Trinitate. Nu uitați, scopul celui rău nu a fost, nu este și nu va fi niciodată acela de a ne aduce fericirea, chiar dacă uneori el este capabil să o simuleze perfect în fața curioșilor ochi ai unor oameni naivi și permisivi cu păcatul. Din contră, Satana vrea să ne distrugă sistematic credința, și nu oricum, ci prin minciună și ascunderea meșteșugită a adevărului. Pentru a-și duce la capăt planul mărșav, el se va folosi mai mereu de propriile noastre dorințe și slăbiciuni. O ironie crudă născută dintr-o strategie sinistră, dar care ne anulează rând pe rând fiecare șansă de salvare, atâta vreme cât noi alegem să rămânem ancorați în răutate. Cu toate acestea însă, nu trebuie să uităm că în noi încă sălășluiește puterea și spiritul Creatorului nostru, o armă prin care putem ține piept oricărei ispite. Acolo unde sunteți, vă îndemn astăzi pe toți să faceți tot ceea ce vă stă în putință pentru a vă respecta blazonul de copii ai Dumnezeirii și, alegând căile înțelepciunii, să ne lipim cu toții sufletul de cuvântul său, pentru că, absorbindu-i în propriile minți frumusețea învățăturilor, ne vom fortifica credința, ne vom asigura puterea în încercări și ne vom cizela faptele vrednice de pocăința noastră. Alegeți așadar să trăiți curat, fără a vă mai vinde comorile sufletului pe mărunțișurile fără valoare, ci prin orice vorbă și prin orice faptă căutați să aduceți cinste celui ce ne-a salvat din această lume păcătoasă. Acolo unde sunteți, fiți binecuvântați!

Aidan Wilson Tozer, religia trebuie să ducă la acțiune. Scopul suprem al religiei creștine este acela de a face oameni asemănători lui Dumnezeu, ca ei să poată acționa ca Dumnezeu. În Hristos, verbul a fi este urmat de verbul a face. Religia adevărată duce la acțiune morală. Singurul creștin adevărat este cel care practică credința. Un astfel de om este în realitate o întrupare a lui Hristos, așa cum Hristos este întruparea lui Dumnezeu. Nu în aceeași măsură și plinătate ale sfințeniei, căci nu există nimic în universul moral care să se situeze la același nivel cu taina acea cutremurătoare a evlaviei, ce i-a adus pe Dumnezeu și om la o unire veșnică în persoana omului Iisus Hristos. Dar, după cum plinătatea dumnezeirii a fost în Hristos, tot astfel Hristos se află în natura aceluia care crede în El, după modul prescris în Scriptură. Dumnezeu acționează întotdeauna ca Dumnezeu, indiferent unde ar fi și ce ar face. Când s-a făcut trup și a locuit printre noi, El nu a încetat să acționeze după cum acționa din veșnicie. El și-a acoperit dumnezeirea, dar nu și-a anulat-o. Flacăra străveche și-a pierdut din intensitate pentru a cruța ochii neajutorați ai oamenilor muritori, dar atât cât s-a văzut din ea, era foc adevărat. Hristos și-a restrâns puterile, dar nu și-a încălcat sfințenia. În tot ce a făcut, El a fost sfânt, nevinovat, separat de păcătoși și mai presus de cerul cel mai înalt. Întocmai cum în veșnicie Dumnezeu a acționat ca Dumnezeu, iar când a luat trup omenesc, a continuat în toată purtarea Lui să fie fidel sfințeniei Lui, la fel face și atunci când intră în natura vreunui om care crede în El. Aceasta este metoda prin care El îl face sfânt pe omul răscumpărat. El intră în natura umană la regenerare, așa cum a intrat odată în natura umană, la întruparea Lui, și acționează ca Dumnezeu, folosind acea natură ca pe un mijloc de exprimare a desăvârșirilor Lui morale. Cicero, oratorul roman, și-a avertizat odată ascultătorii că erau în pericol de a face din filozofie un înlocuitor al acțiunii, în loc de a-i da voie acestuia să producă acțiune. Ceea ce este adevărat despre filozofie este

adevărat și despre religie. Credința în Hristos nu a fost niciodată menită să fie un scop în sine, nici să slujească drept altceva. În mintea unor învățători, credința stă în locul umblării morale și orice căutător al lui Dumnezeu trebuie să aleagă între cele două. Ni se prezintă binecunoscutul sau-sau. Sau avem credință, sau avem fapte. Ori, credința mântuiește, în timp ce faptele ne condamnă. De aici și accentul foarte mare pe credință și abordarea apologetică afectată a doctrinei despre sfințenia personală în grupările evanghelice moderne. Această eroare a micșorat standardele morale ale bisericii și a favorizat ajungerea noastră în pustie, unde ne găsim acum. Înțeleasă corect, credința nu este un înlocuitor al umblării morale, ci un mijloc înspre aceasta. Pomul nu ține loc de fructe, ci este un mijloc prin care se asigură producerea fructelor. Fructele, nu pomii, sunt ținta pe care Dumnezeu o are în vedere, în livadă. Deci, ținta credinței creștine este umblarea asemenea lui Hristos. A opune credința faptelor înseamnă a face din fructe dușmanul pomului. Și totuși, exact acest lucru am reușit să-l facem, iar consecințele sunt dezastruoase. Un calcul greșit în punerea fundației unei clădiri va dezechilibra întreaga suprastructură. La fel, eroarea care ne-a dat credința ca înlocuitor al acțiunii, în locul credinței în acțiune, a ridicat în vremurile noastre temple asimetrice și urâte de care ar trebui să ne rușinăm și pentru care vom da cu siguranță o socoteală strictă în ziua când Hristos va judeca tainele inimilor noastre. În practică putem detecta subtila și adesea inconștienta substituire când auzim pe vreun creștin asigurând pe cineva că se va ruga pentru problema lui. Știm atunci că el intenționează să folosească rugăciunea ca substituent al ajutorului concret. Este mult mai ușor să te rogi ca nevoile unui prieten sărac să fie împlinite decât să le satisfaci tu. Cuvintele lui Iacov ard de ironie. Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrană de toate zilele și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? Și misticul Ioan a văzut nepotrivirea ce rezultă în urma înlocuirii acțiunii cu religia. Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. O înțelegere corectă a acestui lucru va distruge falsul și artificialul sau-sau. Atunci credința noastră nu va fi mai mică, dar faptele evlavioase se vor înmulți. Rugăciunea nu va fi mai puțină, dar slujirea va fi mai bogată. Cuvintele nu se vor împuțina, dar faptele sfinte vor spori. Mărturisirea credinței nu va slăbi, dar trăirea celor mărturisite va fi mai evidentă. Nu vom mai avea o religie ca substituent al acțiunii, ci o religie activă, plină de credință. Și ce este asta decât a spune că vom fi ajuns din nou la învățătura Noului Testament?

0: Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 17. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. Un argat cu minte stăpânește peste fiul care face rușine și va împărți moștenirea cu frații lui.
1: Tigaia lămurește argintul și cuptorul lămurește aurul, dar cel ce încearcă inimile este Domnul.
0: Cel rău ascultă cu luarea minte la buza nelegiuită și mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare. Cine își bate joc de sărac, își bate joc de cel ce l-a făcut. Cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor și părinții sunt slava copiilor lor. Cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun, cu cât mai puțin cuvintele mincinoase în gura unui om de viță aleasă. Darurile par o piatră scumpă în ochii celor ce le primesc. Ori încotro se întorc, izbândesc. Cine acoperă o greșeală, caută dragostea. Dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput decât 100 de lovituri pe cel nebun. Cel rău nu caută decât răscoală, dar un sol fără milă va fi trimis împotriva lui. Mai bine să întâlnești o ursoaică jefuită de puii ei decât un nebun în timpul nebuniei lui.
1: Celui ce întoarce rău pentru bine nu-i va părăsi răul casa.
0: Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape. De aceea curmă cearta înainte de a senteții. Cel ce iartă pe vinovat și osândește pe cel nevinovat sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. La ce slujește argintul în mâna nebunului? Să cumpere înțelepciunea? Dar n-are minte. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Omul fără minte dă chezășie, se pune chezaș pentru aproapele său. Cine iubește certurile, iubește păcatul. Și cine își zidește poarta prea înaltă, își caută pieirea. Cel cu inimă prefăcută nu găsește fericire, și cel cu limba stricată cade în nenorocire. Cine dă naștere unui nebun va avea întristare, și tatăl unui nebun nu poate să se bucure. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Cel rău primește daruri pe ascuns ca să sucească și căile dreptății. Înțelepciunea este în fața omului priceput, dar ochii nebunului o caută la capătul pământului. Un fiu nebun aduce necaz tatălui său și amărăciune celei ce l-a născut. Nu este bine să osândești pe cel neprihănit la o gloabă, nici să lovești pe cei de neam ales din pricina neprihănirilor. Cine își înfrânează vorbele, cunoaște știința. Și cine are Duhul potolit este un om priceput. Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ține gura.

De ce este importantă rugăciunea zilnică? Pur și simplu, pentru adepții lui Iisus Hristos, rugăciunea este cea mai bună modalitate de a comunica cu Dumnezeu. Rugăciunea este vehiculul dialogului zilnic cu Cel care ne-a creat. Importanța comunicării zilnice prin rugăciune nu poate fi supraestimată. Este atât de important încât este menționat de peste 250 de ori în Scriptură. Deci, de ce este atât de importantă rugăciunea zilnică? În primul rând, rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții noastre. În al doilea rând, rugăciunea zilnică ne oferă șansa de a ne exprima recunoștința pentru lucrurile pe care El ni le oferă. În al treilea rând, rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a depăși acel păcat. În al patrulea rând, rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Și, în sfârșit, rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Să aruncăm o privire la fiecare dintre aceste motive importante mai detaliat. Rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții cuiva. Circumstanțele vieții se schimbă zilnic. De fapt, lucrurile pot merge de la bine la rău în rău într-un timp foarte scurt. Dumnezeu ne cheamă să-i aducem preocupările noastre pentru dispoziție și potențială binecuvântare. De asemenea, ne cheamă să ne împărtășim bucuriile și triumfurile cu El. De fapt, Ieremia 33:3 spune: Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi spune lucruri mari și de nepătruns pe care nu le cunoști. Dumnezeu vrea ca noi să-L chemăm pentru ca El să poată răspunde rugăciunilor noastre. El dorește, de asemenea, să împărtășească cu noi binecuvântări incredibile pe care altfel le-am fi ratat dacă nu L-am fi contactat prin rugăciune. Și în cele din urmă, Iacov 4:8 ne spune să apropiem de Dumnezeu și El se va apropia de tine. Dumnezeu vrea să fim aproape de El în orice moment. Rugăciunea zilnică ne oferă șansa să ne exprimăm recunoștința pentru lucrurile din viață pe care El le oferă. Nu este niciun secret faptul că trebuie să-i mulțumim Domnului pentru toate lucrurile pe care El le oferă și pentru toate lucrurile pe care El le face în numele nostru. Bunătatea și bunătatea Lui față de noi ar trebui să fie recunoscute zilnic. În 1 Cronici 16:34 ni se poruncește să mulțumim Domnului căci El este bun, iubirea Lui ține în veci. Psalmistul ne spune în Psalmul 9:1: Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea, voi spune toate minunile Tale. Ne rugăm zilnic să recunoaștem credincioșia Lui și asigurarea Sa din belșug în viața noastră de zi cu zi. Rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a ne pocăi de acel păcat. Să recunoaștem, toți păcătuim zilnic, indiferent dacă știm sau nu. Deci, ca urmașa lui Iisus Hristos, ce trebuie să facem? Scriptura arată foarte clar. Atunci, ți-am recunoscut păcatul meu și nu mi-am acoperit nelegiuirea. Am zis, îmi voi mărturisi fără de legile Domnului și Tu ai iertat vina păcatului meu. Psalmul 32:5.
Spune-i lui Dumnezeu ceea ce El știe deja și fă-o zilnic. Timpul zilnic de rugăciune este un loc grozav pentru a te elibera de efectele debilitante ale păcatului. Atât de des creștinii umblă cu păcat nemărturisit, care împiedică relația noastră personală cu Iisus Hristos, când ar trebui să ne supunem cu umilință și să cerem iertare în rugăciune. Un alt element important al rugăciunii zilnice este să-i cerem lui Dumnezeu puterea de a ne pocăi de păcatele noastre. Numai Dumnezeu ne poate ajuta să ne întoarcem de la păcatele noastre și pentru ca acest lucru să fie așa, El trebuie să asculte cererea noastră de pocăință. Rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Poate că niciun alt verset nu rezumă mai bine motivul pentru care ar trebui să ne rugăm zilnic decât 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 16 până la 18. Fiți vesel mereu, roagă-te continuu, mulțumiți în orice împrejurare, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru voi în Hristos Iisus. Este voia lui Dumnezeu ca copiii săi să se bucure de El, să se roage Lui și să-i mulțumească. A ne ruga fără încetare înseamnă pur și simplu că ar trebui să facem din rugăciune un obicei obișnuit și să nu încetăm să facem asta. Rugăciunea este, de asemenea, un act de închinare pentru că, rugându-ne Lui, îi arătăm cât de mult îl adorăm. Rugăciunea zilnică este, de asemenea, un act de ascultare care îi aduce Domnului bucurie să-i vadă pe copiii săi urmând poruncile sale. Rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Ca creștini, știm cine deține cu adevărat controlul. Dumnezeu este suveran. Nimic nu se întâmplă fără ca Dumnezeu să știe despre asta. Isaia 46, versetele 9 și 10, Daniel 4 cu 17. Pentru că El este suveran peste toate, El merită închinarea și lauda noastră. A Ta, Doamne, este măreția și puterea și slava și măreția și splendoarea, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este împărăția, ești înălțat peste toți. 1 Cronici 29 cu 11. Dumnezeu este marele nostru rege și, ca atare, El controlează fiecare aspect al vieții noastre. În fiecare zi ar trebui să recunoaștem locul potrivit în viața noastră cu umilință și cu reverență, rezervată unui rege atât de mare și minunat. În cele din urmă, rugăciunea este ceva pe care toți ar trebui să ne dorim să-l facem zilnic. Cu toate acestea, pentru mulți creștini poate fi o provocare să se smerească în rugăciunea zilnică. Pentru cei care au umblat cu Domnul de mulți ani, rugăciunea zilnică poate deveni învechită și lipsită de convingere sau reverență corespunzătoare. Indiferent dacă cineva este un nou credincios sau unul mai vechi, rugăciunea ar trebui să fie întotdeauna considerată cel mai bun mod de a vorbi cu Dumnezeu. Imaginați că nu vorbești cu o persoană dragă sau cu un prieten apropiat. Cât ar dura relația? Rugăciunea zilnică cu Dumnezeu este părtășie zilnică cu Tatăl nostru Ceresc. Este cu adevărat uimitor că Dumnezeu vrea să aibă părtășie cu noi. De fapt, psalmistul întreabă: ce este omul ca să-ți aduci aminte de el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Psalmul 8 cu 4.
Rugăciunea zilnică este o modalitate bună de a înțelege acest adevăr incredibil și privilegiul minunat pe care ni l-a dat Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. Radio Holy Doctor. 24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

El era aici și eu nu știam. Iacov s-a trezit din somn și a zis: cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Geneza, capitolul 28, versetul 16. Capacitatea de a discerne bine lucrurile este un dar pe care Dumnezeu îl dă copiilor săi, fiind de mare ajutor. Darul acesta ne dă capacitatea de a descifra și interpreta anumite situații din viața noastră. Ne ajută să înțelegem oamenii în anumite împrejurări. Dar dacă acest dar divin ar trebui să servească vreunui scop, este acela de a ne ajuta să recunoaștem că în mijlocul încercărilor nu suntem singuri. Cu alte cuvinte, dacă există un lucru pe care ar trebui să-l discernem bine, este prezența lui Dumnezeu alături de noi în toate circumstanțele vieții. De data aceasta, iată-l pe patriarhul Iacov cum a eșuat în această privință și prin această afirmație celebră, dacă aș putea spune: Dumnezeu este în locul acesta și eu nu am știut. Cât de îngrozitor a fost pentru el să creadă că în mijlocul necazului său Dumnezeu nu era cu el. Gândul de a fi abandonat de Domnul este probabil cea mai mare lovitură atunci când suntem atacați. Iacov nu a putut discerne faptul că Dumnezeu era cu el, așa cum și noi creștinii gândim sau simțim adesea. Aceste cuvinte ale lui ar trebui să rămână o amintire proaspătă în mintea și inima noastră. Să fim convinși că Dumnezeu nu ne abandonează niciodată. El a promis că va fi cu noi la bine și la rău. Nici de cum n-am să te las. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Evrei, capitolul 13, ultima parte a versetului 5. Biblia ne spune lucrul acesta, care continuă să fie adevăr pur și astăzi. Dumnezeu nu vrea, nu știe cum și nu sau niciodată nu-și va lăsa copiii în pace. Ai abandona pe cei pe care îi iubește este împotriva firii lui de Dumnezeu. El nu știe cum este să fie infidel. Cred că Iacov a învățat probabil una dintre cele mai mari lecții despre Dumnezeu. Așadar, nu te îndoi niciodată că Domnul este cu tine, acolo, în încercarea ta, în mijlocul necazului tău. Încrede-te în El. Amin.

aniversare la Betleem. Azi, centrul lumii e la Betleem. Veniți creștini cu toți la sărbătoare. Pruncul de atunci e Salvator suprem. Să ne proșternem, deci, în închinare. Cu bucurie, stând lângă păstori, să-i cântăm cum îngerii cântară. Suntem mai motivați de mii de ori, scăpați de-a păcatului povară. De vii la el, pe drum făcut de magi, nu căuta vreo stea strălucitoare, ci în cămăruța ta să te retragi, cerând lumină călăuzitoare. Dar nu uita că de la Betleem, în drumul său spre cruce, spre înviere, a fost mereu lângă cei ce gem, dând pace, bucurie, mângâiere. Îl vei găsi ușor, căci unde el e dragostea agape împlinită. Leul din Iuda are chip de miel și pacea lui este desăvârșită. Veniți să-l sărbătorim cântând, unindu-ne ale inimilor forțe și în focul viu al dragostei arzând, să le înălțăm în cinstea lui ca torțe. Azi, centrul lumii e la Betleem. La este-i pâinea, este apa vie. Veniți creștini ca însetați să bem și pâine să mâncăm pentru vecie.

după 7 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, Iacob și Ioan, fratele lui, și i-a dus la o parte pe un munte înalt. El s-a schimbat la față înaintea lor. Fața lui a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca lumina. Și iată că li s-a arătat Moise și Ilie stând de vorbă cu el. Petru a luat cuvântul și a zis lui Iisus: Doamne, este bine să fim aici. Dacă vrei, am să fac aici 3 colibi, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Și din nor s-a auzit un glas care zicea: Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea mea. De el să ascultați. Când au auzit, ucenicii au găzut cu fețele la pământ și s-au înspăimântat foarte tare. Dar Iisus s-a apropiat, s-a atins de ei și le-a zis: Sculați-vă, nu vă temeți. Ei au ridicat ochii și n-au văzut pe nimeni decât pe Iisus singur. Pe când se coborau din munte, Iisus le-a dat porunca următoare: Să nu spuneți nimănui de vedenia aceasta până va învia Fiul omului din morți. Ucenicii i-au pus întrebarea următoare: Oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie? Drept răspuns, Iisus le-a zis: Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Dar vă spun că Ilie a și venit și ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot așa are să sufere și fiul omului din partea lor. Ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul. Când au ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Iisus și i-a zis: Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic și pătimește rău. De multe ori cade în foc și de multe ori cade în apă. L-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. O, neam necredincios și pornit la rău, a răspuns Iisus, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceți-l aici la mine. Iisus a certat dracul care a ieșit afară din el și băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Atunci ucenicii au venit la Iisus și i-au zis deoparte: Noi de ce n-am putut să-l scoatem? Din pricina puținei voastre credințe, le-a zis Iisus. Adevărat vă spun că, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui acestuia: mută-te de aici acolo, și s-ar muta. Nimic nu v-ar fi cu neputință. Dar acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune și cu post. Pe când stăteau în Galileea, Iisus le-a zis: Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor. Ei îl vor omorî, dar a treia zi va învia. Ucenicii s-au întristat foarte mult. Când au ajuns în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru templu au venit la Petru și i-au zis: Învățătorul vostru nu plătește darea? Ba da, a zis Petru. Și când a intrat în casă, Iisus i-a luat înainte și i-a zis: Ce crezi, Simone? Împărații pământului de la cine iau dări sau biruri? De la fiilor sau de la străini? Petru i-a răspuns: De la străini. Și Iisus i-a zis: Așadar, fiii sunt scutiți.
dar ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undița și trage afară peștele care va veni întâi. Deschide-i gura și vei găsi în ea o rublă pe care ia-o și dă-o lor pentru mine și pentru tine.”

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Invitatul nostru de astăzi este Emanuel Conțiu, viceprimar. Emanuel, mă bucur că ai venit în emisiunea noastră și putem discuta despre ceea ce faci în fiecare zi, iată, în primărie, în primăria localității Cărpiniști din județul Timiș. Și cred că de aici am putea să-și începem discuția noastră. Cum arată ziua unui viceprimar?
2: Bună ziua! Mă bucur că m-ai invitat la emisiune și ziua unui viceprimar arată ca orice zi a fiecărui om. Viceprimarul nu e neapărat cineva special, e un om care lucrează în primărie.
1: Cum îți începi tu ziua?
2: Ziua, eu mi-o încep ca de obicei și înainte să fiu viceprimar, tot așa mi-o începeam. Mă trezesc undeva la ora 6, 6 și un pic. Am un timp personal cu domnul, după care mă pregătesc pentru serviciu și undeva la ora 8 fără un sfert, 8 fără 10, ajung la lucru.
1: La primărie.
2: La primărie. De data asta. Cât îți vice